0: Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Matukio.
1: Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayofumwa kwa kishindo na yenye watangazaji wa heiba. Jina langu ni John Maloba. Washukiwa 13 wakiwemo maafisa watatu wa polisi wenye silaha wamekamatwa kwa kuhusishwa na genge la biashara ya dhahabu bandia na sarafu bandia jijini Nairobi. Msako huo uliongozwa na timu ya pamoja kutoka kurugenzi ya uendeshaji wa upelelezi wa jinai DCI, kitengo cha polisi wa viwanja vya ndege vya Kenya na upelelezi wa Makadara, ulianzishwa baada ya raia wa Marekani kushawishiwa kuingia nchini kwa kujifanya kuwa na mpango mzuri wa dhahabu. Shughuli za genge hilo zilivunjika wakati harakati zao zenye mashaka zilisababisha operesheni ya ufuatiliaji iliyohama kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hadi mafichoni nyuma ya soko karibu na Vision Plaza kando ya barabara ya Mombasa. Miongoni mwa waliokamatwa kwenye wavu huo ni maafisa watatu wa polisi wa utawala waliounganishwa na kitengo cha usalama wa majengo ya serikali ambao walikuwa wakitoka ama wakitoa ulinzi wa kimkakati kwa genge hilo. Maafisa hao wakiwa na bastola tatu walikuwa wameendesha magari ya hali ya juu yaliyopachikwa vijikaratasi vya serikali vya udanganyifu vinavyoiga idhini kutoka bunge na ofisi ya rais hadi JKIA ili kumsindikiza mteja huyo wa kimataifa. Mahakama ya Milimani imeamuru mshukiwa wa uhalifu wa mtandaoni azuiliwe rumande kwa siku 36 baada ya kushindwa kuzingatia masharti ya dhamana aliyopewa hapo awali na mahakama. Mahakama siku ya Alhamisi iliamua kwamba mshukiwa huyo anayehusishwa na ulaghai wa shilingi milioni 96 atabaki kizuizini hadi Novemba tarehe 5. Alifikishwa mbele ya hakimu mkuu mwandamizi wa Milimani Teresia Nyangena chini ya hati ya kukamatwa baada ya kudaiwa kutofika mahakamani akiwa nje kwa dhamana. Kulingana na upande wa mashtaka, mshukiwa huyo alishindwa kufika mbele ya mahakama mara tatu na kusababisha hati ya kukamatwa kutolewa kwa ajili yake. Anashtakiwa kwa kesi mbili za jinai zinazotokana na madai ya upatikanaji usioidhinishwa wa mifumo ya kompyuta inayomilikiwa na benki ya eneo hilo na kampuni ndogo ya hisa. Inadaiwa alitoa jumla ya shilingi milioni 96 katika kesi mbili, shilingi 44 milioni na shilingi milioni 52 mnamo Juni mwaka wa 2025. Katika taarifa ya Septemba 21, DCI ilichapisha picha yake kwenye chaneli zao rasmi za vyombo vya habari ikimwelezea kama mkazi wa kaunti ya Baringo.
0: Amini usiamini.
1: Kisiwa cha Ilha da Quimeda Grande, kinachojulikana pia kama Snake Island, ndicho kisiwa hatari zaidi duniani kutembelea kwa sababu ya nyoka. Kisiwa cha Snake Island kiko kilomita 33 kutoka pwani ya Sao Paulo nchini Brazil, na watu hawaruhusiwi kuingia katika kisiwa hicho kwa sababu ya usalama wao na uhifadhi wa mazingira, japo wanasayansi wachache huruhusiwa ila kwa masharti. Inakadiriwa kuwa kuna nyoka watano kwa kila mita moja mraba katika kisiwa cha Snake Island. Nyoka hao wakiwa ni aina ya mojawapo wa nyoka wenye sumu kali zaidi duniani anayejulikana kama Golden Lancehead. Sumu ya nyoka hawa usimamisha figo na binadamu na kuyeyusha ubongo, hivyo basi akikuuma lazima upate kwa haraka dawa speciali inayotengenezwa na chembe za sumu ya nyoka mwenyewe, la sivyo utakuwa umeumaliza mwendo. Ndio tamati ya matukio ya awamu ya 9. Jina langu ni John Maloba.
0: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

Woman No Cry. Awamu ya tatu, mpango wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk na kitengo cha doria ya burudani. Saa tisa, zikareka daka tisa. Good morning. Tupo kwenye Facebook, Radio 47 imedhibitishwa. Kwenye mtandao wa X, Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube na Instagram, Radio 47 underscore Kenya. TikTok, Radio 47. Tofuti, www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp, 0719-739-487. Nambari SMS, 24047. Katika awamu hii endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye SMS 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu. Vile vile endapo umepokea bonus yako katika mchezo wa Lotto Bora, nitumie SMS kwenye 24047. Nielezee waitwa nani, uko wapi, umpokea bonus kiasi kipi. Akisha endelea kubonyeza star 216 hash, star 216 hash. Kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku sita, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinia hadi shilingi laki tatu 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. Hapa kuna hela na heleni yako. Kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 walikuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash. Fata maagizo, mengine niachie.

Albert Wachia tokea Kakamega sema afande asante sana. Umepokea bonus yangu 5500. Albert Wachia tokea Kakamega, hongera. Karibu sana. Naendelea kubonyeza manake, there is no limit. Nilisema kwamba katika awamu hii kabla ya saa 10 washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Katika Lotto Bora kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia hadi shilingi $300,000 ambao ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses na kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

0: very deep. Sauti Sol na Nyashinski, tujiangalie. Da. Very deep. Awamu ya tatu mpango wa OB 47 ndani Radio 47 hapa nipo. Na kuna mtu wangu Brian Bahati ukiwa Mumias, karibu sana mtu wetu. Away and go. Good morning. Kono ina honga imevaa bracelet ya kala za flag.
1: Radio 47 92.9 Malindi.
2: Hello, hello, Anastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
3: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Maana waambiwa mdani mdaleo, mdajana kalani.
4: Heri upambane lakini ushindwe.
5: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
6: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
7: Jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
8: Hapa ndipo
9: maneno haya.
10: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
11: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
12: Waligia washindi, Yesu ameniokoa.
11: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
13: Ibara ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
14: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
15: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wabaraka kwako.
1: Radio 47 92.9 Malindi. Tupo.

kwenye reporting desk saa 9:25. Good morning Mahmoud Fodho wa Madogo atanarifu sema kwamba kumpangoni hadi tamati. Thank you so much. Elfaz wa Meo sema asante sana Maloba Afande, mpokea bonus yangu. Ujasema ni ngapi, Elfaz wa Meo? Hata hivyo hongera, endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa Lotobora, manake tayari jamaa ameanza kujizolea bonuses. Na katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, *216#, fuata maagizo, pengine niachie.

0: North Nakuru. So magamba hapa ndipo. Good morning. Thank you so much.
1: Uhondo ndani ya Breakfast 47.
2: Iko ndiko kazi unaweza kuwa bilionea kweli?
3: Ha, lazima upige migri sana.
2: Aja labo dai.
4: Ati sekeja mkwewe. Katika maisha sasa. Usikae pale ukagojea kulipwa mshahara. Baraka mla mbili kwa mwaka. Mambo gore siko ngapi?
2: 365.
4: Sasa wewe na kumbavu wako na madevu yako. Unagojea kulipwa baraka mla mbili kwa mwaka.
2: Wajua Burkina Faso wenyewe wameanza kuchimba wenyewe na kurefine wenyewe dhahabu yao.
3: Investor anasema atachukua peleke ugaibuni na
4: hawana kitu.
3: Pia mafuta basi pia.
2: Hapa hapa tu.
3: Na tu notice pia bei za mafuta angalau pia zishuke jamani.
2: Kabisa
3: kama tutakuwa tuna refine na tunachukua kutoka Turkana pale tukileta ile yetu kidogo basi. Basi bei ishuke
2: 24 bob per liter mashumbe.
4: Oh my dead body.
2: Temu achotea mumewe 1 million ili waachane akidai hakutaka ndoa aliporejea kutoka majuu.
4: Au ndo tunawahitaji.
2: Wewe jipange kivyako.
3: Sawa, acha nichukue
2: mimi. Na wewe atuwezi tena.
3: Sawa.
2: Shatoka majuu,
3: baby.
2: Anukia majuu,
3: wewe
2: bado anukia Vihiga.
3: Eh. Baby asante sana.
2: Mita tu.
3: Na iwe heri.
1: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo Radio 47 92.1 Nakuru. Hapa ndipo.

Sekretari hapo Mganganyika. Na huenda majaliwa leo hii nifike Mganganyika. Kule juu milimani. Na familia ya Riga.

Eric Prop, sema asante ya fande, nishapokea bonus yangu 5200. Hilary Kiprop, hongera. Nilisema hela zipo katika mpango huu. Kabla ya saa kumi, washindi 5000 watakuwa washapokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea na saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa Lotobora. Hela kibao hapa, pia burudani ni ya kipekee.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

leo Mwenyezi Mungu, kwamba unatuongoza, kwamba Baba ulituahidi kwamba wakati wote tunahisi kwamba tumeshindwa, tukuite Jehova. And this morning we are calling upon you, oh God, tukisema kwamba bado tunahitaji uongozi wako, bana wewe ni kiongozi mwema. Tunahitaji Baba tuweze na kuendelea kuvuka salama katika hali zetu zote, na kwamba Baba wewe utaweza kutupisha, na vile vile pia una nguvu za kuhakikisha kwamba hakuna kibaya chochote ambacho kinatuangamiza, maana wewe unatuhifadhi kwenye mikono yako. Baba, asante kwa sababu kupitia uongozi wako tunaona ushuhuda, siku nenda siku rudi, katika jina la Yesu Kristo. Good morning, mwanaligi, a very good morning. It is ni Friday. Mungu amekuwa mwaminifu, wiki ndio hiyo tumesukuma, alianza nasi ndio hivyo basi anakamilisha wiki pamoja nasi, and ni kitu cha kufurahia sana, ni kitu ambacho ni ushuhuda mkuu ambao basi tunaupata ama tuko nao this morning in the mighty name of Jesus Christ, na pia kwa ajili ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo karibu sana, hii ni Nuru 47 ndani ya Himizo Friday, na unayosikiza ni Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. Mimi naitwa Kate Kulo, mwasi wa Ingo. Kwa hivyo ningependa tu tangia sasa hivi hadi saa 12 tukabidhi maisha yetu mikononi mwa Mwenyezi Mungu, tukabidhi siku hii mikononi mwa Mwenyezi Mungu, tukabidhi juhudi zetu zote mikononi mwa Mwenyezi Mungu, na kwamba inapotimu ama inapofika pale jioni, tukitazama tukiangalia hivi, tutajua kwamba tutashuhudia kwamba Mungu amekuwa mwaminifu na wema wa Bwana utatembea nasi kila siku, siku zote, pembe zote mwa nchi ya Kenya, tunafika vizuri vizuri kote kote, wherever you are, tuantumia pale ujumbe mfupi na mambo yanakuwa sawa kabisa. Lakini kabla ya kuendelea zaidi, ningependa tuchukue nafasi tuende mbele zake Mwenyezi Mungu this morning, okay? Haya, tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Tunakushukuru kwa sababu kila siku neema yako ni mpya. Tunakushukuru kwa sababu Baba umetufikisha wiki hii nzima, umekuwa pamoja nasi. Leo ikuwa ndo siku ya Ijumaa, Jumatatu ulianza pamoja nasi. Tunakupa heshima zote, tunakupa utukufu, sifa zikurudie wewe. Hakuna mwingine kama wewe. May you receive all the glory, receive all the praise, oh God. Kwamba Baba umekuwa mkuu katika maisha yetu. Tumeona mkono wako ukituongoza, tumeona nguvu zako zikituisha tena. Baba, tumeona hata wewe hekima yako ukiachilia juu ya maisha yetu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya milango iliyofunguka wiki hii. Tunakushukuru kwa sababu ya ushindi ambao tumepokea wiki nzima katika jina la Yesu Kristo. Baba, tazama, bado tunakuja mbele zako tukisema kwamba majukumu tumeyabeba, tumefanya maamuzi wiki nzima, tumewahudumia wengine katika viwango tofauti tofauti, katika kazi zetu, katika biashara zetu tumefanya kazi, Baba, katika hali zingine Baba tunaendelea kusubiri, tunaendelea kusonga mbele tukijua kwamba Baba wewe ni Mungu wetu, na kwamba hakuna vile tutashindwa katika jina la Yesu Kristo. Leo hii ndani ya Ijumaa tunakuomba jambo moja, kwamba usiache jasho la kazi yetu liwe bure. Baba, tunaomba kwamba kutakuwepo na matunda kwa kile ambacho tunakifanya leo hii. Baba, tunaomba kwamba popote ambapo tuendapo, wacha iwe ni mahali ambapo italeta utukufu kwako. Wacha tuwe na mpango ambao unaleta utukufu kwako. Kwa yoyote yule ambaye amepanga kuwa na mkutano ama amepanga kwenda kukutana na mtu mahali kwa sababu ya jambo fulani, Baba, wacha mkutano huo ukazae matunda. Wacha liwe ni jambo la maana.

hiyo ijitokeze. Hekima ya kusema hapana mahali ambapo kitu kitaharibu ama kitaweza kuleta sifa mbaya, kuleta sifa mbaya kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya familia zetu. Baba, tunaomba kwamba na pia kuharibu utukufu wako, tunaomba utupe hekima ya kusema hapana. Baba, tunaomba kwamba utatupatia pia neema na hekima ya kuondoka mahali ambapo hapafai, katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kwamba leo hii hatupotezi nguvu tukihangaikia mambo ambayo hatuwezi kuyabadilisha. Lakini Baba, tutakaa miguuni pako tukisubiri wewe unasema nini kwa sababu ya hali zetu. Baba, tunasema kila ambacho umetupa katika mikono yetu, tusaidie tufanye bora, tusaidie tutumie vizuri kwa ajili ya utukufu wako. Baba, tusaidie tusipime maisha yetu kwa ratiba ya mtu mwingine. Tusaidie kumaliza wiki hii kwa shukrani, kwa sababu umbali ambao Mungu umetufikisha kuanzia Jumatatu, tangia mwezi uanze, leo ni tarehe 2 Oktoba, Baba umekuwa ni mwema. Wacha Ijuma hii iwe ya ushahidi kwamba tulisaidiwa na wewe, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Amina na amina. Kwa hivyo karibu sana mwana ligi ndani ya Nuru 47. Tunaomba kwamba leo hii Mungu atusaidia kutupa shukrani, atusaidia tukupea kupeana shukrani, kutoa shukrani. Mungu atusaidie tuwe na roho za shukrani, mioyo ya shukrani, kwa sababu amekuwa mwaminifu. Mungu ametufikisha mahali hapa. Tumesaidiwa na yeye kabisa siku zote. In the mighty name of Jesus Christ. Hai, 24047 na maringo ya SMS. Umeamka pale, ni jambo zuri kabisa la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lazima tutambue mwenye siku akitupatia siku. Kwa hivyo unanitumia pale SMS ya kwako. Kumbuka tuko ndani ya Himizo Friday. Kwa hivyo tunaamsha pale jamaa na marafiki. And also you can send your message pale kwenye WhatsApp line ambao ni 0719739487. Kisha mitandao ya kijamii piko wazi, Radio 47 Facebook page, hakikisha kwamba iko na blue tick pale kwenye X account, Radio 47_Kenya. Alafu tuko na YouTube channel pale, Radio 47_Kenya, TikTok Radio 47, Instagram Radio 47_Kenya, kisha website Radio 47.fm. haina basi any limitation, popote pale ulipo dunia nzima unasikiza vizuri. Radio 47 app una download kwenye simu yako and you're good to go, na itakuwa vizuri sana. Joyce Omondi nakupa kibango chake kinasema hivi: umenihifadhi. Mungu ametuhifadhi, this far the Lord has preserved us. Kwa hivyo karibu sana, tubarikiwe kwa pamoja.

0: the meal bila wasiswete. Kwa hivyo usiende mbali, mimi narudi kuchukua simu ya kwako ndani ya Nuru 47. Himizo Friday it is.
1: Radio 47 92.1 nukta moja Naivasha, Karagita, Kirungi, Marimario, Suswa. Hapa ndipo Nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47. Nuru 47 na Kate Kulo. Radio 47. Hapa ndipo.

0: Anaitwa Christina Shusho Agano. Wow. Dakika ni 48 baada ya saa 10 asubuhi ndani ya Nuru 47 Himizo Friday. Naendelea kubarikiwa sana na jumbe zako na SMS za mbona napokea hapa. I can also see kwamba kuna encouragement ambao napokea kutoka kwako mwana ligi. Asante to all of you ambao endelea kutuma pia encouragement pale kwenye SMS, pale kwenye WhatsApp bila wasiwasi wote. Kwa hivyo napenda kusikia sauti yako kabla nimpishe mtumishi wa Mungu katika sehemu yetu ya pasta wako. Ningependa kusikia sauti yako uko pale mwana ligi, umeamka, sauti ipo, uko tayari kwa ajili ya siku. Jamani, sini shukrani, sini sifa kwake Mwenyezi Mungu. 0793 047 047 au 0783 047 047. Good morning Radio 47, hello.
1: Hey, Kit Kulo, ni aje?
0: Niko salama kabisa ndugu yangu, uko poa?
1: Niko poa sana, upande wa Eldoret.
0: Yes.
1: Upande wa airport.
0: Yes, Maina.
1: Wacha ni muraushe Sofia Angimo Adhiriva.
0: Kabisa, Maina.
1: Haya, kuna fundi wa sasa na fundi mboya wa Nangili na Evans Masindo wa Vumilia na mwisho ni Pari Imbwaka. Na Evans huyuga wesonga, sawa.
0: Asante sana, thank you. Radio 47, hello, good morning.
2: Okay.
0: Yes, yes, ndugu yangu.
2: Good morning,
0: Sofia Ngima.
2: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen, mama.
2: Nimeshukuru sana Mungu ametuamsha tena leo tarehe 2.
0: Amen.
2: Ni kwa neema yake.
0: Kabisa.
2: Wacha niamshe wawili tusiharibu masaa. Maina nimekumbuka. Kwanza kabisa niambie Mama Taiva Mungu aendelee kumbariki.
0: Kabisa.
2: Nampiganie. Nampiganie mama wake wa nyumbani, Wili Karani.
0: Yeah.
2: Hawkin, Choso Nsongo. Na wafanyikazi wa Randa Ndisiga, Chapenda.
0: Yes.
2: Na mzee wa Ikutu, nikiwaambia wote waingie hapa ndipo.
0: Asante. God bless you.
2: Barikiwa sana Kate.
0: God bless you.
3: Hello mama Taiva, bar sister.
0: Niko salama kabisa.
3: Mzuri sana, umetoa hiyo sauti.
0: Nimejua, unasemaje ndugu yangu?
3: Boa sana.

0: kupitia, namwambia pole hiyo ndugu yangu anaitwa Gri, anaendesha kare anaitwa Pambo 708P.
1: Asante sana, thank you. Radio 47, hello.
2: Hello.
1: Good morning, karibu sana.
2: Keti kula bargain.
1: Niko salama kabisa ndugu yangu, ya kwako iko aje?
2: Yangu ni mzuri, nimeshaamka.
1: Amen.
2: Asante.
1: Yes.
2: Kwanza wacha nishukuru Mungu kwanza, nimeamka.
1: Yeah.
2: Yes, ni niambieko ya haya mimi watu.
1: Mhm. Hapa tuko sawa.
2: Na Manuel Wakoha pia amuke na Okinga Otinga akiwa Hasolo.
1: Okay. Thank you my brother. Radio 47, hello.
3: Hello Radio 47.
1: Yes, karibu sana ndugu yangu.
3: Mzuri sana, ni Robert Kingile wa maeneo ya Kapseti Eldoret.
1: Yes, Robert.
3: Eldoret kama kabisa, tunaamka, tumeona siku nyingine iliyo njema, tusema ni asante.
1: Sifa kwa Mungu.
3: Wacha niamshe wafuatao: mke wangu Gladys Mora.
1: Yes.
3: Jirani yangu anaitwa Nicholas Opondo.
1: Okay.
3: Aunti yangu Emily Chelsea na mama mkwe anaitwa Cecilia Kerubo Nyamache akiwa sehemu za Nyanguso huko Kilgoris. Naambia wakuwe na siku njema.
1: Asante. God bless you. Amina. Radio 47, hello.
4: Hello.
1: Yes, yes ndugu yangu, vipi?
4: Mzuri sana.
1: Karibu ndani ya Nuru 47.
4: Asante kabisa. Naongea na Efraim Magaja nikiwa Nandi.
1: Okay. Hapa. All right.
4: Hapa ni kwema, tunamshukuru Mungu.
1: Amen.
4: Yes. Acha niamshe wa mashabiki ya bandi.
1: Yes.
4: Anza washa niamshe watoto yangu Abigail Payaji. Na mama yao Bibi. Kuja ni kuamshe marafiki yangu Naorekesa. Mungatana. Kuja ni muamshe Saila Kujibibi. Na Vincent. Na Victor.
1: Okay.
4: Kuja ni wa mwisho Jonathan na Damaris.
1: Asante, thank you so much. Barikiwa. Radio 47, hello.
5: Hello Radio 47.
1: Karibu sana.
5: Keti kulo
1: mwenyewe kabisa, ujambo?
5: Kwanza si jambo. Kwanza wacha ni kushukuru kwa kuvaa kiatu cha mama taifa.
1: Asante. Asante.
5: Alafu mama taifa mwenyewe, acha nimuombea afueni ya haraka. Huyu naongea naye anajiita balozi wa Singisho Fresh Mambo.
1: Yes.
5: Anza kabisa sasa niseme kwa Mwenyezi Mungu. Shukrani tele tele kwa kuniamsha, kwa kunipa uhai wa bure huu.
1: Kabisa.
5: Wacha niwaamshe wawili watatu. Nimuamushe mtu anaitwa Fedha Mofat. Nimweke hapo Amfuri Kitiri wa Mwamba Maram. Sweetie hatu wangu Masi.
1: Yeah.
5: Alafu kuna mtu anaitwa Brenda Mchelsi pia. Na bila kumsahau mtu anaitwa From Kigen.
1: Okay.
5: Tu wote.
1: Thank you.
5: Acha tucheke kwa Bwana.
1: Amen.
5: Mungu atatusaidia.
1: Hallelujah.
5: Amen.
1: Asante. Kwa hivyo ningependa sana kuendelea kupokea simu, lakini because of time nataka nimpishe mtumishi wa Mungu atupatie neno. Leo ni Friday, siku ya tano, akiendelea kuzungumza nasi katika sehemu yetu ya Pasta Wako. Na kumbuka, this is also the right time for you. Najua kwamba kuna kitu ambacho ulikuwa umeaminia Mungu na Mungu amekutendea jambo hilo. Ulifikiria kwamba halitatimia, lakini Mungu akakutendea. Kwa hivyo unaanza kutuma pale neno ushuhuda, tushirikishe ushuhuda wako, tujue Mungu alikutendea nini. Na ushuhuda wako huenda ikawa ni mahubiri ya kwa mtu leo hii asubuhi. Ushuhuda wako huenda ukamsaidia Kristo mahali popote alipo, yule ambaye anahisi kwamba amekata tamaa. Kwa hivyo kama una ushuhuda, tuma SMS ukianza neno ushuhuda, nitakupigia simu bila wasiwasi wote. Usiende mbali.
6: Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo Pasta Wako.
7: Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Bwana Mungu asubuhi ya leo, aliyetuongoza kutoka usiku wa jana na hata pia kufika asubuhi ya leo. Hakika mkono wa Mungu ndio uliotenda hayo

katika maisha yetu. Nachukua fursa hii kuwakaribisheni katika mahubiri ya asubuhi ya leo kutoka katika kipindi kizuri cha Nuru 47 katika idhaa hii Radio 47. Hapa ndipo walio kule nyumbani Kakamega wanapia wanatufuatilia katika mita pendi 95.5 Radio 47. Hapa ndipo ni mtumishi wako Pastor Ben Aliero na hudumu katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya kule Shanjeso, maeneo ya Iregi. Karibu sana kwa ujumbe wa asubuhi ya leo. Kitabu ni Wakalatia mlango wa 6 mstari wa 10. Lengo la ujumbe ni kwamba an opportunity it is a gift from God. Mstari wa 10 nasema, kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo anayeandika ujumbe huu kwa ajili ya Wakalatia, ya kwamba Mungu amewapatia nafasi ya kuweza kutenda mema, sio kwa sababu yao na nyumba zao, bali pia kwa sababu ya wale ambao wako karibu nao. Asubuhi ya leo nikiwa katika station hii nzuri Radio 47, popote ambapo unapata ujumbe huu, ninakukumbusha kwamba Mungu amekupa nafasi ya kuweza kutendea watu wote mema, hata pia wale ambao wako karibu na wewe. Mungu ametupa nafasi katika malengo mbalimbali. Umepewa nafasi ya kuomba, umepewa nafasi ya kuona, umepewa nafasi ya kuishi, umepewa nafasi ya kufanya kazi. Kwa hivyo nakukumbusha kwamba kuwa mtu wa kutenda mema, usijifanyie wewe peke yako. Kuna wamama wajane, kuna watoto mayatima, kuna watu maskini katika dunia hii. Ukiwa umepata kazi, uko na uwezo wa kifedha, saidia wale watu walionyonge karibu na wewe. Wacha kutengeneza ukuta ambao ni wa piramita hii wall. Anasema kwamba unajifungia ndani ili mtu asikuone. Anasema sio hivyo tu, bali ukiwa na uwezo pia saidia wale ambao ni wanyonge, ni wadhaifu katika eneo yenu, na Mungu atakubariki na utabarikiwa sana asubuhi ya leo. Baba, nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji huyu. Asanti kwa neno hili likaweze kusikika Baba katika maisha yake, na likatende kazi ambayo Jehova Mungu kulingana na maandiko haya, ya kwamba awe mtu wa kutenda mema, hata pia kwa sababu ya majirani na pia watu walio karibu na wewe. Kwa jina takatifu la Yesu tuwaomba tukiamini. Endelea kusikiliza vipindi zetu Radio 47 Hapa Ndipo, na Mungu atakubariki sana. Kuwa na siku njema. Amen. Pastor wako

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: anaitwa kibongo wa Yesu, kibonge wa Yesu, neno moja eh, hilo ndio kitu ambacho mwanaligi mahali msikilizaji Mkristo, mtoto wa Mungu, kuna yule ambaye anasubiri tu neno moja eh, na Mungu atakutendea hilo. Kwa hivyo ni wakati wa kwenda katika simitu ya nuru ya mwanamume. Lakini kabla ya hapo, rafiki yangu, hapa ni Radio 47, bonge la radio. Unaisikiza ni Radio 47, kipindi Nuru 47. Mimi naitwa Kate Kulo Mwasi wa Ingo. Kumbuka pia nafasi nzuri kabisa ya kuwarahisisha mambo, okay? Right now unaweza ukapata updates pindi tu zinapotokea moja kwa moja kwenye simu yako, na tena ni simu aina yoyote, iwe ni smartphone ama kabambe. What you need to do ni kubonyeza *20374#. Ukishabonyeza hivyo, wewe utasema kama unataka habari ama SMS ambazo ni za news, utaanza na neno news. Kama unataka za sports, utasema neno sports pale, utapata habari hizo za sports. Kama ni health tips, vile vile pia unaweza ukapata za afya. Kama ni safety alerts, vile vile pia unaweza ukapata hizo alerts za safety ama za usalama kupitia 20374. Mambo ni direct na Radio 47, okay, kupitia 20374, ambapo unapata habari zozote ambazo unazipenda ama unahitaji, ungependa kujua, anytime, popote pale ulipo, sawa sawa. Na pia ukumbuke this morning, na kukumbusha tu kwamba mwanaligi, as we prepare, you know, for the day na kuenda shughuli za hapa na pale, kumbuka Layer Premium Wheat Flour iko pale, you know, kuhakikisha kwamba your breakfast, kuhakikisha kwamba mlo wako uko sawa kabisa. Manake Layer Premium Wheat Flour inakupa chapati, chapo ama mandazi ambayo ni laini kabisa. Manake ukikanda huo unga inakuwa soft, inalainika vizuri, na pia mandazi hayakui magumu, chapo inakuwa soft kabisa. Kwa hivyo kwa mfuko mmoja wa unga unatoa chapati na mandazi mengi kuliko unga nyingine, okay? Ubora ni wa juu, bei ni nafuu. Na hata malegend wa mtaani hawachezi na ubora huu. Wale ambao wanafanya hii biashara wanajua siri ni Layer Premium Wheat Flour. That is why ukitembea pale mtaani utaona vimbanaski fulani zina foleni za watu wakingoja chapo moto moto, lakini vingine havina. Ni kwa sababu hawa wanajua siri, siri ni Layer Premium Wheat Flour. Kwa hivyo iwe ni kibandaski ama pale nyumbani, kiwango cha ubora ni kile kile cha nurturing the world. Kwa hivyo what you need to do, nenda katika duka la karibu, uitishe Layer Premium Wheat Flour, au piga simu 0117171717 kuagiza direct leo. Layer Wheat Flour inapendwa mitaani, inapendwa nyumbani, sawa sawa. Ndio hivyo. So time is now, na ningependa kwamba tuwe tayari sasa, wanaume mko pale, tuweze kuongea, okay?
1: Hii ni Nuru ya Mwanamume.
0: Alright, sawa kabisa. Katika Nuru ya Mwanamume, kuna kitu ambacho kimenishangaza sana, kwamba wakati nimekuwa nasoma you know, vipengee fulani, na vile vile pia nimepata kuona some articles mahali ambapo familia inanungunika kwamba baba yao mzazi ni mtu ambaye haeleweki, because akiwa nyumbani ni mtu tofauti, akitoka kule nje he's a different person. Na wakazidi kusema kwamba huyu baba yao anaweza kutumia pesa kununua vitu ama atakusaidia watu wa nje, lakini ikija katika mahitaji ya mke na familia yake anayapuuza. You can imagine. Na anasema kwamba huyu baba yao pale kanisani yuko mbele sana, na pale kanisani ni mkarimu, tena ni mkarimu kabisa. Hata anaweza ambiwa pale kanisani kwamba wanastahili kununua kitu fulani cha kanisa, atakuwa katika mstari wa mbele kuchangia, which is not a bad thing. Lakini mimi nikashangaa, mbona uwe mkarimu pale kanisani, mbona uwe mkarimu pale nyumbani, mbona upeane vitu, ununulie mtu kitu ama ununulie watu vitu, lakini ikija katika mahitaji ya pale nyumbani wewe unapuuza, ama hata kama ni kupeana unapeana katika kiwango kidogo. Na pia maswali inakuwa ni mengi sana, maswali yanakuwa ni mengi. Mke wako akikuuliza kwamba tungependa ama tunatamani tuwe na kitu fulani ama tunahitaji kitu fulani, wewe utauliza maswali chungu nzima, na mwishowe utampatia dada pesa ambayo ni kidogo kabisa, ama hata unaweza mwambia sina. Okay? Kwa hivyo hiyo familia inahangaika sana, wananungunika sana. Kwa hivyo mimi nauliza katika nuru ya mwanamume. Jamani, inakuaje wanaume, sijasema kwamba ni wote, lakini unapata kwamba baadhi ya wanaume wakiwa pale kanisani, mchungaji akija kuambie so and so is like this, na ulize mke ama ulize watoto kwamba huyu baba yenu yuko vipi, hao watu watapeana vitu viwili tofauti. Hata unashangaa, huyo ni mtu mmoja kweli? Okay? Kwa hivyo ni kwa nini uwe mtu tofauti nje na uwe mtu tofauti pale nyumbani? Kwa nini uwe mtu wa kutumia pesa kununua vitu na kuwasaidia watu nje, lakini mahitaji ya pale nyumbani unayapuuza? Kuna wanaume kama hao. Inakuwa vipi hadi unafikia kiwango hicho? 0793 047 047 au 0783 047 047. Hivi mimi nauliza, inakuwaje mtu mmoja anakuwa na tabia hata waweza dhani kwamba ni watu wawili? Inawezekana vipi? Inawezekana vipi? Na je, sababu ya wewe kufanya hivyo, sababu ni ipi? Radio 47, hello.
2: Radio 47.
0: Yes, karibu sana ndugu yangu, uko salama?
2: Niko salama kabisa, habari ya asubuhi.
0: Mimi niko poa kabisa rafiki yangu, waitwa vipi, uko wapi?
2: Ninazungumza na mtu anaitwa Fresha Mambo.
0: Okay.
2: Ndio maeneo ya Teriva na Machakos County hapa.
0: Mhm.
2: Unajua?
0: Yes.
2: Sisi wanaume tumeumbwa pia tofauti.
0: Uh-huh.
2: Kuna yule mwenye ako na roho tu ya kusaidia marafiki.
0: Mhm.
2: Kusaidia majirani, kusaidia watu wa nje.
0: Yes.
2: Ukikuja kwa boma lao, labda huyu mtu kidogo kwatepetea ama kuna kidogo kuna chomeka nyumbani. Ibe imeingia.
0: Yes.
2: Na kuna wanaume kama asua mimi, waje nijisumumzie.
0: Uh-huh.
2: Sasa mimi ni mwanaume pia, na hii nuru inanihusu kwa sana mimi.
0: Yes.
2: Mimi ndasaidia nyumbani kwangu ama ndasaidia familia yangu.
0: Mm.
2: Diposa nikuje nisaidie huyo rafiki kama anahitaji msaada wangu.
0: Mm-hmm.
2: Unajua kuna wanaume wengine ndakuona tu hivi ketikulo na kuambia wewe uko na njaa.
0: Mm.
2: Unahitaji kukula kwa kitu na kupea pesa. Na wewe wewe mwenyewe hauhitaji hizo hela.
0: Yes. Yes.
2: Yani, wewe unajitazia vitu zenye labda hata singe kusaidia.
0: Mm-hmm.
2: Na mtu waja kuitisha.
0: Mm-hmm.
2: Sasa wanaume, sio kitu wanaume.
0: Yes.
2: Waja tusaidie nyumbani. Kwa kwetu, tujenge nyumbani kwanza.
0: Mm.
2: Ndiposa tutoke huko nje.
0: Yes.
2: Wazungu wakasema, charity begin at home.
0: Kabisa.
2: Waja tuunde nyumbani, ndiposa tuende huko nje. Tuunde pote ikiwezekana.
0: Mm.
2: Lakini kama iwezekani, wewe jenga kwako. Mm. Pote uende nje.
0: Yes.
2: Asante. Hii ni Fresha Mambo.
0: Thank you so much. Asante. Kuna hata mchungaji mmoja ambaye alirudisha zawadi ya mwanaume mwingine. Imagine this guy, ukienda uangalie familia nyumbani, hauwezi ukaimagine kwamba ni yeye. Lakini siku hii anakuja, ameletea mchungaji zawadi, anasema kwamba mchungaji, nimekununulia suti na viatu. Mchungaji akamuuliza, ni siku nyingi sana, Jumapili zingine naona kwamba kuna watu, mke wako na watoto wamekuja hapa, siku nyingine siwaoni, na hivi vitu ambavyo umeninunulia, nikiangalia nikiangalia standards zake, nikiangalia quality, sijawahi ona mke wako ama mtoto wako akiwa amevaa nguo ambayo inakaa expensive like this. Mchungaji akamwambia, rudi na hiyo zawadi yako, mimi sipokei that gift until nione kwamba unatimiza, you are doing the same thing to your family. Sijui mbona inakuwa hivi. Radio 47, hello.
3: Hello, Geturo.
0: Yes, karibu sana ndugu yangu.
3: Kwa majina naitwa Wycliffe Meja kutoka Kameke Shanjezo area ya Mkomari.
0: Yes.
3: Unajua wanaume tumeumbwa tofauti.
0: Mhm.
3: sio kila mmoja anapenda kusaidia nje na sio kila mmoja anapenda kusaidia familia yake.
0: Imagine.
3: Na mimi kwa upande wangu,
0: yes,
3: siwezi taka familia yangu iparare kwa maana nasaidia watu wa nje.
0: Mm.
3: Lazima nianze na boma langu kwanza.
0: Yes.
3: Iposa yule wa nje nikiona ayuko sawa vile familia yangu iko.
0: Mm.
3: Nitasaidia yule wa nje.
0: Mm.
3: Unaanza na kwako ndio usaidiane nje na kwa kanisa.
0: Yes.
3: Ya usifurahike watu wa nje na kwako wanasononeka.
0: Mm.
3: Ya so kwa majina naitwa Wycliffe Major from Kakamega, Eric Sangezo.
0: Asante, thank you. Mimi najua kwamba mmeona hivi vitu ambavyo nazungumza, sijui kama umeshuhudia. Unashuhudia kabisa una, huyo na sieti kwamba ati yeye si Mkristo, sieti kwamba haendi kanisani, hata Jumapili unamuona kanisani, hata mwenyewe yuko nadhifu, lakini ukiangalia watoto, ukiangalia familia nyumbani, this you know this is a different person. Huyu John wa nje na John wa ndani, familia itasema mengine kuhusu John na watu wa nje utasikia wakisifu John, vile John ni mkarimu kabisa, eh sijui alifanyia nini, oh alinifanyia nini, oh, lakini nyumbani ni story nyingine. Radio 47, hello.
4: Habari za weekend kula?
0: Niko salama kabisa.
4: Eh mimi Michael Ching.
0: Mm.
4: Kulingana na mjadala wa leo.
0: Yes, Michael.
4: Eh unajua kuna wanaume.
0: Mhm.
4: Ile nini tunaweza kuwa maybe amekosana na mke wake.
0: Yes.
4: So inachangia yeye sasa kupunish familia yake yote sababu ya mke.
0: Ala, kwa hivyo wewe inakuwa ni punishment.
4: Hiyo inakuwa ni punishment.
0: Ehe.
4: Sababu sasa mke amekosana na yeye, sasa anapunish mke na watoto sababu unaona?
0: Yes.
4: Hii sasa anaona ni heri asaidie nje. Mm. Kuliko familia kati maybe wamemuonyesha, maybe mwanamke amemuonyesha madharau.
0: Mm.
4: Watoto pia wamemdharau.
0: Yes.
4: So anaona ni heri apanishie familia yote ndio aone akuwe na amani.
0: Mm.
4: So vitu zingine najua nini, hasira na hasara ndio unaona akuwa familia mingi zinahangaika.
0: Yes.
4: Au za zingine unapata akuwa maybe mwanaume ameoa bibi wa pili. Mm. So bibi wa pili anataka apende zaidi. Mm. So hiyo familia ya kwanza inakuwa pani sababu ya mtu mmoja.
0: Mm.
4: So inastahili wanaume tuwe na hekima.
0: Mm.
4: Na unajua familia inapoipani sai, wewe jua kesho unapozeeka.
0: Yes.
4: Au watoto watakurudia the same kitu kile ulikuwa unafanyia.
0: Mm.
4: Sasa ni vyema wanaume wastahili hapa na wawe tuwe na hekima ya kutosha.
0: Yes.
4: Sababu leo hii vile Mungu amekupatia ile nguvu ya kufanya kazi.
0: Yeah.
4: Kesho vile unaendelea miaka zinaendelea ndio unaendelea kufanya nini? Hiyo nguvu kupunguka.
0: Kabisa.
4: Na sasa hawa ndio watakuwa watakushikilia mahali penye wewe sasa umefanya nini na umechoka.
0: Mm.
4: So ni hayo tu. Natakia siku njema. Mm. kila wasikizaji.
0: Asante, thank you so much. Barikiwa sana. Umeona hayo mambo. Anasema kwamba kuna wanaume wengine ambao huwa ni punishment ambao wanapatia familia. Eh? Yaani unalipiza kisasi. Wewe labda umedharau familia yako, umedharau mke wako. Sasa wewe unatafuta tu sifa za nje. Unatafuta sifa uitwe vile wewe, wewe ni mwenyewe, wewe ni shujaa. Yaani kuna mtu anaweza kwenda hata kwenye hoteli akanunulia kila mtu chakula, akafanya nini, ukaenda ukapeana vitu vya, ni vizuri kusaidia. Lakini je, pale nyumbani mwako mbona kumeharibika? Sijui kwa nini inakuwa hivyo. Radio 47, hello. Yes, yes, karibu sana.
5: Yeah.
0: Mm.
5: Asante sana, naongea na Remy kutoka hapa simu za Shigwe.
0: Yes, Remy.
5: Mimi nasema hivi la kwamba.
0: Mm.
5: Nacho hata Biblia inatuambia la kwamba katika kanisa inaanzia katika ndani ya nyumba yako.
0: Exactly.
5: Inapoanzia kwa nyumba yako ndio peleke hiyo upendo katika huko nje ama katika kanisani.
0: Mm.
5: Kama mambo mote imekuwa sawa sawa kwa nyumba yako.
0: Yes.
5: Na ukikosa kupenda katika familia yako.
0: Mm.
5: Hata uende upende ile ya huko nje.
0: Mm-hmm.
5: Chua na kwamba hiyo ni laana kutoka kwa Mungu.
0: Mm.
5: Kwa sababu lazima uanzie kwanza kwa nyumba, uwe na upendo kwa nyumba. Sisi kama wanaume tunakosea tena mahali pengine tena.
0: Yes.
5: Na ile kitu ambayo inatuharibia ni wale watu wa wenye ambao wamefaa hizi miniskirt hizo, kwa sababu tunapenda hao na tunadharau katika wetu kwa nyumba. Na jambo la tatu, na nazungumza nikiambia wanaume, hata mimi mwenyewe nikiwa mmoja wao.
0: Yes.
5: Nataka niwaambie na kwamba ile kitu ambayo uko nayo kwa nyumba ndio ile tu uko nayo kwa nyumba iko huko nje tena pia.
0: Okay.
5: Anza utunze kwanza yako ndio utunze ile ya nje. Asante sana. Kwa majina ni Remi kutoka hapa sehemu za Shiga, hapa sehemu za Madina.
0: Thank you so much. Radio 47, hello.
6: Radio 47.
0: Karibu sana ndugu yangu. Aya, network ya kwako inasumbua kiasi, sikupati vizuri.
6: Kama hapo unalipata.
0: Bado.
6: Hapo.
0: Ehe, jaribu sasa.
6: Hebu hapo niko sawa?
0: Kabisa.
6: Sasa nasema hivi.
0: Yes.
6: Wewe unaweza kwenda kutoacha mtu kitu kwa macho, na wewe mwenyewe kitu kiko kwa macho yako.
0: Mhm.
6: Wewe ni kipofu, nataka kwenda kutoa mwenzako kitu nyingo mtoe.
0: Okay.
6: Sasa kama unatoa pesa unaenda kusaidia mwingine, na kwako kumeshaoza. Kwako kumeshapofuka. Utaeleza mwingine kwenda kumsaidia mwingine na kwako kumeshapofuka, wewe macho mwenyewe uone. Wewe ukitaka kwenda kusaidia mwenzako,
0: yes,
6: unaangalia nyumba chizi hivyo. Utamsaidia ani uzito wenye uko nao kwa nyumba. Okay. Na uzito wenye huyu amekuletea na anataka asaidike. Unapepa kwa uzito, uone anaweza, unaweza kumsaidia ama uwezi. Unajua unaweza kujifanya mambo unaweza. Na yeah, kumba uwezi. Yaani wewe unataka kujipendekeza. Saidia mwenzako na kulingana na chizi ulivyo.
0: Okay.
6: Wewe mwenyewe pesa
0: Aya. Woi, network yako imekuharibia jamani. Radio 47, hello. Radio 47, hello.
7: Hello.
0: Yes, yes, ndugu yangu, karibu sana.
7: Habari ya leo?
0: Niko salama kabisa my brother. Wewe uko vipi?
7: Mimi naitwa George.
0: Yes, George, uko wapi?
7: Niko Nakuru.
0: Aha, karibu sana.
7: Inategemea na ile bibi yenye uko nayo.
0: Ala?
7: Kwa maana niko wa mama wamechukua watoto, hiyo ni watoto wake.
0: Ehe.
7: Hata hakuna siku yenye mama atabariki watoto.
0: Mhm.
7: Mwenye anabariki watoto ni baba.
0: Ehe.
7: Na unapata wa mama wengine wamechukua watoto wamekaa pande yake. Hii mama utafanyia nini?
0: Mhm.
7: Wengi watoto wamefaa fika mahali wanafanya kazi.
0: Mhm.
7: Hata unaweza maliza mwaka hata simu ya mtoto uwezi pata. Sasa usilaumu wanaume sana.
0: Okay.
7: Iko wa mama pia muongee na hawa mama. Waambia Biblia hakuna siku yenye mama alibariki mtoto yake.
0: Ehe.
7: Baba ndiye anabariki watoto.
0: Kwa hivyo unasema kuna kina mama ambao wanaongea vibaya juu ya baba wanatoa watoto, na kwa hivyo wewe kama baba unakasirika, unasema isikae, mimi sitaki kuwasaidia.
7: Sasa wanachukua watoto, kama unaweza kuwa na watoto tano.
0: Yes.
7: Waine wamesha kuwa wakubwa wanafanya kazi yao.
0: Ehe.
7: Na wewe ndio mzazi, wewe ndio baba yao. Unapata mtoto hawezi piga simu hata ujilisha baba hako na mna gani mwaka mzima. Saa ingine unaweza piga simu hata hawezi chukua.
0: Okay.
7: Saa hii hata kama ni wewe, unaweza pigia mama haka kupigia, baba haka kupigia simu kataa kuchukua. Unadhani hiyo baba hako nochungu.
0: Yani inafika kiwango paka simu wanakataa kupokea.
7: Inategemea hii wa mama wako tofauti. Ndio unawapata boma zingine iko changamoto kama hiyo.
0: Haya. Thank you ndugu.
7: Kanisa wanaenda. Wanaomba. Sasa hata wewe unatendwa kanisa, watu wanaenda kufanya nini?
0: Okay.
7: Sasa msilaumu wanaume sana. Iko mama, wa mama pia iko tofauti.
0: Yes.
7: Sana sana watoto wanaume.
0: The boy child.
7: Ndio wanaleta hii changamoto kwa nyumba, kwa boma. Kwa maana yanakuwa mtoto wa mama.
0: Yes.
7: Hata akikuja kupata hapo kwa boma, ashughuliki na wewe, anashughulika na mamake. Unaweza pata uko mpaka na school fee. Watoto wenyewe kwa nyuma yao hawajali. Sasa utafanya namna gani?
0: Asante ndugu yangu, nimekupata kabisa. Umeona sasa mahali mambo ipo? Hey, nuru inamulika kabisa, inamulika vile mambo yalivyo, shida iko wapi. Na wanaume, na I'm hoping that mnasikia hii mambo. Na kama vile ndugu yangu ameondoka akasema kwamba inategemea na mke ambaye umeoa. That is also another thing. Hilo pia ni jambo lingine, by the way. Vile familia yako ilivyo inalingana na mke uliooa na pia mwanaume wa hilo boma. It depends with the people ambao wana run that home. So kama inakuhusu, hiyo nuru wewe ipokee, okay? Radio 47, hello.
8: Hello.
0: Karibu sana ndugu yangu.
8: Yo, ningesema.
0: Yes.
8: Lazima uanze kuanzia kumaliza boma.
0: Mhm.
8: Ndipo ukianza kwa boma.
0: Okay.
8: Ndio uende nje.
0: Mhm.
8: Na hiyo mzee anasema ati watoto wanapigia ati mama wanapea mama pesa.
0: Mm-hmm.
8: Au yeye.
0: Yes.
8: Inategemea jimbo lile ya boma.
0: Ehe.
8: Ukilea boma kwa uzuri.
0: Mm-hmm.
8: Watoto watakusikia.
0: Okay.
8: Na ukilea boma kwa ubaya tukatia mama.
0: Mm.
8: Watoto naye wakati wanakuwa wanaona.
0: Okay.
8: Sasa ni lazima mwambie kuboma kumaliza ndio uende nje.
0: Mm.
8: Na ukiona wazee wale wanaanza kujipendekeza nje wanawacha boma.
0: Mm.
8: Hawa ni kukosa ufahamu.
0: Mhm.
8: Lakini uzuri uanzie kwa boma ndio uende nje.
0: All right.
8: Hata ukitaka usaidie kwa kanisa hatukatai, unasaidia kanisa.
0: Yes.
8: Anza na uzuri. Anza na uzuri kwa boma.
0: Yes.
8: Ndio aswa ukienda kwa kanisa upeane, ukirudi nyumbani uzuri iko.
0: Mm.
8: Lakini ukijipendekeza nje unafanya tu uzuri nje na unawacha boma.
0: Mm.
8: Hiyo sio mzuri.
0: All right. Thank you. Asante. We nuru umeona vile inamulika, eh? Kote kote. Kote kote. Nuru ya mwanamume, Kate, tell all men to hear 1 Timothy 5:8. But if anyone does not provide for his own, sabahani, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Real men stand with their families in all seasons. Umesikia? Umepata hiyo wanaume? Dom nikitoka pale Lord wa Kemker na kuona kabisa kana mkemer. Alafu John Limulimu pia unasema kwamba we mwanaume ni malezi mema kwa familia yako, na wala sio kuspoil marafiki ili ukaitwe mwenyekiti, kiongozi ama bazu. Colossians 3:23, whatever you do, as you doing, you do it for the Lord. Hata vile tunaelekea kura, kuna wengine ambao wamesimama viti mbalimbali mbali. Na anaweza toa pesa huko nje, lakini nyumbani, ha, wacha tu. Nimeamka poa, sorry, Oscar from Buhaya, okay? Alafu, nuru ya mwanamume, na kuona vizuri hapo, unasema kwamba wanaume lazima tujukumike, lazima tuanze nyumbani, charity begins at home, ndio Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Alafu nikija hapa nasema Lagat Himaki Nandi, na kuona hapa unasema nuru ya mwanamume, anasema kwamba ukianza nyumbani vitu vinakuwa sawa. Real men stand with their families in all seasons. Teacher Mukire Geoffrey, asante. Eric Amuhaya wa Emauti Riki, thank you so much. Alafu David Morasi, mimi naona familia iwe ya kwanza, na ukiona unasaidia huko nje, hapo ni kujipendekeza tu. Pamoja kutoka Kijauri pale Nyamira. Okay, sawa kabisa. Alafu tuko na Kanya hapo pale unasema kwamba tunajifunza kabisa ndani ya nuru ya mwanamume. Kwa hivyo because of time itabidi kwamba tuachie pale, lakini ni ukweli kwamba kuna wanaume ambao hawataki kabisa kuwa wa msaada ama kuhakikisha kwamba nyumbani kuna kuwa vizuri. Okay? Na wakati ambapo wewe unaamua kuwa mkarimu kule nje na unaacha familia ikiwa na mahitaji ambayo hayawezi kutekelezwa, umepuuza familia yako, basi ni kitu ambacho unamkosea Mungu. Kuwa mkarimu kwa watu ni sawa, lakini kutimiza wajibu na mahitaji ya familia, that is the first priority. Okay? Lazima iwe ya kwanza. Okay? Na ukumbuke uaminifu, uwajibikaji, mawasiliano na kuweka. Hata kuna wengine wanaongea na watu vizuri nje, akija nyumbani huyu mume ni mkali kabisa. Huyu mume amekaa kwenye simu yake, yuko busy na vitu vyake, hashughuliki hata kujua pale nyumbani watu walishinda vipi. Kama ni watoto, hajui hata watoto wako vipi, lakini akitoka kule nje ama akipigiwa simu anaongea vizuri, anaongea kwa furaha. Yani communication iko nzuri na watu wa nje kuliko communication na watu wa nyumbani. Na si hata mume na mke na watoto peke yake, hata ndugu zake, hata baba na mama, wale ambao ni wazazi wake. Yani hivyo vitu hakuna kabisa. Okay? Kwa hivyo kama umeona hali hii ikifanyika katika familia fulani fulani, ni vizuri sana uhakikishe kwamba unatangulia nyumbani. Haijalishi sababu ni zipi. Let us play our part, ama play your role as the man, vile ambavyo Mungu anatarajia, vile Mungu amekuelekeza. Kama mwenzetu amesema pale katika kitabu cha 1 Timotheo mlango wa 5 mstari wa 8, Biblia inasema lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, yani wale wa nyumbani kwake, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Imagine wewe kama hausaidii familia yako, kama unatelekeza your family na kuwa mkarimu kule nje, Biblia inasema kwamba wewe you are worse than an unbeliever. Imagine, you are worse than an unbeliever. So leo hii ni umepata hilo andiko, ni andiko nzito kabisa. Kwa hivyo wanaume tuwajibike, hata kama kuna tatizo lolote, kaeni chini msuluhishe. Mbona wewe unachukua tu hatua mikononi mwako, unasema kwamba I want to punish my wife, I want to punish my children just because umefanya kitu fulani. Kwa hivyo unawanyima yale mahitaji. Kwa hivyo wewe kama mwanamume wa hiyo familia, do your part. Wacha mama fanye nafasi yake, watoto pia. Vile jamaa mpendwa fulani amesema hapa kwamba wakati mwingine pia watoto wakigrow, they see and there is a time watakuja na pia wewe utakuja kuwahitaji. Wakikumbuka, je, were you there for them? Kwa hivyo wacha tujenge uhusiano bora na familia kwa kufanya kila kitu kiwe kizuri pale nyumbani kabla ya kuondoka kwenda nje.
9: Hii ni nuru ya mwanamume.
0: Sawa kabisa. Kwa hivyo tumemalizia pale. Mengi zaidi tuendelea kuzungumza pale kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini kwa sasa wacha tuelekee katika meza ya habari. Okay? Tuone ni yapi yanajiri kule.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Alright, toka meza ya habari, shughuli za masomo zatarajiwa kusambaratika katika vyuo vikuu vya umma kufuatia mgomo wa wahadhiri unaoanza leo hii. Na kwingineko

0: Radio 47 hapa ndipo.
1: Alright, sawa kabisa, zikiwa ni dakika nane igunge pale saa 12 asubuhi. Tumemaliza vizuri pale kwa Nuru ya Mwanamme. Anaona kwamba jumbe ni nyingi hapa. Hakuna, there is no excuse, eh? Hapa hakuna excuse hata kidogo. Sema ati unajua walinifanyia, no. Biblia haikupatii hiyo nafasi. Do your part, play your role. Na Mungu atakubariki bila wasiwasi wote, okay? Sawa. Kwa hivyo nataka tuende katika neno, okay? Tupate neno ambao ni mwangaza wa imani siku zote.
0: Neno, mwangaza wa imani.
1: So kama uko pale, nataka ufungue kitabu chako ama Biblia sabahani, katika kitabu cha Wagalatia, ama ukipenda Galatians chapter 6 verse 9. Okay? Kama umefungua Biblia yako, Wagalatia 6 mstari wa 9. Biblia inasema hivi kwamba tusikate tamaa katika kutenda mema. Okay? Tusikate tamaa katika kutenda mema, maana kwa wakati wake tutavuna tusipozimia moyo. Umepata vizuri, eh? That is a very powerful word there, ambalo Mungu ametupatia, anatupatia this morning. The Bible says kwamba let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Tusipokata tamaa tutavuna. Kwa hivyo msikilizaji, neno latuhimiza kwamba kutenda mema sio lazima kulete matokeo mara moja. Na labda wewe umekuwa ukitenda mema, umekuwa you've been doing good, umekuwa ukiishi na wenzako vizuri, kama ni kazi unajituma kabisa, kama ni kukuwa wa baraka kwa katika huduma, katika sehemu yoyote, nafasi ambayo Mungu amekujalia, you've done your best, umekuwa ukifanya bidii, lakini unajiuliza, ni lini nitaona matokeo? Ni lini nitaona results? When? Okay? Kwa hivyo jilinganisha na mkulima anapokwenda pale shambani akipanda, wakati anafanya ukulima wake, hapandi mbegu leo na kutarajia kuvuna kesho. Kwa hivyo kuna wakati wa kusubiri, kuna wakati wa kutoa magugu, kuna wakati wa kufanya irrigation. Nao mkulima pia yeye utumainia Mungu kwamba mwishowe, baada hizo juhudi zote, atavuna. Umekuwa ukiombea familia yako, umekuwa ukisaidia mtu mahali, umekuwa ukijenga biashara yako kabisa, okay? Umekuwa ukijitahidi sana. Usiruhusu moyo wako ukate tamaa just because haujaona the fruits ama matunda ambayo unatarajia. Jukumu lako ni kuendelea kupanda na kupanda na kupanda, kutoa magugu, kumwagilia maji, kutunza kile ambacho unapanda. Manake Mungu anajua wakati sahihi wa mavuno yako. God knows your time of harvest. Kwa hivyo asubuhi ya leo unapoondoka, unapokuwa katika shughuli zako, the whole of this day, ndani ya Himizo Friday, I encourage you, do not lose hope, okay? Usikate tamaa. Kila ambacho unafanya kwa imani kinaweza kuwa kinakuwa kimya kimya, it is growing silently, hata kama hauoni matokeo kwa macho, lakini Mungu kwa wakati wake mavuno yatafika. Amen. Si ubarikiwe na hilo neno. Kwa hivyo tembea nayo, ikupe nguvu this day and throughout the weekend.
0: Neno, mwangaza wa imani.
1: Kwa hivyo kufikia pale, thank you so much, na shukuru, na kutakia weekend yenye baraka. Tukutane tena Jumatatu, Mungu akipenda, ndani ya Nuru 47. Tunaendelea kuomba, kumuombea mama taifa, yuko sawa, Mungu anamuhifadhi, anaendelea kumsaidia. And this far, tunasema Mungu apokee sifa zote. Mimi naitwa Kate Kulo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Shughuli za masomo zinatarajiwa kusambaratika kuanzia leo hii katika vyuo vikuu vya umma kote nchini, huku mgomo wa kitaifa wa chama cha wahadhiri UASU, chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu vya Kenya KUSU na chama cha wafanyakazi wengine wa vyuo KUDHEIHA ukianza. Viongozi wa miungano hiyo walitangaza kwamba mgomo ungeanza usiku wa manane Oktoba 2 ambayo ni leo hii, baada ya mazungumzo kati ya miungano hiyo na jukwaa la ushauri la mabaraza ya vyuo vikuu vya umma IPUCCF kugonga mwamba. Wahadhiri wamekataa nyongeza ya mshahara ya kila mwaka ya 4% iliyopendekezwa na IPUCCF, wakiitaja kwa kejeli na kusisitiza utekelezaji wa haraka wa mkataba wa majadiliano ya pamoja CBA wa mwaka 2025-2029. Ifuatayo ni katibu ni kauli ya katibu wa mipango katika UASU Jacob Musembi na katibu mkuu wa UASU Charles Mkwaya.
2: The proposed automatic annual increment of a mere 4% is far below the prevailing inflation rates, which are more than 6%.
3: It is not us who have called for this strike. The government has called for it. And if they have called for it, it is then us to tell our members that go for it.
1: Taarifa hii utaipata kwa kina kwenye habari zetu za saa moja. Chama cha ODM leo hii kinatarajiwa kuanza msururu wa sherehe za kumkumbuka aliyekuwa kiongozi wake hayati Raila Odinga aliyefariki dunia Oktoba 15 mwaka uliopita. Shughuli ya kwanza inayotarajiwa leo hii ni ya kuwasha mishumaa kuanzia saa 12 jioni, huku chama hicho kikitoa wito kwa Wakenya walio ndani na nje ya nchi kuwasha mishumaa kama sehemu ya ukumbusho huo. Shughuli za mikusanyiko ya umma jijini Nairobi zimepangwa kuanza saa 9 alasiri katika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi. Kesha iliyoratibiwa itafanyika kwa wakati mmoja katika kaunti 20 katika makao makuu ya kaunti yaliyoteuliwa, zikiwemo kaunti za Kisumu, Mombasa, Turkana na Homa Bay. Kamati ya kitaifa ya uratibu wa maadhimisho haya ya ukumbusho wa Raila imewaonya wale wanaotaka kujinufaisha kwa kuitisha fedha kupitia shughuli hiyo. Kamati hiyo ilibuniwa na familia ya Raila Odinga chini ya uongozi wa mjane wake Mama Ida Odinga mnamo Septemba 17. Kamati hiyo inaongozwa na Profesa Adam Zolo, huku mbunge wa Rarieda Otiende Amolo akiwa naibu mwenyekiti. Kamati hiyo imewakutanisha wawakilishi wa familia Odinga, serikali, taasisi za kisiasa, mashirika ya kiraia, wasomi, sekta binafsi na taasisi nyingine.
4: Baba belonged to the people. He drew his strength from ordinary Kenyans, walked with them and never stopped believing in their dignity and their power to shape the destiny of our nation. Provided that no funds are raised in the name of the family or the National Steering Committee. We make this request out of an abundance of caution so that no one may misuse this well-intended season of remembrance for personal gain.
1: Rais William Ruto ameelezea sababu zilizochangia kuwapo kwa mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta wenye thamani ya shilingi trilioni 2.2 katika kaunti ya Lamu. Akizungumza na wanahabari katika ikulu ya Mombasa usiku wa kuamkia leo, rais amesema wazo hilo lilitokana na haja ya kulinda Kenya na ukanda wa Afrika Mashariki dhidi ya misukosuko katika usambazaji wa mafuta duniani. Rais Ruto amesema wazo hilo lilipata msukumo zaidi baada ya Kenya kukumbwa na changamoto za upatikanaji wa mafuta wakati wa misukosuko iliyoshuhudiwa na mivutano Mashariki ya Kati. Amesema baadaye alituma maafisa kutoka ofisi yake kukutana na mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote, ambaye ndiye mwekezaji wa mradi huo, na kutembelea moja ya viwanda vyake vya kusafisha mafuta.
5: Na kwa sababu tulianza kupata changamoto hapa ya mafuta wakati matatizo ilitokea kule Middle East. Iran metokea shida. Kuna street pale inaitwa Hormuz. Mpaka sisi tukajua kuna mahali inaitwa Hormuz, mahali fulani kule, kwa kuhangaika na mambo ya mafuta. Tukasema ni vizuri tukienda mbele. Hatutaki tuwe na matatizo ya kila mara bila ya kutafuta mbinu ya vile kuzitatua, ndio tusipate wakati mwingine tena tukaingia katika shida hiyo hiyo.
1: Taarifa hii pia utaipata kwa kina kwenye habari za saa moja. Na katika taarifa inayoangazia wito wa wananchi kuwa na vitambulisho, wakuu wa usalama kwenye eneo la Nambale katika kaunti ya Busia wamewahimiza wakazi kwenye eneo hilo ambao hawana kitambulisho cha kitaifa kuhakikisha wanakipata ili kufanikisha usajili wao kuwapiga kura. Kulingana na naibu kamishna katika eneo la Nambale, Veronica Naliaka, idadi kubwa ya wakazi wanaopuuza agizo la kuchukua vitambulisho huenda wanajihusisha na masuala ya uhalifu. Na katika habari za spoti, timu ya taifa Harambee Stars imepoteza bao moja bila usiku wa kuamkia leo dhidi ya Guinea katika mechi ya kufuzu kwa kombe la taifa bingwa barani Afrika AFCON mwaka ujao. Seru Grassi ndiye aliyeifungia Guinea bao hilo pekee la mchezo huo dakika ya 32 na kuipa timu hiyo alama zake za kwanza katika kampeni ya kufuzu. Harambee Stars sasa ina alama moja baada ya mechi mbili. Ilianza kampeni ya kufuzu kwenye michuano hiyo ya AFCON kwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Eritrea katika uwanja wa Nyayo. Katika mchezo mwingine wa kundi la Afrika Kusini ilibuka na ushindi mkubwa wa mabao matano kwa bila dhidi ya Eritrea na kufikisha alama sita kileleni mwa kundi. Guinea ipo katika nafasi ya pili ikiwa na alama tatu, huku Kenya na Eritrea zikiwa na alama moja kila moja. Hata hivyo, Kenya tayari ina nafasi katika mashindano haya AFCON 2027 kwa kuwa ni moja ya mataifa wenyeji pamoja na Uganda na Tanzania. Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa moja kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina, kikiwemo kitengo cha swala la kizushi leo hii tukiuliza, je, unaamini unabii mbalimbali ambao hutolewa hasa kuhusiana na maisha ya mtu? Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Africa kupitia katika 95.5.
1: Pwani nayo iko ndani ya 92.8. Hiyo ni Mombasa, hiyo ni Kwale, hiyo ni Kilifi, hiyo ni Malindi, wanaipata katika 92.8. Lakini ukizama Lamu kule kwa Liko Dangote unaipata katika 89.5, na ukiingia Tana River 90.9, na shika sambamba kwetu nyumbani Davida iko katika 95.7, wanaisikiliza asubuhi hii ya leo.
0: Ukiamua kutembea upande wa Samburu pale vile wanaikamata katika 92.1. ukiamua kwamba pia unapiga la paka la Ikipia pale ilikuwa pia 92.9 pale vile. Nakuru pia katika 92.1, na ukiwa Nairobi ilikuwa ni 103.0. enjoy.
1: Inaleta raha tena sana. Unaipata kutoka wapi? Hello.
2: Good morning.
0: Good morning.
2: Nawapata loud and clear. Ni kama mko kwa mlango yangu. Mnaongea na Nora wa Embale.
0: Tufungulie tuingie Nora. Tufungulie tuingie Nora.
2: Nawapata loud and clear. Mko chonjo.
0: Nikuulize aje Nora?
2: Niulize.
0: Mlipatana na besti yako Walter kijana mdogo?
2: Onse tunaongea, najua mambo yake. Nilikuambia huyo ni shabiki mwenzangu, tumekuwa naye kwa muda, tunaona. Tunaongea.
0: So umenyoroshea mambo yake, mambo yake yako sawa.
2: Atunyonyorosha kabisa, tunajua hali ya fedha tunatafuta, ni ile mambo yake ugonjwa nini tunangangana.
0: No problem, no problem. Nakuaminia, nakuaminia Nora.
2: Asante, mwanaopata loud and clear, mshinde poa.
0: Thank you.
1: Asante. Dora wa Embale anaisikiliza Radio 47. Good morning. Vipi mambo ndugu yangu?
3: Ni Cheruiyot Samuel Yegon kutoka Wasinyiro, Narok County.
1: Habari za Wasinyiro huko Narok County, my brother?
3: Mko aje lakini?
1: Tuko salama.
3: Iko mtu naitwa Boyo. Amepotea, najua ananisikiliza saa hii. Namwambia mahali alipo anitafute.
1: Asante.
3: Naitwa Boyo.
0: Boyo, uko wapi?
3: Tulikuwa naye Wasinyiro lakini alipotea, nijua alienda Bosmoru ya Tanzania.
0: Okay.
1: Oh,
0: okay.
1: Haya, Boyo, okay. Boyo, Boyo.
0: Unatafutwa. Unajua kila mkale ni Boyo.
1: Oh, ni Boyo.
0: So lazima specify ni Boyo mgani.
1: Oh.
0: So unajua ni jina la wakale wanapenda Boyo. Vipi Boyo?
1: Oh.
0: Vipi Boyo? Sasa lazima specify wote ni kila Boyo.
1: Yeah.
0: Eh? Ni kama hero, ni kama kusema hero Kimasai.
1: Boyo ni kama hero.
0: Eh.
1: Ah, sasa basi wewe kuwa clear na
0: ama ni kusema kase Kikamba.
1: Oh. Pa pa pa.
0: Vipi?
4: Magidize.
1: Niambie ndugu yangu.
4: Fantastic kabisa, huyu ni SMS photoman mile 7 Kitale Kapenguria route.
0: Ndio.
4: Ai mashumbe bana, ni muda bana tangu tuongee bana, wakati hiyo kanipatia assignment.
0: Ehe.
4: Lakini hata hivi 10.
0: Eh. Sasa ile assignment nilikupatia na ukanijibu. Uzuri sote leo tuko studio hapa hivi, wesikizeni bwana. Ni Kapenguria inaitisha. Kapenguria bwana.
4: Tunaitisha.
0: Kapenguria, watu wamelia sana Kapenguria. Wamesema tumwanyamazia Kapenguria. Wanasema wanatusikia tukitembea tembea hapa na pale. Sasa wewe kile kitu nitafanya.
4: Yes mashumbe.
0: Hii kazi nimekuachia wewe na Imo. Hey, mpange muone kuko namna gani, alafu mtuambie sawa sawa.
4: Safi safi mashumbe, mshuke huku.
0: Hey, nimedelegate kwako na Imo. Wewe ongea na Imo. Sukora namba Imo.
4: Sina namba yake, ukinipa itakuwa shwari kabisa.
0: 07
4: Ehe.
0: 07
4: Ehe.
0: 93047047.
4: Sawa sawa niko na.
1: Ama ama WhatsApp 0719 739 487.
4: Safi kabisa Alex Bagdeu.
1: Asante sana Kapenguria, inasikiliza inakuwa tam tena zaidi. Hello.
5: Hello.
1: Vipi?
5: Ai sadakta sana, habari zenu hapo kwa studio?
0: Fiti sana mtu mzima, tunaongea na nani baba?
5: Aki mwapiga gumsa na Bonto suwe kutoka maeneo West Pokot County. Inga waji unajua West kaenda tukana bila kupitia West Pokot County.
0: Kurazima tupitia West Pokot County ya?
5: Eh? Yani wewe unajua sindi kumilisha West Turkana County.
0: Yes ndio.
1: Ndiyo.
0: Eh.
5: Kama ujae jua chakula inaenda Turkana County.
0: Ndiyo.
5: Most of them inatoka maeneo West Pokot, especially Ortum.
0: Ortum na hapo Kapenguria?
5: Ortum napita Kapenguria, Chapareria.
0: Eh.
5: then unaingia Urtu mahali unasikia kuna Klinga Cement.
0: Okay.
5: By the way, tunawapata loud and clear.
1: Asante ndugu yangu, eh?
5: Na ninafurahi sana manake Mwashumbe.
0: Ndio.
5: Ni muda sana tumeongea na wewe.
0: Yes, sir.
5: Ni kama mwaka tisa.
0: Ai, mwaka tisa jamani. Wakati
5: ulikuwa kule kwingine.
0: Oh, highway.
5: Ulikuwa kwingine ukichapa pale marumba usiku.
0: Rumba attention.
5: Yeah.
0: Okay.
5: Na kuna jambo lilitokea Mwashumbe.
0: Okay.
5: Sika lisao kwa maisha yangu.
0: Okay, ilikuwa nzuri ama mbaya?
5: Na wewe ilikuwa ni jambo mbaya, na kama sikuwa na watune in. Ilikuwa nipoteza maisha, lakini ilikuwa na watune in.
0: Thank you very much. What was that, my brother? Active.
1: Nini hiyo ambayo ulikuwa upoteza maisha ndugu yangu?
5: Hiyo ni jambo ambalo kwamba ilikuwa mistaken identity.
0: Kwamba
5: kuna jamaa alinivamia.
0: Ehe.
5: Kwa bendi, nilikuwa nalala kwa besta wangu tu.
0: Ndio.
5: Nikikutune in, nikisikiza rumba. Mimi napenda rumba sana, nasema tu kweli.
0: Unasikiza rumba pale wakati unasikiza Le Patron Manuel Manuela.
5: Ndogo, ya, ndio hiyo sasa.
0: Ehe.
1: Akiwa na Alicia Steluji.
5: Ya, Gafla Binvu.
0: Ehe.
5: Usingizi unakuja, lakini rumba naye iko mbali.
1: Kwa mbali pale akiwa na Deli Pupa.
5: Mlango, nikasikia tu mlango pa.
0: Ehe.
5: Sema mwanaume kutoka nje ndio, yani kindoto.
0: Ulikuwa unaota
5: na mtu wako na mshale? Sikuota, mtu amenigongea mlango, nikakaa ndoto.
1: Alikuwa na mshale?
5: Alikuwa na mshale. Imagine alinipiga mkono mshale.
1: Oh, pole sana, mkono mshale?
5: Alinipiga mkono wa kushoto.
1: Alafu?
5: Hiyo sikasahau.
0: Pole sana.
5: Ni kama ndoto, tukikimbisa. Wakati karibu nimshike hivi, nikasikia tu mkono mmoja umekufa ganzi.
0: Okay.
1: Oh, pole.
5: Kushika hivi naona kuna error.
0: Pole.
5: Nilijua sio ndoto.
0: Ni ukweli. Pole sana.
5: Nimekuwa likinikera, I was just wanting to share with you.
0: Yes.
5: But nimetoa.
0: Thank you very much my brother and all the best.
5: Mwema kwa studio na tunawafuatilia kutoka maeneo Urtum.
0: Asante sana. Ukija Nairobi nitafute ndugu yangu, tuketi chini tupige hata kama ni ubwabwa.
5: Naja mwezi wa 11.
1: Msiwa naitwa nani ndugu yangu?
5: Naitwa Bondos, lakini majina yenyewe ni Anthony Wilson.
1: Anthony Wilson,
5: ya, hiyo kitu iliniuma, ilikuwa nipoteza maisha, lakini kama siyo hiyo rumba yenye. Ay, nani, ningekuwa nimekufa mimi.
0: Pole sana ndugu yangu, and thank you very much for the support, bro.
1: Asante. Najaribu kutafuta hiyo rumba imeingiana vipi. Nilikuwa natarajia labda yule mwenye mshale alisikia rumba kidogo akazubaa na rumba.
0: Ndio alikuwa anakula rumba.
1: Nasikia kama sio rumba yenu ningepoteza maisha. Sasa najaribu kutafuta hiyo rumba na huyo mwenye mshale kugonga mlango, kumpiga mshale mkono wa kushoto.
0: Alikuwa anisikiliza polepole kidoze. Sasa imagine ningekuwa amelala kabisa.
1: Ile rumba ndio ilikuwa inamweka awake.
0: Inamweka awake.
1: Anaipata
0: na dosi kidogo tena anasikiliza. Room temperature.
1: Okay, room temperature pale.
0: Unajua kumiwa ni room temperature.
1: Ukiwa na daily ya ipupa.
0: Au wakati nikuwa niko solo.
1: Clemo aliniambia by the way, PC alikuwa ni Raymond.
0: Raymond! Ray.
1: Sio Linda, Oriaso na wewe.
0: Clemens Blekeji.
1: Clemens Blekeji ananiambia, alikuwa ni Ray bwana.
0: Kweli alikuwa ni Ray.
1: Sisi alikuwa ni Ray.
0: Alikuwa kitwa Ray ndani, kulikuwa na jina
1: Mtai.
0: Ray Mtai.
1: Amechukua
0: mtu juzi amefanya harusi.
1: Si mtu tu.
0: Alifanya mmemona amepiga wedding.
1: Ameibuka tena. Ah, imenipa raha.
0: Oje mtoto wetu tena yule kitaita yule. Mtoto wetu kitaita libongo. Sijui alibongosha bora kusha.
1: Mtoto wetu. Mambo yao tu.
0: Onyo najua je.
1: Napenda vile Ray ameamka. Akarudi nyumbani.
0: Yes.
1: Ilibidi arudi nyumbani.
0: Akarudi
1: home. Akaokota kutoka home.
0: Ni zumzum. Simchezo zumzum.
1: Congratulations kwa Ray Mutai. That was a beautiful koito.
0: It was nice.
1: It was a beautiful koito. It
0: very
1: was nice.
0: Very nice wedding. And they look good together.
1: And they look amazing
0: I
1: together.
0: Like it. And I say hi to our shemegi, Ray Mutai. Najua unaipata hii.
1: Ndio.
0: Sijui kama uko Kericho ama uko Nairobi.
1: Ndio.
0: Sijui kama maskani bado ni pale kwa tunakuja tunapanda pale juu.
1: Ndio.
0: Wajua alikuwa na Twitter pale kwake tunapanda pale juu.
1: Mnapanda pale juu. Alafu mnapiga sherehe.
0: Sasa tunapiga sherehe pale, unaogopa usianguke tu.
1: Raymond! Shalala paka kwaki. Sijui kama ulikuwa ya siku. sherehe paka wa.
0: Mimi niliwaacha. Mimi niliwaacha. Nakumbuka niliwaacha. Nikaendelea. Ah, ile.
1: Baada dada yetu mtaita kutoka. Barabe lua bwana.
6: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na

maktaba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: Radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Mimi ni chairman ni Alex Mwakideo.
1: Kumbusha mtoto wa Kidigo ambaye anaitwa Lima jamani kutoka Likoni kule Likodai. Back in the days.
0: Vishavu vilitoka.
1: Wakipika pilau lazima niibiwe. Nikipika biryani lazima niibiwe niletee jamani. Akipika samaki wa kupaka pia lazima niletee.
0: Samaki si wamehesabiwa.
1: Ah, lakini kipande lazima nitaletee abie.
0: Utule fry.
1: Lima.
0: Kitambi kilitoka. Alima wa mashumbe.
1: Ay, jamani.
0: Karibu katika soko muru mtuangu wa nguvu this Friday morning katika Star 216 hash. Ndani ya soko muru and rice sana kuingia ni 20 bob only. Bonus inatoka ya 3,000 ndani ya soko muru. Tumechelewa kidogo lakini lazima watu watano watakula bonus ya shilingi 3,000 na hali kadhalika pia watu wawili lazima tutawapigia simu watuambie box gani mwapatia hela ngapi. Friday kama hii ya leo ya end month is kwa chenje. Weekend ndio hiyo na unajua Friday inatoka kama mvua. Star 216 hash ndani ya soko muru ichangamkie. Sisi pia tukuchangamkie ndani ya studio na itakuenda leta raha tena zaidi. Ukikwama pia kuna zenka mtu wangu.
1: Yani ukikwama pia pale vile vile pia kuna zenka pale zenka mbao pia unaruka na wewe pale vile. Ilikuwa ni jambo na kufurahisha tena zaidi. Because wanakuambia vipi kuna fursa unazoona maishani labda kuongeza stoki ili ukuze biashara au kununua simu uuze online gig pale vile. Lakini unakosa kianzisho kile ama ukipenda capital ninakuletea noma. Usipaniki. Ukiona kwamba ile capital ya kufanya mambo yako kidogo imeleta noma pale mtaani, una download tu unajisajili kwenye app ya Zenka free of charge kabisa pale vile. Ekuza credit score yako pale vile. Unapojisajili na kutumia app unajenga credit score yako nzuri unafungua fursa kubwa ya kifedha pale vile. Kumbuka kwamba limit ni hadi 200k ama 200,000 boba na ukuna fursa kupata mkopo wa hadi also pia 200,000 boba pesa taslim zapa nchini Kenya. Usalama na inakuwa nini usalama pale vile na pia ni siri kubwa kupitia pale katika Zenka. So make sure anytime any day kwamba ukuna app ya kwa Zenka pale katika simu yako ndio ukikwama kikapital. Ukiona kwamba kuna kitu unahitaji na kuna vile unakitaka kwa haraka unaingia pale katika app ya Zenka straight away na unahakikisha kwamba kile kitu kinakuwa kiko sawa sawa. Unaweza kuwa pigia simu kupitia katika nambari ya simu ambayo ni 020-76-50-589. Yani 020-76-50-589 kuongea na Zenka pale vile wakupange na upangike.
0: Inakuwa inapendeza zaidi maswali kichwani na come through in a short while in the meantime Super DJ Imo.
2: Radio 47 92 Tamoja Samburu. Hapa ndipo.

0: Jerusalem.
1: Naitwa Super DJ Imo katika mtandao wa X pale David Moriasi, nimekucheki. Thank you for tuning in na Nasi Doreen, good morning to you. Asante sana Kipto Vincent, pia thank you for tuning in. Na Ezekiel Elkana yuko ndani, Paul Waisirulo pia yuko ndani, thank you so much. Unatufollow katika X Radio 47 _ Kenya verified page, na iko na blue tick inaleta raha tena sana. In the meantime, wacha tuangalie hela inatoka namna gani this Friday morning kwenye Star 216 hash.
2: Chetu cheki pale katika Star 216 hash. Mtu wa kwanza jana bila shaka alianza na box number 1. Je, box number 1 itatawala vile ilitawala jana? Maraki wa kwanza katika box number 1 pale vile ilipiga 28,000 baba. Je, wa kwanza leo atakuwa anaanza na box gani na atakuwa anaipiga ngapi pale vile katika Star 216 hash? Kumbuka kwamba kucheza mbaula ni 20 bob 20 bob. Kwa hivyo unazama pale teke na unajeka katika nafasi maridadi. Inakuweka vizuri ikiwa leo ni Friday, ikiwa leo ni end month. Inatoka kama mshahara pale vile. Unashika simu teke Star 216 hash. Hello, good morning.
3: Good morning.
2: Mzee wa kazi, bado umelala?
3: Bado.
2: Wanakuita nani mzee wa kazi?
3: Hello. Yes.
2: Wanakuita nani mzee wa kazi?
3: Mimi naongea na Evan.
2: Evan suko wapi baba?
3: Yuko maeneo ya Taita.
2: Taita?
3: Eh.
2: Ukiwa Taita pale box ni gani mzee Vansi?
3: Nakwambia ni box 2.
2: Box number 2 imetoa ngapi?
3: Imenipea 18,000.
2: 18,000 pale katika box number 2. Teke. Evan Stadia shapita nayo pale vile. Hii ni katika Star 216 hash. Evan Stadia nasema yuko katika maeneo ya Taita kule vile. Katika box number 2, 18,000. Ndio imeanza kuvurunda pale vile. Kwa hivyo wewe pia cheza nayo pale teke katika Star 216 hash. Yani Star 216 hash ili kupatia raha jamani. Leo ni Friday. Ujipange mapema.
1: Unapata kitu inaingia katika M-Pesa yako Friday mapema. Unaanza kujipanga vizuri. Zuri mipango yako, kama ulikuwa na kutravel unakakiru pale, kama ulikuwa na kanyama choma tayari kakiru kameingia. Alo.
4: Alo.
1: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani mami?
4: Mimi naitwa Martha Mombi.
1: Uko wapi Mombi?
4: Yes.
1: Uko wapi mami?
4: Niko Kirinyaga.
1: Habari za Kirinyaga doa nyoba?
4: Adiwa nyoba wako sawa kabisa.
1: Niambie leo katika Star 216 hash imeleta raha?
4: Sana.
1: Baada ya kucheza mara ngapi mtu wangu?
4: Imecheza mara 3.
1: Mara 3. Box gani imeleta raha?
4: Box 3.
1: Box 3 imekupatia ngapi?
4: 20,000.
1: 20,000 ya kwako ukiwa Kirinyaga pale. That's your money. Enjoy your money and have a lovely weekend my dear. Sindio?
4: You too, asante.
1: Karibu sana. That's what's up katika mpango mzima Star 216 hash. Iyo ni katika soko muro na kuingia. Ni mbaula.
5: Maswali kichwani
1: asubuhi hii ya leo. Inatupeleka directly mpaka kwa tume ambayo inaitwa NCIC.
2: Okay.
1: Imeangaziwa katika magazeti haya ya leo.
2: Tume ya kuangazia watu wenye vitina.
1: Na uchochezi. Na matamshi ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya.
2: Yasiyopendeza
1: mtu wangu.
2: Either ni mwanasiasa ama mwananchi.
1: Ndio.
2: Okay.
1: Tume hii jana wanasema katika gazeti kwa mfano la Taifa Leo waliwapatia mosho mmoja. Viongozi wawili. Gavana wa Busia Paul Otuoma na mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma. Wakaondolea
2: cleared
1: kabisa.
2: Hawakufanya makosa? Hawakusema lolote?
1: Ndio.
2: Maneno yao yalikuwa yako sawa?
1: Ndio.
2: It is okay.
1: Tume hii. Wakati mmoja pia waziri Aden Duale akatoa matamshi fulani na akasema sitaenda.
2: Ndio.
1: Taenda wakati kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua pia ataenda.
2: Ndio.
1: Mimi siwezi enda.
2: Ndio.
1: Najiuliza maswali.
2: Hata Daniel alisema aendi.
1: Nani?
2: Ameitwa hajafika.
1: Nani?
2: Naitwa nani huyu?
1: Hassan Omar.
2: Hapana.
1: Nani?
2: Huyo wa
1: Didmus Barasa. Didmus Barasa pia alisema hataenda.
2: Hajafika katika hiyo tu.
1: Hassan Omar pia kwa upande wake akatoa matamshi fulani pale.
2: Yes.
1: lakini bado pia hatujaona chochote kutoka NCIC. Mimi najiuliza maswali asubuhi ya leo. Hii tume iko kazi kweli? Kwanza iko kazi. Is this institution operational?
2: Definitely.
1: Na inafanya kazi gani haswa?
2: Ya kuwaleta na kuwaosha.
1: Na je, kiukweli kama taifa tunaihitaji kweli? Manake tunawalipa ushuru. Wako afisini kwa ajili ya hela yako na hela yangu. Kiukweli kabisa tume hii hadi wa leo. Kama Mkenya, umesikia nguvu ya tume ICC, NCIC? Umesikia kama mbaye ni tume ambayo imekufaidi? Umesikia kama mbaye ni tume ambayo imetupatia mwelekeo kwamba siasa zetu sasa hazina uchochezi, hazina chuki, hazina madharau, hazina yani wanasiasa wako katika line nzuri kwa sababu kuna NCIC? Ama siasa zetu zinazidi kuharibika tu?
2: Ndio maswali kichwani.
1: Kwa mpigo.
0: Maswali kichwani. Dondoo magazetini.
2: Na katika dondoo magazetini this beautiful morning, gazeti ambayo nimelikamata katika mkono wangu wa kulia ni gazeti la Daily Nation. By the way, kuna standard, da standard jafika.
1: Kuna nini kwani?
2: Unajua tena leo kuna ile sijo kutaka kwa watu wataandamana pale nje.
1: Wapi?
2: Oh, gazeti hili sijo linaingilia sana serikali, gazeti hili sijo linaingilia sana sijo ni. Kuna watu wanajipanga wanataka kufanya maandamano pale.
1: Oh, kwenye shirika.
2: Shirika la The Standard.
1: Okay.
2: Kwa shinikiza kwamba msizungumzie tena kuhusiana na rais.
1: Wasiandike taarifa za rais.
2: Wasiandike zile taarifa.
1: Ama waandike kwa njia fulani.
2: Maybe siju kama wakiandika kwa mfano waandike wa kisifu, siju kama wataandamana.
1: Oh, kuna maandamano leo eh? Okay.
2: Pale vile.
1: All right.
2: Lakini anyway, katika gazeti la Daily Nation pale vile, headline kicheki pale vile ni kwamba wanamwangazia marehemu Whitnell Chivayo ambao wanasema the power broker born in 1982 na kufikia mwaka huu wa 2026 bila shaka kapumzika kwa ajali ya helikopta upande wa Zimbabwe pale, yeye na mkewe.
1: Ndio.
2: Wanamwangazia ni mtu aina gani? Ni mtu ambaye yuko na hela, tycoon.
1: Ndio.
2: Ni mtu ambaye vile vile pia amekuwa pia ameonekana kwamba ni mtu ambaye ni power broker, at the same time pia mwana biashara.
1: Ndio.
2: Na vile vile pia ni mtu ambaye picha zake mingi ukiziona bila shaka ni mtu ambaye amekuwa kikutana sana na viongozi mbalimbali hapa barani Afrika. Ndio story ambayo inaangaziwa katika gazeti hili la Daily Nation. Upande mwingine, I am very sorry to our dear kids, watoto wetu ambao wako katika universities mbalimbali hapa nchini Kenya. Because no deal lecturers to start strike today after talks collapse. Mwana kuna jua ma lecturers wamesema hapana. Hii proposal ya pay hatutaki tena.
1: Okay.
2: Hivyo sisi tutakuwa tukielekea katika mgomo pale vile. Sasa sijui mgomo uta last for long. Maana ukiangalia mgomo tu wa uguzi ulipiga kama 40 something days.
1: Ndio.
2: 40 something days.
1: Ndio.
2: So kama afueni na kama gumzo hili halitazungumzwa kuleta mwafaka, sijui watagoma mpaka lini.
1: I hope wataelewana.
2: Yes.
1: Ili wanafunzi wetu wasiathirike kimasomo.
2: Ndio. Because imagine kama utachukua time vile uguzi ulichukua time. That's a long time.
1: It's true.
2: Kwa mwanafunzi kutopata mafunzo.
1: Kweli kabisa. Niingie katika taifa leo.
2: Vile pia Orengo shops for a new political vehicle ahead of 2027 State House bid. Orengo is preparing a new vehicle after Sifuna won the Linda Bwana Inchi ticket. Masa Orengo nadhani wacha apige shopping yake tu.
1: Oh, anatafuta pia ticket yake.
2: Katika bidi yake ya State House 2027 pale vile.
1: Orengo huyo.
2: Orengo ule.
1: Atakuwa rais. Haya, gazeti la The Standard kichwa pale wanasema Wheeler Dealers Secrets. Wheeler Dealers Secrets.
2: All right.
1: Picha Chivayo pale na rais. Wanasema Wheeler Dealers Secrets. Deals, links and influence. ndio story ambayo anaiandika kuhusiana na Chivayo, rafiki wa karibu wa rais. Controversial businessman dies, alafu larger than life image ambayo alikuwa amepaint, controversy yake pia ameweka pale, ties to President William Ruto pia ameweka pale katika gazeti hili la The Standard. The Standard hautaketa kuandika kwamba kulikuwa na refinery.
2: Walikuwa jana walikuwa na story.
1: Lakini sio upande mzuri ati kwamba ati
2: walikuwa na story.
1: It's a new beginning for Africa.
2: Sote hatuwezi kuwa katika upande moja. Nini mapropaganda kwenu upande wenu na wengine pia kwa upande mwingine.
1: Haya. Gazeti la Taifa Leo pale wanasema kwamba rafiki wa rais alivyofariki ndio wanaangazia pia kwenye gazeti hilo la Taifa Leo. Lakini pale juu kurasa wa tatu wanasema kisiki kipya kusajili Linda Mwananchi. Changamoto mpya imeibuka kuhusu umiliki wa jina la Linda Mwananchi. Changamoto gani tena jamani? Mbona sielewi? Hii Linda Mwananchi itasajiliwa ama itakuwaje? Ngoja nitafute hiyo kurasa wa tatu niangalie hiyo story. Changamoto mpya kuhusu Linda Mwananchi, wanasema namna gani? Hatua ya jiri baada ya jopo la kutatua mizozo ya vyama kubatilisha uamuzi wa msajili vyama. Sema changamoto mpya imeibuka kuhusu umiliki wa jina la chama cha kisiasa cha Linda Mwananchi, huku bwana Charles Wanyonyi akidai kuwa ombi lake la kusajili jina hilo lilitangulia lile lililohusishwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kwa zaidi ya miezi mitatu, kwamba yeye ndo alitaka hilo jina kwanza.
2: Yani ni dhahiri shahiri jina hili kweli linaogopewa.
1: Jina Linda Mwananchi.
2: Jina Mwananchi kwamba linaogopewa. Sikile neno naliogopa hili jina.
1: Ndio. Linanganiwa kweli kweli kama mpira wa kona.
2: Hili jina la Linda Mwananchi.
1: Ndio.
2: Linaogopewa. Kuna uoga fulani.
1: Si waingie kwa Linda Raia. Linda Raia.
2: Linda Mwananchi lina nguvu zaidi.
1: Basi chunga Mwananchi.
2: Halina nguvu. Hapo katika Linda Mwananchi tu. Hapo.
1: Kadondoza hapa na pale. Demu afichua kanisani alitumia ukora ili aolewe. Katika yale masuala unajua ya kutoa wa testimony. Sasa kafichua kanisani pale kabisa. Huyu kama si ukora singemshika.
2: Okay.
1: Litumia ukora ndo nikamteka na ukora. Ndio nikaolewa.
2: It's okay, they are all options. It's okay.
1: Lakini mzee wake alikuwa pale amekaa yuasikiza tu.
2: Hakuna kitu atafanya.
1: Jinsi ukora. Dondoo magazetini asubuhi ya leo.
0: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
1: Haya, katika vidokezo vya habari msikilizaji, mwendo wa saa moja asubuhi ni kwamba Beatrice Maganga anatudokezea shughuli za masomo zatarajiwa kusambaratika katika vyuo vikuu vya umma kufuatia mgomo wa wahadhiri unaotarajiwa kuanza leo, na msururu wa sherehe za kumkumbuka hayati Raila Odinga kuanza rasmi leo hii.
2: Sawa.
1: Takwenda kuwasha mshumaa?
2: Mshumaa? Unasema usinazo washa kokote tu. Ama lazima washo a specific place, kwa sababu watu fulani wamesema lazima tuende a specific place kuwasha.
1: Kwa baba, kama utakwenda katika specific place sawa. Lakini kama unaweza kuwasha tu kwako pia. Nafikiri kama uwezi kufika katika, nafikiri watakuwa town, mahali town pale kutaandaliwa. Sijui ni wapi exactly.
2: Mimi kama itakuwa ni kuwasha mshumaa peke yake.
1: Ndio.
2: Na kumkumbuka tu baba. Talking about baba.
1: Ndio.
2: Ushaona?
1: Ndio.
2: Mazuri yake ambayo amefanya katika inchi, sawa sawa.
1: Okay.
2: Lakini kama tutaenda pale tuanze

0: siasa.
1: Tuachane nayo kabisa.
0: Eh, atumkumbuki.
1: Okay.
0: Eh, tukaza sijui nani sta. Ah, no, no, no, no. Ni baba.
1: Unazima mshuma wako unatoka.
2: Vidokezo vya habari za kina.
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, number uno.
5: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
1: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
0: Na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gadi.
1: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni radio 47.
4: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
1: Tafiti siko wazi.
0: Hazifichiki.
1: Haiwezi fichika.
0: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
0: Nimependa.
6: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
8: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number one, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri number mbili.
7: Bye bye.
4: Number moja. Coming there very soon.
3: Hii ni number moja.
6: Sisi hao.
2: Hii.
3: Tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua.
2: Kwa kishindo.
1: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
0: Wengine wote tuseka chini.
1: Wamelala. Wewe.
0: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi.
1: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
2: Ground inaongea.
1: Inaongea. Ewe.
2: Hapa.
1: Hapa tulipo.
2: Ndipo.
1: Ndipo.
2: Na bado.
1: Maneno haya.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: It is not us who have called for this strike. The government has called for it. And if they have called for it, it is then us to tell our members that go for it.
2: Baba belonged to the people. He drew his strength from ordinary Kenyans.
3: Prophecy inaweza work kwa watu wenye ni wakubwa wakubwa, lakini sisi wadogo tunangoja mtoto daddy.
4: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Tahariri leo hii inampongeza Padri Bernard Nyangeri aliyeongoza maandamano ya amani ya wakazi wa kijiji cha uwanja ndege kwenye kaunti ya Nyamira hadi mitaani kuhubiri injili dhidi ya pombe haramu hapo jana. Walielekea hadi kwenye makazi ya watu wanaodaiwa kuitengeneza pombe hiyo ili kuwashinikiza waache biashara hiyo haramu inayoangamiza vizazi. Si jambo la kawaida kusikia padri akiongoza maandamano ya aina hii. Bila shaka uongozi wa kidini hauishi madhabahuni, unapaswa pia kugusa changamoto zinazowakabili waumini na jamii kila siku. Ni hatua muhimu kwenda kuwatafuta walengwa walipo badala ya kusubiri wote wafike makanisani na kwenye maeneo ya ibada ili wafikishiwe ujumbe. Mapambano dhidi ya pombe haramu yanahitaji ushirikiano wa viongozi wa kidini, serikali, wazazi na wananchi kwa ujumla. Vijana na familia zinahitaji kulindwa dhidi ya madhara ya pombe haramu, yakiwemo uharibifu wa afya, uchumi na maisha ya familia. Imani inapoambatana na vitendo vya kijamii, ujumbe wake huwa na nguvu zaidi. Na ndiyo tahariri miongoni mwa taarifa tulizokuandalia. Shughuli za masomo zinatarajiwa kusambaratika katika vyuo vikuu vya umma kufuatia mgomo wa wahadhiri unaotarajiwa leo, na msururu wa sherehe za kumkumbuka hayati Raila kuanza leo hii. Aidha tuna habari za spoti. Shughuli za masomo zinatarajiwa kusambaratika kuanzia leo hii katika vyuo vikuu vya umma kote nchini, huku mgomo wa kitaifa wa chama cha wahadhiri UASU, chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu vya Kenya KUSU na chama cha wafanyakazi wengine wa vyuo KUDHEIHA ukianza. Viongozi wa miungano hiyo walitangaza kwamba mgomo ungeanza usiku wa manane Oktoba 2 ambayo ni leo, baada ya mazungumzo kati ya miungano hiyo na jukwaa la ushauri la mabaraza ya vyuo vikuu vya umma IPUCCF kugonga mwamba. Wahadhiri wamekataa nyongeze ya mshahara ya kila mwaka ya 4% iliyopendekezwa na IPUCCF, wakiitaja kuwa kejeli na kusisitiza utekelezaji wa haraka wa mkataba wa majadiliano ya pamoja CBA wa mwaka 2025-2029. Ifuatayo ni kauli ya katibu wa mipango katika UASU Jacob Musembi na katibu mkuu wa UASU Charles Muhwaya.
5: The proposed automatic annual increment of a mere 4% is far below the prevailing inflation rates, which are more than 6%.
1: It is not us who have called for this strike. The government has called for it. And if they have called for it, it is then us to tell our members that go for it.
4: Awali mgomo wa hadhiri ulifanyika mwezi Septemba mwaka uliopita na kudumu kwa wiki 6 kabla ya kusitishwa Novemba. Hata hivyo muungano wa wakufunzi wa elimu ya kiufundi KUTVET umesimamisha mgomo wake kwa siku 14 ukisubiri mazungumzo zaidi na Wizara ya Elimu. Muungano huo unalalamikia kutoangaziwa kwa ukamilifu kwa mtaala katika taasisi za kutoa mafunzo ya ufundi anuai TVET, utunzi mbaya wa mitihani ya kitaifa, uhamisho na upandishaji vyeo kiholela miongoni mwa masuala mengine. Muungano huo umetoa wito wa kushughulikiwa kwa masuala yaliyoibuliwa, la sivyo wafanye mgomo kuanzia Oktoba 19. Hata hivyo akizungumza usiku kwa mkeleo kwenye kikao na wanahabari katika ikulu jijini Mombasa, Rais William Ruto amesema kwamba serikali yake itajaribu kuyashughulikia masuala yanayoibuliwa na wahadhiri. Hata hivyo amesema kwamba baadhi ya masuala wanayoyaibua ni yale ambayo yalistahili kushughulikiwa na serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta wakati akiwa uongozini.
6: Wanatuuliza mambo ambayo yalifanyika 2017. Unajua sasa wamejua kuna watu hapa wako na suluhu ya mambo. Sasa wananiletea ile yangu, alafu wanaenda wanatafuta ile ya wengine. Wanataka pia mimi nikuje nitatue. Na ni sawa tu, nitafanya kwa sababu mimi ndio niko hapa sasa.
4: Chama cha ODM leo hii kinatarajiwa kuanza msururu wa sherehe za kumkumbuka aliyekuwa kiongozi wake hayati Raila Odinga aliyefariki dunia Oktoba 15 mwaka uliopita. Shughuli ya kwanza inayotarajiwa leo hii ni ya kuwasha mishumaa kuanzia saa 12 jioni, huku chama hicho kikitoa wito kwa Wakenya walio ndani na nje ya nchi kuwasha mishumaa kama sehemu ya ukumbusho huo. Shughuli za mikusanyiko ya umma jijini Nairobi zimepangwa kuanza saa 9 alasiri katika bustani ya Uhuru. Mikesha iliyoratibiwa itafanyika kwa wakati mmoja katika kaunti mbalimbali zikiwemo za Kisumu, Mombasa, Turkana na Homa Bay. Kamati ya kitaifa ya uratibu wa maadhimisho hayo ukumbusho wa Raila imewaonya wale wanaotaka kujinufaisha kwa kuitisha fedha kupitia shughuli hiyo. Kamati hiyo ilibuniwa na familia ya Raila Odinga chini ya uongozi wa mjane wake Mama Ida Odinga mnamo Septemba 17. Kamati hiyo inaongozwa na Profesa Adam Zolo, huku mbunge wa Rarieda Utinde Amolo akiwa naibu mwenyekiti. Kamati hiyo inawakutanisha wawakilishi wa familia ya Odinga, serikali, taasisi za kisiasa, mashirika ya kiraia, wasomi, sekta binafsi na taasisi nyingine.
2: Baba belonged to the people. He drew his strength from ordinary Kenyans, walked with them, and never stopped believing in their dignity and their power to shape the destiny of our nation. Provided that no funds are raised in the name of the family or the National Steering Committee. We make this request out of an abundance of caution, so that no one may misuse this well-intended season of remembrance for personal gain.
4: Tukiachana na hayo, Rais William Ruto ameendelea kutetea uamuzi wa serikali kuunga mkono ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha thamani ya shilingi trilioni 2 huko Lamu, akisisitiza mradi huo una lengo la kulinda Kenya na ukanda wa Afrika Mashariki dhidi ya misukosuko katika usambazaji wa mafuta duniani. Mwanahabari wetu Wadi Mwema anaarifu.
7: Ndiyo itakuwa kiwanda cha kusafisha mafuta kubwa zaidi kujengwa barani Afrika.
8: Rais William Ruto ametumia kikao na wanahabari katika ikulu ya Mombasa usiku kwa mkeleo kuendelea kutetea kiwanda cha kusafisha mafuta kinachojengwa kule Lamu. Ameelezea sababu zilizochangia kuwapo kwa mradi huo wenye thamani ya shilingi trilioni 2. Kulingana na rais, wazo hilo lilitokana na haja ya kulinda Kenya na ukanda wa Afrika Mashariki dhidi ya msukosuko katika usambazaji wa mafuta duniani. Amesema baadaye alituma maafisa kutoka ofisi yake kukutana na mfanyabiashara wa Nigeria Aliko Dangote ambaye ndiye mwekezaji wa mradi huo.
7: Na kwa sababu tulianza kupata changamoto hapa ya mafuta wakati matatizo ilitokea kule Middle East, tukasema ni vizuri tukienda mbele. Hatutaki tuwe na matatizo ya kila mara bila ya kutafuta mbinu ya vile kuzitatua.
8: Ameeleza kuwa kiwanda hicho kitafaa pakubwa katika kupunguza bei ya mafuta, mbali na kutoa nafasi za ajira takriban 1,060 kwa Wakenya.
7: Kwa kiasi itateremusha bei ya mafuta, kwa sababu sasa mafuta ikitoka mbali kule lazima kuwe na bima ya kuhakikisha kwamba itafika hapa.
8: Kuhusu wasiwasi wa kutokuwapo kwa makubaliano na wenzake akiwamo Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Rais Ruto ameeleza kila kitu kipo shwari.
7: Mimi ndio nilianzisha hii maneno yote, na nilienda nikaongea na mzee Museveni, nikatumana kwa dada yangu Samia Suluhu. Hakuna uhasama wowote, usikuwe na wasiwasi. That's why we are moving forward full steam.
8: Aidha, rais ameelezea sababu zilizochangia kiwanda hicho kujengwa huko Lamu, akitaja Tanga nchini Tanzania ilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyokuwa yakizingatiwa awali, hasa kutokana na mipango ya Uganda kusafirisha mafuta yake ghafi kupitia bomba hadi katika bandari ya Tanga. Hata hivyo, utafiti uliofanywa kwa ushirikiano kati ya Dangote na maafisa wa Kenya ulibainisha kuwa Lamu ilikuwa eneo lililofaa zaidi, huku kina cha bahari kikitajwa kuwa sababu kuu. Wadi Mwema, Radio 47.
4: Na katika taarifa inayoangazia wito wa wananchi kuwa na vitambulisho wa kwa usalama kwenye eneo la Nambale huko Busia, wamewahimiza wakazi kwenye eneo hilo kuhakikisha wana kitambulisho cha kitaifa ili waweze kushiriki uchaguzi mkuu mwaka ujao. Seth Ngero anaarifu.
9: Nimekuja kama sijavaa uniform, kwa sababu mara mingi wakati tunakuja na uniform tunaambiwa wanakuja kutulazimisha kuchukua kura. Hii mambo ya kushinda mumepanua mdomo, one term, two term, no term, five term, na ukiamua kuja uamue hata ujui kadi ya kura inakaa aje, hiyo ni kazi bure.
10: Kulingana na naibu kamishna wa Nambale Veronica Naliaka, idadi kubwa ya wakazi wanaopuuza agizo la kuchukua vitambulisho vya kitaifa huenda wanajihusisha na maswala ya uhalifu.
9: Ninajua wale watu ambao wanakataa kuchukua kitambulisho ni hao watu wanaiba kuku, wanaiba ng'ombe. Sasa wataki tujue vidole zao. Kwa hivyo karibuni tutakuwa tunaangalia ni nani amefikisha miaka ya kuchukua kura na ana kura, huyo ni mhalifu.
10: Kwa upande wake, kamanda wa polisi wa eneo hilo la Nambale Philip Olinkidi anasema kuwa huenda idadi kubwa ya wakazi wateja wa mama pima wakakosa kupiga kura iwapo vitambulisho vyao vya kitaifa vitaendelea kuzuiliwa kwenye vituo vya Chang'aa kwa kukosa kulipa malimbikizi ya madeni.
11: Iko vitambulisho kwa Chang'aa, alikunja Chang'aa akawata kitambulisho huko. Tafadhali, kama uko na kitambulisho ya mtu huko umeweka, mpatie akuje achukue kura kwanza ndio arudi akurudishie.
4: Na katika kitengo cha swala la kizushi wiki hii, kumekuwa na unabii ambao hujitokeza baada ya mtu kufariki dunia, hasa mtu maarufu. Kabla ya kufariki unapata kulikuwa na watu ambao walitabiri kifo, mfano kifo cha mfanyabiashara Wicknell Chivayo. Mwanahabari wetu Charity Papai amezungumza na wananchi na kuuliza, unaamini hizi prophecies ni kweli ama siku ya mtu ikifika imefika tu?
12: Kumekuwa na so many prophecies zenye huwa zinajitokeza after mtu maarufu maybe amefariki dunia. Unapata eti before kufariki kwake kulikuwa na watu wenye walitabiri kifo. Mfano kifo cha mfanyabiashara Chivayo, eh? So do you believe these prophecies ni kweli ama siku ya mtu ikifika imefika tu?
13: Hakuna cha prophecy siku ya mtu ikifika imefika, because hakuna mtu anajuanga mtu atakufa lini.
12: Basi okay, mbona ikifika hiyo time zingine zina happen?
13: Labda mtu alikuwa ameambiwa nitakuua ama nitakufanyia anything kabla ya 30 days ama vitu kama hizo. Hiyo ndio labda tunaweza sema, labda mtu anaichukulia baadaye anasema ni prophecy, lakini hakuna mtu mwenye anajua atakufa lini. Prophecy iliisha na wakati wa kina Musa na kina Isaya na Biblia.
14: Unaweza kufa kupitia kitu ambayo unaifanya. There is nothing like prophecy. Hiyo tu ilikuwa certified, ilikuwa coincidence kwamba ule mtu ambaye alisema hivyo na ikafanyika hivyo, it was just but a coincidence, nothing like prophecy.
15: Ina depend kwanza wana profesia nani. Ju most of the time tumeona ni hawa watu wakubwa wakubwa, of which inaweza kuwa si hata prophecy, ni maybe intel ya ndani, mtu amesikia kutoka somewhere ama anajua tu. So na feel like prophecy inaweza work kwa watu wenye ni wakubwa wakubwa, lakini sisi wadogo tunangojea tutu dedi.
16: Kama ninge,
12: kama kungekuwa na prophecy tu enye inasema like niko sure inasema ningekufa siku fulani, mimi singeishi normally, ningeanza kupanga maisha differently, like ningeskwonda kani kuna pesa kidogo, ningeziskwonda nifanye a lot of things enye zenye sijafanya. Unaona, je wewe,
13: if kama ningekuwa najua kwamba nitakufa lini, mbona nikue najitesa? Kama ningekuwa na pesa natumia pesa vizuri, kwa sababu najua kuja utakuwa umeenda. Mtu unajipanga.
15: Naweza enjoy maisha kwanza, nifanye kila kitu yenye sijaifanya na nisikonda pesa zangu zote, ndio nikienda niende chukwani. Nimeacha kila kitu kwa dunia.
16: Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo mara hii wamemnyaka mbunge wa Rarieda Otiende Amollo. Sikiliza hii. Chapisho limesambazwa mitandaoni likidai kwamba mbunge Otiende Amollo analenga kukigura chama cha ODM na kukianzisha chama chake cha Liberal Democratic LDP. Chapisho hilo limeambatanishwa na ujumbe coming soon. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa chapisho hilo ni feki, ni la kubuni, halina msingi, ni porojo na propaganda tu. Otiende Amollo amezitumia kurasa zake za kijamii kulitaja chapisho hilo kuwa feki na kuwataka wananchi kulipuuza. Bila shaka siasa za kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao zinaendelea kushika kasi, kumaanisha kwamba madai ya uongo dhidi ya uongozi fulani huenda pia kaibuliwa na mahasidi wao wa kisiasa kwa lengo la kutatiza ndoto zao. Kuwa makini ili usije ukadagaiwa na watu kama hao ambao wanajali maslahi binafsi na si maslahi ya watu wanaotoa taarifa za uongo kwa husu. Ukweli ukidhihiri uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
16: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
4: Tuzipate habari za sporti naye Hassan Mwana Ali, huku timu ya taifa ya Harambee Stars ikipoteza bao moja bila usiku huu dhidi ya Guinea.
16: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
17: Ahlan wa sahlan wa marhaban mwana sporti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars ilianza kampeni ya kufuzu mashindano ya bara la Afrika kwa kwenda sare ya goli moja kwa moja dhidi ya Eritrea kabla ya mgaragazano hiyo jana dhidi ya Guinea. Wao Guinea walifungua safari yao kwa kupigwa mabao mawili kwa moja na Afrika Kusini. Kundi hili la da ambalo lina mataifa ya Kenya, Guinea, Afrika Kusini na Eritrea litazalisha timu tatu. Kwa maana hiyo ni kwamba Harambee Stars imefuzu moja kwa moja kwa kuwa mashindano ya mwakani yataandaliwa katika mataifa ya Kenya, Tanzania na Uganda. Sio tu kwamba wameteleza kwa kupigwa mabao mawili kwa moja mkondo wa kwanza kusaka tiketi ya kucheza ligi kuu ya soka msimu ujao, lakini Karubangi Sharks wana imani kwamba wakiwa Nairobi watafanya uzuri. Huyo hapa ni mkufunzi wao William Muluya.
18: Tumepoteza, labda ni kwenda kuangalia mahala ambapo makosa yamefanyika.
17: Sharks na pinga hizo zikazalisha mechi hii yenye mikondo miwili, mkondo wa pili ukichezwa siku ya Jumanne wiki ijayo. Nje ya mipaka ni kwamba mechi za kusaka kuingia mashindano ya UEFA zitaendelea tena leo hii, ambapo timu ya Ubelgiji itakuwa nyumbani dhidi ya Uturuki, timu zote mbili zikiungulia maumivu ya kupigwa mechi zao za majuzi, Ubelgiji ikipigwa na Ufaransa bao moja kwa sufuri na Uturkia ikipigwa na Italia. Poland itacheza na Romania saa 4 kasorobo na Ukraine ikicheza dhidi ya Ireland Kaskazini. Mechi kubwa ambayo matangazo yake atakujia mbashara papapa Radio 47, Frida Rocho na Wadi Mwema, ni saa 4 kasorobo Ufaransa dhidi ya Italia. Naam mwana spoti, tukome hapo kwa sasa. Mieni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
16: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
4: Ni malizia na maoni yako iwapo unaamini kwamba kuna mtu anayeweza kutabiri hatima ya mtu. Simon Maluki anasema wako kabisa, Masiko anasema wako kabisa, Bosi anasema hiyo ni porojo, mwenye akona uwezo wa kutabiri kifo hayupo duniani. Kwa hivyo huyo anasema kwamba hakuna aliyewezo na uwezo wa kutabiri kifo cha mwingine.
19: Okay. Ni kweli?
4: Aha.
19: Hamna mbaye kuna uwezo wa kutabiri kifo cha mwingine. Mwenyezi Mungu peke yake ndio mwenye hiyo ruhusa. Ndio maana anatuambia hata katika maandiko yake kwamba hakuna mtu ajuaye siku, saa wala wakati ambapo mambo haya yatatokezea.
4: Ushasema
19: hakuna mtu mwenye uwezo huo. Kwa ufupi tu na kwa ufasaha. Otherwise
4: niko mzima.
19: Friday kuna mna gani? Kuna unakaa ki Friday mama?
4: Kabisa.
19: Naam. Job unatoka saa ngapi?
4: Saa 7 hivi.
19: Saa 7. Mipango yote labda? Ni end month?
4: Mipango ni ya kesho.
19: Ni ya kesho. Oh, kesho ndo kuna mipango. Shemeji yangu yuko area?
4: Ako fiti kabisa yuko.
19: Yuko area? Basi msalimie sana kijana msalimu kutoka Mwatate jamani.
4: Nitamsalimia.
19: Oh, yuko live Okay. Nzuri. Asante sana.
16: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndio hubadilisha maisha. Anzisha ile wazo umekuwa ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu.

0: Straight away tunaingia katika penzi mita mtu wangu nguvu ikiwa zimetimia mwendo wa saa moja kasoro dakika kumi na saa mbili kasoro dakika kumi na saba saa za Afrika ya Mashariki. Tuzame katika penzi mita. Lakini kwanza jamani tuangalie SMS ambazo zinaingia studioni pale katika penzi mita. Lakini mengi kweli kweli zimekuja studioni, na mcheki wa kwanza pale anasema kwamba sema namna gani. Hello penzi mita, ni Robert Thuranira, niko na mrembo anaitwa Ann, tuko na yeye huku napanga kumpeleka nyumbani Disemba. Siku hizi simwelewi, mimi ni Meru naye ni Mkamba, nambari yake ya simu ndo hiyo. Mwingine anasemaje pale?
1: Anasema penzi mita ni Rose kutoka upande busi ya pale vile, niko na mpenzi tumedate for 11 month but toka aende Kanairo amebadilika sana, ningelipenda kujua kama anapendwa. Nambari yake ndio hii jamani, tafadhali mwashumbe na mwakideu. Nyingine inakuja pale teketeke penzi mita, na napenda sana Alex na Emmanuel, ni Evans Oyuga Wasonga. So thank you very much. Pia sisi tunakumind sana.
0: All right. Wacha niangalie kabla tujaingia tu katika penzi mita pale, kina dada jamani mpo? Maana kesho Jumamosi ya tarehe 3 Oktoba kunafanyika jambo kubwa kweli kweli, inaitwa Super Series Edition 2. Becoming Her. Ni tukio la kifahari Haiti litakaloangazia uongozi, identity na mambo makuu yanayowahusu wanawake. So mgeni rasmi ni special advisor wa rais kwa masuala ya wanawake, Bi Harriet Chigai. Wazungumzaji wengine ni wengi tu, kuna ambassador Amina Mohamed, kuna Dr. Julie Gishuru, kuna Fauzia Ali Kimathi, alafu na Sumaya Hassan watakuwepo Saturday tarehe 3 Oktoba kuanzia saa 2 mchana. Kuanzia saa 2 mchana, 2 p.m. to 5 p.m. Mbani siwandike tu oginga 2 p.m. nawe. Kuanzia 2 p.m. mpaka mpaka 5 p.m. pale katika Maverick Hotel and Residences Nairobi. Dress code shades of plum and purple. Wanawake wa imani na nyanja zote mnakaribishwa. Okay? Pata tiketi ya kuhudhuria kupitia mukh.com kwa 4,000 pekee wai sasa kabla hazijamalizika. Come as you are, live inspired.
1: Okay,
0: that's what I'm talking about.
1: Right, that's nice. It's a good thing.
0: Kitu kizuri kwa wanawake.
1: Karibuni pale vile kina dada.
0: Tuingie katika penzi mita.
1: Tuzame pale teke teke katika penzi mita.
2: Penzi mita. Unapendwa.
3: I love you.
2: Ama unachezwa.
1: Cheki pale vile penzi mita ziko kibao, lakini kule nyingine pia pale. Sema penzi mita, good morning. Mwashumbe na mwakideu. Mimi ni shabiki mgeni jamani, msinipite leo. Naitwa Doreen kutoka Kitengela, niko na mpenzi anaitwa Joshua. Anaitwa Joshua, nambari yake ya simu ni hiyo, nataka kujua kama ananipenda. Juu namshukuru sana tangu atoke shuleni. Hello, good morning.
4: Good morning.
1: Doreen wewe?
4: Yes.
1: Habari ya Kitengela jamani?
4: Nzuri sana.
1: Kwanza Doreen, ukiwa wewe ni shabiki mpya, ningelipenda kukuambia karibu sana ndani ya Radio 47. Hapa ndipo mama, jisikie uko nyumbani mamangu.
4: Sawa.
1: Na hapa ndio nyumbani, na kwa hilo nakupatia tarumeta ngapi? 3. Pom pom pom pom pom pom. Welcome my dear,
4: Thank you.
1: Alafu cha pili, SMS yako tumeipata.
4: Mhm.
1: Umesema uko Kitengela mami? Umesema utakujua kama Joshua anakupenda ama anakuchezea?
0: Joshua? Joshua. Kitengela?
1: Breeze?
0: Ama ni Breeze?
1: Ni Breeze?
0: Uyo Joshua na Rasta?
1: Usia basi Breeze.
0: Kwa sandao, Joshua yuko Breeze.
1: Breeze kweli
0: yuko Kitengela, na naitwa Joshua.
1: Au si Joshua ni huyu ana dredi?
0: Ana dredi.
1: Mlipatana wapi na Joshua Kitengela bado? Mlipatana wapi mami?
4: Facebook.
1: Mlipatana Facebook?
4: Eh.
1: So kwa Facebook pale vile mkapatana, mkakatiana mpaka mkapendana. Mshaikutana life ana kwa ana na Joshua?
4: Eh.
1: Okay, so first date yenu baada ya kutoka Facebook, first date yenu ilikuwa ni wapi mami?
4: Kwa Vonja.
1: Ilikuwa wapi?
4: Kwa Vonja.
1: Kwa Vonja.
0: Kwa Vonja.
4: Kwa Vonja.
1: Kwa Vonja ni wapi?
0: Kwa Vonja mlikutania kwa Vonja. Kwa Vonja ni wapi? Ukambani kule?
4: Kule Seku University.
1: Wapi?
4: Seku.
1: Seku.
0: Seku University. Iko eneo gani la nchini Kenya jamani? Ukambani?
4: Eh.
0: Kwa Vonja ni Ukambani kule. Machakos,
1: Kitui. Kitui kwa
0: Kitui,
1: Vonza.
0: Kwa Vonza Kitui, Seku University kule. Kwani mlikuwa mnasoma nyote huko?
4: Aende alikuwa huko.
0: Akisoma ama akifanya kazi?
4: Akisoma.
0: Akisoma. So mkakutania Facebook alafu wewe ukaenda kumtembelea huko? Ulitoka Kitengela mpaka Seku kule kwa Vonza Kitui.
4: Mimi nilikuwa shuleni bado.
0: Oh, wewe ulikuwa shuleni?
1: Shule wapi huko kwa Vonza?
4: Nilikuwa form 3 moja.
0: Form 3?
4: Eh.
0: Na yeye alikuwa yuko university?
4: Fourth year.
0: Mkakutana. Mapenzi yenu yakaanza ukiwa form 3 ama yalianza ukiwa ushamaliza?
4: Ukiwa form
0: 3. Kwani ulikuwa na miaka mingapi ukiwa form 3?
4: 16.
0: Na si ulijiingiza haraka sana kwa mapenzi jamani, 16 hata hujafika 18.
4: Nilimaliza hata nikiwa underage.
0: Ulimaliza ukiwa underage? Maanake ulimaliza ukiwa 17, si ndio? Haya. Baada ya kumaliza pale, mapenzi yenu yamekaa muda gani saa hizi?
4: 3 to 4 years.
0: 3 to 4 years. Sasa una miaka mingapi?
4: 19.
0: Sasa uko 19. Na yeye?
4: 27.
0: Huyu mbaba naye. Okay, si mbaba, ni Gen Z lakini Okay. Kubla haza klama tayari?
1: Kuna mtoto, msiki mtoto hapo akipiga ngenge.
0: Oh, mtoto wake huyo? Mtoto ni wake huyo? Ni wako wewe? Huyu umempata na nani mtoto?
4: Last year.
0: Babake nani ndo Joshua? Sasa kimekana Joshua miaka minne?
1: Yes.
0: Na huyu mwenye mtoto alikupata wapi, saa ngapi, vipi, aje ukiwa na Joshua?
4: Nilimwambia. Nadai mtoto.
1: Ulimwambia nani?
4: Joshua.
1: Ngoja nikuelewe, ngoja tukuelewe Dorine, eh? Kwa hivyo ukiwa na Joshua bado ulikuwa na mahusiano mengine na baba mtoto?
4: Hakuna mahusiano.
1: So mtoto ni wa nani?
4: Ni wa mwingine, lakini ilikuwa nilitime.
1: Uli?
4: Nilingojea.
1: Ulingojea nini?
4: Nikiwa katika siku za hatari.
1: Ukiwa katika siku za
0: hatari?
4: Hatari.
1: So ndo kaenda kwa mwingine?
4: Nilikuwa na dai mtoto.
1: So huu mwingine alikuwa ni nani wako, ama ulikuwa unataka tu mtu wa kukupatia mtoto? Mbona unataka mtoto ukiwa na at 19 years?
4: Mimi nilikuwa na dai.
1: Wewe mwenyewe ulikuwa unataka? Sasa nauliza aje? Huyu alikupatia mtoto? Ni wa Kitengela? So okay, mmekuwa na uhusiano? Ulimpata wapi?
4: Nilimpatanga Kitengela bado.
1: Ulipata Kitengela wapi? Kwa steji, kwa duka, kwa ulimpata wapi?
4: Kwa hoteli.
1: Kwa hivyo ulimpata tu kwa hoteli, ukamwambia tu mimi niko tayari nataka mtoto na ikakua. Kwa hivyo kuja kuwa na uhusiano wote baina wewe na yeye. Na kwa hoteli uko unafanya kazi kwa hoteli ama ulienda kula kwa hoteli?
4: Nilikuwa nafanya kazi.
1: Nakuuliza aje, ngoja nikuelewe kidogo dadangu, Alikuwa ni customer. Sasa mlianzaje mpaka mkajikuta sasa mmejifungia faragani mkitafuta mtoto?
4: Alianza kunikatia kidogo kidogo.
1: Alikukatia kwa muda gani?
4: Siku mbili tatu.
1: Siku mbili tatu. Wewe ukamwambia unataka mtoto? Yeye akasema nayo.
0: Akakupeleka kwake? Ukaenda kwake? So kwa huyu mwanamme haukuwa na chochote kingine ambacho ulikuwa unataka, ni mtoto tu? Na ulikuwa umekutana naye siku tatu peke yake? Na ukawa uko tayari kumzalia?
4: Mimi nilikuwa nahitaji.
0: Ni wewe ulikuwa unahitaji mtoto? Sielewi, ulikuwa unataka mtoto ama ulikuwa unataka kubla haza klama?
4: Nilikuwa nataka mtoto.
0: Kwa nini ulikuwa unataka mtoto?
4: Joshua, nilikuwa nimeishi kumwambia nataka mtoto. Kwanza nikimwambia nataka mtoto, anahepa story zake, ananiambia yuko tayari.
1: Ngoja nikuulize aje, Ukamuaje kwamba huyu ndo atanipatia mtoto? Nini uliona kwake paka ukamua kwamba yeye ndo atakupa mtoto?
4: Hakuna, haja yangu ilikuwa mtoto.
0: Sio huyo jamaa. Kwa hivyo jamaa ushamwambia kwamba uko na mtoto wake? Haujamwambia? So hata hajui kama ulibeba mimba?
1: Yesu wangu. Kwa nini sikisi kuko vipi?
0: Na nikuulize. Sasa hata sijui sijui hata nitakuuliza nini jamani. Sasa huyu jamaa mshakutana tena?
4: Nishamblock kila kona.
0: Kila kona. So unayempenda ni Joshua? Joshua anajua uko na mtoto? Usemambia nilipata mtoto sasa? Akasemaje?
4: Akasema iko tu sawa.
0: So bado nakupenda?
1: Na kwani? Kama ukweli Joshua nakupenda na mmekuwa katika mahusiano na Joshua, mbona ya kutaka kupa mtoto?
0: Hayuko tayari.
4: Sijui hapo.
0: Hakuwa tayari vile wewe uko tayari. Wewe ukutaka kuolewa?
4: Aliniambia yuko tayari kulea na nikamwambia. Taki kulelewa nitajilelea, akakata.
0: Nikuulize. Haukutaka kuolewa kwanza, uchukuliwe, uingie katika nyumba, muwe familia, ndo upate mtoto?
4: Nilikutaka tu mmoja wa kulea.
1: Ninakuuliza aje? Maanake kwa hivi sasa uko na miaka 19, 19 years. Hii haraka yote ya kupata mtoto imetoka wapi?
4: Wenye nilikuwa nasoma nao wote walikuwa na watoto.
1: Kwa hivyo ni ile pia pressure kutoka kwa wale wote ambao ulisoma na wao wako na watoto. Na nakuuliza aje? Hivi wewe unafanya nini ndio uweze kumlea mtoto at 19 years?
4: Niko na kazi.
1: Kazi gani?
4: Nauzanga tu manguo za mtumba.
1: Yako ama kuajiriwa?
4: Yangu.
1: Yako.
0: Mtoto yuko how old?
4: Saizi yako 6 months.
0: 6 months. Shikilia tumtafute Joshua.
4: Tumwambie kaa niko Kitengela.
1: Sawa. Mtoto sema uko Kitengela. Mwisho mwongea naye lini?
4: Jana asubuhi.
1: Sawa, shikilia hapo.
0: Sijawahi kuona.
1: Hey, kidogo.
0: Ala?
1: Mimi kisanga. Uko fasa kutani tu na mtu kwambia tu. Ni wewe na ni wewe.
0: Mtoto ana.
1: Ala? Akwambia ni wewe na ni wewe.
0: Imagine bwana. Na unanipa leo. Mtoto.
1: Ala?
0: Mimi naweza shtuka nikakataa kabisa. Hiyo hata nakataa.
1: Hiyo
0: meli inashuka mara moja.
1: Ah, hiyo inanishtua. Atiko hoteli tu pale vile chapati chapati chapati chapati.
0: Kidogo kubwa
1: mboga mboga mboga.
0: Ah, mimi hiyo nakataa. Halo. Shua nawe. Sijui naweza kusema kwamba hiyo ni kutunukiwa ama hiyo ni zarela mentali ama
1: Ni kutumio. Mwanake mwenye asema kwamba alikuwa katika zile siku za hatari, akajua hapa ndipo.
0: Kama si sasa
1: akajua hapa ndipo. Jamaa watu mimi na alimtumia ujamaa.
0: No, huyu demo alimtumia ujamaa.
1: Alimtumia. Mwanake after hapo amemblock kila pahali.
0: Imagine.
1: Usianze kuleta sasa mambo yako ati again.
0: Again nini? Kazi yako imesha.
1: Again nini?
0: Yeye anampenda Joshua. My goodness.
1: Wa?
0: Sijawahi kujua hii kama huwa iko.
1: What a Friday. No, again, ladies, you need to talk.
0: Asema marafiki zake wote. Wako na watoto.
1: Yes.
0: Sasa yeye akaona ameachwa nyuma. Akawa anataka kuwa na mtoto.
1: No ladies, hapana, hii lazima tuongee.
0: Oh, we have to.
1: Ah, we have to talk ladies bwana.
0: Inakuwaga hivyo? Nafika mahali
1: na hivi kweli kuna mtu ashaitaka ali kuntunuku namna hiyo?
0: Haujai kutana na mtu anataka kumtunuku?
1: Badai, ana make sense yu mwana dada.
0: Ushawai? Hata mimi.
1: Hata mtu anataka ni mtunuku tu.
0: Hata mimi ilibidi nikimbie mbio. Ilikimbia mbio.
1: Ali nilitoroka mbio sana.
0: Wanaume wapendi. Hiyo pressure ya mtoto, wanaume wapendi. Nilitoroka mbio sana.
1: Ati mtunuku tu.
0: Aje.
1: Hata staki pesa yako.
0: Aje
1: sasa. Hata stai kusumbua. Hata stai utai kuniona. wewe mtunuku tu. Kwa nini? Anataka tu mbegu yako.
0: Kwa nini? Anataka mbegu yangu kwa nini wewe?
1: Ile fresha tu. Mtunuku tu. Tafadhali.
0: Hatutaishi.
1: Wewe.
0: Raba.
1: Raba tena sana.
0: Apparatus, apparatus, apparatus. Kuna fursa nzuri mtu wangu wa nguvu maishani ya kuendelea, kusonga mbele, kujipanga. Kama vile huyu mwanadada wetu anauza mtumba pale, anataka boost kidogo sometimes aongeze stock yake ya mtumba. Zenka wanakwambia unaweza kutembea nao. Watakushikilia mkono, utakuwa unakopa pale, unalipa, unakuza credit card ya kwako, unafikia mahali unaweza kukopa mpaka 200,000 shillings. Zenka inapatikana kutoka Google Play Store ama App Store. Download it, register for free na uanze kuitumia. Ukiwa na maswali, wapigie simu kwa 0207-650-589 na useme nao. Kumbuka pia bado tupo na bonus katika Star 216 hash. Tuko na bonus ya watu watano.
1: Ndiyo.
0: Kila mmoja.
1: Ndiyo.
0: Anakula 3,000. Pango mzima ni soko murua. Sasa zama ndani pale kwenye Star 216 hash. Kuingia ni 20 bob only. Unaingia katika soko murua. Unakoroga yale maboksi ni Friday. Inatoka kama end month mtu wangu wa nguvu na inakuwa inaleta raha tena zaidi. Tutakuwa tunakupigia simu, wewe cheza kiwewe, sisi tutakuwa tunacheza kisisi. Anza kuingia sasa katika Star 216 hash. Tuzame katika vidokezo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Wacha tuangalie Beatrice Maganga anaandaa nini mwendo wa 2 asubuhi. Kumbuka by the way, tutakuwa na mzee wa kazi Uncle Fred Obachi.
1: Leo papa Fred Obachi machoka.
0: I tell you.
1: Kijana kamata position.
0: Ndio. Msongamano wa magari washuhudiwa kwenye barabara kuu ya Mombasa kufuatia ajali iliyohusisha matrela mawili. Kwingineko, Kindiki kuelekea Limuru kuwakabidhi wafugaji vifaa vya kuhifadhi maziwa.
1: Huko Kindiki kwa hivyo ameamua sasa iko tu mlimani.
0: Ndio.
1: Kwa Nyeri amekuwa wapi? Kwa Limuru.
0: Ndio.
1: Kwingine
0: hapo hapo tu.
1: Azuru kwingine?
0: Hapo hapo.
1: Atakuzuru kwingine?
0: Si rais anazuru kwingine?
1: Ah jamani.
0: Sio rais yuko pwani, yuko wapi? Yuko wapi?
1: Makamu wa rais.
0: Naam.
1: Wanchi.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo ameambiwa tu wewe ni mlima.
0: Unajua yeye ni msaidizi wa rais.
1: Sikatai.
0: Ameambiwa kaa pale.
1: Yes.
0: Piga kazi pale.
1: Kwa hivyo ameambiwa tu mlimani. Kazi ifanyike mlimani.
0: Nafikiri hata kwa sasa nafikiri.
1: Hoping itazaa matunda kwako. Kindiki.
0: Kweli ya?
1: Kwa pinye kwamba mwisho wa kwisha?
0: Ndiyo.
1: Basi unacho kitafuta utakipata.
0: Unaona kama mbe hata kipata kwani?
1: Mlima ntelezi. Tusikete hapa tukadanganyana.
0: Okay.
1: Ushaona.
0: Ndiyo.
1: Na kila mtu anaofamia ule mlima.
0: Ndiyo.
1: Hayuko peke yake.
0: Ndiyo.
1: Ushaona. Hata mwenye anajua. Anajua.
0: Saisi ulele amevaa gumboot. Ziko na grip. So hatelezi.
1: Wengine basi sasa wako na gloves kabisa. Gumboots na gloves na overall. Na paka helmet.
0: Megi Saidi Sambili asubuhi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo Enzimita. Unapendwa,
1: I love you,
0: ama unachezwa?
2: Straight away katika maoni yako kwenye penzi mita, mtu wangu, leo tunakuuliza jamani, especially mtoto wa kike, hivi haya maneno ambayo anayasema
3: Doreen,
2: mtoto wa Kitengela,
3: yapo
2: kweli?
3: Yanawezekana wewe pia ushai kufanya
2: yapo kweli?
3: Ushai kutaka kutunukia mtu akakupe tu mtoto, tutaki mambo mengi.
2: Hebu sema nasi katika 0719 739 487. Kumbuka hiyo ni nambari yetu ya WhatsApp.

0: Nice. Alafu pole pole at 19 wacha haraka. Kwa wale ambao pia wanatusikiliza kwa hivi sasa katika Penzi Mita.
1: Wacha haraka. Mm. Nando Penzi Mita asubuhi ya leo.
2: Penzi Mita. Unapendwa.
3: I love you.
2: Ama unachezwa.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Msongamano mkubwa wa magari umeripotiwa katika barabara kuu ya Nairobi Mombasa karibu na eneo la Konza. Msongamano huo umesababishwa na ajali ambapo matrela mawili yamegongana usiku kwa mkieleo karibu na eneo la Kapiti. Wasafiri wamelazimika kukesha barabarani kutokana na msongamano huo ambao umeshuhudiwa hadi asubuhi. Kulingana na mmoja wa madereva kwa jina Ronald Kimarao ambaye amezungumza na Radio 47 kwa njia ya simu, asubuhi hii walitoka hapa jijini Nairobi mwendo wa saa 4 usiku wa kuamkia leo. Ametaja kuwa kutokana na msongamano huo wamelazimika kukesha barabarani kabla ya magari hayo yaliyogongana kuondolewa asubuhi.
2: Tunatoka saa 4. Hai bado tupo hapa Malili hapa Konza. Magari yaligongana hapa Kapiti. Asubuhi inaitwa Kapiti Lane. Kwa hiyo imesababisha hiyo jamu kitambo kuja kuondolewa hapo ni kwa muda sana. Magari ni maroli yalitoka wataondoa tairi kufungiana kidogo, lakini bado jamu iko ambao wenyewe pia sahi bado magari yao ndio mwasoko taenda kulala songi gari zimezima zimelala kabisa hapo ndio.
1: Chama cha wanasheria nchini LSK kinaomboleza kifo cha aliyekuwa mwakilishi wake katika eneo la Pwani, Elizabeth Wanjiri. Wanjiri ambaye alikuwa akihudumu katika kampuni ya EW and Wanjiri Advocates alifariki dunia siku ya Jumanne wiki hii. Katika tangazo la kifo kwa wanachama wake, LSK imewasilisha rambirambi zake kwa familia yake, jamaa, marafiki na jumuiya pana ya kisheria. Rais wa chama hicho Charles Kanjama pia amemuomboleza Wanjiri akimtaja kuwa wakili aliyejitolea kutumikia taaluma hiyo. LSK imesema maelezo zaidi kuhusu mipango ya mazishi na taarifa nyingine zinazohusiana zitawasilishwa kwa wakati unaofaa. Tuvuke mipaka na taifa la Eritrea limesitisha kabisa uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia kufuatia kuongezeka kwa kasi kwa mvutano na kufukuzwa kwa wanadiplomasia wake. Mpasuko huu ulianza wakati wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia ilipotangaza kufungwa mara moja kwa ubalozi wake huko Asmara, Eritrea, na kuwatangaza wanadiplomasia 10 wa Eritrea kuwa watu wasiostahili na kuwapa saa 48 kuondoka. Ethiopia iliwashutumu wanadiplomasia hao kwa shughuli zinazoleta tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa la Ethiopia. Kulingana na shirika la habari la Reuters, wizara ya habari na wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imetaja hatua hiyo kuwa ya kipuzi na kusema haikuwa na chaguo ila kujibu kwa njia yoyote na kusitisha uhusiano wote wa kidiplomasia na Ethiopia. Mahusiano yamevunjika kutokana na vichocheo vitatu vikuu: mapigano yaliyofanywa upya na Tigray, muungano mpya wa waasi wa makundi saba unaojulikana kama muungano wa kuishi unaongozwa na kikosi cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF, ulianzisha shambulio kubwa dhidi ya vikosi vya shirikisho vya Ethiopia. Uongozi wa kijeshi wa Ethiopia umeshtumu Eritrea, Sudan na Misri kwa kuunga mkono kikamilifu waasi hao. Milipuko katika miji mkuu ambapo milipuko na mashambulizi inayoshukiwa kuwa ya ndege zisizo na rubani za waasi yalilenga mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa na kuzua hofu kubwa kuhusu kuenea kwa mzozo huo. Mzozo wa ufikiaji wa bahari nyekundu nao ni mvutano mkubwa wa ndani ambao umeendelea kuhusu matarajio ya waziri mkuu Abiy Ahmed ya kupata ufikiaji wa bahari huru kwa Ethiopia isiyo na bandari. Eritrea kwa muda mrefu imekuwa ikiyataja madai haya kama tangazo la vita linalolenga kuteka bandari za Eritrea. Wakati huo Eritrea inadai kuwa Ethiopia inahifadhi vikundi vyenye silaha ili kulazimisha mabadiliko ya utawala huko Asmara.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha ni afueni kwa vyama vya ushirika vya wafugaji wa ng'ombe wa maziwa katika kaunti ya Kiambu, huko naibu rais Kithure Kindiki leo hii akitarajiwa kupiga jeki biashara zao kwa kusambaza vifaa vya kuhifadhi maziwa. Shughuli ya usambazaji wa vifaa hivyo itafanyika katika eneo bunge la Limuru kuanzia saa 3 asubuhi.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Ukiwa mfugaji usikimbilie kuuza mifugo kwa hasara iwapo mfano kuna tatizo la malisho. Kwanza tafuta njia za kupunguza gharama za malisho na kupata soko bora.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: unamsikia mkwame ingia mami kamata positions dadi kareka sitting room pia unakamata positions kijana pia kareka sitting room unakamata position this is Uncle Fredo Bachi Machoka and this is music time
1: the blackest man in black Africa
0: and this is music time
1: Kuna wakati tulikuwa tunaingia studio na tractor katika madoido ya leo
2: na tractor
1: kwa naita mahanjam
2: na mahanjumati
1: yes
2: ako lakini umetesa umetesa inonchi
1: muhimu
2: umetesa inonchi
1: unajua goje nikwambie wewe unasema wewe ni chairman huyu ni
0: captain
1: sasa
2: yeah
1: Wajua sisi ni madaktari. Kazi yetu ni kutibu watu. Kuna watu ambao kuna mtu alikuwa anataka kujitia kitanzi.
2: Yes.
1: 10 minutes ago.
2: Yes.
1: Akasikia Mwakideo
2: na Mashumbe
1: na Machoka akasema ngoja kidogo tusikie watu. Akasahau alikuwa anataka kufanya nini. Maisha akarudi poa.
0: Poa kabisa.
2: Poa.
1: We are the doctors.
2: Yes.
1: Mentored therapist.
2: Yeah.
0: Right.
1: Yeah, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba watu wanachangamka.
2: Yes.
1: Watu wanasahau shida zao.
2: Yes.
1: And so when you do that for 50 years.
2: Yeah.
1: Wapi? Nikupe nikupe namba yangu ya simu.
2: Weka.
1: Nikupe namba yangu ya simu. Nisikie imefurika.
2: Manake umetutibu.
1: Kwa sababu hakuna njia nyingine.
2: Kweli
1: imewatibu watu.
2: Kwa miaka hamsini. Jamani sema naye Uncle Fredo Bachi Machoka right now katika bonge la radio. Sema naye tu fursa kama hii haikuji kila wakati kila siku. Katika nambari ya simu 0793047047 au 0783.
3: Radio 47, hello.
2: Hello.
3: Mwashumbe na Mwakideo na Machoka, good morning.
1: Good morning.
3: Mnaongea na balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa.
0: Ndio.
3: Fred Machoka.
1: Yes sir.
3: Wakire.
1: Wakiete se.
3: Mimi chenye ningekuambia. Unajua sisi tumezaliwa ni vijana wa juzi.
1: Juzi ni lini?
3: Lakini mimi nilizaliwa 1998. Yeah.
1: Kweli ni juzi.
3: Yeah, tumepata umeshikilia industry vizuri.
1: Yes.
3: Na unajua sisi vijana tunafaa kupenda hizi ngoma za vijana lakini vile umeeka usanchari wa rumba.
1: Ehe.
3: Tumependa rumba sana kulika hata wazee wenyewe. So mimi tena ningekuambia Machoka.
1: Yes.
3: Nilisikia niliona mabloggers wakisema eti Machoka akimaliza ile sherehe yake. Ataenda retire. Na wewe nimesikia hapo ukisema?
1: Yes.
3: Utaretire kama umefunga macho.
1: Kwa sababu mimi sina kazi ya kuretire kutoka.
3: Yeah, unajua sauti yako bado ina nguvu.
1: Wewe unaamuaje kwa kifupi?
3: Mimi chenye naweza sema? Endelea tu kutupatia rumba. Na ingekuwa vizuri. Ungepitia tena siku moja hapa Radio 47 unajua na hawa ijatosha ya kuongea na mashabiki wako wako kila mahali Machoka.
2: Sasa wewe ndo unachukua muda mrefu.
1: Asante.
3: Yeah.
2: Engineer Steven Mweresa pale Radio 47 good morning.
4: Radio 47.
0: Hapa ndipo.
4: Huyu ni Ambrose kutoka maeneo ya Fafaro Matunda.
0: Ndio.
4: Ango Freddy mambo vipi?
1: Salama habari ya Matunda huko mpaka Kitale.
4: Matunda huku ni kwema kumetulia.
1: Ndio.
4: Huku sisi tumangaza mambo iko sawasawa.
2: Okay.
1: Asante.
4: Yani wimbo ambaye nye uwe na nipamba bwana Uncle Fredi.
1: Yes.
4: Ulipokuwa unapendwa dada.
1: Hukujijua. Huko kama maua. Na siku moja ujana utakutoka. Ukajikuta umekwama.
2: Asante wasalimie Matunda pale na DJ Aimo pia natoka mtawa kwenu wa Matunda. Halo.
5: Aya Machoka uchambo.
1: Sijambo sijui wewe.
5: Bila shaka unaongea na Cherumbe wa Chimbo la Pokot Magharibi.
1: Pokot
2: Magharibi.
5: Naam, naam, nawapata vyema sana.
6: Asante sana, sana Chiruba.
2: Toka Pokot Magharibi pale, asante. Halo.
7: Hello.
2: Vipi?
7: Ai, ujambo.
2: Si jambo, nani mwenzetu na uko wapi?
7: Ah, mtoenza mkutoka Karatina.
2: Ehe.
7: Ah, upaji.
1: Yes, habari gani?
7: Ah, mzuri sana.
1: Eh, unaitwa nani wewe?
7: Naitwa Sam.
1: Sam, uko wapi?
7: Niko pale Karatina hapa.
1: Ah, hapa Karatina karibu na kwa kina Afro.
7: Eh.
1: Kunaendaje?
7: Kudaira ni kuzuri. Ndio tu nikwenda katuni kuambie ni kijana mdogo lakini wewe ndio umevanya nichue rumba.
1: Asante.
2: Asante sana, sema yeye ndo alifanya kajua rumba. Halo.
7: Halo Radio 47.
6: Hapa ndipo.
7: Mnaongea na mbongo wa Mwanza hapa, Yohana Mizingo. Inakuaje hapo kaka zangu?
6: Ya bwana, ishakuwa tayari. Mwanza kwa semaje Tanzania kule mbongo?
7: Ah, mimi niko tu Kenya hapa. Sasa nilikuwa nasema anko Maroka.
1: Niko.
7: Unajua kwamba Mwashumba alishagawahi kufanya rumba social?
2: Akijita Manuela.
7: Manuela sijui ambassador vene rumba sijui eh.
6: Oh, sasa umechanganya mambo.
1: Umechanganya. Lakini si neno. Unajua
7: sasa nilikuwa nasema muongee na mkubwa hapo, mkuje utufanyie kazi hapo, mpige rumba na Mwashumbe, ni ombi tu.
1: Ombi limefika.
2: Ombi limefika. Ombi limefika.
6: Tutaweza kumuafford. Uncle Fred Obachi Machoka. Tutaweza kumuafford. PSG tunaweza kumuafford. PSG tunaweza kumuafford. Chairman kama chairman.
2: Haezi kumlebea.
6: Akiketi na nko.
2: Wajua huku kuna chairman na kule pia kuna chairman.
6: Kuna chairman, wote ni machairman.
2: Wote ni wazito.
6: Lakini nko akitwa pale katika runda. Waketi chini na chairman. Sidhani kama wanaweza kosana.
2: Hawezi kosana. Aingie tu Jumamosi na Jumapili. Aroge.
6: Mimi nikuulize Janko. Katika safari yako yote, manake tukianza kuzungumza safari yako yote hatutaimaliza.
1: Ni ndefu.
6: Umetoka VOK, pale ulikuwa unapiga radio, ulikuwa unapiga pia.
1: Yes.
6: Ukapiga pia KBC pale vile ukapiga Music Time.
1: Ah, Music Time was a religion. Ilikuwa ni kama ibada.
6: Religion. Sona.
1: Yes.
6: Ikapanda, ilipanda.
2: Yes, ilipanda sana.
6: Because ilikuwa ikifika wakati wa Music Time kama huko katika kichupa chako.
1: Yes.
6: Haya, usikii raha jamani.
1: Kama kuna kitu moja ambacho mimi nakumbuka KBC.
2: Yes.
1: Ambacho kilini wezesha kuwa ile wakati huo celeb, sio kama sasa nimechapa. It was Music Time.
6: Music Time,
1: Music Time was good.
2: All right.
1: Yani hapo kabla hatujatoka hapo, najua nasikia swali lako.
2: Yes.
1: Music Time
6: ndio
1: ili ni ilitoa sasa sauti yangu kujulikana.
2: Ndiyo.
1: Ikaleta sauti.
2: Ndiyo.
1: Na uso wangu.
2: Ndiyo.
1: Watu wakaanza kunifahamu.
2: Ndiyo.
1: Kwa sababu tulipokuwa tukifanya hiyo show ya Music Time.
2: Ndiyo.
1: Wafuasi ni kutoka State House.
2: Yes.
1: Mpaka Mukuru, mpaka Kibira, mpaka kila mahali.
2: Kenya nzima
1: ilikuwa inasimama. Kama una TV unaenda kwa jirani. Kama jirani hana, munaenda kwa social hall.
2: Nyote
1: kuangalia Music Time.
2: Yes.
1: Sasa kutembea barabarani ilikuwa ni kazi ngumu sana.
2: Shida.
1: Lazima usimamishwe na kila mtu.
2: Kuna
1: kina mama wanakusimamisha mpaka bambu wanazao wanakasirika.
2: The blackest man in black Africa.
1: It was something that I will carry with.
6: Okay.
1: Na KBC mzima ni bebe tu.
2: Yes.
1: Kwa roho yangu ikae hapo.
2: Okay.
1: Yes. Kwa hivyo, uliza swali lako.
6: Kutoka KBC.
1: Yes.
6: Uka move.
1: Yes.
8: Now to roll media pale vile services.
1: Yes.
8: Ushaona.
1: Yes.
8: Pale pia ukaingia pia kwa radio na yes. pia ukaingia pia pale kwa television.
1: Yes.
8: Unajua kila mtangazaji huwa na story yake ya ku move move by the way.
6: Yes. True.
8: Ushaona na mtangazaji aki move sana sana huwa ni shilingi.
6: Yes.
8: Shilingi inamfanya ana move.
6: Ni kweli?
8: Ushaona kutoka shilingi. Huwa ni shilingi.
6: Ndio.
8: Iku move kwako pia wakati upi?
1: Yaua.
8: Shilingi ya ua.
6: Tena maua. Tena maua. Shilingi ya ua. Tena maua. I tell you.
8: Ushaona.
6: Yes.
8: Hiyo kumove pia wakati huo pia ilikuwa ni shilingi ama ilikuwa ni nini anko?
1: Ilikuwa ni kulikuwa ni nilikuwa nimechoka kwanza. Alafu jamaa alipokuja kuniongelesha anaitwa Fred Afune.
8: Ndio.
1: Yeye ndio unaweza kupatia hiyo credit.
8: Yes. Okay.
1: Kwa sababu yeye ndiye aliniambia kuja hapa.
8: Ndio.
1: The reason being kusema ukweli.
8: Ndio.
1: Citizen ikianza ilikuwa na matatizo ya kupata wafuasi. Unajua vile unapoanza unapata wafuasi ni wachache.
8: Ndio.
1: Na walikuwa wameanza kufanya vizuri lakini weekend walikuwa napata shida sana kupata wafuasi wengi. Kwa sababu rafiki yangu tena jamaa kutoka kwenu alikuwa anaitwa Tony Msalame. Alikuwa na kipindi Shekilegi kilikuwa kinasumbua
6: ile ilikuwa ni cult ile
1: ilikuwa hatari
8: sana
1: wafuasi wengi sana. Mzuri sana, mzuri sana.
6: Yes.
1: Tony alikuwa mzuri sana.
8: Kulikuwa kuna
1: competition kubwa. Mimi mwenyewe alikuwa ni msikilizaji na fan wake sana.
6: Yes.
1: Lakini ujue shughuli ni shughuli.
6: Yeah.
1: So Freddy Afune boss wangu akaja akaniambia tuko na shida weekend na mtu tu ambaye anaweza kutoa Tony out of town.
8: Ni uncle
1: ni wewe.
6: Yeah.
1: Nikamwambia staki akasema utafikiria tafadhali.
6: Yeah.
1: Na baada ya kufikiria na kuuliza marafiki zangu nikaona basi nitakuja in my own terms.
6: Alright.
1: Akaniambia njo, akanipeleka kwa Mrs. Macharia, vice chair wa chairman. Tukaongea, tukaelewana.
6: Your own terms.
1: My own terms.
6: Yeah.
1: Ndiyo nikaingia hapo sasa kama mchezaji wa kulipwa.
8: Sisi umemtaja Tony Msalame. Umemtaja Tony Msalame. Because wakati ukimove na Tony bado akibakia pale ilikuwa ni Metro
1: Metro FM.
8: Shekilegi. Ndio mimi naingia ndo naingia attachment TVC pale vile.
1: Yes.
8: Na stories zile ambazo zilikuwa katika corridor kwa sababu kwa hapa leo anko na scam liko sana mbaya sana na Tony Msalame.
1: No way.
8: Ati kulikuwa kuna uhasama ile paka ikabidi sasa personal.
1: No way. No way, I loved Tony as my own brother.
8: Ushaona?
1: Haki ya Mungu tena. Hata
6: nikasumba za mtaani tu.
8: Kumbe ilikuwa tu nikasumba tu.
1: Wajua, ngoja nikwambie vijana na niwaambie ninyi vijana leo. Thank you very much for bringing that up. Kwa sababu it's very important.
8: Ndio.
1: Unaona? Hii ndio shida iko. Sio katika utangazaji pekee.
8: Ndio.
1: Mpaka kwa usanii.
6: All right.
1: Unaona mzee Franco Luambo Luanzo Makedi na mzee Tabule walikuwa ndio kama magwiji wa miziki ya Kongo. Walikuwa yani Franco akitoa ngoma na Tabule anatoa ngoma. Tabule akitoa wasichana waku dance wakati huo ndio kina Mbilia Bell wako wadogo.
6: Dio.
1: Na Franco naye anatoa. Tabule anasema ni Rocherets.
8: Dio.
1: Franco anasema ni Francolets. Unaona?
8: Dio.
1: Wakicheza. Sasa ikawa wa mashabiki wenyewe ndio wanaweka huo
8: uhasama.
1: Mpaka siku moja jamaa moja ambaye alikuwa anajulikana kama Chika Chika akaitwa akaambiwa akawakuta kule Ulaya.
2: Yes.
1: Aka Belgiji akawaambia wazee, watu wanasema
2: muna zozana,
1: hamwezi kuongeleshana, mnachukiana nini? Ah, kwa nini?
2: Mm.
1: Franco akamwambia, sisi hatuchukiani.
2: Yes.
1: Si kila mmoja anafanya kazi yake.
2: Yes.
1: Wewe wacha mambo ya chuki.
2: Yes.
1: Lete sasa, sio mambo ya kusalimiana tu.
2: Yes.
1: Wacha tutoe ngoma pamoja. Ndio wakatoa album pamoja ambayo ilikuwa inajulikana kama Lisanga ya Banganga.
2: Lisanga Banganga.
1: Yes, kama umeshaisikiliza.
8: Yes, yes, yes.
1: Hivyo ndivyo. Unapata
2: yes.
1: Mashabiki wa Arsenal
2: yes.
1: na mashabiki wa Manchester United yes. wanapigana kwa ba
2: yes.
1: lakini wale wana Arsenal na Manchester United wanapomaliza game
2: yes.
1: wanasalimiana
8: eh.
1: Sasa ninyi hapa mnachukiana
2: yes.
1: watu hawana uhasama ule.
2: Hawana uhasama.
1: Hapa leo niko TV 47.
2: Ndio.
1: Na mimi ni mtu wa Radio Citizen.
2: Imagine.
1: Na Citizen TV.
2: Yes.
1: Na chapa roga roga bila uwazi.
2: Yes.
1: Unaona?
2: Na uko hapa?
1: Na niko hapa.
2: Hakuna sisi, chuki.
1: Sisi hatuna chuki.
2: Yes.
1: We are not competing. We yes. complement each other.
2: That's what I'm talking about.
1: Ujinga wa watu kufikiria ati sisi tuna
2: ongelea pia wale watutam na wantam.
1: Yes.
2: Because wanachukiana huku chini.
1: Upuzi
2: lakini wanasiasa wanapendana.
1: Yeah. Unaona?
2: Eh.
1: Ruto na Rigiji wanakutana huko mahali ambapo wanakutana.
2: Yes.
1: Anasalimiana wasema ngoja okay. tutawacheza.
8: But the competition was tight. Yes. It was a good competition yes. between the two of you.
1: Tony was my brother. I was at his funeral. Boss.
8: I know. Ulikuja yeah. mbali nyumbani.
1: Yes.
8: Eh.
1: Ulikuja Tony. Mbali. Tony tulikuwa tunafanya mambo na yeye a lot of adverts mtu aseme kitu kama hicho
2: shikilia
1: friend sasa
2: shikilia friend tunarudi na short while
9: vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Fredo Bacha Anko, tupatie tu vidokezo vya habari pale kulingana na Beatrice Maganga ambaye atakuwa nasi saa 3 asubuhi kutupatia habari kwa ukamilifu. Labda kutudokezea tu, anasemaje Beatrice Maganga?
1: Anasema kwamba mvua ya viwango vya juu kuanzia kushuhudiwa, idara ya utabiri wa hali ya anga yaonya.
2: Ndiyo.
1: Na Gachagua ameendelea kumshtumu Rais Ruto kwa madai ya kuvuruga upinzani.
2: Mengi zaidi na Beatrice
1: tu.
2: Mengi zaidi na Beatrice Maganga mwendo wa saa 3 asubuhi.
9: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: tena kwa mpigo zaidi. Kama uko tayari kuona nani atatamba kati ya Kenya na Uganda, bas kesho ndo siku, Jumamosi tarehe 3 Oktoba, uwanja ni KCB Sports Club Ruaraka. Pale patakuwa patachimbika, wanasema wenyewe kwamba kutawaka moto pale, manake KCB Lions dhidi ya KCB Cobs kutoka Uganda, Kampala kule Champara. Banange wanakuja kwa kitu kinaitwa sibling rivalry, nembo moja, timu mbili, uwanja moja. Hakuna ndugu atakayetoka pale. Mmoja atatoka akicheka, mwingine atatoka akilia. Milango itafunguliwa saa 6 mchana. Pambano la kwanza ni Black Blood dhidi ya Mean Machine. Tiketi ni shilingi 300 peke yake kwenye moh.com. Wai yako sasa, anza kujipanga. Tukutane Ruaraka uwanjani, twende tukashuhudie bonge la mechi, na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Uncle Fred, kuna maandalizi ya kucelebrate. 50 years is not a joke. That is half a century.
1: Yeah.
0: Of broadcasting.
1: Yes.
0: So umetupangia nini? Tupe ratiba kuanzia mwanzo mpaka mwisho, wasikilizaji wa bonge la radio wasikie, wajipange.
2: Tupe.
1: Ni vitu kali.
0: Naam.
1: Kwa sababu 50 years, kucelebrate 50 years

0: yake imeanza kufifia kwa hivyo nikifika
1: yes.
2: So
0: sitaweza. So 50 years we are celebrating. We thank God first.
1: Yep.
0: Tunashukuru Mungu.
2: Ndio.
0: Na tutakuwa na tamasha kubwa katika Ulinzi Sports Complex hapa Nairobi.
2: Ndio.
0: Itakuwa ni katika barabara ya Langata Road, tarehe ni 10 mwezi wa Oktoba.
2: Ndio.
0: Na kutakuwa na bendi mbalimbali. Unajua mimi ama music man.
2: Yes, yes.
0: Na ama rumba man.
2: Yes.
0: Sasa bila rumba itakuwa ni kama Sara Tup.
2: Ndiyo.
0: Sasa kutoka hapa nchini Kenya tuko na wanamuziki wakali wakali, tuko na Les Wanyika.
2: Ndiyo.
0: Kwa hivyo ukitaka kusikia sina makosa.
2: Ndiyo.
1: Inapigwa live.
3: Sina makosa wewe baba.
0: Inapigwa live.
2: Live.
0: Ukitaka kusikia Afro mtoto wa Sagana.
3: Afro Kirinyaga Sagana.
0: Usiniweke pembeni mama. Na hiyo wako wengi wasu.

0: uamuzini mekuachia.
1: Uncle Fred Obachi ulitunoga dunia. So,
2: watakuwa pale
0: Kiswanyika.
2: Watakuwa pale.
0: Ndio.
2: Fresh Lemon Mwamburi kijana kutoka kwenu watakuwa pale na Stella wake kutoka Japan.
0: Ndio.
2: Alafu kutakuwa na The Mushrooms.
0: Ndio.
2: Watu ambao tumesafiri nao miaka hii yote ya msini.
0: Itawezekanaje kufanya mapenzi pasipo na subira? Itawezekanaje kufanya mapenzi pasipo na subira? Heri niwe peke yangu mama, heri niwe peke yangu.

0: Ayaragoja.
1: Wewe. Nipe anko.
0: Ya.
1: Nimbaya.
0: Nimbaya zaidi.
1: So, less one you can dani.
0: Yes.
1: Mushrooms wako ndani.
0: Fresh lemon.
1: Fresh mamburi yuko ndani.
0: Kuna vijana ambao walikuwa ndani ya Maroon Commandos. Wanaitwa XCOM.
1: XCOM.
0: XCOM Commandos.
1: Mm.
0: Watakuwa hapo.
1: Dio.
0: Kwa sababu wao ndio walikuwa ndani ya Maroon nikiwa kijana na wao.
1: Dio.
0: Sasa watakuwa huko, alafu kutakuwa na kijana anaitwa Dola Kabari.
1: Dola Kabari.
2: Dola Kabari.
0: Atakuwa pale.
1: Dio.
0: Alafu kutakuwa na, unajua mimi natoka Kisii.
1: Ndio.
0: Kutakuwa na vijana wanaitwa Abana Sungusia.
1: Abana Sungusia.
0: Lazima wawe huko.
1: Ndio.
0: Wasunguzie proper na mimi.
1: Ndio.
0: Alafu kutakuwa sasa.
1: Ndio.
0: Na bendi inaitwa TBM Batoto ba Mungu.
1: TBM. Huyo ni nanio. Halo Mungu.
0: Washington.
1: Washington Dibango. Foma Wenge.
0: Watachafua anga mbaya.
1: Okay.
0: Alafu sasa
1: kutakuwa
0: na mrembo Alicious Theluji. Wale wanataka kuona urembo. Unajua
1: yes, yes.
0: Majenzi.

0: Seme mengi. Siseme mengi utaharibu.
1: Nipe. Alafu.
0: Alafu kutakuwa na Sam Fantomas. Kutoka Cameroon. Yes.
1: Sam Fantomas anakuja.
0: Anakuja. African Tipic Collection. Dance, dance. African Tipic Collection. Kutoka diga mitindo ya makasi. Atakuwa huko.
1: Ndio.
0: Alafu kutakuwa na mama Mbilia Bell.
2: Mbilia Bell. Na kina Nairobi.
0: Na yoki zambe mote na ya pasi. Na yoko niyo.
1: Alafu.
0: Ya kapembeni na salize wayo ya motema.
1: Alafu.
0: Tobana. Papo mwana.
1: Nipe amkodi
0: sana santima inaanza kuingia.
2: So unajua mimi ni rumba.
0: Alafu kuna Grand Mopao.
2: Le Grand Mopao.
0: DJ Quadrocora. Mukonzi ya mboka.
2: Latino.
0: Ataribu. Kofi Olomide.
1: Baya.
0: Sasa ndio kabisa.
1: Baya.
0: Sasa

0: ukikosa usiseme ukuambiwa.
1: Tarehe ni kumi.
0: Tarehe ni kumi.
1: Mwezi ni wa kumi.
0: Mwezi ni wa kumi.
1: Saa ngapi?
0: Kuanzia saa tisa. Sasa hapo ndio tunaanza mapema. Hata tungeanza saa kumi lakini ndio hivyo.
1: Tickets zinapatikana wapi amko?
0: Tickets unaingia katika viewtickets.viewsasa.com kwa wale watu wa kidigitali.
1: Ndio.
0: Unaingia katika view, yani VIU view tickets dot VIU sasa, yani view tickets dot view sasa.com.
1: Alright.
0: Alafu unaangalia macho kati 50.
1: Yes.
0: Utanunua tiketi, lakini pia kama unataka kununua ukiwa umeketi hapo kwa simu yako, wale wengine ambao unajua millennials na wengine kama maboomers wanaingia kwa simu tu.
1: Alright.
0: Sasa unabonyeza nyota.
1: Ndio.
0: 487
1: ndio
0: nyota nyingine
1: ndio
0: 27
1: kwisha kazi.
0: Alama ya reli, yani star 487 star 27 hash. Kwisha maneno.
1: Asante Uncle Fredo Batch. Zimetimia saa 3 asubuhi South Africa ya Mashariki.
2: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
3: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Kenya imeingia rasmi katika msimu wa mvua Oktoba-Disemba, huku idara ya utabiri wa hali ya anga ikitoa onyo kuhusu hali ya mvua kupita viwango vya kawaida katika sehemu kadhaa za nchi na kutoa tarehe maalum za kuanza kwa mvua hiyo katika kaunti mbalimbali. Kaimu mkuu katika mamlaka ya huduma ya hali ya anga Edward Muriuki amesema mvua imeanza katika sehemu za kaunti 24 ikiwa ni pamoja na maeneo ya pwani, magharibi ya Kenya na bonde la ufa, na itaendelea kuenea hadi maeneo mengine. Amesema kaunti zilizosalia zitapokea mvua wiki ijayo au wiki inayofuata, huku Turkana na Samburu zikitarajiwa kwa za mwisho kupata mvua katika wiki ya 3 au ya 4 ya Oktoba. Muriuki amewasihi wakulima kutegemea utabiri wa kina uliotolewa na maafisa wa hali ya hewa kwenye kaunti. Mvua tayari imeanza katika maeneo ya Nandi, Kakamega, Vihiga, Bungoma, Siaya, Busia, Baringo, Nakuru, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi, Kisii, Nyamira, Kericho, Bomet, Kisumu, Homa Bay, Migori na Narok. Kaunti za pwani za Mombasa, Kwale, Lamu na Kilifi pamoja na eneo la Tana Delta pia zinakumbwa na hali hiyo. Huko Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa na Isiolo, mvua inatarajiwa kuanza katika wiki ya kwanza au ya pili ya Oktoba. Sehemu kubwa ya katikati ya Kenya na ukambani ikiwa ni pamoja na Nairobi, Kiambu

0: ambassadors of peace because you are border in Uganda. That's why NCIC, imesema, we must be here. If you have a peaceful Busia, then you are going to shape the entire region.
1: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Ukweli hauwezi kuachwa pembeni kwa sababu ya likes, views na propaganda. Hata hivyo wapotoshaji hawakumi kusambaza porojo zao kujinufaisha mitandaoni. Hawajali kabisa. Wanaendelea kudakia swala la klabu ya Manchester City kuhusishwa na ukiukaji wa kanuni za kifedha za ligi kuu ya soka nchini England, yani Premier League. Wanaisambaza picha moja kwa ujasiri mkubwa kwamba Manchester City haina hatia katika kesi ya ukiukaji wa kanuni za kifedha za Premier League. Nikinukuu alivyoandika, Man City are innocent. Kumbe sivyo. Hii ni taarifa inayopotosha kwa sababu inachukua msimamo wa Manchester City na kuwasilisha kana kwamba tayari ni ukweli uliothibitishwa. Huo ni uongo mtupu. Taarifa hiyo haijathibitishwa. Taarifa rasmi ya Premier League inasema tume huru ilipata Manchester City na hatia kuhusu mashtaka ya ukiukaji mkubwa wa kanuni za kifedha pamoja na sehemu kubwa ya mashtaka kuhusu kutoshirikiana na uchunguzi. Leo ndio siku ya mwisho ambapo Man City inapaswa kuwasilisha rufaa. Hivyo usikubali propaganda za mitandaoni, epuka kupotoshwa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Ni haya tu kwa sasa, tuungane saa 4 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: #1 6# changamka katika *216# pale vile ichangamkie teke teke ikupatie raha. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Habari ya asubuhi baby?
1: Salama sana.
0: Ah, jamani katika bomba naongea na nani mpenzi?
1: Unaongea na Alice Minayo.
0: Uko upande gani Minayo?
1: Minayo niko hapa Narok.
0: Nakuulizaje ukiwa pale upande wa Narok jamani mamake? Katika *216# box ni gani Minayo?
1: Hey, ni box number 6.
0: Box number 6 impatia ngapi darling?
1: Imenimwagia ni hela mingi sana, 28,000.
0: 28,000 pale vile Minayo pale vile. Hey, katika 28,000 congratulations katika box number 6 pale vile. Hii ni *216# Minayo upande wa Narok pale vile. *216# tayari ashaipepeta pale. Wacha tuone wa pili anakuwa ni nani. Usisubae. Simu ikiwa inalia. 20 bob, 20 bob, kumbuka. Hello, good morning.
2: Morning, morning.
0: Habari ya asubuhi baba?
2: Salama sana, jambo.
0: Ndugu yangu, leo ni Friday, uko wapi ndugu yangu?
2: Niko maeneo ya Githunguri.
0: Uko Githunguri, wanakuita nani kutoka Githunguri?
2: Gabriel Ebuga.
0: Ebuga?
2: Yes.
0: Box ni gani mtu wangu?
2: Box ni sita.
0: Umesema box ni?
2: Box ni ya sita.
0: Oh, box number 6 imekupatia ngapi?
2: Yeah,
0: 18,000 pale vile katika box number 6. Kwa nini? Ni hour ya number 6 ni.
3: Hata nashangaa.
0: Maneno Narok box number 6.
3: Ndio.
0: Githunguri pia box number 6.
3: Wacha tuangalie next kama itakuwa pia ni box number 6 ama vipi katika *216#. Yaani ni Friday, tuwapange na mapema. Hello.
4: Hello.
3: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
4: Naitwa Meshack Sifachi.
3: Meshack uko wapi Sifachi?
4: Niko maeneo Eldoret hapa.
3: Umeingia mara ngapi katika *216#?
4: Nimeingia mara 3 katika *216#.
3: Mara 3 asubuhi ya leo.
4: Mara 3 asubuhi ya leo saa 1:30 na saa 2 hapa katika nimechosa mara 2.
3: Alafu
4: nikagonga box number 3 kanipatia 23,000.
3: 23,000 shillings katika box number 3 tayari imetoka pale kwenye *216#. Inaleta raha.
0: Yeah.
3: Wacha tuangalie huyu naye.
0: Kama sindano.
3: Ni boxi gani? Ni Friday, wacha watu wa enjoy.
0: Pale vile.
3: Ni Friday. Wacha watu wapate kitu ya Friday hapa katika *216# kuingia 20 bob. Zubai na kuacha,
0: ukizubai na kuacha usizubai. Sikupite. *216#.
3: Wacha watu wapate kitu ya weekend ya kuenjoy.
0: Weekend pale.
3: Kumbuka bonus bado hazijatoka.
0: Ndio huyo, hello.
5: Hello.
0: Vipi?
5: Poa sana.
0: Baba aitwa nani baba?
5: Huu ni Daniel Wainaina.
0: Daniel Wainaina?
5: Hey.
0: Vipi, uko upande gani mzee?
5: Niko hapa Nyeri.
0: Nyeri eh?
5: Hey.
0: Nzuri tena zaidi. Box ni gani baba?
5: Hey, box number 3.
0: Box number 3 imekupa ngapi baba?
5: Imenitunuku 29,000.
0: Asante sana. Thank you very much. 29,000 pale vile. That is the way. Kwa hivyo endelea pale vile, endelea kuipigilia. Kama bado hujapata, wewe ndio next. Kwani iko nini katika *216# na kucheza ni mbaula mbaula, kwa hivyo changamkie teke teke.
6: Ground inaongea.
7: Haifichiki, namba uno.
8: Kwa ground ni radio.
6: Radio 47.
9: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
0: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
9: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
7: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
9: Tafiti zina ongea.
3: Tafiti ziko wazi.
0: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
0: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
9: Msikilizaji anaongea.
7: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
9: Ubora unaongea.
10: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
11: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
0: Nimependa.
10: Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
12: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
9: Kwa heri namba 2.
10: Bye bye.
7: Number 1 coming there very soon.
6: Hii ni number 1.
10: Sisi hao.
9: Hii
6: tumeichukua asubuhi.
7: Tunachukua
9: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
0: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe
0: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
9: Sisi
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
9: Ground inaongea.
3: Inaongea.

0: Hapa.
1: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
1: Ndipo.
0: Na bado.
1: Maneno haya.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: naendaje viwanjani, lakini kabla ya pale wacha tukule chapo na Layer Premium with Flour.
1: Manake popote pale uliko ukitaka kuenjoy chapo iko na weekend pale vile, mko na rurasio ama kamari kameleto pale mtaani, mko na ka wedding pale vile, mko na ka birthday pale vile, mko na ka party pale vile, ama wewe na marafiki mkitoka mnataka muingie maskani pale mweze kuenjoy chapati, make sure kwamba chapati hizo zimetengenezwa na unga wa Layer, because unga wa Layer Premium Wheat Flour ndio unga ambao unafagiliwa hapa nchini Kenya. But then nilipigiwa simu jana na my auntie kutoka upande wa Taveta pale vile, anaitwa Bites Wabuda.
0: Ndio.
1: Akanambia jamani.
0: Ndio.
1: Waambie Layer.
0: Ndio.
1: Tafadhali.
0: Ndio.
1: Unga kidogo Taveta tujaupata.
0: Bas.
1: Tuataka tu ule unga wa Layer sisi Taveta huku.
0: Wenye maduka wa Taveta. Yeah. Wenye masupermarket wa Taveta.
1: Ndio.
0: Pigeni simu muletewe unga kwa 0117-17-17-17. Manake wateja wenu wanautaka unga.
1: Wanautaka unga huo wa Layer kabisa. Nikamwambia basi usijali anti, nitaongea na tutaongea na dosi lenyewe la Layer pale vile.
0: Ndio.
1: Ile madam le dam le dam le boss le boss.
0: Yes.
1: Ya kwamba Taveta basi
0: wataka unga.
1: Wataka unga wa Layer pale wa chapati na wa unga ugali.
0: Na usifike Taveta kabla hujapitia Voi.
1: Pia pitisha pale Voi mwatate mwatate nini, ukipanda mpaka huko jamani.
0: Mpaka undani panda.
1: Pandisha kwani iko nini?
0: Watu hapa tuunga Layer bwana.
1: Maana kiu ndio unga kwa hivi sasa ukitaka kuenjoy chapati zako. Jamani ni softi, kuukanda pia rahisi, kuuviringa pia inakuwa pia ni sawa, alafu cha kupendeza zaidi.
0: Ndio.
1: Unga huu pia unatoa chapati na mandazi kwa wingi zaidi kushinda unga zinginezo. Kwa hivyo ndo sirio tunakupatia, changamka pale, bei yake ni nafuu, na ukitaka kufanya kazi na wao pia inawezekana, kwa sababu unapiga simu tu kupitia katika 0117-17-17-17, una order direct, wanakuletea unga wako pale vile, kwa sababu Layer, unga wa Layer, unapendwa
0: mtaani, unapendwa pia nyumbani.
1: Pia nyumbani.
0: Ndio mpango mzima, tunaingia katika gumzo la sporty right about now.
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Mambo vipi jamaa?
3: Gangari kabisa, gangari kabisa. Ni wikendi nyingine. Kabla hatujasonga sana, jana tulikuwa Mombasa. Mechi za playoffs. Unajua ligi ya Kenya haijaanza. Kumekuwa na vurugu hapa na pale, watu wako kotini, Muranga wapi nini. Lakini hatimaye tulipata suluhu na Scotty kaamuru kwamba mechi zichezwe playoffs ili kupata nani anapanda katika ligi kuu. Mombasa United jana wakapiga dhidi ya Kariobangi Sharks. United akampiga Sharks mabao mawili kwa moja. Mechi ya mkondo wa kwanza. Mechi ya mkondo wa pili, Police Sacco tarehe 6. Kuanzia saa 9. Hapo ndo tutajua nani ndio nani. Sasa jana kwa mara ya kwanza
1: nimesema wanapiga na nani? Wanapiga na nani?
3: Si ni wao wawili wanacheza tu bado. Lakini sasa ilichezwa home Mombasa, second leg inachezwa Nairobi. K Sharks wameweka uwanja wao kule Police Sacco. Jana ndo nilimuona Abu
1: Joho.
3: Joho. Mimi wanamsikia tu.
0: Ndio.
3: Jana ndo nilimuona. Manake baada ya mechi alikuwa amefurahi sana Abu Joho.
0: Ndio.
3: Akatoa milioni 2 kwa Mombasa United na akatoa basi 12 ambazo zitakuwa zinaleta mashabiki kutoka Mombasa kuja kushabikia timu yao. Mimi naishabikia Mombasa United.
0: Okay.
3: Na sio jana, leo au majuzi. Hatukiangalia kwenye mitandao. Mipango za kando. Timu yangu ni Shabana Tore Bobe Tore Morero.
0: Dio.
3: Lakini mimi ningelipenda kuona timu mbili kule Mombasa.
0: Dio.
3: Hii mambo ya kwenda Mombasa only once na si mwaka haitufurahishi sisi kama mashabiki.
0: Bandari peke yake.
3: Ni bandari tu. Tunataka tukitembelea bandari tena tunarudi na kutembelea Mombasa
0: United.
3: Kando na hayo, Harambee Stars jana walifungwa. Na my brothers, I'm so disappointed na kocha wangu Benny McCarthy.
0: Okay.
3: Na mimi namwambia Benny McCarthy, we are not going to sack you. You are going to finish the race.
0: Okay.
3: Mimi kwa maoni yangu naona ni kama Benny McCarthy anataka tumfute kazi.
0: No, no. Lakini ana pointi.
3: Point ipi?
0: Kuna masaibu saibu yamekuwa yakionekana hapo majuzi wachezaji sijui hawalipwi.
3: Hiyo ya wachezaji niko na wachezaji. Hiyo ya wachezaji mimi nasimama na wachezaji. Ile ambayo mimi sikubaliani nayo ni ya work permit.
0: Kwa nini kubaliani nayo?
3: Umekula mshahara wetu for 1.5 years ndio unajua leo kwamba hauna work permit. Tusidanganyane bwana.
0: Uone kama ni swala la maana kwa
3: sababu
1: no, hapo.
0: Is it important?
3: Umekula mshahara for 1.5 years.
1: Hapo pia mimi don't agree with him. Because
3: surely
1: the first thing that you need to have is a work permit. Ni work permit. So wewe pia ulikuwa unafanya kazi
3: hapo. Ulikuwa unalipwa kivipi?
1: Ehe. Without a work
0: permit. Mimi ni Beni Makato na mwongelea hivyo.
3: Mimi ubaya.

0: boss kwanza.
1: Afu kisha chumvi, ngoja kidogo. Chumvi ah. Chumvi pilipili hujaleta bwana.
2: Unajua kuna design ya jamaa hivi.
1: Eh, na maskani yako kuna place hapo kuna nyama moja safi.
0: Eh.
1: Ah safi sana.
0: Watu waweze kuenjoy. Wenye hela wa enjoy zaidi. Ukimsikia tu boss kidogo ameanza kusema ah lakini baridi imeanza kuongezeka.
1: Ah. Uko na jacket boss? Uko na jacket?
0: Eh, niko naye kwa gari pale.
1: Uko gari? Acha nikuchukulie.
0: Nishughulishe.
1: Nishughulishe. Na kama ana mwambie niko na jacket pia mimi.
0: Eh, niko na jacket, hata mimi niko na jacket nimekuja nayo. Pigwa na baridi lakini boss asipigwe na baridi. Sawa? Wewe pigwa na baridi.
1: Yes.
0: Shikwa na pneumonia huko.
1: Ifo kabisa.
0: Tatibu baadaye.
1: Kama si baridi wewe bwana, nataka baridi. Bwana leta moto wewe. Changamka pale. Boss maji.
0: Maji. Alete maji.
2: Ana kile.
1: Maisha ukosefu, pesa bwana, bwana.
2: Maisha ukosefu mabaya sana. Maisha kosa kitu mbaya sana bwana.
0: Ona tu bila aina adabu bwana.
2: Waza tu mbaya sana.
0: Sana. Sana.
1: Yule waza kutaja waza kuta mtu bwana umemzidi na miaka karibu 20.
0: Yes.
1: Lakini anakutuma tu hapo kama.
0: Aina miaka pesa.
1: Ah, wale
0: pesa ina heshima kwa miaka.
1: Yaani mtu kabisa.
0: Yes.
1: Amekuzidi miaka 30.
0: Ndio.
1: Ndio mzee. Unamuita mzee.
0: Eh.
1: Wewe uko tu hapo mzee, mzee, mzee gani? Eh,
0: bosi.
1: Eh, bosi.
0: Bosi.
1: Eh, bosi, sawa bosi.
0: Sawa bosi, sawa
1: bosi. Poa bosi, aina noma bosi.
0: Eh.
1: Eh. Ah, mzee kosa pesa bwana. Kweli. Ni kama ule msemo wako tu ule.
0: Eh.
1: Ya kwamba ukiwa na hela,
0: yes,
1: utakunywa kile ambacho unakitaka wewe.
0: Ndio.
1: Lakini ukiwa hauna hela,
0: yes,
1: utakunywa kilichopo.
0: Kilichopo.
1: Eh.
0: Hauna cha kubahatisha pale, cha kuangalia angalia pati. Kilichopo ndo unakunywa bwana.
1: Ati siipendi, basi nunua yako.
0: Enua. Utakunywa tu lakini.
1: Utakunywa tu lakini. Hauna pesa, kunywa kilichopo.
0: Kilichopo
1: ndo utakunywa. Lakini ukiwa na pesa yako, yes, usema ni mwenye ni hii. Ah. Hii wasi yangu bwana. Wacha nchuko yangu.
0: Eh,
1: maana kio kuna hela yako.
0: Otherwise MC Kabuga kutoka Makutano kwa ngozi pale unasema uko ndani, we are marking you present, inaleta raha tena zaidi. Mahakama zimekuja kweli kweli mwashumbe. Sijui tafanya nini lakini muda ndio huo jamani.
1: Muda itabidi
0: paka. Kuja kesi kibao.
1: Adjourned
0: to next month.
1: To next month pale vile.
0: In the meantime, mambo ya tanoga weekend hii. Kesho wanyama wa Kenya, KCB Lions, wanajileta wenyewe uwanjani pale katika maeneo ya Ruaraka. Watakuwa wanamenyana na KCB Cobs kutoka Uganda, Champara, Uganda. Jumamosi ya kesho tarehe 3 Oktoba ndani ya KCB Sports Club Ruaraka. Mapema ndo best. Fika pale kuanzia saa 6 mchana. Shuhudia derby ya vyuo vikuu kati ya Black Blood ya KU na Main Machine ya UON. Unataka kuona nani atapata haki ya kujigamba? Jipatie tiketi yako na mapema, shilingi 300 tu katika muh.com, na tukutane Ruaraka kesho kuanzia saa 6 mchana.
1: Wewe kuuliziaje?
0: Niulize.
1: Ni shumaa ishaanza kuwashwa? Ndio leo, si ndio?
0: Eh, sasa unajua sasa bado mchana, si ndio wakatuagiza?
1: Ah,
0: ndio ionekane ama?
1: Hapana, sherehe ya mchana bwana.
0: Ah, sasa ukiwasha mshumaa mchana,
1: unaonekana tu.
0: Kweli eh?
1: Sidhani kama itakuwa usiku.
0: Hey, maana yake sijaona kama itakana si usiku ndio inawaka vizuri mshumaa bwana.
1: Usiku kweli?
0: Eh.
1: Ah, basi usiku nani atakuwa iko town?
0: Usiku simkumaliza kazi leo. Yaani kumaliza kazi mnakwenda mnakusanyika pamoja mahali, mnawasha mshumaa tu kwa kumkumbuka baba. Hayati. Raila Amolo Odinga. Sina
1: mipango kabisa. Mbite Smaganga mimi atatuelezea.
0: Eh, maana yake sina mipango rasmi. Hata mimi sina mipango rasmi.
1: Ni mipango kabisa ile yeye.
0: Sijaelewa. Yaani ratiba, mpangilio, sijaelewa jamani. Mtuambie ndugu zetu. Inaandaliwa na nani? Na ODM sio?
1: Eh, ODM ndo inaandaa hiyo. Shughuli mzima inasimamiwa na ODM pale.
0: Eh, maana yake niliona pia pale mbunge wa Langata aliposti akasema kwamba atakuwepo. Kulaita kando leo hii.
1: Hebu mpigie tuone.
0: Tumpigie.
1: Mpigie tuambie hili. Mshumaa.
0: Inawashwa vipi sanga yake?
1: Usiku ama mchana?
0: Haya, acha kwanza kabisa tule ugali wa Lea Premium Maize Flour.
1: Bas utaka ugali pale tumekuambia mtu wangu. Ugali ni Lea Premium Maize Flour. Anytime pale vile ndio ugali ambao unahitaji jamani. Ugali ambao ukiusonga sawa, unga pia unatumika pia kwa uchache zaidi, at the same time pia ukiletwa mezeni, mezani pia at mezeni, ukiletwa mezani pia unafurahisha
0: hata mezeni sawa
1: mezeni, ukiletwa mezeni pale pia unafurahisha, ukiwa unasongwa pale jiko.

0: Onyi pia una pia harufu yake pia inapendeza. Ni ugali mtamu jamani. Kama bado hujautest ugali wa unga ambao umetengenezwa na Layer. Jamani fanya hima. Ukienda pale katika kibanda supermarket pale vile, waambie nipatie tu unga wa ugali wa Layer. Sema tu Layer straight away pale vile. Ninakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi mtu mzima. Amaje, kote nchini Kenya unapatikana, bei yake ni nafuu. Kutaka kupa kuagiza pia direct inawezekana kupitia katika 0117171717, na inakuwa ni kufurahisha tena zaidi.
1: All right. Pate vidokezo.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Hey, itakapotimia mwendo wa sunny asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, Bitis Baganga tayari yuko pale katika chumba chetu cha habari, anazipitia pitia, anazikagua kagua, anazipiga msasa mdogo mdogo, anazipanga vizuri. Anasema sehemu ya barabara ya Waiyaki kufungwa kuanzia Oktoba 8. Kenha yasema na washukiwa wanne wa ulanguzi wa bangi wanaswa Bungoma na Busia. Mengi zaidi mwendo wa sunny asubuhi saa za Afrika ya Mashariki na Bitis Baganga. Siondoke na wala usiende mbali tafadhali.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Ilivyokuwa katika mchikicho na Mkamburi Chigogo na MC Jaffe.
3: Umeikutana mlevi kabisa ukamuadvise pombe ni mbaya.
4: Na anakusikiza.
3: Anakusikiza mpaka naeka mikono nyuma hivi anakuambia nani kuli.
4: Ni ukweli.
3: Wacha aende akunywe. Anakuja anapita karibu na kwako.
4: Madusi.
3: Kwenda. Mimi hakuna nezani advise mimi niache pombe. Ati maini itaisha. Kwani maini ni yako? Kwenda.
4: I love it. Ni ile ile tunaichana.
3: Kwa bushi tunakani.
4: Oh, you love bushi.
3: Kuna ratu flash.
4: Tumekuona. Kwa hivyo unatutolea tu siri zako pole pole. Nasema you love it bushi.
3: Ndiyo, lakini. Lakini.
4: Sawa.
5: Mkiambiwa msikue karibu na mabest friend zenu wa msiki. Wacha wawane. Wacha wawane kabisa. Singapore lazima tufike.
2: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show, Radio

0: na kilo nyingine 7 huko Bungoma. Katika kaunti ya Busia, Makachero kutoka ofisi ya kitaifa ya uchunguzi ya kukabili dawa za kulevya walinasa lori aina ya fuso kwenye barabara kuu ya Busia Kisumu. Lori hilo ambalo lilikuwa likisafirisha nafaka hadi Nairobi lilifanywa upekuzi, ambapo bangi ilipatikana ikiwa imefichwa chini ya mihogo mikavu. Kulingana na DCI, dawa hizo za kulevya zilikuwa zimepakiwa kwenye magunia mawili na kufichwa chini ya mihogo katika jaribio la kukwepa kugundua. Uliwa. Katika tukio tofauti kwenye kaunti ya Bungoma, maafisa wa polisi waliokuwa kishika doria kwenye barabara ya Shiritanyi Mateka walinasa gari lililokuwa likisafirisha bangi kilo 7. Bangi hiyo ilikuwa imefichwa ndani ya gunia. Polisi walionasa washukiwa wawili, Boaz Kwamba na Peter Ndongo, huku wakitarajiwa kuwajibishwa kisheria. Juhudi za kukabili uhaba wa samaki katika ziwa Victoria na kuwawezesha wanawake wanaojishughulisha na biashara ya samaki zimeanza kuchukua mwelekeo mpya, huku washikadau katika sekta ya uvuvi wakitoa samaki wachanga kwa makundi ya wanawake ili kuendeleza ufugaji wa samaki. Kwa muda mrefu, wanawake wanaofanya biashara ya samaki katika maeneo ya Nyanza wamekuwa kikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa samaki kutokana na kupungua kwa mavuno katika ziwa Victoria. Hali hiyo imeathiri biashara zao na kipato cha familia nyingi. Washikadau katika sekta uvuvi wakiongozwa na Faith Atieno wanasema utoaji wa samaki wachanga ni hatua ya kwanza katika kuongeza uzalishaji wa samaki na kukabili uhaba unaoshuhudiwa katika masoko ya maeneo mbalimbali ya Nyanza. Akizungumza katika ufuo wa Kadiala kwenye kaunti ya Siaya wakati wa shughuli ya ugavi wa samaki hao, Atieno amesema mpango huo pia unalenga kuwawezesha wanawake kiuchumi na kupunguza utegemezi wa samaki wanaovuliwa moja kwa moja ziwani. Na katika habari za spoti, michuano mbalimbali ya UEFA Nations League imeratibiwa kuendelea leo usiku. Miongoni mwa michuano itakayochezwa ni pamoja na Ubelgiji dhidi ya Uturuki, Ufaransa itacheza dhidi ya Italia, Hungary itayalika Georgia, huku Ukraine ikimenyana na Northern Ireland, Bosnia itachuana na Sweden, huku Poland ikicheza dhidi ya Romania. Mechi hizo zote zitangwa nanga 4:00 usiku. Utapata matangazo ya moja kwa moja papa hapa Radio 47 ya mechi kati ya Ufaransa na Italia. Freda Rocho na Wadi Mwema watakuletea matangazo hayo kuanzia 3:45 usiku. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya 4. Tuungane 5:00 kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Wajua leo ni Friday, kwa hivyo kauli ni moja.
1: Ni moja tu.
0: Dereva wa bodaboda.
1: Ndio.
0: Mwendeshaji wa bodaboda.
1: Ndio.
0: Atajua unagongewa na hata kuambia. Kwa hivyo weka karibu.
1: Umesema dereva
0: na mwendeshaji.
1: Na mwendeshaji
0: wa bodaboda.
1: Ndio.
0: Atajua vizuri.
1: Unagongewa.
0: Unagongewa.
1: Lakini hatakuambia.
0: Hata jamani. Ni Friday, si Friday.
1: Ni Friday.
0: Ni funny, si funny.
1: Ni funny.
0: Sunday dakika 10 Friday October tarehe 2 mwaka 2026. Biggest, baddest, dopest mid morning show East Central Africa imeanza. Tena imeanza kwa kishindo. Imeanza vile inafaa. Sisi tuko ready kuchikicha, tuko site. It's all about Radio 47 Fun Friday. So sijui kwa wapi umejikoki kwa upande gani. Wewe tu check check, alafu jua kwamba mchikicho iko hewani. Kitu kisha pepetwa kimewaka. Na tuko site mpaka mwendo wa saa 7 ready kulichikicha, kuperekesha hii kitu vile inafaa. Kwa hivyo pali kwa 24047 SMS line yetu ile, ama pali kwa 0719 739487, pali kwenye WhatsApp. Sema nasi ka kitu, tutupie voice note, tuandikie ka message. Let's know uko wapi na umekiwasha ukiwa upande gani, unachikicha na sisi ukiwa wapi.
1: Facebook ni Radio 47, niko na blue tick Radio 47 underscore Kenya pale. X, YouTube, Instagram, TikTok ni Radio 47. Alafu unaweza kustream Fun Friday pale www.radio47.fm.
0: Ikiwa sasa ni Sunday dakika 11, tumekiwasha rasmi, na leo ni Oktoba tarehe 2 mwaka 2026. Friday iko hewani, na kitu ambacho sisi tunataka tukuulize, swali bado ni lile lile. Swali bado moja
1: linabaki kuwa
0: kwani kuchikicha
1: shingapi?

0: akili ni ramba.
1: Anza kutuma maoni. Tukitoka tu straight kwenye vidokezo.
2: Ndio.
1: Hatuna mambo mengine.
2: Tunazamia.
1: Tunazamia. 24047 ama 0719-739487. Hiyo kile ni ramba ya mwanamama huyo unaizungumziaje?
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Dakika ni 10 zimesalia iweze kutimu mwendo wa saa 5 na ni kwamba sehemu ya barabara ya Waiyaki kufungwa kwa
1: Naona kama hizi ni za saa 4.
2: Saa 4.
1: Na sasa hivi tuko saa 5.
2: Na Beatz Maganga ashakupanga.
1: Ashanipanga. Haya ndio hiyo.
2: Ni kwamba viongozi wa Pwani washabikia hatua ya serikali kuwakabidhi wakazi hati miliki za ardhi. Na mwanaume ahukumiwa miaka 35 gerezani kwa hatia ya mauaji ya shangazie huko Kisumu. Mengi zaidi mida ya saa 5 kamili na Beatz Maganga.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Rapa Ndipo. Hili ni Ramba.
1: Haya, tuna dakika 9 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa ngapi? Mwendo wa saa 5 kamili, Radio 47 hapa ndipo show kubwa inaitwa Mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafe.
1: Na sasa hivi pale katika masuala ya Zenka, tunataka tu tukwambie kwamba huyu ndo rafiki wa pekee ambaye atakupatia mkopo wa up to 200,000 bila kesi, bila kukuaibisha, bila kukudhalilisha. All you have to do just build your credit score, yani chukua mkopo lipa, chukua mkopo lipa. Alafu raha ya Zenka ni kwamba unapatiwa payment time mwafaka. Kwa hivyo ukishachukua mkopo wako unapewa muda mwafaka wa kuweza kurudisha, na raha nyingine ni kwamba hakuna kudhalilishwa, hakuna kuaibishwa, hawataanza kutumia watu SMS ama kupigia watu simu, kwa sababu hichi ni kitu ambacho kimeidhinishwa chini ya Benki Kuu ya Kenya. Kwa hivyo kupata ama kukamata hii app ya Zenka unafanya namna gani? Ingia pale katika Google Play Store, download hii app, jisajili, alafu start your journey to an independent financial muscle. Kwa sababu kama unataka kuanzisha biashara, hapa huyu ndo rafiki wa kweli ambaye anaitwa Zenka. Hata kubwaga, hata kuangusha, hata kuaibisha. Haya, tunachukua feedback ya Kili ni Ramba.
2: Ndiyo.
1: 24047 ama 0719 7394 87. Voice note pia zianze kutiririka, tiriri tiriri. It's your time, it's your season to shine. Ngoja sasa usikie wanaume wanasema.
2: Toto pikira kapisa achui kitu. Pikira Maria.
1: Kama tu mimi.

0: kwa kilingoja, hapa kwa kilingoja, huyo dem ataki kuachika.
1: Ndiyo.
0: Kweli kimemramba, Jeffrey Kuzo Kitale. Anasema inasikiza.
1: Na nekama anampenda tu bado.
0: Bado, na mimi naona atamrudia.
1: Atamrudia.
0: Atamrudia.
1: Paka sema mkamburi naona umtoto anafanana na babake.
0: Sijui kwa nini ma deadbeat ufananaga na watoto.
1: 100%. Unajizaa.
0: Deadbeat warukaji ujauzito. Yani mbuna atoka copy paste.
1: Ukiruka tu hivi. Unaruka tu hivi. Alafu zazile huko. Through the process mtoto anapelekwa hizo ma antenatal clinics juini nini. Mwisho kama mwisho mfanani na umtoto. Lakini ruka.
0: Ruka. Ai. Yaani kila mtu anaangalia na sema tu hapa nani naye.
1: Unatoa mpaka kipara.
0: Hange ruka. Yaani God.
2: Hello Radio 47.
0: Sijaelewa. Hello.
2: Kamburi na Chafi.
0: Ndio.
2: Huyo mwanaume alifanya kitu poa. Tuseme hivi wasichana wameradia masikio. Sasa acha waoshwe. Waoshwe kabisa.
0: Wanaume. Wanaume mlivona mioyo michafu.
1: Tumnatukulianga.
3: Hapa ni Joseph Chelsea ni Kiorwaka. So kwenye kilomba mimi nasema aje. Ukipewa perform, ukipewa dimbua hiyo kitu. Dimbua kabisa. Dada yetu amedimbua na mimi nasema aje kile moramba. Kudos kwa jamaa wetu na bado tutapenyeza mpaka kirambe kila dada. Joseph Chelsea.
0: Mungu wangu.
4: Kamburi na Jafe mko poa.
1: Tuko fresh.
4: Mimi ni Tojedi kutoka Meru. Sasa wasichana shuali. Unaamua aje kusomesha mwanamume?
0: Sielewi.
4: Unaamua aje kumsomesha?
1: Lazima usaidie.
4: Before ufanye kitu na ni kitu muhimu kwa maisha yako na haujui vile kutaenda hapo mbeleni, hebu jaribu kufikiria. Jaribu kufikiria wasichana wadogo wadogo hawa. Shindeni poa.
1: Hata si tusomeshe bwana.
4: But na wish huyo msichana all the best na Mungu ambariki pamoja na mtoto wake.
0: Haya.
4: That is God, Mungu tu atamsaidia. Asante. Shindeni poa.
1: Sema oye, sema wa. Pole we, sana my sister.
0: We, anasema kile ni ramba. Hoye.
1: Hoye.
0: Wa.
1: Pole sana my sister. Ndio. Sema at least akona kopi ya kumkumbusha to first love. Na huyo ngulusumu anastahili nyaunyo.
0: Aya, niendeleeni kusupporti wanaume na mkiendelea kusupport mpite pale katika star 279 hash utafute hela, alafu hiyo hela umeifanyia kazi. Umeweka shilingi yako 20 ukapata 80,000 tumia mwa.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha.

0: ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa tano kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Viongozi wa eneo la Pwani wameendelea kushabikia hatua ya serikali katika utoaji wa hati miliki za ardhi. Wakizungumza katika uwanja wa Mama Ngina jijini Mombasa, wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar, mwakilishi wa kike wa Mombasa Zamzam Mohamed na mbunge wa Likoni Mishi Mboko, wameelezea furaha yao kutokana na juhudi za serikali ya Rais William Ruto kukabili usukota katika eneo la Pwani. Rais Ruto anaongoza shughuli hiyo ya utoaji wa hati miliki huko Mombasa sasa hivi.
2: Leo unatoa title deed, Mheshimiwa William Samoei Ruto. Twakupa shukurani, muonesheni tutamu yake.
3: Ndoto ya Pwani kupata ardhi, kupata title deed. Mimi nakushukuru sana rais na nakuombea Mungu, lakini yote nasema hapa Mombasa tuko set. Na leo umewapatia watu wa Dongo Kundu, watu wa Pentagon waitiki title deed zao. Ni machozi ya furaha.
4: Sasa tumekuwa landowners. Sasa sisi ndio wamiliki wa ardhi.
1: Hafla hiyo inafanyika siku moja baada ya rais pia kutoa hati miliki nyingine zaidi ya 1031 kwa wakazi wa kaunti ya Taita Taveta. Katika taarifa nyingine ni kwamba mahakama ya Kisumu imemhukumu kifungo cha miaka 35 gerezani mwanamume kwa jina Kevin Omondi Nyapietho aliyepatikana na hatia ya kumuua shangazie. Jaji wa mahakama kuu ya Kisumu Joe Omido ametoa hukumu hiyo baada ya kumpata Omondi na hatia hiyo ya kumuua shangazie kwa jina Godensia Otieno Aoko mnamo Februari 21 mwaka 2023. Mauaji hayo yalifanyika katika eneo la Kapuonja huko Kisumu Magharibi. Omondi amepatikana na hatia kumuua shangazie kwa madai kwamba yeye pamoja na wanawe walijaribu kumtilia sumu kwenye chakula. Alimuua kwa kumpiga kwa jembe kichwani. Omondi alikuwa akilelewa na shangazie baada ya kuachwa yatima kufuatia vifo vya wazazi wake. Katika kipindi cha kesi, upande wa mashtaka kupitia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP ulifanikiwa kuwasilisha mahakamani mashahidi sita. Mshtakiwa amepewa siku 14 kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa kumhukumu kifungo cha miaka 35 gerezani. Na tume ya maadili na kukabili ufisadi ESC imewakamata maafisa wawili zaidi wa bunge la kaunti ya Nyamira kwa madai ya ukiukaji wa sheria za ununuzi unaohusisha zabuni ya shilingi milioni 367 kwa ajili ya ujenzi wa jengo moja la ofisi. Kulingana na ESC, mchakato wa ulaghai wa zabuni ulisababisha hasara ya moja kwa moja ya shilingi milioni 30 katika fedha za umma. Mkataba ulikuwa wa ujenzi wa jengo la ofisi la bunge la kaunti ya Nyamira ambalo awali lilikuwa la thamani ya shilingi milioni 367. Uchunguzi wa ESC ulibainisha kuwa mkataba wa mamilioni ya fedha ulitolewa kwa kampuni ya Jeta Builders kinyume na sheria. Washukiwa wanakabiliwa na mashtaka mengi yaliyoidhinishwa na mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP, ikiwa ni pamoja na matumizi mabaya ya ofisi, kushindwa kwa makusudi kufuata sheria za ununuzi wa umma na ukiukaji wa majukumu yao.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Matapeli kila mara wako mbioni kuvuna wasikopanda. Sikiliza hii. Kuna watu ambao wamekuwa wakiwapigia wananchi simu kutumia nambari 0747470026 huku wakijadai kuwa wawakilishi rasmi wa mamlaka ya kitaifa ya ajira NEA. Watu hao kisha wanakuagiza kutoa kiwango fulani cha fedha ili kupata nafasi ya kazi. Radio 47 inakueleza kweli wa mambo kuwa watu wanaokupigia simu kupitia nambari hiyo ya 0747470026 ni matapeli, ni waongo, wanakuweka kwenye mtego wa kupoteza fedha kwa ahadi hewa ya ajira. Kutokana na utapeli huu, mamlaka ya NEA imetoa taarifa ya kutahadharisha umma na kusema kwamba nambari hiyo haina uhusiano wowote rasmi na shirika hilo. NEA imewashauri wananchi kutotoa taarifa zozote binafsi kupitia nambari hiyo, usitume pesa kwani mashirika halali ya serikali na waajiri hayatozi ada za kuajiri. Aidha, unashauriwa kuripoti nambari hiyo mara moja kwa kituo cha polisi kilicho karibu au kwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI ili washukiwa wawajibishwe kisheria. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tano. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwamo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Mimi ni Beatrice Maganga.
5: Habari asubuhi.
1: Ah, sina neno labda wewe.
5: Umeamkaje?
1: Niko mzima na shukuru.
5: Sasa mimi na swali na haya mambo ya ma title deed uko pwani. Is this news? Because I think every election, na si just this government, lakini imekuwa ni kama ni mbinu ya kuwatega ama kuwateka hawa wa pwani kutoa hizi title deed just when elections are about to happen. Sasa mbona hizi title deed zisitolewe anytime, anywhere, yani ile isiwe it's just very strategic. Why?
1: Okay, mimi nitasema iwe ni mbinu isiwe ni si mbinu, cha muhimu ni wakazi wale wapate hati miliki.
5: No. Hati ni ardhi ni zetu, tumezinunua. Sasa ina maana kwamba hizi hati zimewekwa tu sehemu. Mtu anasubiria kwamba kipindi fulani. Na ndio I'm insisting it's not just this government. It has been happening since time immemorial. Alafu baadaye hapa utasikia tena watu bado tunangangana title deed, tunangangana title deed. Sasa inabidi tusubirie, tutegetege mwisho kama mwisho wakati tunaenda kupiga kura. Sasa hati zinatoka.
1: So maybe unasema labda zingetolewa like 2022 hapo wakati rais alipochukua.
5: Basi.
1: Immediately.
5: Yes. Yes. Ama 2027 whoever ataingia immediately. Umeingia tushuke.
1: See some months to election.
5: Yes, exactly.
1: Aya basi.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

ya Mombasa, hii ya hapa Kisumu, ya huko Eldoret nimejenga, inatosha. Sirudi ushago mimi kufanya mjengo. Unakubali ama haukubali? Na ni star 279 hash tikisa kitu, pata top dollar pale. Na kumbuka kwamba kuko na bonus za 5,000, 10,000. Weekend yako iwake vile inafaa. Radio 47, Radio 47 on Friday. Bado sisi tuko nawe, sako kwa bako. Na ni kupitia star 279 hash, ile kodi ndo iko na door ya this hour.

0: lakini utapelekwa ushago juu hapo mahali unaishi ndo utazikwa ai
1: kubali
0: mkamburi tu lakini utapelekwa ushago tena hata siku hizi by the way people decide mtu anakuambia ata create
2: MC Jafena mkamburi chigogo huyo ni Bena ambali kutokea pande za Kakamega mimi nasemaje hapo
1: sema bro
2: nyumbani ni nyumbani hata uende wapi bado utarudi nyumbani lazima tujenge nyumbani tole nalo alitamati
0: haya asante
3: mkamburi na jambi kalamu kutoka kitu letu niko ndani so mimi nasema tu mwanaume hata uende Nairobi ukiwa kwa miaka ngapi lazima tujenge tu nyumbani juu Nairobi kwa nyumba ya kurendisha nyumbani ndio utazikwa hata ukikufa
0: Grace, kama imekatika
4: Grace eh? Amesema nini hapo hivi
0: Grace anakuambia Jafe kushinda ukishinda unabishana na mkamburi we sahau that's you're gonna lose the argument
3: mkamburi na jambi yes. Kalamu kutoka kitu letu niko ndani so mimi nasema tu mwanaume hata uende Nairobi
0: oh okay haya nasema kwani mnataka kubishania nini mjini na ushago na Yesu mwenyewe hakumaliza kwao Yesu kwanza alikuwa anaishi wapi
4: Ushago Jerusalem.
0: Ushago na yeye aliwaambia hapo ndio liko ushago
4: yeye. Huko nilikuwa ushago. Alizaliwa Nazareth.
0: Eh?
4: Huko ni ushago.
0: Kwani ushaienda?
4: Eh?
0: Ushaienda?
4: Eh, si kwa Bible.
0: Jasmine from Bomet amesema Radio 47, mimi siwezi jenga ushago. For what? I invest where I live. Period.
4: Unajua nimeona statistics zinatoka kwa kina kwa warembo.
0: Ndio wanasema hawataki kwenda ushago.
4: Hawajui.
0: I think the most important thing ni mtu kujenga mji pale amependa. So lazima ujenge shags. Maybe ujenge wazazi. Ukiwa na hela na ukiwa mtu mzima, unachagua mahali pa kujenga panapokupendeza. So lazima ushago kwa wazazi. Cause hata ukifa unazikwa kwa mji wako ulio uliojenga molo nunua. This is Lil kutoka Mtwapa. Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
5: Hello, Radio 47, Jafe.
4: Yo!
5: Salamia yo kwana.
4: Amesalimika mrembo kabisa.
5: Mimi ni Kibrana Ngoina Road.
4: Ah, karibu sana Blanga Ngoina Road.
5: Ambia

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma

0: kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Rais William Ruto amewaonya vikali mabonyenye ambao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi wa pwani kwa kuwafanya maskwota. Akizungumza wakati wa utoaji wa hati miliki za ardhi kwa wakazi kwenye bustani ya Mama Ngina jijini Mombasa, rais amesisitiza kuwa serikali yake itawakabili vilivyo mabonyenye hao. Amesema kuwa atahakikisha wakazi wa pwani wanapata hati miliki bila ubaguzi.
1: Kuna watu mabwenyenye wajeuri ambao nimezungumza na wao, lakini kwa sababu ya madharau na kiburi wamekwama, eti hawataki, wanataka kuwafurusha wananchi kutoka mashamba wananchi wanaishi kwa sasa. Na ndio mimi nawaambia ndugu zangu watu wa pwani, msikue na wasiwasi, hawa mabwenyenye watakutana na mimi, hawa mimi niko na wao bampa kwa bampa.
0: Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa 7 kamili. Serikali inaendelea kujitolea kuhakikisha kuwa vijana nchini wanapata fursa za ajira na ujuzi ili kujiendeleza kimaisha na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Haya ni kulingana na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, ambaye amezungumza wakati wa hafla kuu ya kufuzu kwa maelfu ya vijana wa shirika la kitaifa la huduma za vijana NYS katika chuo cha mafunzo cha NYS kule Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru. Kulingana na Ruku, kupitia huduma mbalimbali za kitaifa mfano NYS, serikali inaendelea kufanikisha malengo yake ya kuwajengea vijana nchi kinidhamu, kuwafanya kuwa wazalendo na kuwapa uwezo wa kujitegemea na kujiendeleza kimaisha. Ameelezea kuwa tangu mwaka 2024 vijana takriban 12,760 walifuzu katika NYS na kufanikiwa kupata ajira nje ya nchi, akiyataja mafanikio hayo kwa hatua kubwa kwa serikali.
2: The government will continue to strengthen this model, because discipline without opportunity cannot fully unlock potential, while skills without discipline may not be effectively deployed in the service of our society. National Youth Service brings these two dimensions together, and it has continued over the years to do so.
0: Viongozi na wafuasi wa chama cha ODM wanajitayarisha kushiriki shughuli ya ukumbusho aliyekuwa kiongozi wa chama hicho hayati Raila Odinga zinazoanza rasmi leo hii. Sherehe ya maadhimisho haya jijini Nairobi inatarajiwa kuanza saa 9 alasiri, kisha mishumaa kuwashwa saa 12 jioni katika bustani ya Uhuru jijini Mombasa. Shughuli hiyo itafanyika katika uwanja wa Hazina katikati ya jiji la Mombasa, huku Kisumu shughuli hiyo ikifanyika katika uwanja wa Central. Chama cha ODM kimesema maadhimisho haya ya kumkumbuka Raila ni ya kutafakari maadili aliyosimamia, masuala aliyopigania, mchango wake kwa jamii. Miongoni mwa masuala mengine, Raila alifariki dunia Oktoba 15 mwaka uliopita akiwa na umri wa miaka 80 alipokuwa kitibiwa nchini India. Kifo chake kilifuatiwa na mazishi ya kitaifa na maombolezo ya kitaifa kabla ya kuzikwa nyumbani kwake katika eneo la Bondo kwenye kaunti ya Siaya.
3: Biashara na fedha.
0: Katika juhudi za kukuza sekta ya kilimo na biashara ya maziwa katika kaunti ya Meru, balozi wa Comoros humu nchini Mugni Abodo amekizuru kiwanda cha maziwa cha Meru. Ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya Comoros na kiwanda hicho. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mkurugenzi wa kampuni hiyo ya maziwa Kenneth Gitonga amewahakikishia wakulima na watumiaji wa maziwa kuwa changamoto ya uhaba wa maziwa itatatuliwa, akisema kiwanda kinaendelea kuchukua hatua kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa hiyo unarejea katika hali ya kawaida.
4: To mitigate the shortage of milk in the country, we have decided to support farmers. As Meru, we are making sure that we provide animal feeds. This year we opened our feed mill in Mitungu, and we are making sure that we try our level best to ensure that every farmer has enough feeds for the animals.
3: Ushauri wa kifedha.
0: Unapokuwa mfugaji, ni muhimu pia kujihusisha na shughuli nyingine za kupata mapato, ili wakati uzalishaji wa maziwa umeshuka, unakuwa na njia nyingine ya mapato.
3: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 6. Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: usalama wa kutosha.
1: Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: chuma chenu kimotoni, mabwanyenye wanaohangaisha wakazi wa pwani kuhusu ardhi waonywa, na Raila alikuwa mtu wa watu, wa Kenya waelezea kumbukumbu zao huku maadhimisho ya kumkumbuka yakianza. Aidha, katika kitengo cha uchambuzi tunaangazia mgomo wa wahadhiri ambao umeanza leo hii na kipi kifanyike ili kupata suluhu. Aidha, tuna habari za sporti na za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Rais William Ruto amewaonya vikali mabwanyenye ambao wamekuwa wakiwahangaisha wakazi wa pwani kwa kuwatishia kuwafurusha kwenye ardhi zao. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Wadi Mwema, viongozi wa huko pwani wameendelea kushabikia hatua ya serikali ya utoaji wa hati miliki za ardhi kwa wakazi.
2: Nyinyi mabwanyenye wajeuri na madharau, chuma chenu kimotoni.
3: Ni onyo la Rais William Ruto kwa mabwenyenye anaotaja kwamba wamekuwa wakiwahangaisha wakazi wa pwani kwa kuwafanya maskota kisha kuwatishia kuwafurusha. Akizungumza wakati wa utoaji wa hati miliki kwa wakazi kwenye bustani ya Mama Ngina jijini Mombasa, Rais Ruto amesisitiza kuwa serikali yake itawakabili vilivyo mabwenyenye hao.
2: Wamekwama eti wanataka kuwafurusha wananchi kutoka mashamba wananchi wanaishi kwa sasa. Na ndio mimi nawaambia ndugu zangu watu wa pwani, msikue na wasiwasi. Hawa mabwenyenye watakutana na mimi. Hawa mimi niko na wao bampa kwa bampa.
3: Viongozi ambao wamehudhuria hafla hiyo wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar, mwakilishi wa kike wa kaunti hiyo ya Mombasa Zamzam Mohamed, na mbunge wa Likoni Mishi Mboko, wameendelea kushabikia hatua ya serikali katika utoaji wa hati miliki huko pwani.
4: Ndoto ya wapwani kupata ardhi, kupata title deed. Mimi nakushukuru sana rais, hapa Mombasa tuko set. Umewapatia watu wa Dongo Kundu, watu wa Pentagon Waitiki title deed zao. Ni machozi ya furaha,
5: sasa tumekuwa landowners.
3: Ni matamshi ambayo pia yametolewa na viongozi wengine akiwamo spika wa bunge la seneti Amazon Kingi, waziri wa madini Ali Hassan Joho na gavana wa kaunti hiyo ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir.
6: Kila mmoja aliyoko hapa leo anatoka na hati miliki yake.
7: Ni masikitiko makubwa kwamba wengine wamengoja miaka 60 na kupata vyeti na heshima yao.
8: Mwezi wa 8 mwaka ujao itakuwa sasa ni fursa wa pwani kuregesha mkono, kwa sababu nyege ni kunyegezana.
3: Wakati huo huo, Rais Ruto ametumia hafla hiyo kuendelea kutetea kiwanda cha kusafisha mafuta kinachojengwa kule Lamu, akiwahimiza vijana kutumia fursa za ajira zinazotokana na mradi huo.
2: Wewe kijana ya Mombasa, maisha my friend ni kujituma. Usingojee nyumbani, anza kufunga virago, tafuta nauli, tafuta map. Kama huna map ya kwenda Lamu, Google mapiko, panga safari, twende Lamu, kuna nafasi ya ajira kule.
3: Wadi Mwema, Radio 47.
1: Natumai vijana wameupata ujumbe huo wa rais. Hayo ya kijiri, naibu wa rais Kithure Kindiki ameendelea kuwashutumu vikali baadhi ya viongozi wa upinzani anaodai wanaeneza siasa mbaya za uchochezi na vurugu nchini, huku akiendelea kutoa wito wa amani na umoja kote nchini uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unapokaribia. Akizungumza wakati wa ugawaji wa majokofu ya maziwa kwa vyama vya ushirika vya wakulima wafugaji wa ng'ombe wa maziwa katika kaunti ya Kiambu, Kindiki kwa mara nyingine amewashutumu vikali viongozi wa upinzani kwa madai ya kueneza siasa za migawanyiko na kuzua fujo nchini. Amewasihi tena wananchi kutokubali kutumiwa na wanasiasa kuzua vurugu, na kuwahimiza wanasiasa kueneza siasa zao kwa njia amani bila uchochezi.
9: Wanakuja kuomba kura hapa, hata kama aungi mkono mrengo wetu, wewe usikoroge wananchi. Wewe kuja uuze sera yako, wewe kuja uuze maono yako, ukimaliza uende nyumbani. Wananchi wataangalia, wataamua ni nani anakaa kama ni mtu amefanya kazi.
1: Aidha, Kindiki ameendelea kusisitiza umoja katika eneo la Mlima Kenya, akiwaomba wakazi wa eneo hilo kutokubali kugawanywa na wanasiasa ambao hawana ajira.

0: Mbona 2002 wakati Uhuru Kenyatta walipingana na Mwai Kibaki, wote wanatoka hapa Mlima Kenya. Uhuru Kenyatta anatoka Kiambu, Kibaki anatoka Nyeri. Mbona siku hiyo hakuna duka ilichomwa, hakuna mtu alidungwa kisu? Hii mambo ya ujinga ya kuleta vurugu na kuumiza wananchi, wa kuwafanya wananchi waumizane wenyewe, lazima tukomeshe. Na hatuwezi kukubali watu ambao wameishi kama jamii moja wakorogane ati kwa sababu ya siasa.
1: Ameendelea kusisitiza ajenda ya serikali ya bottom up, akisema inaendelea kuleta manufaa kwa wananchi wa kawaida na kuinua uchumi wa nchi. Serikali inaendelea kujitolea kuhakikisha kuwa vijana nchini wanapata fursa za ajira na ujuzi ili kujiendeleza kimaisha na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Ndiyo kauli ya waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, ambaye amezungumza wakati wa hafla ya kufuzu kwa maelfu ya vijana katika shirika la kitaifa la huduma za vijana NYS katika chuo cha mafunzo ya NYS huko Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru. Kulingana na Ruku, kupitia huduma mbalimbali za kitaifa, mfano huduma NYS, serikali inaendelea kufanikisha malengo yake ya kuwajengea vijana nchini kinidhamu, kuwafanya kuwa wazalendo na kuwapa uwezo wa kujitegemea na kujiendeleza kimaisha. Ameelezea kuwa tangu mwaka 2024 takriban vijana 12,760 waliofuzu kutoka NYS wamefanikiwa kupata ajira za nje ya nchi, akiyataja mafanikio hayo kuwa hatua kubwa kwa serikali.
2: The government will continue to strengthen this model, because discipline without opportunity cannot fully unlock potential, while skills without discipline may not be effectively deployed in the service of our society. National Youth Service brings these two dimensions together, and it has continued over the years to do so.
1: Na viongozi na wafuasi wa chama cha ODM wanajitayarisha kushiriki shughuli ya ukumbusho aliyekuwa kiongozi wa chama hicho hayati Raila Odinga, shughuli zinazoanza rasmi leo hii. Sherehe ya maadhimisho hapa jijini Nairobi inatarajiwa kuanza saa 9 alasiri, kisha mishumaa kuwashwa saa 12 jioni. Jijini Mombasa, shughuli hiyo itafanyika katika uwanja wa Hazina kwenye katikati ya jiji la Mombasa, huku Kisumu shughuli hiyo ikifanyika katika uwanja wa Central. Chama cha ODM kimesema maadhimisho haya ya kumkumbuka Raila, ambaye ataendelea kwa kipindi cha mwezi mzima, ni ya kutafakari maadili aliyosimamia, masuala aliyopigania, mchango wake kwa jamii ya Kenya. Raila alifariki dunia Oktoba 15 mwaka uliopita akiwa na umri wa miaka 80 alipokuwa kitibiwa nchini India. Na ni kutokana na ukumbusho huu ambapo tumekuuliza, je, unamkumbuka vipi Raila Odinga? Hizi hapa kauli za baadhi ya wananchi.
3: Alikuwa ni mzee wa amani, alikuwa ni mzee anapigania haki kwa kila mtu, alikuwa anahakikisha kwamba kila jamii iko na usalama wa kutosha ama iko na amani ya kutosha. Kwa hivyo mimi hivyo ndo namkumbuka mzee wetu Raila Odinga.
4: Vitu ambavyo alianzisha wakati akipigania, na ilikuwa hiyo mambo ya devolution na mambo mengi sana, kushikana na viongozi, alikuwa ana akiwa upande wa opposition, lakini kiongozi yote atakayeingia kwenye mamlaka anashikana na yeye, na hiyo ndio ilikuwa inampatia sifa kubwa sana.
5: Raila Odinga atamkumbuka kwa kuongea kwake, kuvaa kwake na chama chake. Huyu mzee hatuwezi msahau.
6: The reason why namkumbuka sana, give us the freedom of speech.
7: Raila amefanya mambo mengi kabla hajatuacha. Raila amekuwa kiongozi wa Kenya na amehusika sana kutetea haki za Wakenya, amehusika sana usimama na katiba, amekuwa mtu wa msimamo na amekuwa mtu wa kupenda haki na umoja.
1: Tukiachana na hayo, shughuli za masomo kwenye vyuo vikuu vya umma zimeanza kutatizika, huku mgomo wa kitaifa wa chama cha wahadhiri UASU, chama cha wafanyakazi wa vyuo vikuu KUSU na chama cha wafanyakazi wengine wa vyuo KUDEIHA ukianza rasmi. Wafanyakazi wa chuo kikuu cha Moi kule Eldoret wamejiunga na wenzao kote nchini kufanya maandamano ya kushinikiza serikali kuangazia maslahi yao, kukiwemo kutekelezwa kwa mkataba wa makubaliano ya pamoja CBA wa mwaka 2010 2025 2027 ambayo anasema sehemu kubwa bado haijatekelezwa. Wahadhiri hawa wanasema tofauti na wafanyakazi wengine wa serikali, maslahi yao hayajafanywa kipaumbele na sasa wameamua kuchukua hatua ya kufanya maandamano hadi maslahi hayo yatakapoangaziwa kikamilifu. Hali imekuwa sawa na hiyo katika vyuo vikuu mbalimbali kikiwamo kile cha Tom Mboya.

0: Clause 12 required IPUCCF and the three university unions to fast-track negotiation for 2025-2029 CBAs and conclude them amicably within 30 days. From 2025, is that 30 days? Why strike? The central grievances in the prolonged failure to negotiate, conclude, register and implement the 2025-2029 CBA, alongside outstanding commitments under previous agreements and the return to work formula.
1: Habari za kina na Beatrice Maganga.
2: Katika uchambuzi leo hii tunaangazia mgomo wa wahadhiri na wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma nchini, huku mazungumzo kuhusu utekelezaji wa mkataba wa malipo CBA yakikwama. Mgomo huu unazua maswali kuhusu athari zake kwa masomo, mitihani na kukamilika kwa masomo ya wanafunzi. Mwanahabari wetu Laban Shikokoti amezungumza na wachambuzi.
3: Solidarity forever. Solidarity forever.
4: Mgomo huu unafanyika wakati pia walimu chini ya muungano wa vyuo vya ufundi anuwai KU TVET wakisitisha kwa muda tishio lao la mgomo, wakisubiri mazungumzo zaidi na wizara ya elimu. Kwa mtazamo wa kitaaluma, msomi Sami Meli anaeleza kiwango ambacho mgomo wa muda mrefu unaweza kuvuruga kalenda ya masomo na kuwaathiri wanafunzi wanaotarajia kufanya mitihani au kuhitimu.
5: Mgomo wa wahadhiri umekuja wakati mbaya sana, ambapo mwezi mmoja uliopita wanafunzi wameingia katika vyuo kuanza mwaka wa kwanza na wale wengine ambao wanaendelea. Kwa hivyo ikiwa mgomo utaendelea utawaathiri vikubwa sana. Hela za masomo tayari yalikuwa yametumwa vioni.
4: Kwa upande wa sheria, utekelezaji wa mkataba wa majadiliano ya pamoja CBA unabaki kuwa kiini cha mzozo huu. Mwanasheria Tonge Yoya anaangazia wajibu wa serikali na vyuo vikuu katika utekelezaji wa makubaliano hayo pamoja na hatua za kisheria zinazoweza kuchukuliwa iwapo mgomo utaendelea.
6: Tutaanza tu na katiba ambayo tukiangalia pale ibara ya 41 inaongelea juu ya haki ya wafanyikazi. Na hii haki ya wafanyikazi inahusu mpaka haki ya kuweza kuiangalia vitu kama terms and conditions. Hii imeweka haki ya wafanyikazi wote katika nchi hii. Iwe ile sekta ambayo mtu anafanya kazi, lazima haki yake ya kuangalia kwamba mishahara ile anapewa inakuwa commensurate na ile kazi anafanya.
4: Huku pande zote zikisisitiza maslahi yao, suluhu ya mazungumzo inatarajia kuzuia mgomo huo kuvuruga zaidi shughuli za elimu ya juu nchini. Mimi ni Laban Shikokoti.
1: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio ya feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wanazitumia kura za maoni kuendelea kuzua uvumi. Sikiliza hii. Chapisho jingine limeibuka likidaiwa kuwa la umaarufu wa wanasiasa wanaolenga ugavana kwenye kaunti ya Nandi. Chapisho hilo limedai kwamba Alan Kosgei ndiye mgombea anayependelewa kuwa gavana wa kaunti hiyo kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Chapisho hilo linadaiwa kuwa la kampuni ya utafiti ya Tifa linaloonyesha kwamba Alan Kosgei anapendelewa na 62.1% ya wakazi wa Nandi, akifuatiwa na Cynthia Meli akiwa na 18.1%, huku Julius Meli akipendelewa na 9.4%. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa chapisho hilo ni feki, ni la kubuni, halina uhalisia wote, ni la kupotosha na ni propaganda tu. Ni jana ambapo pia tuliangazia utafiti mwingine feki uliodaiwa kutolewa na Tifa kuhusu gavana Nairobi, ambapo George Gakuya aliwekwa kileleni. Kampuni ilijitenga na utafiti huo na kusisitiza kwamba ina mifumo rasmi ya kutoa tafiti zake na kuwashauri wananchi kuziepuka tafiti za kupotosha. Bila shaka uchaguzi mkuu unapokaribia, uongo wa kila aina utachipuka kuhusiana na masuala ya kisiasa. Ni muhimu kuwa makini ili kuepuka kupotoshwa kupitia propaganda zisizo na msingi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Ni wakati wa kuzipata habari za spoti na Hassan Mwana Ali.
1: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
7: Asalamu alaikum wanaspoti na karibu tu dunde dunde viwanjani. Pamekwepo na wahaka, kerere na wasiwasi na tetesi kwamba pamoja bidi kwa maana ya Kenya, Uganda na Tanzania watapokonywa wenyeji wa mashindano ya soka barani Afrika maarufu kama AFCON mwaka 2027. Hali hii imewatia wa Kenya tumbo joto. Imeilazimu kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya michezo kukutana na wadau mbalimbali ikiwemo wizara ya michezo na kukagua viwanja mbalimbali ukiwemo muundo msingi wa mashindano hayo. Na baada yote haya, kamati hiyo imewahakikishia wa Kenya kwamba katu AFCON mwaka 2027 haiendi kokote.
8: That when you walk around you see there is value for money. So I want to tell the naysayers who have been on the case of Talanda for over time that please come and see for yourself. You will appreciate that there is value for money and that Kenya is ready to host AFCON come 2027.
7: Kingali kwenye masuala ya hayo ya kabumbu ni kwamba zitaandaliwa mechi mbalimbali za kimataifa za kirafiki. Cameroon dhidi ya Ivory Coast saa 4 usiku na Tunisia ikicheza dhidi ya Mali. Argentina baada ya kumwaga aliyokuwa na odha Lionel Messi itacheza dhidi ya Burkina Faso saa 9 za alfajiri. Kwenye mechi za kufuzu kwa mashindano ya UEFA mwakani ni kwamba Ubelgiji itacheza dhidi ya Uturuki majira ya saa 4 kasorobo na Poland ikicheza dhidi ya Romania. Mechi kali itakayokujia mbashara papapa Radio 47 ni saa 4 kasorobo ambapo Faransa itacheza dhidi ya Italia. Na mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Ni wakati wa kuzipata habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
1: DW habari za ulimwengu.
9: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Shambulio karibu na msikiti wa Mtume huko Madina la kosolewa vikali. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wakutana kujadili mzozo kuhusu mafuta ya dizeli. Habari kamili. Riyadh. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umewashutumu waasi wa Houthi wa Yemen kwa kushambulia kituo cha usambazaji umeme katika mji mtakatifu wa Madina nchini Saudi Arabia. Kulingana na muungano huo, droni ilikilenga kituo kinachosambaza umeme katika msikiti wa Mtume Muhammad, ingawa Wahuthi wamekanusha kuhusika na shambulio hilo. Addis Ababa. Umoja wa Afrika umezitaka Ethiopia, Eritrea na Misri kujizuia na kuepuka hatua au matamshi yanayoweza kuongeza mvutano na kuhatarisha utulivu na amani wa eneo hilo. Tume ya Umoja wa Afrika imesema tofauti zilizopo zinapaswa kutatuliwa kupitia njia za kidiplomasia na mazungumzo ya amani. Brussels. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wanakutana leo kujadili namna ya kukabiliana na ongezeko kubwa la bei ya dizeli baada ya Marekani kuzitaka zitumie akiba zao za kimkakati za mafuta ili kupunguza athari za mzozo huo wa mafuta. Beirut. Waziri Mkuu wa Lubnan Nawaf Salam amesema serikali haina uwezo wa kugharamia pekee ujenzi wa maeneo yaliyoharibiwa na vita vya karibuni kati ya Israel na Hezbollah. Akizungumza wakati wa ziara katika mji wa Nabatie kusini mwa nchi hiyo, Salam amesema bado wanahitaji fedha nyingi kutoka jamii ya kimataifa ili kusaidia juhudi za ujenzi mpya wa Lubnan. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: Nikiangazia maoni yako kuhusiana na jinsi unavyomkumbuka Raila, Yuftin Beatrice anasema he was a leader for the people. Kimeli Dana anasema jinsi alivyokuwa akisema kitendawili. Edwin Oma anasema anakumbuka akianza speech jinsi alivyokuwa akisema haya. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Sure.
1: Number 6.
0: Box number?
1: Box number 6 hapo.
0: As expected. Kama tu nilivyokuwa natarajia, maana yake tulikuwa tumesema kwamba yote mbaya anapanda anapata.
1: Box number 6 nimepewa 13K.
0: Mwanangu kila laheri sana bwana. Do you need extra? Kiasi gani? Kiasi gani bro? Kiasi gani?
1: Hata chwani.
0: Hapana bwana, mimi nakuangalia 20,000, acha mambo yako. Chwani.
1: Sema walai.
0: Walai bro, 20,000 Kenyan shillings bro. Kwa nini kesho? Safi. Aya, hii ni round ya kwanza, kuna wengi ambao wanatoka nazo. Tunacheki hapa, tunasubiri vidokezo vya habari za video 47 tupande nazo. Kukukumbusha tu ya kwamba monitor hapa anasemaje. Safi tu. Kumbuka bado kuna hela bosi wangu. Usifikirie kwamba sasa yule tumemalizana naye sasa vitu haviendi. Vitu vipo kwa wingi sana mtu wangu. Let's do this.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Edwin Simiu ndio mwamba ambaye atakuwa nakuletea habari za video 47 pale mundo wa 8 kamili. Yapo mengi ambayo atakuwa anayangazia, lakini mojawapo ni kwamba wahadhiri wa vyuo vikuu vya Moi na Eldoret wajiunga na mgomo wa kitaifa. Kwingineko ni kwamba bwana, kuna maandamano ya wahadhiri kule Kibabii Bungoma. Ni miongoni tu wale ambao tutakuwa tunapata pale mundo wa 8 kamili. DJ Davo, kuna dadangu mdogo mimi pia yuko chuo. Sasa mara mingi wanaamka asubuhi bwana, namjuanga tu. Akiamka gasbi anze kunipatia sifa, anajua huyu anataka pesa huyu. Wewe unajua bro, nakupenda sana. Unajua bro nini? Sasa kama nipigie nikakauliza bro, kwani uko shule bro? Yuko chuka pale. Yani, anieleza bwana, tupo kwenye maandamano pia sisi.
3: Nakwambia ukifa uozi.
0: Sasa unasemaje sasa?
3: Si sifa hiyo.
0: Zile sifa mistaki. Anakusifu alafu anadai pesa. Angalau bwana leo hajanisumbua, manake wahadhiri wapo kwenye mgomo pia. Nadhani ni vyuo vyote saa hizi tunazungumza
3: pale. I think so, yeah.
0: Sasa Edu Nsimia atatupeleka na mtaratara pale mundo wa 8 kamili.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Uganda.
1: Okay.
0: Kamuleze bana, zoga bana, banange.
1: Banange.
0: Mambo fresh. Mm-hmm. Yari, ama wanagu wanakula poa sana mzee. Au tu, sipio tuanzi uchawa tu nini?
1: Ah, mizi.
0: Tuanzi uchawa, we ni mnene kama kasipuli.
1: Mizi zikuwa chawa.
0: Wela kasipuli hivi.
1: Ah, izi.
0: Nyinyi kama ni matwins hivi na kasipuli.
1: Najua, sisi sifia mtu like...
0: Abarangu na venyo una nisifia. So una nilisifiaga tu nikilipa bili.
1: Eo kilipa bili,
0: Dakika mzira saba baada ya saa saba tunarudi kwenye round ya pili kuanzia mwendo wa saa nane mpaka saa tisa. Kumbuka kuna Samantha Arani tayari ametoka na hela zake pale 20,000. Kuna Ezren Cheren tayari pia ametoka na zake 30,000. Oscar Viketi pia 20,000 Kenyan shillings. Kuna Calvin Rotich 20,000. Kuna Jennifer Ayuma pia tayari ametoka na zake 20,000 Kenyan shillings. Very simple. Tukirudi bwana, huenda ni wewe pia ambaye utakuwa tunakushukuru tukisema oya, umepiga mara mbili, mara tatu au mara nne, nimetoka na pesa zako. Lipa some bills ambazo kuhusu, piga tu star 216 hash, ukipata box moja mpaka sita, chagua moja ni Friday freestyle, kaa karibu na simu yako tukupigie bonanza, nane mpaka tisa bado chapani kibao, usikae mbali.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni sana na dhuhuri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba wahadhiri wa chuo kikuu cha Moi na chuo kikuu cha Eldoret wamejiunga na wenzao kutoka vyuo vikuu vya umma kote nchini kuanza mgomo kufuatia kufeli kwa mazungumzo kuhusu nyongeza ya mishahara. Wakizungumza jijini Eldoret wakati wa uzinduzi wa mgomo huo, wahadhiri hao wakiongozwa na katibu wa tawi la chuo kikuu cha Moi Profesa Robert Oduori pamoja na mwenyekiti Profesa David Kusgei wanasema nyongeza ya 3% ya mishahara iliyopendekezwa kila mwaka haitoshi na ni njia ya kuwadhalilisha wahadhiri. Aidha anasema kiwango cha mfumuko wa bei nchini ni cha juu mno, huku nyongeza ya kila mwaka ya mishahara ikiwa bado haijatekelezwa. Wanasema wizara ya elimu imekuwa na muda wa kutosha kushughulikia masuala yao, lakini hadi sasa bado haijashughulikiwa.
2: To the entire world, management of the universities and the leaders of this nation, that actually this strike is for 2025-2029 CBA.
3: Upande wa serikali nafikiri haujatimiza jukumu lake, na walipojitahidi sana jana ama juzi wa

0: round ni ya pili kizazi sana ndani ya base kama base 47. Mimi naitwa Manucho the Young Bull DJ Davo. He's the man with the ones and twos. 14 zimekata baada ya sanani ndani ya base kama base 47. And of course kuna vingi ambavyo tutakuwa tunaviangazia. Director Nyawira ipo pale kwenye TV 47 director. Dakika kama sekunde 30 hivi za kuweka mambo sawa alafu tutakuwa tunachapa kama kawaida. Sasa hapa ndani ya base 47 kwanza before we do that my DJ ni kwamba tutakukumbusha tu watu ya kwamba kuna hela pandani ya Radio 47 sasa hivi. Kuna hela ambazo tutakuwa tunaanza kuzitoa in time from now. Na kitu ambacho tutakakufanya ni kwamba bwana msikilizaji yule ambaye anatusikiliza na tutazama kivyo TV vile penye upo kwenye www.radio47.fm na kugarimu kitu kimoja. Kuna simu ambazo nitaanza kuzitoa na DJ Davo.
1: But
0: remember, ukiingia pale kwenye *216# bwana, sitaki kusema mara mingi sana my DJ. *216# Watu wangapi? Round ya pili.
1: Round ya pili?
0: Yes.
1: Atumia peke yake.
0: Watumia?
1: Yeah.
0: Yes.
1: 100 people.
0: Tukona long aiwa sana. Sasa 100 people.
1: Yes.
0: 100 people na 2020 zitakuweza kuwafaa sana.
1: Afu kwa ni aje? Wenye wanaingia ni mara tatu kuendelea.
0: Yes. Alafu kuna bonazi ya
1: 20 G's. Yes.
0: Very simple boss wangu. Kivyo vyote vile penye upo, haijalishi uko na simu gani, mwanangu Davo hapa ana macho matatu. Mimi mwenyewe na macho mawili.
1: Matano.
0: Kivyo vyote vile ambavyo mwenyewe una decide, ingia kwenye simu yako mtu wangu katika round ya pili, ulipigie *216#.
1: Yes.
0: Unapata box moja mpaka box ya sita. Unachagua moja my DJ.
1: Okay.
0: Ukichagua moja kati ya zile sita, unakaa karibu na simu yako, tunakupigia simu, tunakuongezea bonus na hata usipopigiwa, kuna zile ambazo zinaingia ka.
1: Na tafadhali ukipigiwa simu pokea.
0: Hatutaki kurivasi.
1: Yes.
0: Sasa bana, ladies and gentlemen, boys and girls, kuna jamaa ambaye nitakupiga

0: sema kiburi ni mbaya.
1: Kiburi ni mbaya.
0: Oya kiburi ni mbaya.
1: Kiburi ni mbaya.
0: Sema kiburi ni mbaya.
1: Kiburi ni mbaya.
0: Oya kiburi ni mbaya, itakufanya uwe star, itakunyima dili nyingi afu ikuzimie taa. Aweze kwenda pop.

0: mbaya.
1: Sikia kiburi ni mbaya. Je,
0: another one we drop. Je, let's go.
1: Ah, oh, kiburi ni mbaya. Uwezi kakupa mchongo, inaweza fanya kila kitu kwako ikaonekana kombo. Oh. Kazini yupo mwana alionesha ujeuri. Na hivyo hivyo akajipata bure amezamisha chombo alifutwa. Na hivyo ndivyo alibugi akapoteza riziki kisa na maana kiburi. Ah. Wambeni wale

0: hapa mdondokee pale.
1: Eh, wewe ndondokee hapa, ndondokee huko, au ndondokee wapi?
0: Ndondokea hapa.
1: Wewe ndondokee wapi?
0: Ndondokea hapa.
1: Mungu alinileta dunia bwana nikiwa ngoja tutaendelea baba taua.
0: Noma sana bro. Yaani mimi bwana sijawahi kubahatisha sana. Wanangu ambao una deal nao ni wanangu ambao wapushua sana kwenye kazi. Straight out Kapedo ajulikana kama balozi wa ghetto.
1: Chuma cha reli huyo.
0: Chuma cha reli.
1: Mwamba kabisa.
0: Mwamba chuma kwa chuma siku zote vinakuaga vimezeki.
1: Au sio bwana?
0: Lakini vinanoana siku zote.
1: Nakubali mzee.
0: Inakuaje bro?
1: Mambo shwari, Mungu ana bless baba.
0: Yaani kaka long time sana hatujapatana, the mwaka mzima bwana sijakuona. Ila tumekuwa tunapiga story.
1: Kweli kweli baba.
0: Na congratulations kwanza, manake you are one of the few artists wa hip hop ambao mmezingatia sana lugha, mmezingatia sana kazi, mmezingatia sana promotion.
1: Kabisa,
0: yani umezingatia sana kwamba mziki bwana sio mziki tu kuimba, lakini mziki una vitu vingi. Na vile vitu vingi vya mziki wewe umevizingatia sana kwamba umesukuma toka mwanzo paka mwisho.
1: Kabisa
0: bwana, ukati tamaa. Mbona ukati tamaa sana kupiga kazi zako mzee?
1: Kwanza kabisa labda niseme shukran kwanza bro.
0: Yes.
1: Kwa kunipa hii fursa pia. Yes. Nipate nafasi ya kuja huku siku nyingine. Hii ndio inakuwa kama mara ya tatu hivi au sio?
0: Mara ya tatu bro. Yes.
1: Ambayo sio rahisi.
0: Sio rahisi.
1: Labda kwenye hiyo swali yako baba, mimi ni mtu ambaye anajituma sana. Na kule ambako nimetoka ndio unaona, yani inanipa hiyo kitu ya nikijaribu kuangalia huko ninakotoka baba.
0: Sure, man.
1: Inanifanya yani, inanipa ile nguvu ya kutaka kupambana zaidi yani. Yeah, manake yeah. Nataka hata wanangu ambao wako nyumbani. Nilisema tu last time vizuri.
0: Yeah.
1: Wakati mliniuliza swali ya mbona balozi wa ghetto. Mimi ni balozi wa ghetto kwa sababu baba. Yes. Unajua wanangu ambao wako nyumbani ama wako huko maeneo ya kwetu wananiangalia ama wananitazama mimi. Kwa hiyo lazima nijitahidi ama nipambane zaidi.
0: Yeah.
1: Ili mradi niendelee kuwa inspire zaidi.
0: For sure. Mazee, hata muonekano pia unapendeza tu, manake yani umezingatia usanii.
1: Asante baba.
0: Kwenye mikono pale umepiga vitu zako.
1: Maonyama tu, sinajua.
0: Shingoni pia umepiga moja ya chain kali sana. Alafu pia inaitwa boss mwenyewe.
1: Au sio?
0: Bana, vipi mafanikio, yani mafanikio yako ya mziki so far, unaweza kusema kwamba toka umeanza mziki mpaka sasa hivi, kipi ambacho unajivunia sana kwamba angalau umekipata bro? Manake you remember the first time tukatana kuhost Davo, ujamaa watu walishuku sana. Tukihost for the first time,
2: I remember
0: geto.
2: Yeah, yeah.
0: Jamaa alikuwa ametokea, nakumbuka kwenye comment section sana. Wakati tu kuna tunapost, wakati ulipiga show fulani, ilikuwa show gani ile?
1: Ilikuwa show fulani huko maeneo ya kwetu huko Baringo.
0: Alafu Jafea alikuwepo. Sasa Jafea akapost akadai kwamba mwanetu huyu tutahakikisha amefika Radio 47. Akanipigiaga simu akiwa kule kwamba Manucho bwana, hebu mcheki bro. Wakati la cheki master nikasema kali. But kwenye comment section kuna watu walikuwa wanashuku sana kwamba hata fika huyu jamaa. Umesema tu pale kwenye stage na nini, but mshua siku haitafika. So far bro, wakati unazungumzia safari yako toka umeanza kuperform pale kabisa nyumbani kijijini pale mpaka saa hizi bro na ngamta. Mafanikio yako ambayo unayazungumzia kwamba kwa muda ambao bwana nimekuepo, nimefanikiwa hivi bro.
1: Baba, mimi nashukuru Mungu sana bro. Mimi nashukuru Mungu sana sababu kipindi nakuja hapa mwaka wa 2024 baba, nikijaribu kukompare na sasa hivi, sema ni vitu viwili tofauti sana. Hata kipindi nakuja hapa mwaka jana yani, sema pia kuna gap. Yani

za chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Base 47, Manucho Manucho aka The Young Baller. Radio 47 Fun Friday, hashtag Radio 47 Fun Friday.

kuni blessi mambo imeanza kuwa shwari katika watu wachache walio study maisha nipo visomo nimevipata mpaka vingine vya vifo I say sinde wale that mekulia savana mpaka tunakuwa mastai ngawa bado tunakazana wacheni huyu mola bwana pewe sifa zake ni bwana wa mabwana mpaka nata wanawake kipindi tulikosa litufunza kutomaini kwao unapotuona hivi mambo mengi yako behind

0: rudi mwaka moja toka tulipopatana.
1: Yeah.
0: Mwaka moja tukipatana DJ Davo jamaa alikuwa ameachia track flani. Na kwa ile track alikuwa amesema vitu vingi. Moja ya kwamba yule ambaye alikuwa ameachia ile ngoma alikuwa amesema kwamba umetoa ngoma kali sana lakini ya kuwasikizia viziwi.
1: Ilikuwa ngoma kali.
0: Yaani alisema kwamba yule msanii ambaye alikuwa ametoa ile siku ngoma ile kwamba ilikuwa ngoma kali lakini ni ngoma nzuri sana kwa kiziwi kusikiliza. Na kuna kingine pia ambacho kwa umekizungumzia mwaka mmoja ukasema kwamba hiyo ngoma bwana ni nzuri lakini umeharibu mistari, maana yake umeshusha hadhi yetu ya hip hop mpaka majirani wana feel kwamba tunaleta mzaa kwenye game.
1: Kabisa baba.
0: Ulikuwa unamzungumzia bibi ya tajiri Diana Bahati. Diana Marwa yule. Sasa unamzungumziaje Diana? Una feel kwamba kipaji kime improve ama bado pale pale sema ambaye ulimwacha?
1: Ah, sema hata sijamsikia kama ametoa ngoma nyingine. Sijamsikia kabisa. Afu sema hata hiyo siku ndio nimsikize.
0: Yes.
1: Ilikuwa hiyo ngoma wajua ilizungumziwa kwa sababu haikuwa ngoma nzuri ile. Ndio ikanifikia yani.
0: Ikakuhusu wewe kama balozi.
1: Sio kwamba eti mimi ni fan wake ama sijui namfuatilia.
0: Ah kaka.
1: But
0: tunamkubali lakini.
1: Ah. Sasa hapo labda ninaweza mkubali lakini hapo kwenye upande wa muziki baba.
0: Yes.
1: Hata wale ambao wanamwandikia tena wanamfeli.
0: Haya, sasa tu Davo acha tupitie baadhi ya kazi ambazo jamaa alizipiga. Tujue kama kweli anamkubali ama mkubali.
2: Lakini kuna vitu vingine.
0: Acha
2: acha tumsikize. Hiyo ra joker.
0: Acha tumsikize kwanza.
1: Acha tumsikize. Unanichokora
2: you cannot,
1: sana.
2: You cannot compare Balozi wa Ghetto na
0: I'm not comparing you. Nimesema
2: anamkubali. Anaitwa nani?
0: The question is this one. No. Sikiza swali langu. Alisema kwamba ile time hakuwa na kipaji. Sasa hivi ana kipaji. Nimeuliza tu. Yeah. Say I'm not comparing anything. Sasa turudi hapa kwa point.
2: Viziwi peke yake ndio tamkubali.
0: Kwenye hiyo hiyo ngoma. Kuanzia sekunde ya 50 mpaka dakika ya kwanza.
2: Yes.
0: Ulikuwa umesema hivi. Nadhani umeishusha, yani tunazungumzia sasa hadhi ya hip hop ambayo wewe mwenyewe unairepresent sana. Ulikuwa umesema kwamba nadhani umeishusha hip hop yetu kwanza hadhi. Kwa kuimba stanza mbovu
1: afu vina vya kiwaki.
0: Mwenyewe nilidhani hata Diana uko laki. Kumbe kando na kupendwa kwenye hip hop bado una bahati. Hadhi ya hip hop baada ya kuimba hii game baada ya Diana, maana yake alitaja watu wengi sana kwenye kwenye hiyo verse yake. Na nilikuwa nakungoja mwaka mmoja before tuzungumzie. Aliwataja kina Calligraph, akawataja kina King Kaka, akawataja kina Pizzo, aliwataja wasanii wengi kwamba wao wanafaa kuiga kutoka kwake kutokana na hizi lines zako. What are you talking about it?
1: Ah, baba hapo alitudanganya kabisa yani. Sasa watu wataiga kutoka kwake ama yeye ndo anatakiwa aingie class au aige kutoka wengine yani.
0: But anajikubali lakini.
1: Ah. Labda ajaribu vitu vingine baba. Nilisema ukisikiliza hata verse yangu ya mwisho nilisema hata
0: tutarudi, tutafika hapo.
1: Hata bibi ya maskini anaweza akaua yani kumshinda.
0: Sasa yupi yule bibi ya maskini ambaye alikuwa anamzungumzia kwenye industry?
1: Bibi yote wa maskini tu
0: kwenye industry, maana hiyo ni bibi ya tajiri. Sasa bibi ya maskini kwenye
1: industry, hakuna bibi ya maskini kwenye industry, lakini hata bibi wa maskini anaweza akaua tu.
0: Haya, dakika ya kwanza sekunde 7 hufai tena kupewa nafasi ya kuchana juu utafanya Kenyan hip hop ionekane kama haina maana. Kenya hip hop ina
1: wajua ni kwa nini nilisema hivyo baba.
0: Hao yes.
1: Watu wana numbers, unaona?
0: Yes.
1: Akifanya kitu inavuka border yani, inaenda inasikizwa mpaka huko.
0: Yes.
1: Sasa alafu wale ambao wanasikiliza kwenye huko, kwa mfano njia yetu jirani ya TZ.
0: Yes, ambao pia
1: watafikiria pia. Kenya hao ndio wale marapa wako sawa yani. Ambaye itakuwa ni kitu ya maajabu sana.
0: Ndio maana ukazungumzia kwa sababu ana numbers. Isi yani ngoma angetoa lakini baki hapa, lakini ikitoka itatuletea aibu nje. Unavyokuelewa. Dakika ya kwanza sekunde 31 hadi 41, we talking about 10 seconds. Hata ka ni kujaribu, mbona sasa ikawa hivyo? Au mlitaka pengine Kenya tuonekane hatupo? Nadhani ungekopi moja mbili sio tatizo, toka kwenye King Kaka, Calligraph au Pizzo.
1: Angefanya hata kukopi ingekuwa labda angalau basi.
0: But yani pale sofa penye tumefikia, ujareti malipopote kazi yake ile ambayo alikuwa amefanya.
1: Sema hiyo ambayo ilinifikia hiyo. Ilinisukuma yani sana nitoe hiyo diss. Na mimi sio mtu wa kuchokora watu, wala sina ile kitu ya ile ubaya kutaka sana kuingilia mtu ama nini, lakini the way ambavyo hiyo ngoma ilifanya ikapata numbers ikafanya sijui nini, alafu ngoma yenyewe hata wewe mwenyewe unaijua yani. Yani nilifeel hakuna

0: haki ilikuwa imefanywa hiyo ngoma hiyo. Ingawa ingawa video ilikuwa noma.
1: video ilikuwa noma.
0: Yeah.
1: Lakini pen game ilikuwa ipo.
0: Ah, hapo sasa.
1: Okay.
0: Sijui anayemwandikia ni nani. Huo ndo tunatakiwa kumtafuta huyo.
1: Alafu mbona unacheka? Wewe unataka kurisulubisha eh.
2: Manucho ndio uandikia.
1: Okay, 0793-047-047 ama kwenye 0783-047-047. Piga naye story, anajulikana kama balozi wa ghetto. Kama una chochote ambacho ungependa ku rock naye, ku vibe naye, this the time. Tukirudi nitakuwa nazungumzia verse yake ya mwisho pale chini akiwa anamalizia na bibi ya tajiri ambaye alikuwa ndo track yake ya mwisho mwaka mmoja ambao umekata. Inakuwaje mtu wangu?
3: Bonge la radio, hello.
1: Hapa ndipo bro.
3: Kama kawaida ni Dando Teach kwa mtetezi tale.
1: Inakuwaje Dando Teach?
3: Kofresi sana mwanangu.
1: Bwana, hapo unamsikia balozi hapa.
3: Sasa geto ni mamu.
1: Oye. Dandiro Teach, tena umeenda wapi wewe? Una pause ama una hold simu? Radio 47, hello. Oye.
3: Mjomba vipi?
1: Mjomba niko poa, inakuwaje bwana?
3: Chapo mjomba, kama kawaida si unamjua?
1: Hapo kando unaniona?
3: Hata mimi nakusikia vizuri.
1: Anaitwa Mlicho Mchezi.
3: Nasikia vizuri.
1: Niko poa.
3: Manuje de Yanga Bola.
1: Asante mzee.
3: Mzee wa shemeji yangu pale my friend Fizi Stars.
1: Yeah, wewe unataka kuchoma wewe. Tukae kwa mada. Ah,
3: bada.
1: Tukae kwa mada.
3: Acha itulie hivyo. Acha itulie hivyo mjomba. Yeah. Acha nisalimie jamaa yangu hapo hivyo.
1: Anakusikiza bro.
3: Balozi wa ghetto vipi?
0: Mambo vipi mwanangu, inakuaje?
3: Shwari sana bana. Tembea hata Bungoma pia bana, atakualika bana Mrucho Mchelsea hapa.
0: Nitakuja, nitakuja baba, tutaua sana.
3: Nakwambia kazi yako inakubalika. Bila kuna some clubs, kuna some nini, kwa mfano kama ya Kibabii Campus.
1: Yes,
3: unaweza kuja alafu to organize tuipige venye nafaa mtu wangu bana. Kazi yako kwa sana ikubali.
1: Safi bro.
3: Eh bana. Alafu mjomba.
1: Mjomba.
3: Bana kijana, naona umemshikilia bana kofiti. Na hiyo ndo kazi tulikutuma na unaifanya venye nafaa.
1: Huyu kaka lazima tusonge naye bana. Hii ni mali ya nchi bana.
3: Hiyo lazima tu by the. Alafu ambia Davo.
1: Yes.
0: Ninakusikiza bro.
3: Niseme mjomba.
1: Asante.
3: Lakini
1: anakutundukie bana. Hapa ndipo.
3: Manuche manuche, inakuwaje?
1: Fresh tu.
3: Unaongea na mgeto origi au takita lengo nyeki Tanzania?
1: Niambie bro.
3: Eh, kazi ya balozi wa ghetto naona akufiti sana.
1: Yes.
3: Lakini kuna place hapo amesema hapo story ya Diana Bahati.
1: Eh.
3: Ama si Diana Bahati angepata hiyo views ya kuwe juu sana.
1: Kweli eh?
3: Eh, hiyo ngoma yake ile alitoa kiki na Diana ya Diana.
1: Mm.
3: At least ile mobusta hapo hizo nilionea hapo hizo ndio nikamjua.
1: Ataijibu mzee, haina maneno. Asante.
3: Lakini a keep pushing akwe makini.
1: Big time sana ji.
3: Naam, get ready.
1: Safi. Inakuwaje ji?
4: Halo.
1: Hapa ndipo bro.
4: Manucho manucho.
1: Inakuwaje?
4: Aniko poa, aniko yende na hema ma.
1: Uliko busi, uliwashe.
4: Ulila.
1: Ulila.
4: Manu wakele ha?
1: Ehe, nipo naye balozi wa ghetto, umemsikia?
4: Balozi wa ghetto kwaje?
0: Mambo shwari baba, inakuwaje?
4: Napenda venye unajituma hivyo, unatumianga petroli ama akili?
0: Mungu ana blessi baba.
4: Eh hey, bana unaenda na speed ile ni hata tarajiba.
1: Unyama sana.
0: Asante.
4: Otherwise mimi nakutakia kila la heri kwa kazi yako nzuri.
0: Asante.
4: Na uendelee tu kujituma hivyo, siku moja Mungu atajiba na utakuwa mbali hata side mpaka mpenye ulikuwa unatamani kufika hata ukapita hapo.
1: Kwa mpigo sana bro.
4: Otherwise manua wakala hana wapata loud and clear. Wote tu kiujumla wakae ndani.
1: Safi bro. Bana, pale mwisho ulimalizia ukazungumzia tena kwamba lakini kumbuka kwamba lakini hatutokuruhusu ufanye hivyo tena.
0: Mm.
1: Pengine umtafute writer bora.
0: Mm.
1: Anayejua kazi.
0: Hey.
1: Juu hata bibi maskini leo akiimba taua.
0: Yeah.
1: Unafeel kwamba kuna muda fulani ambaye ana deserve kwamba tumsamee time fulani tena anavyokuwa anakuja akiwa na writer bora. Na unafeel kwamba writer bora ambaye anaweza kumsaidia ni nani?
0: Wajua baba, mbona tu writer wazuri wapo tu.
1: Mm.
0: Kama anapenda muziki.
1: Mm.
0: Atafute watu ambao wanajua kuandika yani. Aandikiwe kitu kizuri. kwa sababu yeye ana numbers tayari kama anataka kuwa msanii. Eh. Atandikiwe tu kitu kizuri mambo yaende. Hakuna mtu atamzungumzia.
1: Safi bro. Najua Davo akofiti na mbona nimekaa sana nikaizungumzia. Pia nilifeel kwamba kuna point hiyo katika ile verse yake ile ya D. Alisema kwamba she is the best rapper.
0: Asa hapo ndo alikuwa anaenda kuharibu.
1: Sasa pale pia mimi kana kasema hapa nitamuita balozi aje awakilishe but fresh ni msanii maybe ama ni kile kitu ambacho anakifanya but
0: ni mwanabiashara.
1: Yeah, she's not the best rapper. Yeah. She's not the best rapper. Yeye pia anakukosea heshima Femi Uno pia.
2: Marapa wapo. You guys got jokes, bro.
1: No, it's not me, man. Twende madukani bwana. Director Nyawira unajua venye si ufanye hapa ndani vile 47 dakika 2 DJ Davo za kuweza kutoa another money ya kutoa pesa. Tunafanyaje hivi my DJ?
2: *216# hash.
1: Wewe unyeshewa bwana. Unaingia kwenye simu yako mtu wangu unafinya *216# hash sasa hivi mpaka before tumalize pale mondo wa saa 9 na kitu ambacho utakuwa unakifanya cha kwanza. Unaangalia umepata boxi zozote? Kama umezipata, unahitaji tu kuchagua moja kati ya zile 6, okay, karibu na simu yako nikupigie simu nikupige bonus yako ya 20,000 Kenyan shillings. Nipo naye pale balozi wa ghetto, tuna kidogo tu hapa madukani alafu tukirudi tutakuwa namalizia naye katika awamu yetu ya mwisho ya mahojiano naye. Sasa namtafuta pale mtu mmoja tumpige hela zake ndani ya *216# hash. Huenda ni wewe ambaye unanisikiliza ambaye umejaribu tu sasa hivi. Acha tumtafute hapa, tukiondokea tunarudi na vidokezo vya habari za video 47. Naona pia namba za Davo hapa zimecheza cheza.
2: Zinapanda kupanda sio?
1: Namba yako pia nimeiona hapa imefinya star. Inakuaje ba?
5: Poa sana.
1: Mimi naitwa Manucho. Wewe unaitwaje?
5: Naongea na Isaac Njenga.
1: Isaac Njenga, hapa ni Radio 47, uko sehemu gani?
5: Niko hapa Machakos Junction.
1: Safi bro. Ndani ya Star 216 hash imekupelekaje bravo?
5: Imenipeleka fiti jo box number 3.
1: Yes.
5: Imenipea 22,000.
1: 22,000.
5: Yes, 22,000.
1: Safi sana bro. Sasa wewe bwana, nataka nikuongezee ka 10,000 hivi na mimi nikatakusaidia simu fulani bro.
5: Oh, utakuwa umenisaidia sana.
1: Usiwaze kaka. Manake
5: kwa hii pesa sijui zimeenda wapi hazipatikani.
1: Sasa zipo hapa ndani, manake tayari ushajua zilipo.
5: Sasa nitakaa chini nizipangie vizuri bila haraka.
1: Safi sana bro. 10,000 zako kwenye mpesa yako, endelea kusikiliza Radio 47. Who is next? Huenda it's you ambaye unanisikiliza. Asante sana Papa Edwin Simu yuko kuzingatia my G.
6: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Saa 9 kamili utakuwa unapata habari za Radio 47. Miongoni mwa yale ambayo Papa Edwin Simia anayacheki ni kwamba NYS inaongoza katika upanzi wa miti zaidi ya milioni 71, yasema waziri wa utumishi wa umma. Wengine kwa kwamba Rais Ruto waonya ama awaonya wamiliki wa ardhi wasio

0: Unapenda kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndiyo hubadilisha maisha. Anzisha ile wazo umekuwa ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu.
2: Base 47, Manucho Manucho, a.k.a. The Young Baller. Radio 47, Fun Friday.

0: subiri nitakwambia.
1: Yeah. Kuna vingi sana vya kusimulia.
2: Au sio bwana?
1: Jamaa amezungumza kuhusu nyumbani na kila mtu ipo na asili yake. Mwanetu anajisifia sana kutoka Pokot Magharibi. You talking about West Pokot. Kapedo. No matter what, kijana anafanikiwa na anazidi kuwin. Bro, nakwambia mimi nakutakia heri sana. And we will still support. Yaani nafasi zipo nyingi sana kwa vijana ambao wanafanya kazi poa sana kama wewe bro. Maybe nikupatie nafasi kuna zungumzia kuhusu kazi zako.

0: pia na pia utakuwa unatueleza. And pia bila kusahau, special shout out sana kwa 19. Mm. Yeah, 16 umefanya naye kwenye kazi kadhaa
1: na nimefanya naye kazi
0: na producer pia.
1: Lakini pia kabla sijafanya mambo na shout out na nini, leo nimetembea na producer wangu hapa Water. Mnasikia yeye kwenye michongo zangu Water. Labda tutampatia tu hata kama aseme tu jambo moja afu hata kama ni kusalimia mafano wangu tu. Njoo ongee baba.
0: Penye yupo sijui itakwaje. Ama basi acha tu sijui tufanye vipi hapa penye yupo. Sijui kama tutapata ile shot yake ile vizuri kwanza. Sawa tu mwanangu, basi wewe malizia tu. Hata kama watakusikia wakusikie
1: tu. Aseme chochote tu.
0: Sema chochote. Man water, yes, man yes, maji.
2: Hiyo mmenishika mzee juu kwa juu mzee. Sikuwa nimepanga hiyo.
0: Eti.
2: Mwanangu nilikuwa nimekuja kusupport msanii.
0: Yes.
2: Yes. List tusukume brand na kila kitu.
0: Kweli.
2: Nashukuru pia kwa bidii yake. Ndio maana tuko naye huko.
0: Msanii yuko vizuri, lakini nakuongera pia kwa kuzidi kufanya kazi poa naye bro.
2: Sasa kama unavyosikia pia sasa hizi yako na studio. Sasa bado tunapiga kazi kwa wingi.
0: Sure. Jina unaitwaje tena kwa msikilizaji wetu na ule msanii ambaye anataka kukucheck pia?
2: Naitwa Water.
0: Yes.
2: Ama Water Moda, ama Under Water.
0: Sa-

0: kumcheki
1: kishafika hiyo.
0: Au sio bwana?
1: Sasa parting shot yako bwana
0: kaulia kwa mega shout out kwa wanangu wote.
1: Yeah.
0: Aso wanangu wa nyumbani, umesikia mchongo mpya inaitwa Nimelelewa Pokoti, pitia pale YouTube. Finya subscription au sio bwana?
1: Safi.
0: Tuendelee tu, muendelee kusupport, mimi nawakubali sana.
1: Amazing.
0: God bless.
1: All the best. Bwana hofu ya maisha sije ukakufanya ukampa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kwa kimya sio sign ya weakness, maana kiwezi kwa kimya kama upo strong. Kimalizia, nakumbusha tu kwamba sometimes silence ni bonge la defense. Kesho utapatana pandani by the way kutoka around saa 2 na dakika kadhaa kule baadaye mpaka mundo wa saa 6 usiku ndani ya burudani kama Buldan Buldan Satora. Atakuwa na kanono bado. DJ Davo.
2: Yes sir.
1: Tuondoke mjomba na kutoa out after this. Mwanangu najua ametuletea asali yetu.
2: Mhm. Alikuwa ametupa
1: hii po mwanangu.
2: It's been over like 3 4 months.

0: Depo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namu ni saa 9 alasiri majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa ya kule Pwani ambapo Rais William Ruto anaendeleza ziara ya maendeleo. Ametoa onyo kali kwa wamiliki wa ardhi wasiokuwepo katika maeneo yao, huku akitoa hati miliki za ardhi 5,000 kwa wakazi wa Mombasa. Hati hizo zimetolewa kwa wakazi wa maeneo ya Dongokundo, Waitiki, Mwakirunge, Mikindani na Mafisini kupitia mpango wa makazi ya watu waliokuwa wakikabiliwa na changamoto za umiliki wa ardhi. Hatua hiyo inalenga kuwezesha wakazi kupata umiliki wa ardhi, kuimarisha usalama wa makazi yao na kupunguza migogoro inayohusiana na ardhi. Rais amewataka umiliki wa ardhi wasiokuwepo kuchukua hatua kuhusu mashamba na maeneo yao, kisisitiza kwamba umuhimu wa kushughulikia masuala ya umiliki na matumizi ya ardhi.
2: Kuna watu wachache wako na kiburi mingi, eti wanangojea mabilioni ya pesa sijui kutoka

0: Ni Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Bwana Nita Bilimia ukipendo na Nita Yasmin ya madada.
1: Leo nimeandamana na watoto. Tulikuwa tunawapeleka trip.
0: Naam.
1: Watoto wa shule.
0: Ehe.
1: Na kuna kitu sijafurahia.
0: Nini?
1: Wazazi mnaongeza sana maji kwenye juice. Yaani sijapenda kabisa. Yaani mkidailiwa tu jamani. Mpunguze maji kwenye juice za watoto. Iwe konki kiasi.
0: So the kids complain to you.
1: But of course. Yaani leo nilikuwa napeleka watoto trip. Kama representative wa klasi ya Muksin. Tumeenda trip. Na kuna kitu sijafurahia. Wazazi mpunguze maji kwenye
0: juice.
1: Katika
0: juice.
1: Dilutini ratio hiyo jamani. Ambayo juice itakuwa konki kidogo.
0: Angalau ndio iwe na ladha.
1: Na wazazi wengine wanajipikia tu mashakura alafu wanaleta shule. Mimi sijapenda kabisa. Sasa mtoto akienda trip na mwekea mokimo ya nini?
0: Sawa Joshua Kioko. Very.
1: Yani, kuna mtoto mmoja amekuja ya githeri. Trip wazazi, trip.
0: Mwanangu, staple food bro.
1: Hmm?
0: Staple food.
1: Trip.
0: Wakati wataka waje na nini? Burger.
1: Ah.
0: Pizza.
1: Yani,
0: watu wala
1: hata mtengeza toast.
0: Wapike chakula chao cha nyumbani cha kitradition boss wangu. Githeri, au kupata omena?
1: Ah, nilikuwa na jambo hapo. Maana nikasema kwani huyu ni ndugu ya Bili? Neri naye. Nasemaje? Star 406 ashpiga simu mwanangu.
0: Eh bwana, pesa inatoka inakwenda kwa upondo kwako boss wangu, utafutie mtu. Na mtafuta wetu Rehab Juma. Rehab Juma. Ah, mwanangu achukui pigo upondo kwako.
1: Honest be talk.
0: Rehab. Mambo vipi? Rehab, umecheza mara ngapi?
2: Hapo hivyo nimeingia mara 4.
0: Ngapi umeingia kwenye simu yako?
2: Nakumbiri kuna 17,000.
0: 17,000 in it, enjoy your money. Mwanangu inatoka nyingine kwa Mkenya.
1: Bitox shika simu na kopesi mwanangu. Bitox shika simu. Star 406 hash. Sio? Haya. Bitox. Bitox.
3: Hello.
1: Habari gani?
3: Mzuri sana.
1: Bitox uko wapi?
3: Niko Kericho.
1: Kericho, ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: Hello, wasemaje?
1: Pesa ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: Hata ni pesa, ni hela ndo zimeingia kwa simu
1: yako. Hela ngapi?
3: 24,000.
1: 24,000, enjoy your money.
0: Eh bwana, Mkenya mwingine aliyefuata maagizo. Mambo vipi? Francis. No, Esther.
4: Yeah. Yeah.
0: Esther Cheptum.
4: Yeah.
0: Umecheza mara ngapi mami?
4: Nimecheza.
0: Pesa ngapi kwenye simu yako imeingia? 20,000 shilingi mwanangu. Wape drill, wape drill mwanangu, wape drill.
1: Na pia chumvi huwa haitoshi
0: kwenye chakula.
1: Eh, wazazi wanaleta chakula shuleni, watoto wanaenda trip na chumvi ni kidogo.
0: Na wajua kwenye trip watu wabebi chumvi.
1: You know?
0: Wana tabia za kubebebewa chumvi.
1: Jamani, tujueni kupima vitu. Star 406 hash bilimia.
0: Naam.
1: Yeyote atakayecheza kati ya sasa mpaka saa 9:50. Hizo ni 3 minutes away to the top of the hour.
0: Naam.
1: No, 13 minutes away to the top of the hour. 13. Alafu ni 3 minutes mpaka na 50.
0: Naam.
1: Nataka kutoa bonuses 2,000 kwa kila ambaye ataweka japo mara mbili.
0: Mchezaji.
1: Star 406 hash.
0: Mambo yananoga weekend hii msikizaji. Wanyama wa Kenya KCB Lions wanaileta ama wanalileta boma lao dhidi ya miamba ya Uganda KCB Cobs kwenye pambano la sibling rivalry ama rivalry. Wewe.
1: Sibling rivalry.
0: Sibling rivalry.
1: Good boy.
0: Yeni, nisaidieni, nisaidieni. Sibling
1: rivalry.
0: Sema
1: wewe. Mjizi huko.
0: Sema wewe. Hata
1: ile mtaveta huko.
0: Okay, sibling
1: rivalry.
0: Sibling
1: rivalry.
0: Angalia watani wa jadi, watu wanao ni mandugu lakini wanapambania taji.
1: Ati ni sibling
0: rivalry.
1: Rivalry.
0: Sibling rivalry. Hivyo inapronunziwa.
1: Rivalry.
0: Hey, sawa wadau. Ni mwezi ya tarehe 3 Oktoba. Yani nasemaje, ni siku ya kesho au sio? Pale KCB Sports Club Roraka, mapema kuanzia saa 6 mchana, wewe shuhudia derby ya vyuo vikuu kati ya Black Blood na KU na Mean Machine ya University of Nairobi. Yani unataka kuona nani anapata haki ya kujigamba? Jipatie tiketi kwa shilingi 300 peke yake kupitia mook.com. Tukutane Ruaraka, au sio? Oswangu, food yako isikose mboga.
1: Jamani, Food Fit ina siri ya kuongeza ladha. Unapopika mchele wako ongeza hoho. Yani kama ni jekundu, kama ni la manjano, kama ni kijani kibichi, yani red, yellow, green, hata nusu inatosha jamani. Ongezea pia garlic kidogo kwa ladha ya na harufu tamu. Jamani, usipike sana mboga. Inawekwa tu kwa dakika kidogo, alafu inabaki na rangi na test ile ile yake inayofaa kuwa nayo. Ukifanya hivyo, unapata chakula chenye rangi ladha, watoto wataenjoy sana. Jaribu mapishi ya aina hii leo nyumbani, ambia familia mboga zina ladha, sio adhabu. Food Fit, yoyote aliye karibu nawe venda wake, nunua mboga pale, matokeo utakayoyapata
0: naamini utapenda. Boss wangu upande kwako inasemaje? Ati
1: toa bonus.
0: Atenene
1: baba, toa bonus.
0: Atenene
1: baba, toa bonus.
0: Atenene Watermelon. Simu ya kwako msikizaji pale kwenye dial pad, make sure kama unapiga *406#. Nasemaje?
1: Sema
0: *406#. Cheza kwanza, cheza pili, cheza tatu mpaka sita. Mambo ya nyoke, mambo ya songe, mambo yawe sankita.
1: Sankuta.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 10 kamili juu alama, naye Edwin Sichangi Simioni kwamba washwaji wameshumaa kumwenzi Raila Odinga, Uhuru Park waendelea na maskuota wafurahia hati miliki Mombasa. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
6: Babe, you never get tired of chewing?
7: Baby boo, here's the situation.
6: Uh-huh.
7: When I chew, I get you.
6: Stew.
7: What you say sticks with me longer.
6: You too much.

tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Kina dada, mko tayari kwa experience ya kipekee? Suba Series imerejea na Edition 2 Becoming Her. Ni usiku wa high tea, uongozi na mabadiliko ya mwanamke. Kutana na Harriet Chigai, Ambassador Amina Mohamed na Dr. Julie Gishuru, Movenpick Hotel, Nairobi, Jumamosi, tarehe 3 Oktoba. Dress code, shades of plum and purple. Wai tikiti yako sasa kwa 4,000 shillings pekee kupitia mook.com. Come as you are. Leave inspired.

0: lakini kumbukumbu inayobebwa na jamii inaweza kuendelea kuwaka. Hapo jana ikumbukwe kwamba kamati ya kitaifa ya uratibu wa maadhimisho ya Raila Odinga ilianza rasmi maandalizi ya mwezi wa kumbukumbu na kusherekea maisha yaliyokuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga mwaka mmoja baada ya kifo chake. Raila alifariki mnamo mwezi Oktoba tarehe 15 mwaka jana akiwa na umri wa miaka 80 wakati akitibiwa nchini India. Maadhimisho ya mwaka wa kwanza yamepangwa kufanyika katika maeneo mbalimbali nchini mwezi huu mzima wa Oktoba. Tukiachana na hayo, maskota 5,000 kutoka maeneo ya Dongokundu, Waitiki, Mwakirunge, Mikindani na Mafisini wamepokea hati miliki za ardhi leo katika kaunti ya Mombasa. Waliopata umeelezea furaha yao wakisema hati hizo zimewapa uhakika wa umiliki wa ardhi na kuwaondolea hofu ya kuhamishwa na kupokonywa ardhi zao. Wanasema sasa wanaweza kuwekeza katika ardhi hiyo kwa ujasiri, hasa kujenga nyumba na kufanya shughuli nyingine za maendeleo kwa kuwa wana nyaraka zinazothibitisha umiliki wao. Baadhi yao wanasema kwamba kwa muda mrefu wamekuwa kinshi kwa wasiwasi kutokana na kutokuwa na hati miliki, lakini hatua hiyo inawapa matumaini ya kuwa na usalama wa ardhi yao na kuweza kuwapitishia mali hiyo na kupitisha mali hiyo kwa vizazi vijavyo.
1: Naskara nimesubiri kama 10 hivi.
2: Nashukuru sana Rais wetu, wale ambao watauza shamba zao wako na shamba zingine, lakini mimi ambaye hata sina shamba nimetegemea hiyo, hata sitaweza kuuza. Nitatumia na watoto wangu pia, tutatumia hiyo shamba ambayo tumepata sahihi.
3: Na watu wengi wamefurahia sana, itafungua opportunity nyingi, hata kama watu watachukua biashara, wataenda chukua loan kwa mabanki, itasaidia sana.
4: Ukweli wa mambo.
0: Namo katika enzi hii ambapo matukio fake ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutopeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapo upotoshaji wanaendelea kujipenyeza kwenye siasa za humu nchini, safari hii wakitumia jina la mbunge Bakansi Mashariki Babu Owino kusambaza kauli inayodaiwa kuwa yake kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2032. Chapisho hilo linadai kwamba Babu Owino anasema Mwananchi Party itazalisha rais wa kwanza kutoka eneo la Nyanza mwaka 2032, na kwamba aliwaambia Waluo kwamba siku moja ataingia ikulu ili wale walale state house, pia mambo mengine ambayo Radio 47 haiwezi kuyataja hewani. Meza ukweli mambo imebaini kwamba madai hayo hayajathibitishwa na chanzo rasmi au rekodi ya kuaminika inayoweza kuonesha kwamba Babu Owino aliwahi kutoa kauli hiyo. Jina la mwanasiasa linaweza kuwekwa chini ya ujumbe, picha inaweza kuambatanishwa, lakini hilo pekee halifanyi nukuu kuwa ya ukweli. Katika enzi ya mitandao, maneno yanaweza kutengenezwa, kusambazwa na hatimaye kuanza kuonekana kana kwamba ni kauli halisi kwa sababu tu yamesambazwa mara nyingi zaidi. Zaidi ya hayo, kauli ya za kisiasa zinahusisha ukabila, ikolo na uchaguzi wa mwaka 2032 zinaweza kuchochea mijadala mikali ya kupotosha umma ikiwa hazijathibitishwa kabla ya kusambazwa. Wapotoshaji hawahitaji jukwaa la kisiasa, wanahitaji simu na dakika chache kuandika uongo, kuweka jina la mwanasiasa na kusambaza kwa maelfu ya watu. Ukweli kidhiri, uongo jitenga, ukweli mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa kumi jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2034 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa uboro kama ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: au DJ ni mkali.
1: Unasema?
0: Au DJ ni mkali.
1: DJ apewe soda.
0: Apewe sifa.
1: DJ apewe sifa ama apewe soda?
0: Apewe sifa boss wangu.
1: Wajua uchumi unaendelea vizuri sana.
0: Ah, soda squeeze haina gesi.
1: Ah. Ya DJ ama? By then squeeze tu aitoka kwa mapua.
0: Unakumbuka bro?
1: Ah, kunaga squeeze.
0: Squeeze haina gesi. Hey. Unakumbuka bro?
1: Nakumbuka.
2: Hey. Hata ile nyingine ya kunini.
0: Eh.
1: Hey. Ndio hiyo sasa.
0: Anaku.
2: Dash unameza tu. Right. Hakuna hata kubelch.
0: Waseme call menafanya mba hata crestire. It's not cresting.
1: Nasemaje?
2: Hey. Kitambo ilikuwa ndio ilikuwa inatengeneza tumbo.
0: Hey.
2: Squeeze. Mm.
1: Kitambo ulikuwa ukinunua lollipop.
0: Mm.
1: Kuna ball gum ndani.
0: Mm.
1: Squeeze pia wamezitoa. Haya, ulikuwa ukinunua biscuits. Zilikuwa tano.
0: Yeah. Mm.
1: Kwenye pack.
0: Squeeze ni nne. Rosie usipost hiyo.
1: Yeah.
0: 103.0 hapa ndipo acha zime mic.
2: Kutuba.
1: Brian Chege, like that comment. Good boy.
0: Simi ya kwako besangu pale kwenye dial pad. Piga star 406 hash mambo ya songe. Anasema wanangu we.
1: Yeah.
0: Good evening Bill Nambaru kama kaida. Ni Augustin wa Shikumu ni kondani maskani 47 at the tamati na wapenda sana. SG Shikuku asema I'm here with Gambo Zedon. Asema pale highway.
1: Lete baba.
0: Umetoka nini wana?
2: Umetoka nini?
1: Eh?
0: Umetoka nini highway?
1: Highway.
0: Eh.
1: Leo.
2: Eh.
0: Sijui mwake wanaleta mwanangu so mtatupasha wadau.
1: Ama maandamano?
0: Yale maandamano. Kuna watu walisema wataenda kuandamana na kuna ambao walisema kwamba wataandamana kupinga au maandamano.
1: Wataenda kuzuia maandamano.
0: So, sijui kumetokaje jamaa mtatupasha.
1: Ah, niulizeni tu ndugu yangu Bloody kama Klemo yuko sawa.
0: Ah, Klemo yuko fiti. Klemo Klemolicious hayuko vizuri. Ingekuwa shatuambia. Hata sisi wenye tulikuwa tunashikilia mini ya shule maisha hayatuthamini. Afande Hakim Chichi hapa hivi.
1: Sasa hiyo mini ulikuwa unajishikilia wewe ama ulikuwa unashikilia shule?
0: Ilikuwa ni shule mwanangu na uko nzima ule.
1: Nataka kuuliza swali.
2: Uliza.
1: Na wale wenye private schools ambao walikuwa kila ikifika wakati wa KCPE wanachukua the best bright students, wanaweka kando wale ambao huwa wanyiti, wanapelekwa public school, ndio mean i grow. Mnaendeleaje siku hizi?
0: Ah, wako vizuri, wako sambamba.
1: Unasema?
0: Ah, wengine naongea nao fresh tu.
1: Hey.
0: Ah, wako vizuri.
1: Aya, index 1 wakwenu yuko vipi?
0: Si ni huyu.
1: Ni Ian.
0: Yeah.
1: Alikuwa kanukolwa?
0: Yeah.
1: Wewe unamjua Mr. Makumanya?
2: Kaloko huu?
1: Wajua, kuna mchizi likuwa na Dankuzo. Dankuzo likuwa akigugumizi. Sasa ilikuwa kukitolewa ile shit.
0: Naam.
1: Ya matokeo.
0: Naam.
1: Yasema, wacha kwanza ni anze na hawa wajinga huko chini kabla nifike huko juu. Ya, alafu walipotoka shule, don mbaya. Saidi pesa.
0: Ana pesa mbaya.
1: Mbaya.
0: Ana black gold yule.
1: Yeye anauza makaa.
0: Yeye anauza black gold. Ileto black
1: last
0: gold.
1: Last I checked alikuwa anauza makaa. Sasa anauza gold yenyewe.
0: Wewe.
1: Eh.
0: Oya.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Jema.
0: Wanakuita nani kutoka api mami?
3: Rosi Nyakeo, niko Kirinyaga County.
0: Kirinyaga, unafanya kazi gani mami pale?
3: Niko kwa duka, shopkeeper.
0: Wewe ni shopkeeper,
3: eh?
0: Jameni, ngapi imeingia kwenye simu yako?
3: Imeingia 18,000.
0: 18,000 Kenya shillings iko ndani, enjoy your money mwanangu toa.
1: Oh, shika simu. Na watu wa iPhone mkitupiga picha mtutumie picha zetu. Watu wa iPhone sijui wanakuwa na shida gani.
0: Says a person who doesn't send photos. Rosie analia hapa daily.
1: Uko sure analia ama analizwa? Oh, shika simu.
0: What the melon?
1: Hello.
0: I don't see you well.
1: Mama vipi?
4: Watana.
1: Tofauti ya kulia na kulizwa ni gani?
4: Tofauti ya kulia na kulizwa.
1: Ndiyo.
4: Ae, kulizwa ni mbaya.
1: Na kulia?
4: Kulia, unajua unaweza lia furaha.
1: Ni kweli.
4: Hapo ni kweli.
1: Hapo ni kweli ndugu yangu.
4: Unaweza lia furaha, lakini kulizwa. Ae, kulizwa ni mbaya.
1: Ngapi imeingia kwenye simu yako?
4: Imeingia hapo 17,000.
1: 17,000, enjoy your money. Usiwalize baba.
0: Bwana fanya hivi msikizaji katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, make sure kwamba unacheza mara sita. If you play 6 times unakula hela. Every play boss wangu ni 10,000 bob. Hiyo ni 60,000 Kenya shillings. Ukicheza kwanza 10,000, ya pili 10,000, ya tatu 10,000, ya nne 10,000, ya tano 10,000, ya sita 10,000. Hizo ni 10,000 sita. That is 60,000 Kenya shillings. Katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 406 hash. Hello Maskani, King Sakolo from Nakuru Kaptembo Parsen Supermarket. Na ulizaje, Papa Nasty alienda wapi? Tuko locked hadi tamati.
1: Kwani yuko mchizi?
0: Yuko.
1: Yuko eh?
0: Papa Nasty yuko, ni venye rute leta shida tu anatengeneza afa tarudi.
5: Good evening Billy na Baro.
0: Good evening.
5: Kama kawaida ni Evanso hapa kutoka Bombolulu.
0: Karibu.
5: Jeshi ko tuned in paka maisha yake.
0: Mm.
5: Alafu kuna ule reporter wetu ule ule alifanya tukadump Filikita for a while. Kwani alikuwa wa viewers.
0: Wanangu leo
1: good bye.
0: Reporter anasoma vidokezo vya sangapi vya 11. Sawa? Agreed? Agreed. Anasemaje huyo?
1: Oh, Bill Nambaro kinakuaje, show iko poa, ni DJ yuko fire, niko ndani ya ditamati. Anasema kama ofisini kwenu.
0: Hey.
1: Hamna funny radio presenter.
0: Hiyo sio ofisi.
1: Utafuta ofisi.
0: Pale highway.
1: Ama wacha. Mwanangu nikuulize.
0: Uliza.
1: Unatumiaga maji size gani kwako nyumbani?
0: Mimi.
1: Eh. Hey.
0: Maji in terms of ya kunywa ama
1: maji ya tu ya ku maji usage ya maji ya kwako yakoje? Ama usage ya maji kwako nyumbani ikoje?
0: Bro, I'm not sure.
1: Bro, the math is not mathing.
0: What has happened?
1: Ai hapana bro.
2: Bili ya maji ikuji vizuri.
1: Yani wadau. Okay. Okay.
2: Tell me why.
1: Tell me why. Tell me why.
0: That is the next thing.
1: Mimi Mbaruk mwalimu. Bro, natumia more than 25 units.
0: Okay. Ndio muweze kuweka into perspective. Unit moja ni daram ngapi ama
1: unit moja?
0: Ni daram ngapi?
1: Unit moja. Unit moja, bro, ni 1,000 liters.
0: Hey!
1: Imagine, bro. Kwa mimi ni kuna car wash.
0: Ah, lakini una washing machine. Washing machine and car wash is the same thing.
1: Hapana, it doesn't make sense.
0: Una washing
1: bro,
0: machine.
1: Haya, tupige hesabu tuseme. Umeletewa 23 units.
0: Nah, tuseme umetumia. In 28 days.
1: In 28 days, bro.
0: Hey!
1: Unit moja is 1 liter. Mm-hmm. Kiufupi, umetumia 23,000
0: liters.
1: Liters, bro.
0: Hiyo ni ile ile hiyo hiyo ni ile water bowser ile.
1: Ay, jamaa. Ile jamaa. Jamaa.
0: Kwa na ujue wanasemaje kwenye ploti?
1: Na ujue
2: apartment,
1: jerrycan moja. Ni 20 liters. Ukipiga hesabu 23,000 liters, bro, hizo ni jerrycan 1150.
0: Jerrycans.
1: Yes, zile mtungi ule. Bro, kwa mwezi mmoja.
0: Hiyo ni nyingi sana, lakini acha
1: nikwambie
0: maji yaliharibika. Maji pale yaliharibika na hii haitofunza kwenye darasa lolote.
1: Ndio.
0: Ichukue kutoka kwetu maskani.
1: Naam.
0: Maji yaliharibika pale kwa kuoga. Kama unaoga. Kuna watu ambao wana spend muda mrefu sana kwenye
2: bafu. Sana. Kwanza hapo maji na steamer.
1: Mimi huwa natumia muda mrefu.
0: Ehe, sasa hiyo umeenda na ngapi? Umeenda na 23,000 liters.
1: Ah jamaa.
0: Haya, ya pili, mali maji yaliharibika. Wakati yule dada wa nyumba anaosha vyombo, inafaa atie maji kwenye beseni aoshe vyombo, lakini akiacha running water huko anaosha anasuza anaosha anasuza, maji yanaribika pale. Wakati unapiga mswaki ushafungua maji mfereji umefungua,
2: unaacha tap ikiwa on,
0: unaacha on huko unajisugua sugua hapo
1: kasha.
0: Na waste maji.
1: Ah wadau, kwa hiyo tukifanya aje, tukipiga tufunge
0: yani tia funga piga nini fungua sukutua funga piga tena hivyo. Those are the areas ambazo maji yanakuwa wasted.
2: Sema tia funga
0: kisha alafu wakati mshafua nguo yale maji reserve piga na odeki.
1: Hiyo ni scarcity mentality. No. Tawe. Kwa sababu rates za Nairobi size imeshuka. Lakini before hizi rates mpya.
0: Naam.
1: Rate ilikuwa tuseme ni 170. Na kuna watu walipa paka 200. Kwa hiyo ukiwa na 23 units. Umelipa 3910.
0: Naam.
1: Maji peke yake.
0: E bwana msikizaji, what techniques do you use to preserve water in your house?
1: Mwanangu alipameji pesa ngapi? Manake mbona kambe nyu wenzangu mnaishi bure hii Nairobi?
0: Mimi
1: the math is not mathing.
0: Nasemaje bro? Wewe unakuambia mimi uoga.
6: Kauleni Arocho Hariano.
7: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasi mpira.
8: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
9: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
10: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
11: Rapa kajaja.
8: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
7: Abudo Mar captain fantastic. Safi. Pass Nyerezi naita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
12: Eladu Uma
8: Mbwembwe.
11: Coach anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
10: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
13: Hapa ndipo
8: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Naba.

0: 0 hapa nipo. Eh bwana, kuna jamaa amenikumbusha sauti ya Nail Mlinga.
1: Ndio.
0: Ah, anasoma vidokezo vya saa 11 ndio.
1: Unasema leo?
0: Anasoma vidokezo vya saa 11 jioni. Na muona kesha Timba studioni teenager Ali Hassan Kaundeli.
1: Aluata na Alhabib.
0: Eh bwana, boss wangu akumbushe.
1: Nasemaje?
0: Wakumbushe.
1: Kama hujaokota leo form ni *406#. Make sure kwamba umeweka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Khalas, mafi mushkila, utaokota. *406#. Aniambia hapa ameokota 20,000.
2: Gumzo jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Wa alaikum salam. Ameokota kwenye intro ya gumzo ngapi?
1: 20,000. Yaani intro ya gumzo anaokota. Jamaa hapa aitwa Eric
0: Ten Hag
1: Chivatsi.
3: Oh, nilikuwa nafikiri ni wa Mbugu. Maana nimemwona huko juu amesononeka.
1: Kisa?
3: Eh?
1: Ah nini?
3: Hajaokota.
1: O Eriko?
3: Eh, ameshiriki kweli kweli.
1: Ah.
3: Sasa nyinyi mkumpa disclaimer. Sheria na masharti.
1: Eric wa Mbugu leo unaokota mzee wangu. Mimi leo angalia amecheza mara ngapi?
3: Moja.
1: Ah, acha kama amesema mara moja atakula 1,000.
3: Amesalimu sana mzee alisalimanga. Amenipigia simu anambia, "Ah, shehe sijakuona jamii bwana, ndo mambo yako." Akamwambia siku hizi na huu msongamano wa magari na wapi pale Landis.
1: Ndio.
3: Eh, akawasalimu sana mara kwa mara, na hili nawaambieni vijana wangu. Hawa wazee wetu ukipata nafasi mpigie simu, mjulie hali. Unajua mimi wangu wenzangu, ukikaa muda mrefu sana.
1: Naam.
3: Kuna mtu

0: Wapi baba?
1: Anauliza nani huyo ametusomea vidokezo sauti tu imependeza ni Mbaruku mwalimu.
0: Nasemaje? John Mudui like that voice. Yua msikilizaji. Tuko hapa.
1: Lakini watu wana phantom
0: duniani kwa mara ya kwanza.
1: Hizo advice mujiweke.
0: Lakini John Mudui amezidi.
1: John Mudui mazi yake imevuka mpaka.
0: Amezidi. Hapana. No.
1: John Mudui sijui kama CV yake iliangaliwa kija hapa.
0: Hiyo I doubt.
1: Ingekuangalia ingekuwa poa.
0: Alafu unajua it's only presenters ambao CV zao ziangaliwagi. What are graphics? Lazima muangalie.
1: Walitoka wapi, walifanya nini?
0: Yes.
1: Anasema wadau, maji ya kuosha vyombo asubuhi itangoja vyombo vya lunch. Na yenye nimeoga nayo nango ama wacha tu. wanangu, maji ni uhai, maji ni muhimu sana, usio?
0: Yakini kuna mtu ameniambia eti anatumia units 3 bro na anafuliwa unit. Hey, bwana, watu mnaroga sana wenzetu.
1: Nani anatumia units 3?
0: Ian.
1: Wawezi.
2: Nini?
1: Wanaibia Nairobi water.
0: Najiuliza. Na hizi locks zinaoshwa na maji gani kama hiyo units 3?
2: Sasa hiyo kuna choil kwa imeharibika. Sasa inafanya nini?
0: Ina drip.
2: Yeah. Mimi najua hii bill line inakuja kishoot.
0: Ghafla
2: you 3 units.
0: Hey. Ama jamaa tuibia mwanangu.
1: Wananyonga.
0: Sindio?
1: Watu wa Kiabu. Kiabu wananyonga.
2: Kiabu maji ni mob.
0: Kweli.
2: Wananyonga. Wale landlords pale kila mtu bwa hole yake.
1: Alafu pia nawafundisha trick moja. Sometimes unajua pressure inapita inafanya mita inasonga. So unafoeke gadget flani ile upepo utoke usifike kwa mita. Bro, you will never learn this in school. There's a gadget you put before meter. Kuna gadget tunaweka. Oya.
3: Hello.
1: Mambo vipi?
3: Poa sana.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
3: Naitwa Eliud Mumanyi kutoka Trans Nzoia Kitale.
1: Mumanyi, umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara 7 ndugu
1: yangu. Pesa ngapi umeingia kwenye simu yako bro?
3: 16,000.
1: Enjoy your money, Baruku mwalimu, toa hela.
0: Nitoe.
1: Kaka toa hela.
0: Nitoe.
1: Kaka toa hela. Watu wa maji watanambia hakuna njia ya kuzuia maji kutumika. Tulipeni tu.
0: Asante. Yaani inabidi tulipe, tutafanyaje sasa? Alafu pia tusipolipa watu wa wote wataishije?
1: Lazima tulipe, sio? Very important.
0: Tulipeni jamani.
1: Asema
0: maji na usage depends na nini? Wewe shika simu.
1: Home usage huwezi tumia 1,000 liters per day. Haiwezekani.
0: 1,000 liters ni mingi. Kwa siku.
1: Billy, the brotherhood is proud of you. Billy, me at the 6th.
0: Oi!
1: Mambo vipi?
0: Mambo.
4: Poa.
0: Ngapi zimeingia kwenye simu yako mrembo?
4: 19,000.
0: Umecheza ukiwa upande gani wa taifa hili tukufu la Kenya?
4: Niko Bungoma.
0: Uko Bungoma, unaitwa nani?
4: Naitwa Nora Nelima.
0: Nora Nelima.
4: Ndio.
0: N squared. Enjoy your money.
4: Thank you.
1: Tufanya hivyo msikizaji.
0: Ndio.
1: Simu ni ya kwako, data ni ya kwako, dial pad ni ya kwako. Piga *406#. Cheza kwanza, cheza pili, cheza tatu. Matokeo tukapata boss wangu, naamini utapenda. Wape drill bro.
0: Nasemaje? Kama utacheza kati ya sasa mpaka saa 11. Be! *406#.
1: Atenene.
0: *406#. Unaokota. Unasemaje ndugu yangu?

0: wakiongozwa na mwenyekiti wao wa eneo la Bonde la Ufa, Jailas Chepusoi, wanasema wamekuwa katika cheo kimoja kwa muda mrefu licha ya kuwa na mafunzo na ujuzi wa zaidi unaoziada unaohitajika katika kuwahudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum. Wanasema hali hiyo imeathiri utendakazi wao na kuwakatisha tamaa licha ya jukumu la ziada wanalotekeleza katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wenye mahitaji maalum wanapata elimu bora. Sasa wanashinikiza serikali na mamlaka husika kushughulikia swala hilo kwa haraka na kutekeleza ahadi ya kuboresha maslahi ya walimu wanaohudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum.
1: These special schools are almost closed. Hawa ni watu ambao wanasahaulika. Hata capitation kwa mashule these days zilipotea. And our beloved president, His Excellency, said we are to be given one credit. After today, none. Tujui tumekosea nani. Two, special allowance. We have several of our teachers who are not earning special allowance. And this special allowance for decades, it has stagnated at 10,000 for ages. Kindly consider it. Those of us who are in Uasin Gishu, Eldoret is now a city, but we are not earning enhanced allowance. The old municipality kindly consider us.
0: Katika taarifa tofauti ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ametoa onyo kali kwa wanaojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa pombe haramu, kisema serikali haitasita kuwakamata na kuwajibisha kisheria kwa kuhatarisha maisha ya Wakenya. Kindiki anasema vita dhidi ya vinywaji hatari vimeimarishwa, akisisitiza kwamba hakuna atakayeruhusiwa kuuza bidhaa zinazoweza kuhatarisha afya ya wananchi kwa kisingizio cha kufanya biashara ya pombe. Kideke anasema serikali itachukulia hatua wanaohusika na biashara hiyo, kilinganisha mapambano hayo na hatua zilizochukuliwa dhidi ya majangili na wapiganaji wa Al-Shabaab alipokuwa waziri wa usalama ndani. Kideke ametoa kauli hiyo leo katika eneo bunge la Limuru katika kaunti ya Kiambu wakati wa uzinduzi wa vifaa vya kuhifadhi maziwa vya vyama kadhaa vya ushirika. Kauli hiyo inakuja wakati serikali ikiendelea kuweka kutilia mkazo vita dhidi ya pombe haramu na vinywaji vinavyodaiwa kuwa hatari kwa afya ya wananchi.
2: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, wakazi wa mtaa wa Maranchi mjini Busia wamelalamikia kudorora kwa shughuli za kibiashara kufuatia msako wa mara kwa mara wa maafisa wa polisi mtaani humo wakiongozwa na Gideon Bala na Polo Kumu. Wakazi hao wamehitaji biashara za duka, nyumba na jumba za kugodesha na maeneo ya kuonesha video na mpira kuwa yaliyoathirika zaidi, ambapo wateja wamekwepa kutokana na hofu ya maafisa.
3: Ona hizi, hao watu wameamua kutuacha maskini hapa. Hizi nyumba zote zinaanguka kwa sababu hazina watu. Na sio hawa peke yake, unaona maduka ni mbili tatu peke yake. Biashara hakuna hapa sababu ya polisi.
4: Kuna biashara hapa vijana wetu wanafanya kupata mapato yao ya kila siku. Kuonyesha mpira kwa halls. Biashara ifanye sababu ikishafika saa moja hakuna biashara Marachi. Na hapo ndio huyo mtu anategemea pesa kulipa county government. Na waomba kama hii shughuli bado itaendelea kuvurusha wana biashara, naomba mshikilie kwanza, msiwautoshe ushuru mpaka wakati amani itakuwa imerejea.
2: Ushauri wa kifedha.
0: Usichanganye kiu na matumizi ya starehe. Si kila kinywaji baridi ni lazima kiwe kwenye bajeti.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwa Microsoft, Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia vuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47.

0: Omera miela miela kendo chama chama thum yawa. Hey yawa. Ebana Raila Amolo Odinga tunamkumbuka leo bosi wangu. Hey bro. Raila Amolo Odinga, mbaruk mwalimu. Ni kipi unachokikumbuka kuhusiana na the right honorable Raila Amolo Odinga?
1: Ni vitu vingi sana.
0: Mm-hmm.
1: Lakini yani ni ngumu sana kueleza.
0: Mm-hmm.
1: But hakutawai, hakujawai na hakutakuwa na mtu mwenye stature, mwenye dimina kama Right Honorable Raila Amolo Odinga. Nikikuwa,
0: naam,
1: nilijipata katika nyumba ama household ambayo ilikuwa inapenda sana Raila Amolo Odinga.
0: Naam.
1: Not my grandmother, my grandfather, my mother, wajomba zangu, yani kila mmoja alikuwa anampenda. Then there's this day niliuliza, kwa tumeketi kwenye corridor.
0: Naam.
1: Kamuuliza nyanyangu, huyu mtu
0: unampendea
1: nini? Unampendea nini?
0: Naam.
1: Wakati huo nakumbuka ilikuwa na wakati wa uchaguzi wa mwaka 2013.
0: Naam.
1: It was my first time ku vote.
0: Mm-hmm.
1: So the explanation nyanyangu alinipatia,
0: naam,
1: haikuwa satisfactory.
0: Mm-hmm.
1: Lakini iliniambia a lot about Raila Amolo Odinga.
0: Naam.
1: Aliniambia tuko katika wakati wa siasa.
0: Mm-hmm.
1: Na haya maswali umeanza kuuliza haya make sense.
0: Naam.
1: Wewe jua
0: tunampenda.
1: Yani ushaenda kwa nyumba ukapata mtu ameandika me sijui and my family we will serve the Lord.
0: Uh-huh.
1: Sijui kama unaelewa.
0: Mm-hmm.
1: That was the explanation nilipewa, like wewe, mimi, babu yako, your great grandfather, grandmother walikuwa watu wa Raila. Kwa hiyo hakuna venye wewe utaepa useme unaenda kwa mtu mwingine.
0: Haiwezekeki.
1: Haiwezekeki. Na nakumbuka hata wajomba walikuwa wakija na stories za aspirants wengine, hata chakula wananyimwa. It was personal to her. Bado yuko hai.
0: Hey.
1: But yani wao wenyewe walikuwa hawaezi eleza.
0: Siko leo.
1: Yani interesting.
0: Jawi. Eh bwana, wacha niwapeleke nyuma back in history kiasi, msikizaji.
1: Usitulize mwanangu.
0: Ebwana, Mola ilaze roho yake the right honorable Raila Amolo Odinga inapostahiki pale peponi.
1: Menipatia idea. Nikirudi nyumbani nitamuuliza tena mamangu.
0: Naam.
1: Maana yule alikuwa nyanyangu. Mbona mlikuwa mkipenda Raila sana?
0: Umuulize tu.
1: Manake everyone ambaye alikuwa akisubscribe to Raila Amolo Odinga's way of things.
0: Naam.
1: Hakuwa anaelewa mbona anampenda. I remember wakati wa 2022 general elections.
0: Mm-hmm.
1: Bro, mimi nilikesha sana pale Bomas of Kenya.
0: Naam.
1: Na

0: ambapo unakumbuka Raila Amolo Odinga Candlelight kile kilifanyika usiku wa leo au sio pale maeneo ya ni Uhuru Park kama wapi pale
1: Uhuru Park.
0: Uhuru Park. Shua kwamba pia una kitu kibindoni au sio fanya hivi mtu wangu star 279 hash
1: piga simu mwanangu piga simu
0: star 279 hash tengeza hela
1: kuna ujumbe umeingia hapa
0: semaje
1: mzee alikuwa na reservations na luos because two luo men from different places walichapa mabinti zake character development however ungejaribu kuongea vibaya kuhusu Rao ungekipata pata sana
2: hello
0: mambo vipi
2: niko poa
0: wanakuita nani kutoka wapi mami
2: Christina Chebet.
0: Chebet unatoka maeneo gani?
2: Niko maeneo ya Kericho.
0: Pale Kericho umecheza mara ngapi na box namba ngapi imekupa hela?
2: Nimecheza mara 8 box number 1.
0: Box number 1 imekupa ngapi?
2: 69,000.
0: 69,000 ni Mbaruk mwalimu pesa nazidi kutoka.
1: Anatoa. Baba anatoa. Baba anatoa. Natoa.
0: Kaka wakumbushe tu yani.
1: Star 279.
0: Ah tenene.
1: Star 279 hash
0: cheza kwanza cheza pili cheza tatu yani box number 1 box number 6 nakupatia hela yani wewe chagua tu box hiyo moja
1: au inatoka baba
0: box number 6
1: inatoka
0: oya
1: hello
3: hello
1: habari gani
3: salama
1: ndugu yangu ni kitu gani unakumbuka kuhusu right honorable Raila Amolo Odinga
3: Raila mimi naweza mkumbuka tu ni kwa ajili ya vitendawili zake za utani.
1: Vitendawili, kitendawili.
0: Tega.
1: Vitendawili.
0: Tega.
1: Nyumba ina mlango.
0: IBC.
1: Bro, ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: Hello.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako mzee?
3: 84,000.
1: 84,000.
0: Box number gani imekupa hela?
3: Box number 1.
0: Box number 1. Ebwana msikizaji, box 1 and box 6 is your go to. Box 1 na box 6 ndo your destiny connector. Nasemaje? Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 279 hash. Oya, star 279 hash. Skiza hii.

0: excuse.
1: Wanasema kuna excuse ya kuboeka bro.
2: Yani ukipata excuse ya kuboeka ni kujitakia, kwa sababu inakupatia fursa juicy fruit ya kuweza kuondoa boredom kwenye maisha yako. Yani ikiwa ni strawberry, ikiwa ni fruity, weka mpangoni, weka mdomoni, matokeo utakayoyapata.
1: Naamini utapenda.
2: Let's make it a juicy moment you all.
1: Unajua jinsi mambo huchangamka ndugu yangu wanapokutana. Ndugu wakutana pia mambo yanachemka sana. Itakuwa hivyo Jumamosi hii tarehe 3 Oktoba Ruaraka ndio mpango mzima. Siku ya kesho, KCB Lions walinda boma la nyumbani dhidi ya KCB Cobs na wa Uganda kwenye mechi ya sibling rivalry. Sio mapema kabla ya makabiliano ya ndugu Black Blood na KU wana itatoana jasho na Main Machine ya University of Nairobi. Milango itafunguliwa saa 6 mchana. Tiketi moja ni shilingi 300 peke yake. Bwana wai kwenye mock.com. Come with your voice, shabikia timu yako. Mbaruk mwalimu, wape challenge bro.
2: Fanya hivi.
1: Wape challenge bro.
2: Kati ya sasa mpaka mida ya saa 11:40 dakika 6 zina dakika mara 3. Ni 2 minutes. Every 2 minutes tutakupatia washindi 2000. Nasema hivi, kwanza nitoe bonuses tu za washindi 10 ambao wamefuata maagizo na wametusikiliza. Angalia: Samson Omwancha, Clement Kiprop, Susan Olubwayo, Ida Mwangi, Elijah Kioko, Ruth Openji, Thomas Makau, Jacqueline Tongi, Melvin Lua, John Mora. Kila mmoja ameokota na wataokota wengine 2000 baada ya dakika 2, wengine 2000 baada ya dakika 2, wengine 2000 baada ya dakika 2. Hao ni washindi 6000 kati ya sasa mpaka saa 11 na dakika 40. *279#
3: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndio hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo umekuwa ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App

0: Ili maskani 47 on 3.0 hapa ndipo Mbaruk mwalimu unanichelewesha ndugu yangu. Kaka unachelewesha na tunasema kwamba haikai sana inatoka au sio?
1: Piga simu mwanangu.
0: Eh bwana Mkenya aliyefuata maagizo bila shaka.
1: Anaitwaje?
0: Anaokota hela na mtafuta Joseph Leshao.
1: Rispa mwingine naye?
0: Rispa shapiga naye story.
1: Da.
0: Na mtafuta Joseph Leshao.
1: Tafuta nyo.
2: Hello, hello.
0: Joseph.
2: Hello.
0: Kwenye Biblia ulifanya nini?
2: Ulikuwa carpenter mwenyewe.
0: Ulikuwa carpenter mwenyewe.
2: Yes.
0: Eh bwana umecheza mara ngapi?
2: Cheza mara tatu.
0: Ngapi umeingia kwenye simu yako?
2: 43,000.
0: 43,000 Kenya shillings. Box namba ngapi?
2: Box number 6
0: kitu ndani. Mbaruk mwalimu wape challenge. Tumesema
1: angalia,
0: box 6 na box 1. Wadau!
1: Angalia, wadau. Box ni 6 jamani. Box ni 6. Yani ukicheza na box number 6, wewe ni the 6th. Nasemaje?
0: Sema.
1: *279#.
0: Atenene.
1: *279#.
0: Jamani cheza kwanza, cheza ya pili, cheza ya tatu. Upate fursa ya kuingiza hela. Unachukua simu ya kwako pale kwenye dial pad. Unapiga *279#. Jameni, hakuna njia nyingine ya kushinda. Bonuses natoka za ngapi boss wangu?
1: Kila moja nakula shilingi 6,000 pesa taslimu. Yaani saizi, cheza na box number 6. You are the 6th. Na utapokea 6,000.
0: Wewe!
1: Hii ni siku ya baba jamani na baba alikuwa ametuahidi.
0: Akidogo the 6.
1: Yaani nasemaje? Alikuwa ametuahidi akiwa the 5th atatupatia shilingi 6,000. Nah. Tunakupatia leo 6,000. Bas.
0: *279#. Na siri ni box number 1 na box number 6. Ukichagua nyingine, pole ndugu yangu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
4: Zimekatika dakika 50 baada saa 11 jioni. Hujambo na karibu kwenye vidokezo. Mimi ni Eli Mlenga. Afrika yaweka mikakati ya kukuza kilimo ekolojia. Serikali yatetea mradi wa Dangote Lamu, yaonya dhidi ya ukosoaji. Mengi zaidi ni saa 12 jioni naye Edwin Simiyu.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Watermelon. Watermelon in Maskani 47, msikizaji, thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. E bwana, shukran sana. Anasema na kuaje bilimia umesh 254. Jameni, sauti ya kumtoa nyoka pangoni, mbona inaingia na inatoka tu? Tunataka tumsikie.
1: Ah, ushamsikia umesh. Alafu muache kutumia sauti mnazosikia kwenye radio na mambo yenu mengine foreign. Watu wengine bwana, mimi wasi waelewi. Yani wewe Mwesh 254, fanya kazi iliyokuleta ulimwenguni. Waachana na mambo ya sauti, uwezane nayo. Ulijaribu kuimba ikakataa. Mr. Empty.
0: Ebwana, nipe bonuses kadhaa bosi wangu. Simu ni ya kwako pale kwenye dial pad, nipigie star 279#. Toa mwanangu, toa.
1: 6000.
0: Gilbert Njoya.
1: 6000. Mm-hmm. Precious Sawiti.
0: Nah.
1: Penina Siomo. Derek Luvandwa. Kathy Langad. Michael Machogu. Joy Wairimu. Na Hashon Korir. Na Carlos Mutunga. Kila moja ameokota. Wape baba.
0: Gilbert Njoya. Kwa jamaa alikuwa aitwa Njoya, alikuwa ni bishop eh?
1: Ah, simkumbuki ndugu yangu.
0: Yule ambaye alipigwa sana katika kutafuta democracy nchini.
1: Ah.
0: Njoya, alikuwa aitwa Njoya.
1: Ilikuwa kwenye history hiyo.
2: Hello.
1: Ah, tukufika hiyo.
0: Wakusoma hiyo. Mambo vipi?
2: Salama sana.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi bro?
2: Naitwa Gilbert Njoya kutoka Bomet.
0: Njoya bwana, umecheza mara ngapi na ni box gani imekupa pesa ngapi?
2: 11 times na ni box 1 imenipatia 38k.
0: Hii box number 1? Hii box number 1
2: iko na mazuri.
0: Ipewe sifa. 11 kabisa. Times bro. Hukuchoka?
2: Yes. Sikuchoka.
0: Hiyo umetumia kama 120 shillings.
2: Yeah, yeah.
0: Na imekuja ngapi?
2: Imekuja 38k.
0: Enjoy your money my brother. Kaka wape drilli.
1: Fanya hivi.
0: Wape drilli.
1: Una chini ya dakika 5 sasa hizi, manake zimesalia dakika 4 peke yake. Ndio inaingia sasa hivi. 56 kanga. Tumia. Cheza japo mara 3, mara 4, mara 5, mara 6. Unacheza mara 6, box number 6, unaokota 6000 bonus na unaokota 60000. Kwa kila play ni shilingi 10000. Star 279#.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wa serikali wamekosoa mashambulizi yanayoongezeka kutoka baadhi ya viongozi wa upinzani dhidi ya mradi wa Dangote East African Refinery ambao umeanza kujengwa katika kaunti ya Lamu. Wakiongozwa na katibu mkuu katika wizara ya michezo Elijah Mwangi, wameutetea mradi huo na kwamba una uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi kwa wakazi wa Lamu na Kenya kwa ujumla na kuimarisha sekta ya viwanda na nishati nchini. Pia unatarajiwa kuhusisha miundombinu mingine ya viwanda, hasa mtambo wa kuzalisha megawati 1000 za umeme. Wameonya kwamba ukosoaji unaoendelea kuhusu uwekezaji mkubwa unaweza kuathiri imani ya wawekezaji wengine wanaotazama fursa zilizoko humu nchini. Si hayo tu, Mwangi anasema uwekezaji huo utakuwa na uwezo kutoa nafasi zaidi za ajira, kukuza ujuzi wa Wakenya na kufungua fursa zaidi katika biashara, nishati na viwanda.
2: Number shall change. $2 trillion investment is a lot of money. When the government took over, the president committed to have foreign direct investment. And this is one way of creating our economy, creating jobs, and ensuring that Kenya continue to prosper. And as we progress towards the Singapore, this is one of the game changer. So for those of us who may be misinformed because of one or two issues, I urge you to support the president, to support Kenya as we bring investments in this nation.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba kitengo cha usalama cha nyumba 10 katika mtaa wa Mudua viungani mwa mji wa Busia kimesisitiza umuhimu wa ushirikiano katika kutokomeza visa vya uhalifu ambavyo vimeibuka katika eneo hilo. Kulingana na mwenyekiti Shadrack Juma, wahalifu wametumia fursa ya eneo hilo kuwa kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, ambapo wameanza kuwavizia wananchi nyakati za jioni na kuwapora kisha kutorokea upande wa Busia, Uganda. Juma amesifia ushirikiano mzuri baina ya vitengo vya usalama vya Busia na Uganda, kisema kwamba umesaidia pakubwa kuwa nasa washukiwa wanaotoroka baada ya kutekeleza uhalifu.
3: Sisi kama community policing tunataka mtupe nguvu. Kuna watu walifuata mwanamke kutoka Uganda, aona mpaka kwa hii kiwanja na wakampora. Sisi tulijaribu kufuata hao uhalifu, tuliwafuata na tulicommunicate na other security kutoka Uganda. Ona, moja wao tulimshika hako Uganda.
1: Na kwenye taarifa tofauti jioni hii ni kwamba Afrika imeweka mikakati mipya ya kuimarisha kilimo ekolojia katika juhudi za kuongeza utoshelevu wa chakula, kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuboresha maisha ya wakulima. Hayo yameibuka katika warsha ya siku tano iliyofanyika jijini Addis Ababa nchini Ethiopia, iliyowakutanisha washirika 48 kutoka jumuiya 4 za kiuchumi za kikanda barani Afrika, wakiwamo wawakilishi wa mataifa 22, watafiti, mashirika ya wakulima, asasi za kiraia, sekta binafsi na washirika wa maendeleo. Washirika hao wamejadili njia za kuharakisha utekelezaji wa kilimo ekolojia kinacholenga kulinda rutuba na kuhifadhi udongo, kuimarisha uzalishaji endelevu na kujenga mifumo ya chakula inayostahimili athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa upande wa jumuiya ya Afrika Mashariki, vipaumbele vilivyojadiliwa ni pamoja na kuongeza mafunzo na ujuzi kwa wakulima, kuimarisha masoko na biashara ya mazao, kukuza matumizi ya suluhisho za kibiolojia, kupanua upatikanaji wa fedha na kuimarisha utafiti pamoja na ushirikiano wa kisera. Washirika pia wameangazia changamoto

0: Asemaje, wacha nitoe bonus mwanangu. Yani wapatie hiyo mpya, alafu wale wa kwanza 10 wa kwanza wapatie bonus.
1: *279#. Cheza kwanza, cheza pili. Yani the trick is to play 6 times. Halas.
0: Berry Lomondi, Kevin Musango, Abel Mbula, Benson Arab Kemei, Lilian Sanaipei, Clarence Mosop, Frida Nyagaki, Victor Dewe, wote wameokota kwa hisani ya bonyeza chapa.
1: Chezaje bosi wangu?
0: *279#.
1: Jameni, mambo yananoga na mambo yatanoga weekend hii. Naongelea siku ya kesho. Wanyama wa Kenya ni KCB Lions wanaitetea boma lao dhidi ya miamba ya Uganda KCB Cobs kwenye pambano la sibling rivalry. Au sio?
0: Ndio.
1: Ni Jumamosi hii ya tarehe 3 Oktoba siku ya kesho pale KCB Sports Sports Club Ruaraka. Mapema kuanzia saa 6 mchana shuhudia dabi ya vyuo vikuu kati ya Black Blood ya KU na Mean Machine ya University of Nairobi. Ebwana, unataka kuona nani atapata haki ya kujigamba? Wajipatie tikiti yako kwa shilingi 300 peke yake kupitia mook.com. Tukutane Ruaraka bosi wangu. Ebwana, burudani lazidi kunoga ndani ya Azam TV.
0: Wapigie simu kwa nambari 0709844000, 0709844000. Unajiuliza nini ambacho ungefanya? Ni decoder utaipata wapi? Reconnection utatoa wapi? Jamani, Azam TV wanakupatia nafasi hii kwa shilingi 400 peke yake unapata burudani ndani ya Azam Lite. Azam Plus 1950, Azam Play 1500, Azam TV burudani kwa wote.
1: Ebwana, zote in full HD. Mbaruk mwalimu, pesa inakwenda kwao.
0: Piga simu.
1: Jameni, pesa inakwenda kwao kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Yaani wewe ni Ijumaa kama hii.
0: Ndio.
1: Kesho watu wanaenda maeneo tofauti tofauti.
0: Ndio.
1: Watu wanaenda kuangalia KCB Derby pale. Watu wanaenda ku yani watu wanaenda maeneo tofauti tofauti.
0: Ndio.
1: Mimi kama kesho hello, niko Uganda. Hello.
2: Yes.
1: Mambo vipi?
0: Sumai like that
2: niko
0: comment.
2: Poa.
1: Uko maeneo gani mami?
2: Niko hapa Kisumu, nina hustle.
1: Una hustle tu? Sema bless my hustle, oh God. Umecheza mara ngapi mami?
2: Nimecheza mara 6.
1: Umecheza na box gani?
2: Box number 6.
1: Imekupatia nini?
2: Imenipea 79,000.
1: Watakaje tena mami? Kuna kitu cha ziada unataka?
2: Sasa nimeacha tu aso.
1: Do you have a question for us?
2: No.
1: Do you love us?
2: Of course.
1: We love you right back, mami. Ah, si mwanangu, wape challenge bro. Wape
0: angalia.
1: Challenge. Wape challenge bro. Ah.
0: Kama wewe unajirigadi kama shabiki wa Billy na Mbaruk na haujawahi okota hata karatasi. You still have a long way to
1: you
0: go.
1: You have a long way to
0: go. Yani nasemaje?
1: Hai.
0: Kama ofisi ni kwenu, hamna office messenger.
3: Iyo siyo ofisi. Utafuta ofisi.
1: Hey.
0: Na kama ofisi ni kwenu, hamna boardroom. Iyo siyo ofisi. Utafuta ofisi.
1: Na kama ofisi ni kwenu, bosi wenu ana gari.
3: Hiyo sio ofisi.
1: Utafuta ofisi.
0: Na kama ofisi ni kwenu, hamna parking jamani.
3: Hiyo sio ofisi. Utafuta ofisi.
1: Na kama ofisi ni kwenu, yule askari nimemchukua tu nyinyi mtaani, si yule ambaye yuko katika kampuni fulani.
0: Huyo sio ofisi. Na kama ofisi ni kwenu, amna pool table ya recreation.
3: Hiyo sio ofisi. Utafuta ofisi.
1: Kama

0: Umenipiga niko nafanya vitu tofauti.
1: Ulikuwa juu nini mzee?
0: Sikuwa juu baba.
2: Ulikuwa chini?
0: Nilikuwa chini mzee.
1: Kitendo kinaitwa hisi ya kusahau. Na tumeona message yako unasema kwamba ungependa kupigiwa simu ushare na sisi kitu ambacho huwezi kusahau. Itakuwa nini?
2: Tupe baba.
0: Bana, mwaka wa 2011.
2: Naam.
0: Bana, siwezi sahau, nilikuwa class 8
2: uh-huh.
0: Nilikuwa na guest ya nyuki hapo nje ya class. Mwalimu wa CRA alikuwa kipofu anaitwa Madam Amina.
2: Naam.
0: Mimi na ni nani? Nyoka kwa class, mwalimu akasema nyoka itafikia mtu kurusha nje.
2: Naam.
0: Mimi na Kierere na jamii ndio nimeka mimi ndio kila kitu shule. Kuna nikaona mzinga nyuki na nikasema hii kitu ni kitu hapa ndani kinawakaaje.
2: Ukachukua nyoka ukarusha kwa mzinga nyuki.
0: Isha kufa, already nyoka imekufa.
2: Oh,
0: nikasema nikirusha hii kitu hapa ndani inawakaaje. Si nikatupa, shetani naye tunajua anapenda vitu kama hizo. Nyoka iliingia kilini hata ikapotea huko ndani. Baba, nyuki zilitoka mpaka na watoto. Tema shule mzima kuangaishwa.
2: Akia nani?
0: Walimu kuvura uso wanafunzi.
1: Aya.
0: Mimi nikatoroka nyumbani nikajua nitajulika.
2: Hujajulikana.
0: Sasa kesho yake asubuhi nimeamka, mimi kijana mtoro sana shule saa hiyo siku the following day nikamka asubuhi sana.
1: Naam.
0: Nikang'ara vizuri mpaka madha anashindwa, kijana leo ni
2: kwani mna outing?
0: Nini bwana? Mimi kwenda shule nikapata kuna msichana already ashaelewa ni yeye. Mimi nikajua mambo yangu iko
1: sawa.
0: Waacha mtu anyuki aitwe. Akaudunga zile majezi zao za kuangalia nyuki or something. Wakavuruga huko ndani wakatoa nyoka.
2: Ah.
0: Hii nyoka ni gani? Ile iliyoa class.
2: Nani alienda kutupa?
0: Yoyo. Bana headmaster kwanza venye alikuwa amevura macho hata haoni, kwanza anauliza kwa wapi nimshike na mkono tu. Bana nililimwa alikuwa shule. Watoto walizimia. Ilikuwa mbaya.
2: Ilikuwa mbaya aki. Mwake nyuki wajua wanaweza ua.
0: Kuna watoto nikipatana nao kwa njia wanisalimi.
1: Kwa sababu ya kile kili happen shule.
0: Bana wananipita tu.
2: Mwanangu. So ulipigwa ukafukuzwa shule ama uliendelea na masomo?
0: Nilipigwa sio nikafukuzwa shule. Alafu sasa mzazi wangu kupigiwa simu, ukuje hivi hata ni urumi.
2: Akakurwada.
0: Ilibidi nijifanye nimezimia. Ikasikia amesema huyu anajifanyaga hivyo.
2: So hakukuacha.
0: Wajua mimi nilikuwa mtoro sana. Nikasikia huyo anajifanyaga hivyo.
2: Akia nani?
0: Nesta ikiboko. Bili tatu nimeamuka sana. Tafrumi yote sama kucheka.
2: Wana shukra sana bro kushia story yako nasi.
0: Wana Radio 47 kila siku mzee.
2: Asante sana bro.
1: Asante mzee.
0: Wajua.
3: Watu wenye tabia hizi walikuwa pia kina Mbaruk mwalimu.
1: Wewe ulikuwepo?
3: Sikizaji, Mbaruk mwalimu, mwalimu wake Ayari alikuwa akiingia darasani anatoka. Kisa masuala kama haya.
1: Masuala kama gani?
3: Ya kusumbua tu shuleni.
1: Kusumbua nani?
3: Mwalimu.
1: Sasa wewe msikilizaji, unaweza fundishwa na mwalimu ambaye amefanya Sunday school alafu anakuja kufundisha Ayari. Wewe hata ukiangalia ina make sense kweli wewe. Ukiangalia tu inakubekea sense wewe kwamba mtu maisha yake yote amekuwa tu Sunday school. Alafu ghafla bin room atawafundisha Ayari. Wewe unakubali wewe? Mimi siwezi kubali. Mimi pia niko na Burwain.
2: Ndio maana hukukubali.
1: Wewe unaweza kubali aje?
2: It's been a beautiful evening guys.
1: Kama nani?
2: Beautiful evening guys. Mbaruk mwalimu, nipe idadi pale watu wangapi wokote.
1: Saa hizi ndugu yangu masani ya kamanda. Lakini kama kweli unatumia Burwain, ukitumia headache.
2: Naam.
1: Ujue una dakika 10 za kuomoka. 50,000 ndio pesa inayotoka. Dial star 279 hash.
2: Ukipata mali,
1: njoo tukulipe.
2: Na hii
1: si ya kusahau.
4: Hii si ya kusahau. Vidokezo vya habari za kina.
1: Itakapogonga mwendo wa saa 1 kamili juu alama na Edwin Sichange Simioni kwamba mgomo au masomo yatatizika katika vyuo vikuu kote nchini. Wahadhiri wa goma na wanaomiliki ardhi isiyokuwepo pwani mtachota moshi, asema Rais Ruto. Tunatashtiti ya wiki, ukweli wa mambo, spoti na DW idhaa ya Kiswahili.
4: Vidokezo vya habari za kina.

0: ya Raha 47.
1: Kuanzia saa 8 ngoma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako. Yamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
2: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya Raha

0: Mgomo huo umeanza katika vyuo vikuu mbalimbali nchini kama vile kile cha Egerton kule Nakuru na kile cha Tom Mboya katika kaunti ya Homa Bay, miongoni mwa vyuo vingine vikuu nchini. Filikita Jilo, Radio 47.
1: Shukran sana mwanahabari wetu Filikita.

0: Na msikilizaji, makala ya Tashtiti wiki hujia kila siku ya Ijumaa saa moja usiku na marudio yake siku ya Jumamosi saa saba mchana.
1: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ilo jilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Maombolezo si jukwaa la kutengeneza propaganda, wala huzuni ya familia si mtaji wa kuvutia watazamaji na kupata umaarufu mitandaoni. Wapotoshaji wameibuka tena, safari hii wakitumia kifo cha bilionea Wiknail Chivayo kusambaza ujumbe unaodaiwa kutoka kwa waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen. Ujumbe huo unasambazwa mitandaoni unadai kwamba Murkomen ameelezea masikitiko yake kufuatia kifo cha Chivayo, huko akiwalaumu baadhi ya watu kwa kusambaza nadharia na uvumi kuhusu kifo hicho, kwa kashifu waombolezaji na rais. Ujumbe huo pia umemnukuu akitoa onyo kwamba watakaopatikana wakisambaza uvumi mitandaoni wataishia gerezani. Hata hivyo, ujumbe huo haujaambatanishwa, haujadhibitishwa kuwa umetolewa na Murkomen kupitia chanzo rasmi au rekodi ya kuaminika. Bila ushahidi wa taarifa rasmi, video au mahojiano halisi, si sahihi kuchukuliwa kama kauli yake. Kutumia jina la waziri na kifo cha mtu maarufu kueneza ujumbe usiodhibitishwa kunaweza kupotosha umma, kuchochea mijadala isiyo na msingi na kuongeza maumivu kwa familia na marafiki wa marehemu. Hata maombolezo yanapogeuzwa uwanja wa kusambaza uongo, ukweli haupaswi kuzikwa pamoja na marehemu. Jina la kiongozi si ruhusa ya kuboni kauli, na huzuni ya familia si fursa ya kutengeneza habari za kuvutia watu. Kifo ni cha kuombolezwa, si cha kutumiwa kuwa mtaji wa upotoshaji. Ukweli kidhihiri, msikilizaji. Uongo jitenga, ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na michezoni usiku huu ni kwamba mkufunzi wa timu ya taifa ya soka Ben McCarthy akabiliwa na shutuma mbalimbali kutokana na matokeo duni ya timu ya taifa ya soka Harambee Stars. Hassan Mono Ali anasimulia zaidi katika habari za sporti.
1: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
2: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simiu, umeshindaje mwanaspoti? Na karibu tu dunde dunde viwanjani. Bado maruerue yanazidi kurindima katika anga za michezo, na wadau wakitoa maoni mbalimbali kuhusiana na utendakazi wa mkufunzi wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars, Benny McCarthy. Hii ni baada ya mechi mbili za kufuzu AFCON zilizofuatana kwa mpigo, Harambee Stars kwenda sare na Eritrea mjijini Nairobi, kisha kupigwa dhidi ya Ghana. Hata hivyo, kipigo cha jana kimemwacha Benny McCarthy akimlaumu mwamuzi.
3: It's very one-sided, and especially for the goal, he was looking at the foul that happened, but he just completely ignored it, and he allowed the goal to stand, which if there's VAR or any other in South Africa, in Morocco, in Egypt, and that, the goal is disallowed, and the higher level, the goal is disallowed, because the incompetence of the referee, and he was very arrogant.
2: Nje ya mipaka ni kwamba mechi mbalimbali za kujipima nguvu zitaendelea tena, ambapo leo hii Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo itacheza dhidi ya Uganda, nao vijana wa Ubelgiji watacheza dhidi ya Turkia mechi ya kufuzu mashindano ya UEFA, na Radio 47 itakuchorea taswira matangazo mbashara. Saneka Sorobo, wenzangu Freda Rocho na Wadi Mwema watakupeperushia mechi ya Ufaransa dhidi ya Italia. Mechi hizo zitaendelea kugaragazwa hiyo kesho, ambapo Hispania itacheza dhidi ya Jamhuri ya Chekia, na Croatia ikikaribisha England. Naam mwanaspoti, tukomea hapo kwa sasa. Kukutakia weekend maridadi viwanjani, naitwa Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
0: Na mwa sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
4: DW, habari za ulimwengu.
5: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Shambulio karibu na msikiti wa Mtume huko Madina la kosolewa vikali. Na viongozi wa Umoja wa Ulaya wakutana kujadili mzozo kuhusu mafuta ya dizeli. Habari kamili. Riyadh. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umewashutumu waasi wa Houthi wa Yemen kwa kushambulia kituo cha usambazaji umeme katika mji mtakatifu wa Madina nchini Saudi Arabia. Kulingana na muungano huo, droni ilikilenga kituo kinachosambaza umeme katika msikiti wa Mtume Muhammad, ingawa Wahouthi wamekanusha kuhusika na shambulio hilo. Addis Ababa. Umoja wa Afrika umezitaka Ethiopia, Eritrea na Misri kujizuia na kuepuka hatua au matamshi yanayoweza kuongeza mvutano na kuhatarisha utulivu na amani wa eneo hilo. Tume ya Umoja wa Afrika imesema tofauti zilizopo zinapaswa kutatuliwa kupitia njia za kidiplomasia na mazungumzo ya amani. Brussels. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wanakutana leo kujadili namna ya kukabiliana na ongezeko kubwa la bei ya dizeli baada ya Marekani kuzitaka zitumie akiba zao za kimkakati za mafuta ili kupunguza athari za mzozo huo wa mafuta. Beirut. Waziri Mkuu wa Lubnan, Nawaf Salam, amesema serikali haina uwezo wa kugharamia pekee ujenzi wa maeneo yaliyoharibiwa na vita vya karibuni kati ya Israel na Hezbollah. Akizungumza wakati wa ziara katika mji wa Nabatie kusini mwa nchi hiyo, Salam amesema bado wanahitaji fedha nyingi kutoka jamii ya kimataifa ili kusaidia juhudi za ujenzi mpya wa Lubnan. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: Na mitandaoni tumekuuliza, masomo yatatizika katika vyuo vikuu nchini. Wahadhiri wa Kigoma, je, nani wa kulaumiwa? Maana si mgomo wa kwanza wa vyuo vikuu, wengi wanazidi na zaidi kuchangia. Pia elekeza maoni yako pale kwenye mitandao yetu leo, Facebook Radio 47 ukurasa ulidhibitishwa, na pia at Radio 47 underscore Kenya ukurasa wa X. Ndakuwa nasoma maoni yako katika habari zetu zijazo. Jina langu ni Edwin Semeo, sambili ni habari zaidi.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

Karibu basi, karibu basi. Leo hakuna ticket number, hakuna ticket number. Kila mtu sako kwa baka. Unashika mchama wako, unashika avocado wako. Unauma, unauma, unauma wewe. Wale mko kwa matatu. Beba, beba, beba, beba, beba, beba. Twende.

Alô! Simski! Pascal Kwane kutoka kule Exodus the Shop, Makora alongside Hamas Okonjo. Makora nasema inasikiza. Inyata isinyata nasema mbole innocent represent Mighty Demons Administration Police. Anasema Kakamega Central Branch, nitakuwa nyumbani kesho. Kwa hivyo ukikutana mimi nyumbani, salimia mimi. Kesho wakati kama huu nitakuwa nyumbani Kakamega. Nitakuwa nyumbani, nimeenda kutembea. Wacha nikaangalia nyumba yangu bwana. Inaweza kuwa wameweka choo ndani ya jikoni. Wanaweza kuwa wameweka choo ndani ya jikoni. Wacha kesho nikimbie nikaangalia nyumba yangu pale kwa Isaya.

0: kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: yote unaweza pata hata kwa choo akikojoa unaweza mpata. Bali si rahisi kupata mwanaume mzuri. Haya. Na already naona kompyuta imeanza kuchagua. Nimekuambia uchukue simu yako dial star 279 hash. Vikapu ni sita, ukishafanya hivyo sit back relax. Dial star 279 hash. Niko karibu kuanza kupatiana.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Maandalizi yaendelea Bondo kumwenzi hayati Raila Odinga mwaka moja baada ya kifo chake, na viongozi wa UDA Bungoma wakataa mambo ya zoni. Hana mwingine hapo baadaye saa 2 ndani ya Radio 47 naye kijana mpole lakini mwenye uzito Edwin Simio ndani ya Radio 47 Chamber continues.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Kesho zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi. Yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. Burudani kwa wote.

0: god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hey, hey, hapa naona kuna hey, hey, hey, Catherine Nyambura. Catherine Nyambura. Namba yako ya simu inaisha na 787. Sophie Achieng, namba yako ya simu inaisha na 337. Peter Wakilonzo, namba yako ya simu inaisha na 039. Na Bernard Towet, namba yako ya simu inaisha na 813. Hao nao wamelala vizuri, nimetingisha yao. Nishatingisha simu zao na how much? Waambie waangalie pale. Nishatingisha simu zao, nimekuambia dial star, wame dial *216#. *216#. *216#. Sanduku ni 6, chagua moja kuisha *216#.
1: Uliza Chairman. Haba Chemba.
0: Haya. Sijui ni nini unakipitia, lakini kuja tuongee. Sijui ni nini nakukula stress, lakini kuja tuongee. I am your brother. I am here. I am your chairman. Come and talk to me. Hello, Radio 47 Chemba.
2: Hello.
0: Yes, hello.
2: Hello.
0: Yes, mami, nakusikia. Niko sawa kabisa. Uliza chairman.
2: Mnaambia ndoto kutoka Meru kanjirani.
0: Ehe, karibu sana.
2: Thank you.
0: Ehe.
2: Sasa.
0: Eh.
2: Wanaume wakitaka kuheshimiwa si hata sisi watu wa chini kwa nyumba.
0: Ati wanaume?
2: Wakitaka kuheshimiwa kwa nyumba si hata sisi watu wa chini pia. Wani na heshimu mtu na kuheshimu.
0: Oh, huyo wako akuheshimu?
2: Ai kabisa.
0: Mmekuwa pamoja? Mmekuwa pamoja muda gani?
2: For around 16 years.
0: 16 years?
2: Yeah.
0: Watoto ni wangapi?
2: Wawili.
0: Wawili?
2: Yeah.
0: Hey, mara mwisho mkienda out ni lini?
2: Ai, hata ajawaina, hata nikimwambia atakangi.
0: Atakangi yo mambo?
2: Hata nikimwambia nifanyie kitu chochote atakangi. Hiyo tu inaniudhi, huu inaniudhi sana.
0: Kwa hivyo kitu kwanza ni out amwendi, sindio?
2: Atujawai.
0: Aya, mara mwisho akikubaia zawadi?
2: Hai, hakuna kitu kama hiyo tangu tukupatane na yeye.
0: Hakuna zawadi yoyote?
2: Hakuna.
0: Haya, number 3.
2: Aha.
0: Umai mpata na mtu?
2: Aha.
0: Ujai mpata na mtu?
2: Hai, sijawai. Na sijawai hata mudhania.
0: He, uyu wako ni muinteresi, ni Meru kama wewe?
2: Hey. Ni Meru tu.
0: Ni mwalimu ama anafanya kazi gani?
2: Ni fundi.
0: Ni fundi?
2: Yeah.
0: Ama maybe mahitaji ni mingi sana mpaka ameniniwa. Aya, fanya hivi. Fanya hivi mami. Nikupatie siri na uhakikisho umefuata hii siri. Kesho ni Saturday, si ndio?
2: Aha.
0: Hao watoto wanaweza enda mahali walale kama kwa ndugu yako ama dada yako?
2: Kwa ndugu ni mbali.
0: Ni mbali.
2: Yeah.
0: Aya, watoto wanalalanga saa ngapi watoto wako?
2: Aha. Wanalalanga kama saa tatu. Tatu na nusu hapo.
0: Akilala wakishalala hakikisha wamekula mapema by saa moja, wakule ugali ile ngumu. Walale mapema.
2: Sasa nikuulize.
0: Hey.
2: Kama mtu ni wakukula hii nini wanachananga hii miti.
0: Oh.
2: Kila siku kwa utafanya. Monday to Monday, Friday to Friday, December to December. Sasa mtu atadi.
0: Hey, hiyo ni mbaya. Sasa shida ndio hiyo sasa.
2: Ni mbaya. Kwanza hiyo inanikasirikisha sana.
0: Mara mwisho kikuguza ni lini?
2: Hata sitasema saa hizi ndio tuko na mtu hii hapa.
0: Wewe.
2: Ha?
0: Hey. Mimi okay.
2: Sasa
0: wacha nifikirie, alafu nijue vile nakusaidia. Sababu ikiingia mambo ya handas hapo kuna shida. Wacha nifikirie alafu nijue vile nakusaidia.
2: Sawa.
0: Haya. Wanaume, wewe.
1: Uliza Chairman. Haba. Chemba.
0: Ebu kwanza hawa kule bonus. Lucas Alukaya, Ani Nyakweba, Steve Juma, Emmanuel Kisia.

0: cha maoni tumekuuliza, je, nani wa kulaumiwa ama anahusi mgomo wa kwanza wahadhiri wa vyuo vikuu? Migomo imekuepo tu na masomo yametatizika katika vyuo vikuu na yataendelea kutatizika. Maana ni kwamba wataendelea kugoma. Je, nani wa kulaumiwa? Elekeza maoni yako pale kwenye mtandao wetu, kwenye mitandao yetu ya kijamii, hasa ule wa Facebook Radio 47 ukurasa uliodhibitishwa, ule wa X at Radio 47 underscore Kenya. Ndakuwa nasoma maoni yako mwishoni mwa habari hizi. Waliokuwa wafanya kazi katika kiwanda cha kusagamiwa cha Nzoia wametishia kuandamana na kutatiza shughuli za uchukuzi katika kiwanda hicho iwapo hawatalipwa pesa wanazodai serikali. Mwanahabari wetu Wanji Sosti na mengi zaidi.
1: The president was here himself and even mentioned the same money. Initially he did not want even to mention, but he was compelled by the crowd. Then he mentioned about the same money.
2: Wakiongozwa na katibu wao Miriam Wanyama, wamesema wamesalia kutaabika kutokana na kutolipwa na serikali, wakimtaka Rais William Ruto kutimiza ahadi zake kabla ya kuzuru kaunti ya Bungoma.
1: What pisses us off is that the president wants to attach our cries, our money with his visits. For the first time in this country, I don't understand. How is the treasury budgetary allocation attached to the presidential visit? I thought the president has got his own budget.
2: Wamewarai viongozi wa kaunti ya Bungoma wakiongozwa na Speaker Moses Wetangula kuingilia kati na kuhakikisha kuwa anatetea haki zao, huku akisema kuwa tatatiza shughuli katika kiwanda hicho ifikapo siku ya Jumatano wiki kesho iwapo hawatalipwa.
3: Tunataka pesa yetu ya arrears awe amerelease, kila mtu amepewa. Tumevumilia muda mrefu sana.
4: Na president alipokuwa hapa wakisindua barabara alisema ya kwamba wakulima watalipwa na Oktoba watakuja kulipa bonus.
2: Wanji Sustin, Radio 47, County ya Bungoma.
0: Tukichana hayo ya maandamano ya wakulima na pia maandamano ya wahadhiri, tuangalie sasa kule pwani ambapo Rais William Ruto akiwa katika ziara yake leo hii amezindua mradi wa barabara ya Gede Kukuyuni, mradi ambao utagharimu serikali takriban shilingi bilioni 1. Maslin Tumaini na mengi.
5: Naenda kule Matanumane, nikitoka huko naenda kuanzisha barabara nyingine mahali inaitwa Mzambaraoni. Ninyi mnajua Mzambaraoni iko wapi?
6: Akizungumza katika eneo la Mjomboni kwenye kaunti ya Kilifi, Rais William Ruto amesema serikali imetenga bilioni 18 za ujenzi wa barabara kwenye kaunti ya Kilifi, na mradi huo utakao gharimu bilioni 1 ukitarajiwa kuchukua miezi 9 kukamilika.
7: Bajeti ya barabara hapa Kilifi zamani ilikuanga shilingi bilioni 2, shilingi bilioni 2 na nusu. Leo tumeongeza mara 6, sasa iko bilioni 18.
6: Pia zaidi ya familia 1018 zitanufaika na uunganishaji wa umeme katika mradi utakao gharimu shilingi bilioni 2 ili kuhakikisha wakazi wanapata nguvu za umeme bila changamoto yoyote.
7: Hiyo kazi nataka tuendelee nayo, tuhakikishe ya kwamba stima inapatikana kwa manyumba yenu.
6: Kwa upande wake, gavana wa Kilifi Gideon Mng'aro amesema barabara hiyo itasaidia wakazi wa eneo hilo pakubwa katika juhudi za kuleta maendeleo.
8: Barabara hii unazindua leo ni barabara muhimu sana, itasaidia sana watu hapa Mjomboni.
6: Baadhi ya viongozi wengine walioandamana na rais katika ziara yake wamempigia debe Rais William Ruto, wakiwarai wakazi wa kaunti ya Kilifi kumchagua rais kwa awamu ya pili. Maslin Tumaini, Radio 47, kaunti ya Kilifi.
0: Tukisalia kuko huko pwani, katika hatua ya kutatua changamoto ya maji kwenye kaunti ya Taita Taveta na maeneo mengine nchini, Rais William Ruto anasema serikali yake imebuni hazina maalum itakayosaidia kutekeleza miradi mbalimbali ya maji. Mwanahabari wetu Julius Mariki na kina cha taarifa hiyo.
9: Mimi kwa kuelewa uzito wa mambo ya maji Kenya, sio Taita Taveta peke yake, ndio nimeweka hazina maalum.
10: Rais William Ruto amesema sehemu nyingi za taifa zinakumbwa na changamoto ya maji na kwamba serikali yake imelevalia njuga swala hilo.
9: Hii Taita Taveta sehemu yake kubwa kama vile Kenya ni kame 85%. Nimetengeneza hazina maalum ingine ambayo itatusaidia kushughulika kikamilifu na mambo ya maji katika taifa letu la Kenya.
10: Pia amezungumzia mradi unaosubiriwa kwa hamu na wakazi wa kaunti ya Taita Taveta wa Mzima Tu, akitoa hakikisho kwamba atakaye utekeleza ni yeye mwenyewe.
9: Na mwenye kuahidi ya kwamba nitajenga Mzima ni mimi, si wao. Nyinyi shughulikeni na ile nyinyi mliahidi wananchi. Ile mimi niliahidi wananchi, mimi najua vile nitatekeleza.
10: Julius Mariki, Radio 47, County ya Taita Taveta.
0: Kwenye siasa, chama kinapofika kwenye uchaguzi wa mashinani, msingi wa ushindani unapaswa kuwa sauti ya wanachama. Mzozo wa eneo moja kuwa na umaarufu unapozuka kuhusiana na masuala ya chama, swali kubwa ni nani anapewa eneo, swali ni nani anaamua kwa utaratibu gani na wanachama anapewa nafasi gani ya kushiriki. Ndiyo kauli ya wanachama wa UDA katika kaunti ya Bungoma kufuatia mivutano ya kisiasa ambayo imeanza kujitokeza ndani ya chama tawala cha UDA katika kaunti hiyo saa chache kabla ya uchaguzi wa chama hicho wa mashinani kesho. Wanachama wa UDA wanapinga makubaliano ya vyama kusimamisha mgombea kwenye eneo ambalo chama cha Ford Kenya kina ufuasi mkubwa, yani zoning, unaodaiwa kulenga kugawanya maeneo ambayo UDA na Ford Kenya watasimamisha wagombea katika nafasi mbalimbali kushindania nafasi moja kwa moja. Wakizungumza na Radio 47 mjini Webuye, wanachama hao wakiongozwa na Fred Kiveu, Erastus Mabonga na Catherine Mbalala wanasema hawatakubali maeneo kugawanywa kwa misingi ya vyama.
11: The next governor of Bungoma County atakuwa katika chama cha UDA. Si namna hiyo?
12: Yes.
11: Sisi maneno ya zoning, maneno ya Ford Kenya, hatutaki. Hatufanye nini?
12: Hatutaki.
11: Chama ni UDA.
13: Mambo ya zoning katika county ya Bungoma hatutaki hata kidogo. Tunasema ya kwamba lazima UDA itakusimamisha ma MCS, itasimamisha wabunge, women rep, governor, hivyo mpaka masenator.
14: Zoning hatutaki, na hiyo ndio wito wetu kama Bungoma County mpaka Mount Elgon. Ni wimbo moja, hatutaki zoning. Nataka tu UDA ifanya kazi.
0: Baada ya hiyo naibuka wakati chama cha UDA kinatarajiwa kufanya uchaguzi wake hapo kesho kwenye maeneo ya mashinani Bungoma, ikiwa miongoni mwa maeneo yaliyoorodheshwa.
15: Habari za kaunti.
0: Mjadala kuhusu utoaji salama wa mimba umeendelea kuibua hisia mseto nchini, huku watetezi na baadhi ya wanajamii wakiwa na mitazamo tofauti kuhusu suala hilo. Mwanahabari wetu Inael Mlinga na arifu.
16: Abortion was there and was being done culturally before. We want to talk to these elders. We want them to tell us how was it before, because still women were being found in such circumstances where they were supposed to do abortions. For example, in circumstances of incest.
17: Wanasema katiba ya Kenya inaruhusu utoaji wa mimba katika mazingira maalum pale ambapo mtaalamu wa afya anaona kuwa maisha au afya ya mama iko hatarini.
16: No Kenyan or any person should be denied healthcare services, especially emergency healthcare, despite where you are, the facility you are getting in, and post-abortion care is an emergency healthcare within our constitution.
17: Hata hivyo, baadhi ya wanajamii wanapinga swala hilo wakisema kila uhai unapaswa kupewa nafasi.
18: Ai, kuna abortion safe kweli? Kutoa mimba number one ni vibaya. Kabla upate hiyo mimba, tungezuia kupata mimba. Safe or unsafe abortion, zote ni illegal na zote ni mbaya. Hakuna mtu mwenye ako na haki ya kutoa uhai ya ule mtu mwingine, na kama unaona utatoa uhai, basi usitengeneze uhai.
17: Mjadala huo unaendelea kuzua maoni mbalimbali kuhusu swala la afya ya mama, haki za uzazi na thamani ya uhai ikiwa kiini cha mjadala.
19: Pia ni vyema kuokoa mama. Kuna a type of fertilization that happens outside the womb, takes place in the fallopian tube. Sasa kama hiyo inaweza hatarisha maisha ya mama, kwa sababu hatimaye mama ataaga.
17: Ina Elim Linga, Radio 47, Nakuru.
0: Chama cha kitaifa cha wahudumu wa bodaboda nchini kimeanza kampeni ya kuhamasisha wahudumu wote wa bodaboda katika kaunti zote 47 kutokubali kutumiwa na wanasiasa. Robert Lekoroas na mengi.
20: Minister of Interior, mambo ya usalama wakati tunaendelea, tunapoelekea kwa uchaguzi. Vijana wetu mara mingi huwa anatumika sana na wanasiasa, wanakuwekea shilingi 50, unakimbia kwa barabara mkifanya vituko.
21: Akizungumza mjini Kapenguria baada ya kufanya kikao na wahudumu wa bodaboda, mwenyekiti wa chama cha kitaifa cha wahudumu wa bodaboda Kevin Mubandi amewahimiza wahudumu wa bodaboda kote nchini kujiepusha na wanasiasa wakati huu kampeni za uchaguzi mkuu yao zimeanza. Amesema visa vingi ambavyo vimekuwa vikitokeni vya wahudumu wa bodaboda kutumika na wanasiasa kuzua vurugu.
20: Fanye kazi yao ya bodaboda, na pia wakati watafanya kampeni wasifanye kampeni ya fujo ya kuumiza watu wengine, kwa sababu ule mtu unaumiza leo, kesho unafaa kumuomba unga, unafaa muombe maji, so tuishi kama familia moja.
21: Kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi David Saruni amewasihi wahudumu wa bodaboda kuzingatia usalama barabarani kwa kutii sheria za trafiki.
22: And also more importantly, I think safety and traffic training to ensure that they obey traffic rules, to ensure that the breadwinners are not exposed to accidents.
21: Mubadi vile vile mwarai wa hudumu wa bodaboda kushirikia na maafisa wa polisi kwa kuripoti visa vya uhalifu.
20: Kama anaona kitu yoyote ambayo haiendi vizuri, aweze kuripoti. Akiona kitu yoyote kisanga yote aweze kuripoti.
21: Kutoka gatuzi la Pokot Magharibi, mimi ni Roba Lukurwas.
15: Habari za kaunti. Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji mitandaoni wameendelea kutumia taarifa za kweli kuwa daraja la kusambaza uongo, safari hii wakilenga mashabiki ya sheki wapenda soko dhati wa Manchester City na Arsenal. Chapisho linalosambaa linadai kwamba mmiliki wa Manchester City ameishitumu Arsenal na kwamba iwapo kilabu hiyo imekuwa ikifuata kikamilifu kanuni za kifedha na michezo ya Premier League. Madai hayo yameelekezwa pia kwenye matumizi ya fedha ya Arsenal katika usajili, mikataba ya kibiashara na namna ambavyo kilabu hiyo inavyojenga kikosi. Lakini kuna tatizo kubwa. Meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba chapisho hilo halitoi ushahidi wa kauli hiyo wala chanzo kinachoaminika kinachothibitisha kwamba mmiliki wa Manchester City alitoa shutuma hizo dhidi ya Arsenal. Wapotoshaji wamejenga simulizi ya kutumia ushindani wa kweli uliopo kati ya klabu hizo mbili, hasa kutokana na ushindani wao katika mbio za mataji katika misimu ya hivi karibuni. Mazingira hayo ya kweli yanaweza kumfanya msomaji aamini kwamba madai mapya ni ya kweli, lakini ukweli ni huu: kuwepo kwa ushindani wa Arsenal na Manchester City haujathibitisha kwamba kila shutuma inayosambazwa kuhusu kilabu hizo imetolewa na viongozi wao. Usidanganywe na mazingira ya kweli yanayozunguka habari feki. Arsenal na Manchester City kuwa wapinzani ni jambo linalojulikana, lakini hilo haliwezi kuwa ushindani kwamba shutuma hizo zimetolewa ni kweli. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bongera Radio pekee.
15: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
1: Kula ndimu au kunywa maji ya ndimu mara kwa mara kunaweza kusababisha meno yako kubadili rangi na hata kutoboka kutokana na asidi nyingi ambayo husababisha meno kuoza. Na ndiyo ulimwengu wa afya.
15: Ulimwengu wa afya.
0: Na msikilizaji, katika kitengo cha maoni tumekuuliza swala kuu ambalo litaendelea kugonga vichwa vya habari: masomo yametatizika katika vyuo vikuu nchini, wahadhiri wakisema wataendelea kugoma. Je, nani wa kulaumiwa, maana si mgomo wa kwanza wa wahadhiri? Wajakoya Ken Munai mzalendo anasema, when educators down their tools, the consequences extend beyond the staff room to students whose learning time cannot be recovered. Sustainable dialogue and timely implementation of agreement are essential. Kiingereza tupo bwana. Haya, likisoma maoni mengine hapa, wengi wamechangia kwelikweli. Anaitwa Ramzi Noah anasema, please government tusaidie, especially kama mimi student hapa Turukana University, leo hakuna lecturer ama hakuna lecture zimekuwa. Pius, kiangalia upande mwingine, anaitwa Pius Osman anasema, migomo imekuwa hadi sasa nasoma miaka mitano badala ya mitatu. Hey, pole bwana. Anaitwa Stanlaus Ouma anasema, they are making something serious to look normal. Muluyo Tongarini anasema, sasa hiyo ina affect aje Sifuna kuwa president? So leta mzao kisiasa kwenye swala la elimu jamani. Benjamin Kisebe anasema, mimi naambia lecturers wote MOASO wa Nairobi University campus wafanye maandamano mpaka hata 2 years. Sawa. Msikilizaji, ni hayo tu kwa leo, ndio tamati ya habari za kina za kuaminika za Radio 47. Kesho alfajiri ungana na mwenzangu inshallah Bitis Maganga kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Samio.
15: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: kanani kwa saa.
1: Ule jamaa yangu ule Maxwell Kiswahili ule. Hassan Mwana wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Nafurahia sana Radio 47 metuna tunais kabisa. Ile show ya mida ya satano hivi.
2: Sato vibes wewe. Mimi ni Mkamuri Chicago.
3: Kwa majina naitwa Samuel Kwa mkazi wa hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana. Ambapo hakuna radio ingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi mpaka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Kina dada, mko tayari kwa experience ya kipekee? Suba Series imerejea na Edition 2 Becoming Her. Ni usiku wa high tea, uongozi na mabadiliko ya mwanamke. Kutana na Harriet Chigai, Ambassador Amina Mohamed na Dr. Julie Gishuru, Mövenpick Hotel, Nairobi, Jumamosi, tarehe 3 Oktoba. Dress code, shades of plum and purple. Wai tikiti yako sasa kwa 4,000 shillings pekee kupitia mook.com. Come as you are. Leave inspired.

Na msikilizaji, dakika 25 zinasalia kutimia saa 4 usiku ndani ya bonge la Radio 47. Usiku mwingine ambao tunakutana kuelekea uwanjani, michuano ya UEFA Nations League, mechi bubu kubwa leo hii ni kati ya Ufaransa na timu ya Italia. Ni mechi ambayo tutakuwa tunapata matangazo ya moja kwa moja papa hapa Radio 47. Katika mchuano ambao utakuwa wenye ushindani mkubwa, ni kusalimu popote ulipo, mambo yanakuwa namna gani siku hii ya Ijumaa, ikiwa ni Oktoba tarehe 2 mwaka wa 2026. Sauti unayoisikia ni Awadi Mwema. Nitakuwa na mwenzangu Fred Rocho kwa ajili ya matangazo hayo ya mechi kati ya Ufaransa na Italia, mechi ya kundi A UEFA Nations League, michuano ambayo inaendelea wakati huu wa mapumziko kupisha michuano ya kimataifa. Kwa hiyo wewe ambaye unasikiliza radio kwa sasa, kaange ka kitako pale kitulia kuangalia kwamba hali itakuwa vipi michuano hiyo ya UEFA Nations League kati ya Italia na Ufaransa. Unaweza kuwasiliana nasi pale kupitia 24047, kutuma ujumbe mfupi pale SMS. Mitandao yetu ya kijamii Radio 47, ukurasa wa Facebook ule umethibitishwa kwa maana kwamba una blue tick sawa na ule wa X, Radio 47 underscore Kenya, pale Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile, na wale ambao wanafuatilia kupitia wavuti wa www.radio47.fm pia mjaachwa nyuma. Kwa hiyo changamka pale, mambo yanakwenda uzuri kabisa. Lakini kabla ya hapo, kina dada mpo Jumamosi hii tarehe 3 Oktoba, mpo ni kesho kunafanyika jambo kubwa, ni Super Series Edition 2 Becoming Her. Ni tukio la kifahari Haiti litakaloangazia uongozi, identity na mambo makuu yanayohusu wanawake. Mgeni rasmi ni Special Advisor Rais kwa masuala ya wanawake, Bi Harriet Chigai. Wazungumzaji wengine ni pamoja na Ambassador Amina Mohamed, Daktari Julie Gishuru, Fozia Ali Kimanthi na Sumaya Hassan. Kwa hiyo ni Jumamosi hapo kesho kuanzia saa 2 kuanzia saa 8 mchana kundradi hadi saa 11 jioni. Kwa hiyo wanawake pale wa imani na nyanja zote mnakaribishwa kuhakikisha kwamba mnashuhudia tukio hili kubwa ambalo litakuwa la kukumbukwa zito kwelikweli. Pata tiketi ya kuhudhuria kupitia mock.com kwa shilingi 1400 pekee, wai sasa kabla hazijaisha. Come as you are, live inspired. Kwa hiyo usiachwe nyuma kama wewe ni mwanadada. Jumamosi inakuwa kubwa tena zaidi, ni Super Series Edition 2 Becoming Her. Kwa hiyo changamka pale, lakini vile vile ukisikia sauti zetu ujue kwamba kuna hela. Kwa hiyo utakuwa na kupatia hela mbali na kufurahia matangazo ya mpira, mechi kati ya Italia na Ufaransa. Unachohitajika kufanya ni kuhakikisha kwamba una dial to star 279 hash, na baada ya hapo kuna vijisanduku vinatokea pale, vijisanduku 6, kisha unaweka kati ya shilingi 20 na 30, unajishindia hela pale ndani, inakuwa tamu tena zaidi. Kwa hiyo wewe wahi na mapema vile vile, kwa sababu watu 200 wa kwanza wanapokezwa shilingi 1040 kwa kushiriki tu mara 4, 4 times 20 to 30 bob ndani ya star 279 hash. Changamka kwa sasa hivi kabla mechi ijaanza, uwe ushatengeza hela kupitia star 279 hash. Box ni 6, nimesema kwamba unaweka shilingi 20 ama shilingi 24, 25, kwa hiyo ni kati ya shilingi 20 hadi 30 ujishindie hela kwa hisani ya star 279 hash. Unaanza mwezi wako vizuri kabisa bila tatizo lolote. Unachohitajika kufanya ni kufuata tu maagizo, kisha unaweka hela hizo ambazo nimekutajia pale na unajishindia hela usiku huu. Watu 200 wa kwanza 40,000 Kenyan shillings. Kisha mambo yanakuwa mazuri tena zaidi pale. Changamka sasa hivi kabla kufikia saa 4 na dakika 45 ambapo mchuano utakuwa unang'oa nanga. Uwe wewe umesha okota na tayari kusema kweli. Nikiangalia upande huu mwingine ni refresh kidogo. Watu 15 tayari shopo ndani. Dial to star 279 hash, kisha unaokota hela, unaokota senti, unaokota

0: mchuzi unaokota do wanavyosema wengine, mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Kabla kumpisha mwenzangu Fadorocho, kwanza niangalie wale ambao wanachangamka pale ndani ya Star 279 hash. Angalia hapa John, show kota pale, bila shaka anasemaje huyo. Hello Wadi na Arocho, na wapata vema, nipo Kimilili na subiri mchuano, ndio Ufaransa kichwa. Bila shaka unaweza kutuma pale ubashiri wako kwa 24047. Unaitakia timu gani ushindi Ufaransa dhidi ya Italia? Ufaransa inapiga dhidi ya Italia michuano ya UEFA Nations League, mechi babu kubwa, mechi ambayo inasubiriwa na wengi. Mzee baba,
1: safi kabisa.
0: Unasema safi kama pamba. Hali una gani?
1: Hali shwari.
0: Ndio.
1: Likuwa pwani jana.
0: Naam.
1: Na asubuhi nikaamka, shughuli kama kawaida. Tumekuwa katika hafla ya kuiaga timu ya taifa ya wanadada.
0: Ndio.
1: Ambao wanaenda kombe la ulimwengu. Kwa nidhifa ya chakula cha mchana.
0: Ndio. Mambo yamekwenda uzuri kabisa.
1: Safi kabisa.
0: Asubuhi pia nikakusikia unatema madini, unatema madini.
1: Kama kawaida. Kocha wetu
0: Arocho si Ben King McCarthy.
1: Wewe ni king tu kama unatupatia matokeo. Usipotupatia matokeo, hakuna cha king. King gani?
0: Hakuna cha king.
1: Tusidanganyane. Tusidanganyane. King ni matokeo.
0: Ni matokeo.
1: Si maana yake tunakulipa.
0: Ndio.
1: Utufanyii bure. Hautufanyii sani.
0: Unasema ni two way.
1: Nipe nikupe.
0: Nipe nikupe. Ama mengine sio. Bauko paka.
1: King bila matokeo.
0: Eritrea nyumbani sare.
1: Huko tukaenda tukafinywa
0: 1-0. Kisha next ni timu yake
1: South Africa. Unajua heri tukae bure. Kama ni hivyo. Heri tukae bure.
0: Pagumu Arocho. Pagumu. Tusidanganyane. Tatuone hali itakuwaje hapa, tafuta mshindi mmoja.
1: Tafuta mshindi. Wakati unapotafuta mshindi, naona nyimbo za taifa timu zote mbili zinachezwa. Tutakuwa tunakueleza mambo vipi. Jamaa anasema hapa, Arocho ulisema ukweli. Kocha bila matokeo. Hakuna king.
0: Hakuna king.
1: King ni matokeo bwana.
0: Kweli usipo matokeo.
1: Tutafute mshindi moja kabla tuingie katika mechi.
0: Bila shaka.
1: Na ninio. Tuone mambo yatakuwaje.
0: Wanatatiza kweli, lakini pajaribika jambo, tuone upande mwingine.
1: Itakuwaje. Dakika inakatika, dakika 42 baada ya saa 3 usiku. Karibu katika matangazo ya kandanda, mechi kati ya timu ya taifa ya Italia akiwa anapiga dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Mechi kubwa hii jamani.
0: Mechi kubwa kweli. Tuone huyo kama
1: hebu mtafute huyo. Naona jamaa wananyakuwa.
0: Wako vizuri. Wanachangamka kulikweli. 200 wa kwanza 51 tayari washaokota hela pale 40,000. Wa kwanza jinsi nilivyokutajia, tuone hapa hali inakuwa vipi. Star 279 hash, weka shilingi kati ya 20 hadi 30 ujishindie hela. Hello Radio 47. Hello Radio 47. Amedodoka vipi huyo? Amedondoka. Ushaokota hela kisha ndondoka. Inakuwa ngumu kidogo. Tutamwangalia kwa mara ya pili hapa.
1: Huyu akidondoka
0: atafuta mwingine. Kwa sababu
1: hash no star 279 hash
0: ndio.
1: Ndio mahala pesa ipo.
2: Halo kakaangu, jambo.
0: Si jambo, nazungumza nani akiwa wapi?
2: Nazungumza na Langa Joseph kutoka sehemu za Kamara huku.
0: Hali namna gani?
2: Hali ni nzafu bwana. Yeye nilikuwa nasema kwamba tuainishe ama tuambie ambavyo wataenda namna gani. Ufaransa na Italia.
0: Ndio.
2: Italia kwanza kukutala. Sasa juzi tu ndio ameamuka, ametoa plangeti akaweka kando. Ufaransa ndio hiyo. Ufaransa ndio timu nzuri bwana.
0: Kwa hiyo wewe unasema Ufaransa kichwa? Bala.
1: Hmm? Umemeza maneno yake?
0: Eh. Yeye anasema bala. Haya. Mm. Moja huyo, mwingine hapo.
1: Mm, tuko tayari.
0: Halo Radio 47. Halo Radio 47.
1: Mpata.
0: Ndio huyo bada. Halo Radio 47. Tusema nani yuko wapi? Asoteki kwa chini. Ongeza sauti baba.
3: Radio 47, hello.
0: Halo Radio 47, nazungumza nani yuko wapi?
3: Ah, inakuaje habari ya studio?
0: Safi kabisa bwana.
3: Unaongea na Dan wa Kamoi County Mirkeo Marakwet.
1: Uh-huh. Karibu sana.
3: Hapa ninawapata labda nikilia 95.5 yani bwana Ariot hakuna kuweka Ariot.
1: Ehe, yuko loud and clear.
3: Loud and clear.
1: Asante sana na uzidi kutegea matangazo.
3: Mimi napongeza kibindi. Unajua mkiwa hapo mkitangaza mambo na boli.
1: Naam.
3: Ah, mnani furahishanga sana. Paka tamati bro.
1: Shikilia tu hapo bana, zidi kusikiza.
0: Mm.
1: Wadi mshindi mmoja. Nadhani tafaa kabla tuingie katika mechi. Namuona referee anawaita makapteni wote wawili upande Ndembele yule upande wa timu ya taifa ya Ufaransa.
0: Ndio.
1: Ndio naodha amevaa, alafu namuona goalkeeper pia Donnarumma ndio naodha upande wa timu ya taifa Italia.
0: Naam.
1: Mm, kazi ipo rafiki yangu. Hapa
0: mm.
1: Kazi ipo msikilizaji. Yeah,
0: tupige hii upande mwingine. Plan B.
1: Hapo sasa.
0: Eh. Ito plan B.
1: Plan B.
0: Plan B.
1: Plan B.
0: bila bila hivyo.
1: Itakuwa hali si hali.
0: Itakuwa hali si hali, pata mshindi mmoja hapa. Ambaye amefuata maagizo *279# kisha akaokota hela ndani ya Radio 47 tuone hali itakuwa vipi hapa. Mm-hmm. Mm. Hello Radio 47. Hello, tuzungumzana na kio wapi?
4: Irene Kwamboka nikiwa DC.
0: Irene Kwamboka. Irene Kwamboka, umeshiriki pale ndani ya *279#?
4: Ya, nimeshiriki mara 8.
0: Ndiyo.
4: Nikapata 49,000. Ehe.
0: 49,000 ukiongezwa, hiyo nitaka, ukiongezwa 5 hivi na kwa ngapi?
4: 54,000.
0: Mm. Safi kabisa, yeah. Enjoy your money.
4: Asante sana.
0: Zidi kushiriki ujafungiwa.
4: Asante.
0: Shokota 49,000 pale.
1: Mapema jamani.
0: Mapema. Zinatoka hela. Kwa hiyo rakaraka tuangalie mwingine hapa.
1: Penyeze
0: mwingine kidogo
1: kabla ya mechi.
0: Kabla ya mechi
1: dakika nyingine moja hivi.
0: Moja hivi basi.
1: Nipe dakika moja.
0: Swafi kabisa. Wazidi kushiriki.
1: Umesema bonus za kuanza kubetu wamepata.
0: Washapata 40 wabaki watu 33. Tutafuta mwingine hapa.
1: Tukimalizana na hiyo,
0: tunaingia uwanjani.
1: Tuingie uwanjani alafu baada hapo.
0: 47.
5: Mm. Yes, hello.
0: Yeye tunasema nani akiwa wapi?
5: John Ochieng, maeneo Siaya.
0: Siaya kwema?
5: Kwema kabisa.
0: Unasemaje wewe, umeshiriki pale *279#?
5: Yes.
0: Umeokota ngapi ama imekuaje?
5: Nimepata 25,000 Kenyan shillings.
0: 25 plus 10 inapata ngapi?
5: Itakuwa 35.
0: Safi, enjoy your money.
1: Kula pesa yako.
5: Thank you so much.
0: Mtu asikutatize.
1: Wadi,
0: tuelekee uwanjani.
1: Tukiingia uwanjani, nilikuwa nataka pia msikilizaji, maana kuna wale ambao wanasema wako bilas, hawana senti.
0: Ndio.
1: Tupatie watu kama 200.
0: 200 hivi.
1: 1000 ya kwanza kucheza.
0: Unakishiriki
1: ukishiriki 1000 yani zile chukua za kucheza.
0: Kwa sababu nikiangalia wakati unasema hivyo, wale 200 tayari 40k zimeenda. Kwa hiyo ukishiriki tu mara mbili sasa hivi, unapata 1k yako
1: ya kucheza.
0: Ya kucheza tu.
1: Maanake watu wanasema hawana senti.
0: Mm.
1: Sasa hiyo 1000 hiyo umecheza mechi ngapi?
0: Hiyo si mara mbili tu, ya kafoti mara mbili kafoti bob tu.
1: Ukipata 1000.
0: 1000. Hiyo unapiga kama mara 5.
1: Si tano
0: mara
1: 40.
0: Mara 40 unapata ni 20, si 40. 20. Kwa 20 unapiga mara 50.
1: Ona sasa. So what for 50
0: times?
1: 1000. Mechi inaanza, msikilizaji anakuwa nakupatia fungo la kwanza. Star
0: lineup ndio
1: 279#. Lineup ndio kupa haraka haraka lineup, msikilizaji, maana yake naona jamaa anasema upande ule mwingine Eh, Mfaransa amesimama vipi?
6: Ndio Mfaransa
1: Jumani.
6: Naam.
1: Yuko goalkeeper Magnan, mabeki yuko Kalulu upande wa kulia, Jasque, Upe Makano pamoja na Truffet. Hao ndio mabeki wanne katika ngome ya timu taifa ya Ufaransa. Viungo na Monachekri upande wa kulia, Dakunya pamoja na Rabio, alafu washambulizi na Mona Ulisi upande wa kulia, Ndembele pamoja na Doe. Hao ndio wachezaji 11 ambao watakuwa nasimama upande wa timu ya taifa ya Ufaransa.
6: Muitaliano Gianluigi Donnarumma goalkeeper, upande wa kushoto yuko Calafiore, kushoto Kayode, mabeki wa kati kuna Scalvini na mchezaji Bastoni, safi ya kati ni Colo Fagioli, Sandro Tonali, David Fratesi, kisha pale mbele Moise Kean, Francisco Pio Esposito na Sebastiano Esposito. 11 upande wa timu ya Italia chini ya kufunzi wake Roberto Mancini.
1: Sadaka kabisa msikilizaji, ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, Mfaransa kama kawaida anavaa jezi ya samawi, kaptula yake samawi, stockings vile vile anavaa stockings samawi. Naye Muitaliano piga pamba nyeupe,
6: ndio
1: namaanisha jezi nyeupe, kaptula nyeupe, stockings pia anakuvalia stockings nyeupe. Ah, kazi ipo,
6: kazi ipo,
1: ah, kazi ipo rafiki yangu.
6: Mechi nzito hapo, kundi moja hawa.
1: Mm.
6: Ufaransa wamepata ushindi mara mbili chono yao ile, Italia ilipoteza mechi moja dhidi ya timu ya Ubelgiji.
1: Ndio. Haya. Wanaingia kwenye mstatili kule. Kumbuka kwamba mechi ya mwisho timu hizi mbili zimecheza ilikuwa tarehe 17 Novemba mwaka 2024. Wakati Mfaransa alipomlabua Muitalia mabao 3-1. Kabla ya pale walicheza tarehe 6 Septemba mwaka huo huo 2024, wakati Muitaliano aliweza kupata ushindi wa mabao 3-1. Inamaanisha kwamba katika miaka miwili hivi wamecheza mara mbili, kila moja kapata ushindi wa mabao 3-1. Nyuma kabisa kule nizamu ya Muitaliano kutamba. Siku hizi nayo watu Muitaliano wamedorora
6: sana, hawakushiriki kombe la dunia na ndio bana wabadilisha makocha, umeona yani kaingia Mancini sasa hivi.
1: Siku hizi wamekuwa
6: sile
1: simu Italiano
6: lakina Buffon, Chiellini
1: bana we. Sikuzi Italiano akifuzu Euro ndio sasa
6: yani,
1: kama ndio sasa yani,
6: ni kama ni kitu
1: kubwa sana,
6: kubwa sana amefanya.
1: Olise pembezoni kule ajaribu kuingia kwenye mstatili kule, kateleza mpira unamzidi. Jana aliona mechi ya timu ya taifa ya Kenya
6: dhidi ya Guinea. Arojo tu ya subra. Tuna subra Rocho.
1: Subra.
6: Eh.
1: Na afko nimesalia masiku.
6: Ai.
1: Toka hapo.
6: Eh?
1: Ai hapo kwa subra.
6: Unasema kwa subra hapana.
1: Mimi nitoe hapo.
6: Bana subra bana, utakuwa ni maandalizi tu.
1: Ah, toka.
6: Kwa sababu sisi tunajua kwamba tayari tupo ndani
1: hapo. Hapana, hapana.
6: Wewe wenyeji.
1: Wewe muangalie Mtanzania. Ona vile wanavyocheza wao.
6: Uganda.
1: Wanajituma.
6: Ndio, wanajituma.
1: Waona matokeo.
6: Ndio. Lakini sisi
1: ati tuwe na subra.
6: Subra. Eritrea.
1: Na tutakula subra Eritrea. Wewe muangalie Afrika Kusini alipokutana na Eritrea.
6: Ai.
1: Ona vile alivomzaba. Piga ngumi.
6: Ngumi. Sisi sare nyumbani tena.
1: Kwanza ni sare ya kubambanya.
6: Si sare tu.
1: Ya kubambanya.
6: Ajisimamia.
1: Ah.
6: Ya kubambanya.
1: Sare ya fifu sana. Mizuka nyuma kabisa Muitaliano anaanza msikilizaji. Tuliza ngoma ile kijana Kayode. Unamzidi kasi ukienda nje utarushwa tena dakika 5 sekunde 35 kipindi cha kwanza hichi. Roberto Mancini kocha mkuu wa timu ya taifa Italia. Kuna wakati Italia ilikuwa Italia.
6: Ah, ilikuwa Italia.
1: Yeah.
6: Ilikuwa Italia kweli, lakini sasa hivi
1: hizi bwana.
6: Nakwambia nabambanya sana unavotaja. Kina Andrea Pirlo wakati ule kiungo hapo katikati. Kwa safi sana. Samuel Onancha anasema kwamba amekota shilingi 19,000. Mike Kinoti anasema *279# inaokotesha kweli. 39,000 zipo ndani.
1: Dakika inakatika dakika 55 baada ya saa 3 usiku kiwanjani na chuna dakika ya 6. Anatokeza pale kijana huyo Tonali. Kiwiko cha mguu kulia anajaribu kupenyeza ngoma ile Muitaliano. Mpira uko nje utakuwa tena wakurushwa. Acha tu Muitaliano, kuna wakati alikuwa anatamba bwana.
6: Sasa hivi ukiangalia timu bado naanza
1: kama Mturuki pia aliona juzi alifinywa
6: na hii Italia
1: hey.
6: Mabao manne kwa moja
1: bala alirombeza pale Olise dakika hii ya 6 sekunde 56 kipindi cha kwanza. Kwa sasa wanashikilia nambari ya 15 kwenye jadwali ya FIFA Muitaliano. Tukio ambalo liorodheshwa tarehe 20 Julai mwaka huu 2026 Muitaliano nambari 15 kwenye jadwali.
6: Si pala pake pale.
1: Hatajatoshea pale. Kuna miaka ile miaka 2003, 2004 mwaka wa 93 pale pale 2007. Walikuwa wameshikilia jadwali nambari moja kila wakati. Kini kwa sasa haya. Mara ya kwanza timu ya taifa Italia kuweza kucheza katika michuano ya kimataifa ilikuwa tarehe 15 Mei mwaka 1910 wakati Muitaliano alipomfunga Mfaransa mabao 6-2 kule Milan. Mechi ya kwanza hiyo alicheza ya kimataifa. Mizuka anatamba Muitaliano kwenye lango kule nini? Hatari kule baga gaga gaga gaga gaga nini? Anakosa nafasi ya wazi huku. Baba mzazi. Aliingia kwenye mstatili pale mchezaji huyu. Kini yule.
6: Ndio.
1: Nafasi ile si nafasi ya bao jamani.
6: Ni bao, anashangaa alifanya kitu gani?
1: Goalkeeper lime namna gani huko Kini?
6: Hata mwenyewe amenyashtuka. Shangaa inakuwa vipi wa?
1: Ni Mfaransa alikuwa nafinywa.
6: Alikuwa anapigwa la kwanza.
1: Namuona kocha Zinedine Zidane. Shangaa itakuwaje. Sikiza kona anapiga Muitaliano. Na chura dakika 8 sekunde 38 kipindi cha kwanza. Ndani ya matangazo ya moja kwa moja mimi naitwa Rocho. Ikiwa ndio unaungana nasi basi karibu tena sana katika matangazo haya. Ikiwa ni ndani ya Radio 47. Wanasema matangazo ya Kenya Kenya.
6: Moja kwa moja mubashara.
1: Jamana tuma rafa hapa kupitia Facebook ya Radio 47.
6: Ndio.
1: Sema Rocho tulikusikia asubuhi ukimwaga madini.
6: Ukisema?
1: Kocha tumfuti bwana.
6: Eh?
1: Kocha nataka tumfuti.
6: Finish the race.
1: Finish the race.
6: Rocho advice.
1: Tukufuti bwana.
6: Hey. Tulia.
1: Utupatie maneno ndio tukufute.
6: Tulia hapo hapo.
1: Finish the race.
6: Mpaka Afrika Kusini.
1: Wewe maliza Afrika Kusini waje bwana.
6: Hey.
1: Dakika 8 anagawa ngoma kule nyuma. Naona huyu mchezaji wa Muitaliano huyu ni mchezaji wa Arsenal kama sijakosea.
6: Calafiori, naam.
1: Calafiori.
6: Beki upande wa kushoto.
1: Sasa naelewa. Nafanya kuelewa sasa. Kwa nini Muitaliano anasuasua? Sikuona shangaa inakuwa kwaje?
6: Beki wa Arsenal mzuri tu.
1: Mimi sijamtaja beki wa Arsenal. Mimi nimesema tu kwa sasa. Nafanya kuelewa. Hayo ni matamshi yako ya mwana Arsenal. Hayo ni ya kwako bwana.
6: Michoro mingine inaendelea. Ubelgiji pashapata bao dakika 12 dhidi ya
1: Mapema sana Mturuki. Hungary pia kule kwingine kwa hamna bao.
6: Hamna bao kweli.
1: Na huyu Mturuki ameyoyoma. Kuna wakati Mturuki
6: Kevin De Bruyne amfunga bao upande wa Ubelgiji.
1: Ubelgiji. 10 dakika msikizaji kipindi cha kwanza anatandaza ngoma katikati huku. Ntembele akiachilia kiwiko cha mguu wa kulia kutoka ya kui. Wanamuita ya quiz kwa Ntembele. Akigawa tena sakasaka inakatwa. Ni mizuko yake mchezaji huyu Bastoni. Anaileta katikati sakasaka ile inamzidi. Olise. Kiwiko cha mguu wa kulia. Anakengeuka karibu ya kwenye lango kule namna gani anapokonywa ngoma. Wanadada wetu wanaelekea kule Morocco.
6: Ndio.
1: Katika kombe la ulimwengu tumekuwa nao leo.
6: Naam.
1: Na pia nilipata nafasi ya kutembelea kikosi cha vijana.
6: Ndio.
1: Wasiozidi umri wa miaka 23. Wao wanaenda Tanzania.
6: Tanzania.
1: Hiyo kesho. Yule Tanzania karibu tumuue.
6: Tanzania? Atakiona.
1: Hey.
6: Atakiona na bado. Lakini hapa pengine hapa juu.
1: Wapi?
6: Hapa kwa Rambe Stars.
1: hapo naye tuachiwache kidogo. Kidonda bado
6: akijapona.
1: Akijapona wacha kipulizwe pulizwe na upepo. Na chuna dakika 11. Muitaliano bado hana bao, Mfaransa hana lolote vile vile. Ikiwa ndo mwanzo unaungana nasi, hii ni Radio 47. Matangazo ya moja kwa moja, wanasema emweke emwe.
6: One case mifikia pale, angalia pale wanasemaje, watu 50 washiriki japo mara tano tu. Tumia 20 bob ndani ya *279# unapata bonus kubwa aja 50,000 Kenyan shillings *279#. Haraka yako inakusaidia zaidi kupata hela usiku huu.
1: 12 dakika katikati huko. Anatamalaki Muitaliano. Tonali kwa kibastoni. Kapelekwa chini, referee asemaje? Ni Kabu, unaitwa Truffet yule.
6: Kijana wa Bournemouth.
1: Alifika. Ilikuwa bao jamaa.
6: Alikuwa bao. Angalia tukio lenyewe. Alipiga nini? Hafifu mno.
1: Ilikuwa hafifu.
6: Hafifu mno.

0: awamu ya pili kombe la ulimwengu. Muitaliano alicheza na kwa sasa ameshiriki kombe ile mara 18. Na kibala tu alicheza nyumbani. Ndio mara yake ya kwanza kushiriki na vile vile akautua kombe nyumbani. Mwaka huo 1934. Wengi tu walikuwa hajazaliwa.
1: Zaidi miaka 100.
0: Kwa sasa. Haya. Hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Italia. Anatokeza wangu pale kijana yule Dou kwa Kerabion. Nakosa kumakinika, mpira ule unamzidi ukienda nje. Unarushwa tena. 14 dakika sekunde 24 kipindi cha kwanza. Ama kwa hakika dakika hizi 15 za kwanza mwenzangu
1: Mfaransa ndiye anasukuma sana.
0: Naona beki wake yule Kalulu.
1: Pierre Kalulu
0: ambaye anapanda sana upande wa kulia.
1: Yuko vizuri. Pierre Kalulu. Bado chezaji ambao Zinedine Zidane ameleta kwenye kikosi tofauti na mwenzake Deschamps na nini.
0: Ndio.
1: Huyu pia Kalulu ameanza kupata nafasi kwenye kikosi hiki. Pia huyu Dakunya kwenye safu ya kati.
0: Lakini Deschamps pia alikaa sana zaidi ya
1: toka mwaka 2012.
0: Zaidi ya miaka 10. Ka kwenye lango huku. Mfaransa anatamba. Kala Fiori anampisha tena kindi, dakika nakata 15 sekunde na 25 kipindi hichi cha kwanza. Bado hamna bao. Mfaransa 0 Muitaliano 0. Hadi sasa Mfaransa anamiliki asilimia 60 ya mpira huu hadi sasa,
1: na kuonesha anavyozidi kumakinika kutafuta nafasi. Lakini hamna goli.
0: Nikimpisha mwenzangu Wadi Mwema, nazidi kukumbusha kwamba kuna mihela.
1: Ndio.
0: Watu 500.
1: Naam.
0: Wanakula kila moja shilingi 1000.
1: Naam.
0: Kwa kucheza star 279 hash. Mara tatu tu.
1: Mara tatu tu.
0: Alafu deni.
1: Mambo yanakuwa mazuri
0: kabisa. Hiyo ni ngapi? 60 sio?
1: 60.
0: Asante.
1: Safi sana, zidi kuchangamka pale star 279 hash. Nimekwambia kati ya shilingi 20 na 30 pale unajishindia maelfu ya fedha usiku huu. Kala Fiori anamtilia mchezaji yule Sandro Tonali kwenye safu ya kati. Pambana kweli kweli mchezaji Kayode, lakini anapokonywa mpira na Trufe.
0: Ataitwa Kayode.
1: Kayode.
0: Oh, hey.
1: Kayode kijana wa Brentford.
0: Kayode.
1: Wakinarusha mpira kweli. Majina haya, kuna Kalulu na kuna Kayode.
0: Ala.
1: Katika uwanja huu.
0: Kalulu upande wa kulia?
1: Ndio.
0: Kayode nimemwona upande wa kushoto kule.
1: Kayode naam. Upande wa kushoto. Nyuma kabisa Bastoni. Kala Fiori. Beki wa kushoto. Leto mpira kwenye safu ya kati huko, anatafuta mchezaji Moise Kean. Anafika ndio pembezoni kushoto. Moise Kean. Tisha mara ya kwanza Kean. Ya pili jaribu kupenyeza mpira, lakini Dion Upamecano. Yupo gangari kabisa. Anamwachia kijana Olise. Mchezaji ambaye alifunga bao la pekee katika mechi ya awali michuano hii ya UEFA Nations League, timu hii ya Ufaransa ilipopata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Ubelgiji. Na kwa sasa mchuano ambao unaendelea sambamba na huu, Ubelgiji inaongoza kwa bao 1-0 dhidi ya Uturuki. Kisha kuna bao mechi kati ya Ukraine na Northern Ireland. Northern Ireland inaongoza kwa bao 1-0. Hungary Georgia bado 0-0. Bosnia na Sweden na goli. Poland na Romania na goli. Wadi na Arochi na wapata vizuri kabisa. Vincent Nipo. Maeneo ya Kayole nimeokota shilingi 1028 na zidi kuzidi. Safi kabisa, zidi kushiriki pale star 279 hash. Dayo Upamecano, beki wa kati ya klabu ya Bayern Munich na timu ya taifa la Ufaransa, anamwachia mwenzake kwenye safu ya kati pale, namzungumzia Ryan Chucky. Upamecano sogea mbele kwa mchezaji Jake, kwake Olise. Olise tisha kwanza. Olise na karibia lango la timu ya Italia, lakini mpira wake unakwenda nje. Inakuwa ni goal kick kuelekeza upande wa timu ya Ufaransa. Msikilizaji, dakika 18 ndani ya Radio 47, matangazo ya moja kwa moja UEFA Nations League, Ufaransa dhidi ya timu ya Italia.

0: Mamuzi katikati ya uwanja ni Jesus Gil, mzaliwa wa Hispania. Asante sana wote ambao wanafuatilia matangazo. Naona ujambo wadi mwema, napenda mnavyofanya kazi na Arocho pale. Mwambie ni papa Kakamega mjini na watazama live nikitumia Adams Wi-Fi. James Obiero katika Kakamega Shihambi anasema kwamba na wasalimu kina Martha Oundo, Kerry Harrison wa Mungulu, Mama Dylan, Mama Omar, Mama Sisi na Manucho the Young Bola. Safi. Jackie. Jezi nambari 22, beki wa klabu ya Liverpool, anamwacha Olise. Mguu wake kushoto tisha mara ya kwanza ya pili. Mzeki ya Songa anamwambia bado. Olise. Pasi penyezi kwenye safu ya kati. Badilisha uzuri kabisa kule. Kumtafuta mchezaji Desire Doue. Desire Doue, chenga ya kwanza. Desire Doue piga chenga huko lakini wanaondosha mpira ule vijana timu ya Italia. Alikuwa beki pale pembezoni. Je, mchezaji Giorgio Scalvini dena wa Atalanta. Ryan Chucky. Jackie, Jeremy. Anaingia kule Olise. Olise dhidi ya Calafiori. Olise anapinda lakini mpira unakwenda nje na upasa juu ya mtambaa panya. Hamna lolote. Omwesh 254. Ujambo kaka, msalimu Arocho hapo. Halafu hapo kwa Harambee Stars, tukiendelea vivi hivi tu, sioni tukitoboa hata makundi mwakani AFCON. Mwambie Arocho kisa cha Gilgil. Weybridge kiasi. Matangazo safi. Asante sana. Wote ambao wanafuatilia.
1: Hao ni wateja wa yogurt.
0: Pale
1: Gilgil.
0: Pale Gilgil.
1: Ilikuwa na jamaa walikuwa wanauza yogurt hapo.
0: Ndiyo.
1: Ile ilikuwa yogurt.
0: Ala.
1: Ile ilikuwa ni simiti wanatukorogea.
0: Anaacha anamaliza. Ati simiti. Anakoroga koroga.
1: Hiyo yogurt tulikuwa nakula pale, unakunywa Gilgil. Ukifika kikope.
0: Inakwama kwenye koo.
1: Tumbo imesokota. Jamaa ilibidi tumwache hapo kikope. Amefunga funga makamba chini kwa longi kule chini. Maana yake alijali.
0: Kuzuia mto Nile.
1: Aliachilia.
0: Arocho. Ai.
1: Unacheza nini?
0: Nasema ti yogurt.
1: True story bwana. Hizo yogurt.
0: Anatafuta kamba zile.
1: Acha bwana, alafu unajua kuna kulikuwa na zile ma zile bump ndogo ndogo zile zinaitwa nini? Zile bump tri pu pu pu pu. Hapo ukitoka tu Gilgil hapo kwenye Weybridge.
0: Ndio. Maana matuta na nini na nini?
1: Matuta matuta yale madogo madogo yale. Yatingisha tumbo ukifika kikope.
0: Usharibu.
1: Ishamaliza bwana. Sasa ita wanasema it's either you come or we come.
0: You either come or we come.
1: Yaani vivyoote vile.
0: Ndiyo.
1: Lazima tendo litendeke.
0: Litendeke.
1: Asante.
0: Una budi. Haya, ikabu kuelekea upande wa timu ya Italia. Ndio maana tupiga gumzo hapa. Anakwenda kupiga ikabu mchezaji Ryan Chucky na mwana nyuma mpira. Kiungo kati wa Man City pia. Namwangalia Olise. Wanaanza fupi kabisa Ufaransa. Ryan Chucky. Tisha Chucky. Anamtilia pasi kule jina nambari 21. Anaingia kule Ousmane Dembele na odha wa timu lakini batiza mtu na kwenda nje kona. Dakika 22, Ufaransa 0 Italia 0. Ufaransa wameanza uzuri mashindano haya UEFA Nations League katika kundi lao. Hawaja ruhusu goli. Anaingia kule Desire Doue. Chenge kwanza Desire Doue. Anatiliwa pasi, analeta kule Olise nje. Wanabisha kila nukta na sekunde jina timu Faransa. Msikilizaji hapa anaubatiza mchezaji Sandro Tonali, unakwenda nje. Alikuwa anasubiri pale Diop Mekano lakini ndio hivyo. Kona upande wa kushoto sasa. Olise anaanza fupi, anamwachia Dembele kwa Ryan Chucky. Chucky toa pasi Olise juu kwa juu Diop Mekano kwa kichwa, anacheza zuri kabisa pale mchezaji yule. Calafiori mpira toka nje, itakuwa goal kick kuelekea upande wa timu hii ya Ufaransa. Christabel Muthoni 35,000. Lydia Mugambi anasema nipo ndani 22,000. Meshak Ouma vile vile anasema kwamba amekuta shilingi 72,000. Da na Yunis Irungu 11,200 ndani ya Star 279 hash. Changamka sasa hivi, piga mara tano tu uwezi kukosa chini ya 20,000 ndani ya Star 279 hash. Watu wanaokota wewe usiachwe nyuma, wache wanze kusema oh, Arocho na wadi pale amenisahau. Fata maagizo, mambo yananyoka. Osman Dembele, jezi nambari 7. Hatua za mtu mzima. Weka pembezoni kule na kato na kiungo wa kati hapa. Esposito. Dayo Upamecano. Trufe. Chunky Ryan. Ryan Chunky. Bado angali na mpira, hajaachilia, anatoa pasi inafika. Jake Olise pembezoni kushoto, Olise anatiliwa pasi. Bishabisha huko anamkosa Kylian Mbappe alirejea Real Madrid baada ya kupata jeraha la goti. Analeta kule bado. Tisha pia Kalulu. Anamwachia Dembele. Dembele Dakunya. Dakunya Jeremy Jake. Osman Dembele anamtilia pia Kalulu. Leta kule kwenye lango la timu ya Italia. Anaondosha mpira Sandro Tonali. Ndani ya Radio 47. Matangazo ya moja kwa moja UEFA Nations League. Wadi Mwema na Feda Rocho. Katikati Ufaransa msikilizaji na bisha kweli. Wanasaka goli. Desire Due. Anajaribu kupenyeza mpira pale lakini anazidiwa maarifa, mpira toka nje. Msumbufu sana huyu Desire Due. Shirikiana da Kunya, kijana wa Como kule Italia. Chezea timu ya taifa la Ufaransa. Michael Waweru, nimeshiriki mara mbili sijapata baba. Jaribu mara tatu zaidi. Pale kwa star 279 hash. Watu wanishindia hela wewe. Fata maagizo. Jake Arocho kiangalia Italia sasa hivi bado wanafuata vivuli.
1: Wajua? Ni kama timu changa tena ndio inaanza. Ukiangalia kutokucheza kombe la ulimwengu mara mbili kwa mpigo. Imerudisha sana kandanda ya Italia,
0: Italia chini.
1: Hata wale wawekezaji ambao walikuwa wanaweka wanawekeza kwa kandanda ya Italia.
0: Ndio.
1: Wengi walidondoka.
0: Kwa sababu pale.
1: Pagumu.
0: Kalulu. Olise. Pembezoni kushoto. Ryan Chucky. Anawajesha mpira pembezoni kushoto kule mchezaji yule. Trufe. Desire Due. Desire Due. Atauleta kulia, atafanya kitu gani? Desire Due na mpira. Anapambana kweli kuleta kulia. Michael Olise. Olise tisha kwanza na mwacha mtu. Olise anatoa pasi, Ryan Chucky anapiga kisigino safi huko lakini yupo vizuri pale. Bastoni lakini Chucky anachukua mpira. Analeta kwenye lango la timu ya Italia lakini goalkeeper Gianluigi Donnarumma anadaka mpira ule. Pasipo na tatizo lolote. Mechi ya mwisho mecheza Italia ilipata ushindi magoli 4-1 dhidi ya timu ya Uturuki ilivyokutajia awali. Huyu pio Esposito Bastoni walikuwa miongoni mwa wachezaji waliofunga mabao siku hiyo. Dayo Upamecano fanya masihara kidogo lakini anarejea pale na kuhakikisha kwamba hamna lililoenda kombo. Pio Kalulu kuondosha ule mpira katika eneo lake. Eric Mwadime 25,810 Daniel Star 279 hash. Wakati mzuri sana kushindia hela pale. Naweza kuanzisha biashara. Kanua kipande cha ardhi mahali. Unachohitajika kufanya tu ni kufuata maagizo kisha kujaribu mara si moja. Kisha unapata senti. Bastoni anamtilia nahodha Gianluigi Donnarumma. Mzoefu kulikweli huyo goalkeeper. Miaka ile alikuwepo Gianluigi Buffon. Pierre Kalulu kwake Trufe. Pembezoni kushoto Trufe. Pasi ya chini kwa chini. Anatafutwa kule mchezaji Desire Due. Due mbele ya kuendeki. Rejesha pasi nyuma. Toa pasi safi kabisa pale kumtafuta mwenzake Andre Rabiot. Ryan Chucky. Chaki pasi rejeshi. Anamwachia Dayo Upamecano. Pasi inakatwa. Vijana wa timu ya Italia wanasaka kweli kweli mchezaji David Fratesi. Lakini anatokea uzuri kabisa pale Andre Rabiot na kurejesha mpira kwa goalkeeper Mike Maignan. Mechi ya kwanza akiwa kocha mkuu wa timu ya Ufaransa Zinedine Zidane alipata ushindi dhidi ya timu ya Uturuki bao moja kwa sifuri.
1: Yule Mturuki siku hizi ankuwa mkeka.
0: Eh, sema ni mkeka siku hizi.
1: Jamvi la wageni.
0: Kila ajaye anakalia.
1: Yupo pale pale.
0: Esposito pasi inakwenda vizuri lakini Jackie anaondoa mpira. Haya. Geuka uzuri kabisa pano na saka bao Kayode. Ana kosa mpira pale pembezoni kule jezi nambari 20. Sebastiano Esposito. Angefikia ule mpira.
1: Jamani.
0: alikuwa pano anapambana na mchezaji Trufe.
1: Kanyaga nyoka jamani.
0: Alikosa.
1: What's Kamala?
0: Sebastiano Esposito. Anashangaa inakuaje. Kalulu anamtilia pasi mchezaji yule Olise. Olise hatua za mtu mzima anavuka msaro katikati. Pasi nyuma. Mabeki wa timu ya Italia naanza kugolkipa Gianluigi Donnarumma. Franklin Nyaga. Tumesema shilingi 20 hadi 30 wanaweka shilingi 10 bwana. Desire Due ana machara ya nchaki kwenye lango la timu ya Italia. Anaingia kule Olise. Michael Olise bado tisha mara ya kwanza. Anamwachia Ryan Chaki. Chaki, Chaki tisha kwenye lango la timu ya Italia. Anaingia kule Olise na andamana wawili. Trufe. Rabio. Batiza mtu. Jeremy Jackie. Dakika 30. Sekunde 31. Analeta kwenye lango la timu ya Italia nje. Du. Bado.
1: Alikuwa shamwai Donnarumma.
0: Donnarumma ndio anafoka kwa kweli anawaambia
1: kweli.
0: Sasa alileta cross safi sana pale. Lakini hata yule beki
1: alikuwa anajipiga bao.
0: Anajipiga bao on goal lakini ndio hivyo. Shambulizi kabla nimpishe Fred Arocho. Anaingia kule Osman Dembele. Tisha Dembele lakini zuia uzuri kule Esposito. Pira unadunda moja mbili ukienda nje dakika hiyo ya 31. Dani Radio 47. Ufaransa 0. Italia 0. Federico kamilisha kipindi cha kwanza.
1: Tarehe ilikuwa ni 10 June mwaka 1934. Ndio mara ya kwanza timu ya taifa ya Italia kuweza kulitoa kombe la ulimwengu. Finali ambazo waliifunga Czechoslovakia mabao mawili kwa moja. Na basi akazaliwa kikandanda Muitaliano.
0: Naam.
1: Mwaka wa 34. Kumbuka ndio awamu ya pili kombe la ulimwengu.
0: Ndio.
1: Na ilikuwa mara yao ya kwanza kufuzu kombe la ulimwengu. Na wakaiandaa michuano ile kule nyumbani
0: Rome Italia.
1: Na wakafanya mambo yao. Ndio utamu wake jamani.
0: Pia sisi tutakuwa wenyeji mwaka ujao AFCON.
1: Wenyeji wa nini?
0: AFCON. Arocho ninasema ukweli. That's a fact.
1: Ni fact ndio lakini hali ikiwa ni hii. Mimi nilikuwa na imani sana na huyu kocha. Lakini kuna matamshi nimeanza kuona. Na vitu ambavyo anafanya.
0: Ndio.
1: Nikaona huyu.
0: Kisha unasema ati finish the race.
1: Hata tusaidia. Kocha anatafuta namna sasa.
0: Anatafuta namna sasa. Samson Ketera shaokota 30k. Anatafuta namna. Star 279 hash. Hey, Narocho wanaokota, wanaokota.
1: Leo ni siku ya kuokota.
0: Ai, siku ya kuokota.
1: Unajua tarehe mbili. Ndio mifuko hiyo.
0: Kweli.
1: Kwanza wale wa 1,000.
0: Ndio.
1: Watu 400 tayari.
0: Ngang.
1: Tasoma soma majina yao angalao.
0: Ndio.
1: Wajisikie nyumbani. Na hiyo 1,000 yao.
0: Uwezi kusoma wote.
1: Wote haitoweza. Haitoweza. Dakika ni ya 33 kipindi hichi. Cha kwanza bado hamna bao. Mfaransa hana bao. Muitaliano hana bao. Ni ndani ya Radio 47. Ikiwa Muitaliano ni baadhi ya timu kongwe tu ulimwenguni msikizaji. Mara ya kwanza Muitaliano kucheza katika michuano ya kimataifa ilikuwa nyumbani kule Milan 15 tarehe mwezi wa Mei mwaka 1910. wakati muitaliano alipomlabua mfaransa mabao 6-2. Hawa wawili walikutana ndo mara ya kwanza muitaliano
0: ndio
1: anaingia katika michuano ya kimataifa, na ushindi mnono ambayo mtaliano ameweza kuokota hadi sasa katika zaidi ya karne moja kucheza kandanda ya kimataifa. Alifunga Amerika kule Brentford Uingereza
0: ndio
1: 9-0
0: 9-0
1: tarehe 2 Agosti mwaka 1948. Italia alimpiga Amerika 9
0: ila
1: Erisi Senegal alitupiga 10
0: huyo
1: akapigwa 9
0: mabao
1: mengi hayo
0: mengi sana 9.

0: kuna vijisanduku sita. Weka kati ya shilingi 20 na 30 unaokota hela. Nakwambia sasa hivi kabla ya saa 4 dakika 40.
1: Ndio.
0: Wale wanashiriki mara tatu wanapata 20,000.
1: Ah,
0: 20k mara tatu peke yake.
1: Inaitwa fulus.
0: Fulus.
1: Fulus.
0: Kisikia kitu kina jina zaidi ya moja.
1: Zaidi ya moja.
0: Ah, acha tu. Acha tu.
1: Hata mchawi unajua na na jina zaidi. Kuna kile unapoenda mchawi ana jina lake. Hapo kuna uzito. Dakika ya 37. Nyuma kule Muitaliano anatamalaki. Mfaransa anasakama. Tuone itakuwa kuaje hapa msikizaji.
0: Italia.
1: Yani kama
0: Italia wamezidiwa. Wamezidiwa.
1: Pamekano. Anaingia tena kule Ndembele nini? Ndembele wapi? Anakosa kuwajibika, mpira unatolewa maeneo hatari. Nizamu ya Muitaliano kutamba chini ya mguu wake Kin. Ni yule yule Kin moja yule.
0: Yule yule mmoja tu. Yule alianzia pale Everton.
1: Yale makeke makeke yake ya Everton.
0: Everton.
1: Ah, manake ni
0: Kin.
1: Kwa fikra yangu naona
0: ndio.
1: Kaona makeke haya kule Everton.
0: Moise Kin. Na nywele zake zile virasi.
1: Haya. Ni Perikupe, eneo la hatari, lango la timu ya taifa ya Ufaransa. Muitaliano anasakama. Esposito anakosa kuwajibika, goalkeeper atokeza pale na kuganda na ngoma ile kama nyani juu ya mgonda. 27 dakika baada ya saa 4 na chuna dakika 39 kiwanjani.
0: Faransa wanatengeza nafasi nyingi tu, lakini kupata bao ndo
1: inakuwa balaa.
0: Ndio.
1: Haya. Twende twende. Italiano anabisha. Mawasiliano pale.
0: Pale kidogo na
1: Tisa. Calafiori hapana. Jezi namba 7 yule.
0: Italia wakati ule ikiwa na Kininzaghi na nini? Walikuwa wachezaji.
1: Hata ligi ya Italia.
0: Italia.
1: Wakati Napoli alipokuwa Napoli. Diego Armando Maradona.
0: Sasa pale Italia walikuwa wanataja timu zaidi ya 7, zote kubwa. Si Roma, Juve,
1: si Inter,
0: AC. Yes.
1: Acha tu bwana. Kuna mengine hatari kule kwenye lango la taifa ya Ufaransa huko kona. Anapata kona nyingine hapa Muitaliano. Alitia guu lake pale jezi namba 16. Unaguso ukienda nje.
0: Ilikuwa nafasi nzuri ile.
1: Ni nafasi yake ya pili nzuri tu.
0: Nzuri mwana Italia, kwa sababu ukitoa ile Moise Kean.
1: Haya. Anaitwa Fagioli.
0: Ndio.
1: Jezi namba 10 anachanja kona ile. Yaja ikijipinda kwenye mstatili huku. Hatari kwenye lango la timu ya taifa ya Ufaransa. Na nini? Hatari kule. Offside ile. Karombeza. Lakini wameisaka. Muitaliano anagusa kamba, lakini msaidizi wa referee upande wa kulia, msikilizaji, kanyanyua kibendera kweli. Angalia basi.
0: Kweli offside.
1: Walilaza damu kule.
0: Offside. Walaza, lakini unajua pale akapata katumia. Da.
1: Walaza damu. Ungekosa ndio bao la tatu hilo sasa.
0: Italia.
1: Manake Kina alipata.
0: Ndio.
1: Muda mchache kutoka sasa wamepata nyingine, alafu tena hili ambalo sasa limewatoka.
0: Hawachezi kwa kumiliki sana, lakini wamekuwa na nafasi zaidi
1: kwa kupata. Ni wachungu mno. Yaani asumbui sana.
0: Lakini akipata.
1: Ah, mashaallah. Olise. Lango la timu ya taifa ya Italia la sakamo, inabidi sasa wanarejea wote tu. Hapa hakuna cha beki, hamna cha nini. Almradi umevaa nyeupe.
0: Ndio.
1: Twende bwana. Kona. Bado. Goal kick.
0: Ndio. Goal kick ametumia ujanja pale. Kubatiza ule mpira. Mchezaji yule. Wa kiungo cha kati. Rabiot. Kiangalia hapa. Upande wa pili. Tracy. 25,000 ndani ya star 279 hash. Jackson Mangoli.

0: 1800 si mbaya baba, zidi kushiriki star 279 hash. Dakika za mwisho mwisho hizi kabla ya 40 unaokota 20,000 bonus mara tatu tu, ukitumia shilingi 20 makati ya shilingi 20 na 30 unajishindia hela.
1: Haya, mechi sasa inashika moto kweli.
0: Upamekano jasho la mtoka,
1: muone anavyo mfokea mwenzake. Haya, wanaitwa the Azuris.
0: Azuris ndio. Sante sana Liverpool Finance, anasema kwamba anafuatilia matangazo.
1: Naam.
0: Sante wote ambao wanafuatilia mtanange huu.
1: Mmoja rafiki yangu yule mwanahabari Elias Makori.
0: Ndio.
1: Ni baadhi ya mashabiki wachache tu ambao wanawafahamu kama mashabiki wa timu ya taifa Italia.
0: Italia.
1: The Azuris.
0: Azuris. Lakini miaka miwili mitatu hivi imepita, hawaendi vizuri, wafanye vizuri. Italia wamepata nafasi kadhaa tu lakini
1: wamezipata.
0: Hawatumii vizuri. Cyril Maski nipo locked out akabati Muranga. Tune in kama kawa. Matuma Hugi vile vile nasema kama anafuatilia matangazo. Asante sana. Namuona ni tunani huyu Feni Sodero. Nishaingia pale star 279 hash. Box 1 nimeokota 21,000. Nasikiza nikiwa Homa Bay, safi sana. Watu wanaokota usiacho nyuma wewe, hata ukiwa hapa Nairobi. Shiriki pale mara tatu tu. Kutumia kati shilingi 20 na 30 unaokota senti.
1: Amesema yuko Homa Bay.
0: Homa Bay.
1: Kule Kanyasoro.
0: Kanyasoro. Huko ndo kule si huko kwa koti kukwama.
1: Huko ni Sindo. Sasa kule kulikuwa na vumai wakati Linda Mwananchi walipoenda Homa Bay.
0: Kule Homa Bay.
1: Sasa hiyo ndio Sindo.
0: Sindo hapo.
1: Pale vumai ilipoanzia.
0: Ndio.
1: Ndio eneo ambalo
0: koti.
1: Eneo la tukio la koti kukwama.
0: Yaani Arocho ulishuhudia kwa macho yako.
1: Maana sikuhadisiwa bwana.
0: Eh? Ulikuwepo.
1: Wewe unajua, unajua wengi wanaona ni mzaha. Wewe uliza tu watu wanatoka Sindo. Watakuambia ni kawaida tu yule babu kushabikiwa. Anaingia tena kwenye mstatili lango la timu ya taifa Italia. Kule namna gani Ndembele? Imekuwa muoga?
0: Teleza nini?
1: Ikabu referee anasema half time inakuaje?
0: Bila shaka.
1: Kipindi cha kwanza kinatamatika msikilizaji, ikiwa bado hamna bao. Mfaransa mwenyeji 0, Muitaliano 0. Katika mechi ya UEFA Nations League ndani ya Radio 47. Matangazo ya moja kwa moja dakika 34 ikiwa na katika baada ya saa 4 usiku. Tafuta washindi wawili kabla tupumue.
0: Kabla tupumue kisha tubadilishe kibao.
1: Manake mwanzo tukiingia mashindi kibao hatukuweza kuwapa nafasi.
0: Bila shaka.
1: Tuone itakuwaje.
0: Kwa hiyo ni half time msikilizaji 0-0. Mechi hii kati ya Ufaransa na Italia. Kwa hiyo kabla ya kipindi cha pili kungoa nanga, wewe zidi kushiriki pale star 279 hash. Nimekwambia kabla dakika saa 4 dakika 40 una nafasi kushiriki mara tatu bonus, kukiongeza kile umepata bonus ya 20,000. Kwa hiyo ni wewe kuchangamka kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda uzuri kabisa pale, uokote hela usiku huu kama hujalipa rent. Nafasi ni yako hiyo. Kama kuna fee fulani pale ya mtoto na kusumbua, you never know, kujaribu kwako tu pale usiku wako unakuwa mwanana kabisa, kisha unazidi kushukuru Radio 47. Kwa hiyo Rocha, tuangalie wawili hapa.
1: Tuone kama mambo imesimama wima.
0: Kwa wale ambao wanafuata maagizo, si wale wanatumia shilingi 10.
1: Fuata maagizo.
0: Maagizo tu.
1: Nani mipesi? Unasema follow the instructions.
0: Sianze kuleta mambo ya Sindo.
1: Na usiandike, usiweke maagizo yako.
0: Unajua kuna watu wanaweka maagizo.
1: Yao.
0: Kama ukifanya mtihani unakuta kwamba jamaa anajitungia swali lake. Unajibu kitaulizwa. Ukuulizwa hilo. Kwa hiyo wewe.
1: Hilo sio swali.
0: Kwa hiyo wewe ukifuata maagizo, mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Tuangalie hapa wale ambao wanafuata maagizo utasikia tu. Kiangalia. Hello Radio 47. Tutasema nani akiwa wapi?
2: Hello.
0: Hello, tutasema nani akiwa wapi? Radio 47, Fedarocho na Wadi Mwema.
2: Agnes Agnes Baraka.
0: Agnes Baraka, uko maeneo gani ya taifa?
2: Niko Eldoret.
0: LD wasinigishu kule eh?
2: Yeah.
0: Kwema huko?
2: Kwa salama nikajua jua tunde inawaka.
0: Aha. Wewe umeshiriki pale *279#?
2: Nimeshiriki.
0: Mara ngapi hivi?
2: Mara tatu.
0: Mara tatu.
2: Yes.
0: Zimeingia ngapi ama hali imekuwa vipi?
2: Hali imekuwa poa na nashukuru sana.
0: Aha.
2: Imenipa 85k.
1: Yes.
3: 85k.
1: Yeah. Nilisema na mara tatu.
3: Ehe, nasikia sauti vile wenyewe.
1: Sure bet.
3: Sure bet.
1: Kongole, kongole mwanadada, kongole tena sana.
2: Thank you.
1: Yes.
3: Aya, Rojo. Pesa,
1: pesa wewe.
3: Sabuni ya roho.
1: Ah, wacha tu bwana. Eh? Wacha bwana.
3: Sabuni ya roho.
1: Wacha bwana.
3: Bila senti?
1: Mzee anaitwa kijana, eh?
3: Ehe.
1: Ah, bila senti madeni.
3: Ah, madeni. Eh, inakuwa ngumu kidogo kwa hiyo. Tuangalie mwingine hapa. Tuone kama amemfuata maagizo. ambaye amejishindia hela. Watu wanaokota Vicenti pale. Usiachwe nyuma *279# haraka haraka tu. Piga mara tatu sasa hivi. Kisha utakuwa jiweka pazuri kupata shilingi 20,000 bonus. Zaidi ya kile ambacho utakuwa umeokota kwenye vijisanduku sita ambavyo viko pale ukishafuata maagizo. Na weke shilingi kati ya 20 na 30. Hello Radio 47, wadi mwema, Feda Rocho, Radio 47 hii, tuasema nani?
4: Duncan Sangula.
3: Duncan Sangua.
4: Sangula.
3: Sangula, Sangula.
4: Yes.
3: Sangula upo maeneo gani?
4: Kimilili.
3: Kimilili, Kimilili.
4: Yes.
3: Kimilili kule ni Bungoma.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: Wewe umeshiriki pale *279#?
4: Yes.
3: Hali imekuwa vipi baba?
4: Imecheza mara 10.
3: 10 times. Uh-huh.
4: 10 times. Mwishowe box number 5.
1: Ndio.
4: Nikatoka na 63,000.
1: Yaani mara 10 umecheza na 20 ama 30?
4: 20.
1: 20. So hiyo ni 200.
3: 200.
4: Yes.
1: Alafu kazoa ngapi?
4: 63,000.
1: Ah, tamu kama tamu ramba bwana.
3: Ah, hiyo bwana. Hai usiku wako, usiku wako.
1: Kongole, mshu. Kongole tena sana bwana.
3: Azanda. Aya, enjoy, enjoy. Kule Kimililo utakutambua sasa.
1: Yuko sawa.
4: Asante sana.
3: Aya, safi kabisa. Hai, usema natumie 200.
1: Ah, yuko sawa.
3: Unapata 63.
1: Ah, yuko sawa.
3: Ah, kuna watu ambao najua. Kujaribu tu. Hawaogopi bwana. Unajua kama nawe bahati. Hiji tu vivivi lazima ukachangamka, lazima ukaonesha nia. Bila nia? Ah. Chombo kinakwenda mrama. Tafuta mwingine hapa mwisho kabla ya kupumua kidogo tu. Wale ambao wanafuata maagizo, wanaokota hela vijisenti ndani ya *279#. Si mchezo baba. Hello Radio 47, tuasema nani akiwa wapi?
5: Mimi naitwa Ian Mwangi.
3: Ian Mwangi.
5: Niko Nyahururu.
3: Nyahururu. Nyahururu iko Laikipia Nyandarua.
5: Iko Laikipia.
3: Laikipia. Kwema?
5: Kwema kabisa.
3: Ndio.
5: Tunashukuru mambo iko fiti kabisa.
3: Pia hapa studio ni kwema kabisa. Sijui wewe umeingia pale kwa *279#, umebisha hodi mambo ya kawaji.
5: Nimeingia pale mara 8.
3: Ehe.
5: Na shilingi 20.
3: Ndio.
5: Nikafuliza na namba 5555 mara 8.
3: Eh.
5: Ya mwisho imenipatia 91,500.
3: 91,500. Arocho ndo nadhani amekuta nyingi hadi sasa.
1: Wewe uko sawa.
3: 91.
1: Kongole baba.
3: Ah, kongole.
5: Mimi nashukuru tena sana. Yaani nimejaa furaha.
3: Eh, hey, kweli na sauti yako inasikika. Imenyooka kweli kweli.
5: Eh, nakwambia furaha nilionayo moyoni mwangu yani siwezi tamka. Yaani shukrani yani.
3: Wewe utamwambiaje mtu ambaye pengine yeye anashukushuku anaogopa kushiriki?
5: Ah, hii mchezo ambao iko ni ukweli, ni kujituma tu. Si unajaribu jaribu mara 1, 2, 3 itaiva, lakini mchezo iko.
3: Ndio.
5: Mchezo ni ya kikweli.
3: Naam.
5: Na mimi hela niko nazo kwa M-Pesa.
3: Ah, safi sana bwana.
5: Tunapozungumza hii nalala kama tajiri sasa.
3: Na 91k.
5: 91,500.
3: Ah, safi sana, enjoy your money.
5: Shukrani sana sana.
3: To Ian Mwangi anasema yupo Nyahururu. Ameokota vijisenti pale. Mambo yamekuwa mazuri tena zaidi. Kwa hiyo ndo hivyo msikilizaji, shiriki pale *279#. Tukirejea tutakuwa tunabadilisha kibao. Kwa hiyo usikwende mbali. Halftime atakule kwingine Ubelgiji, bado ni 1-0 dhidi ya Uturuki. Rocho, tupumue kidogo tu.
1: Naam, naam, naam, tuvute unyonyo.
3: Kidogo kisha turejee.
6: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Sijali moya semayo enyo alimwengu natenda niapendayo kwa raha zangu.
1: Jumapili ipo shughuli.

0: 47.
1: Kuanzia saa 8 goma ikilia uingie kati ucheze. Chukua nafasi yako mapema, ujiachie kwa raha zako.
2: Kafarijika.
1: Jamvi ni lile lile bonge la radio. Ukiwa nami bonge la bwana Mr. Pendwa Pendwa, mtoto wa mjomba kaka Zema.
3: Mchumu, mchumu tena.
0: Jimwae na kujishibedua kwa raha zako ndani ya raha.

0: Fire Test pale chini kwa chini msikilizaji, zikiwa zinasalia dakika 15 kutimia saa 5 usiku, ukiwa ni usiku wa michuano ya UEFA Nations League. Zidi kukumbusha kwamba kabla ya kufika dakika 50 wewe zidi kuchangamka pale kwa *279#, kwa sababu baada ya hapo utakuwa unabadilisha kibao. Kwa hiyo wewe sasa hivi unapiga tu mara mbili peke yake, 2 times, kama wewe umeshiriki tangu mwanzo hujapata chochote pale, unaokota shilingi 1015. 2 times unapata 15,000.
1: Unabadilisha kibao, maana ni half time. Asante.
0: Mambo yanakuwa mazuri tena, kwa sababu ni half time. Tunabadilisha upande mwingine, tunaingia huko kwingine.
1: Asante.
0: Ndio hivyo.
1: Na bado ni mihela.
0: Ni mihela.
1: Umesema dakika ngapi zimesalia kwa *279#?
0: Dakika 4 hivi. 50 na tunavuka.
1: Asante.
0: Kwa hiyo wewe changamka wakati huu, uokote hela pale unaposubiri matangazo. Kipindi cha pili, mechi kati ya Italia na timu ya Ufaransa. Msikilizaji, kipindi cha kwanza kilitamatika 0-0. Ubelgiji bado ilitamatika kipindi ya half time 1-0. Ubelgiji naongoza. Hungary 1, Georgia 0, Northern Ireland 2, Ukraine 0. Awali Bosnia bado ni half time. Bosnia 0, Sweden 0, kisha Poland inaongoza ni half time dhidi ya Romania bao 1-0. Awali Cyprus ilipiga Armenia mabao 2-0, kisha Montenegro ikaipiga Latvia 2-1, Kazakhstan ikapigwa 2-1 na Moldova, kisha Slovakia ni half time dhidi ya Faroe Islands, na bado ni 1-0 Slovakia ikiongoza. Kwa hiyo ndio michuano inaendelea UEFA Nations League, msikilizaji, sambamba na mechi tunayokutangazia kati ya Ufaransa na Italia. Dakika unazo 3*279#. Nimekuambia piga mara 3 tu peke yake, mara 2 kundradhi, kisha unapata 15k. Kwa hiyo weka shilingi 20 hadi 30. Kisha unapata hela pale. Tukapitia tu jumbe za wale ambao wanafuatilia matangazo. Wanasemaje wakati ambapo wewe unazidi kushiriki pale, uokote vijisenti, usiku wako uwe mzuri, wiki kwende uzuri, Oktoba iwe ya baraka. Dantel Danilo sema kwamba France straight to the bank. Lloyd Wasike vile vile anasema kwamba Ufaransa kichwa, nasikiliza. David Moriasi, nipo nyuma ya babu utindikali, Ufaransa kichwa. Kisha nikiangalia pia yupo Oscar Shuma. Mambo anasema mambo yako vizuri tena sana. Kisha kuna Timo Lumonje anasema Arocho kneel down and shoot. Anafuatilia matangazo hapa. Kuna Daniel Obiero anasema kwamba muulize Arocho yuko wapi. Eugene Asike,
2: mchezaji ndio
1: Eugene, nimemwona kiwanjani kama mara 2-3 hivi.
0: Aha.
1: Siku za hivi karibuni. Kuna wakati baada ya kutoka Taska alienda bara Ulaya.
0: Naam.
1: Lakini kwa sasa yuko nyumbani.
0: Yuko nyumbani.
1: Mm.
0: Kwa hiyo pale umepata jibu lako pale mahali yupo Eugene Asike. Ni wale ambao wanauliza pale wachezaji wa miaka hiyo. Vile hali ilivyo. *279#, dakika unazo 2 peke yake. Mara 2 uokota shilingi 1015 kama bonus iwapo wewe umeshiriki tangu mwanzo, ujiokota chochote, wakati ni wako sasa kabla ya kubadilisha kibao. Yuko hapa Ken Terrera anasema kwamba muulize Arocho yuko wapi. Dan Serinkuma. Serinkuma ziko Mganda yule.
1: Dan Serinkuma alikuwa Mganda.
0: Mganda
1: nadhani kastaafu sasa.
0: Ndio.
1: Kuna siku nimemuona wakati timu ya taifa ya Uganda ilikuwa inacheza.
0: Naam.
1: Nimeona baadhi ya wale wachambuzi.
0: Aha.
1: Wa mechi ile.
0: Safi sana. Dan Serinkuma ushapata jibu pale. Msalimu sana Fred Arocho, sura mbaya, roho safi, na wapata vyema nikiwa Pakali Cyber ni RK. RK sawa sawa. Pia una nafasi ukuendelea kujishindia hela wakati ambapo sasa tunabadilisha kibao. Fred Arocho sasa hivi ni *216#.
1: *216#.
0: Na nika 20 bob peke yake. Wewe sasa hivi wewe basi
1: ni 20 tu.
0: 20 tu. Wewe ni *216#, kisha unajiokotea vijisenti pale. 20 peke yake, soko murwa, mambo na kuamurwa, wakati ni wako sasa. Fanya hima uokote hela. Tuongeza, unajua watu na okota pale. tuone hali inakuwaje. *216# shilingi 20 unapata vijisenti pale, box inakuja 6, chagua box moja pale kisha unaokota vijisenti. Tuangalie wale ambao wanashiriki pale, wanafuata maagizo kisha tuelekee uwanjani mara moja pasipo na kupoteza muda.
1: Nimeona goalkeeper, alikuwa goalkeeper timu ya taifa ya Ufaransa yule.
0: Ndio.
1: Fabian Barthez.
0: Ehe.
1: Ni baadhi ya makocha kwenye kikosi hichi.
0: Ehe.
1: Cha Ufaransa.
0: Cha Ufaransa. Tuangalie na kuaje hapo. Dhani itabidi tuelekee uwanjani. Kabla ya kumpata mshindi mmoja upande huu mwingine. Ambaye ameshiriki pale *216#. Tuangalie huyu hapa. Kabla kuangalia upande wa pili hali namna gani, msikilizaji,
1: kabla mechi kuchacha tena,
0: *216#, nimekuambia ni ka20 bob, unaokota hela pale ndani, fuata maagizo kisha utatushukuru mwishoni. Soko Murwa inakupa hela usiku huu. Hello Radio 47, Freda Rocho, Wadi Mwema, tusema na nani?
2: Hello.
0: Yes, tunazungumza nani mwanadada?
2: Unazungumza na Tale Vuguza.
0: Tali?
2: Tale Vuguza.
0: Oh, Muguza, uko maeneo gani?
2: Butere.
0: Butere.
2: Yeah.
0: Wewe umeshiriki pale ndani ya *216#?
2: Kabisa.
0: Ehe. Ikawaje?
2: Ikawa poa, nikapata 21,000.
0: 21,000 ukiongezwa 9 bonus ile
2: inaingia 30,000.
0: 30,000. Kwa hiyo enjoy your money.
2: Thank you.
0: Safi kabisa, wewe zili kushiriki pale *216# uokote hela. Tueleke kule Stade de France, kipindi cha pili, mechi kati ya Ufaransa na Italia.
1: So dakta kabisa, msikilizaji, nikimpisha Wadi Mwema kupatie fungo la kwanza kipindi cha pili katika mechi hii. Hamna bao, dakika hii 46, Mfaransa 0 Muitaliano 0, na hii ni Radio 47.
0: Bila shaka hii ni Radio 47, bonge la radio. Mpira natoka nje, dakika 46 hiyo inaingia sasa. Tuone kipindi cha pili hali itakuwaje. Kipindi cha kwanza hakukuwa na bao, na mwanzo tulikutajia kwamba michuano miwili ya Ufaransa katika michuano ya UEFA Nations League iliyopita chini ya kufunzi wake Zinedine Zidane hawajaruhusu bao. Wame keep clean sheet mechi mbili, bao moja kwa sufuri dhidi ya Uturuki, bao lilofungwa na Kylian Mbappe, na bao moja kwa sufuri dhidi ya timu ya Belgiji, bao lake mchezaji Michael Olise. Leo hii bado hamna goli. Tuone hali itakuwaje Ufaransa ikiwa nyumbani Stade de France. Leta mpira kwenye safu ya kati pale, mchezaji yule Dayo Upamecano. Sasa ni pandikizi la mtu Dayo Upamecano. Anatulia kule Antonio Rabiot, anamwachia Desire Due kwenye lango la Italia. Desire Due nje ya lango, goalkeeper Gianluigi Donnarumma anapiga goli, goalkeeper na kuacha, na msikilizaji alipangua mpira ule goalkeeper, akatokea Ousmane Dembele, lakini Donnarumma kwa mara ya pili, msikilizaji, anafanya uokozi. Da, anaonesha ni kwa nini ni nahodha wa timu hii ya Italia. Ilikuwa nafasi nzuri ya Rocho, angalia. Mara ya kwanza kapiga shuti moja kwa moja, goalkeeper kapangua, kadondoka pale pale. Dembele inakwenda hivyo. Sandro Tonali anauleta kwenye safu ya kati, tulia uzuri kabisa pale, mchezaji yule Calafiori anaachiwa Kayode, unaguswa ukielekea nje. Jezi nambari mbili, beki upande wa kushoto, anachezea Brentford kule England. Kayode.
1: Baadhi ya wachezaji ambao wanacheza Uingereza.
0: Ndio. Angalia pamba yake Zinedine Zidane.
1: Unajua kule Hispania.
0: Ndio.
1: Kule Italia.
0: Ehe.
1: Na kule Ufaransa.
0: Naam.
1: Ndio sasa ya mavazi.
0: Ehe.
1: Unaambiwa fashion.
0: Fashion. Muhimu sana.
1: Italiana anakushonea suti kutumia mikono yake.
0: Suti.
1: Inaitwa hand.
0: Ehe. Sema hand.
1: Hand.
0: Ehe, hand.
1: Wanatumia hand.
0: Kushona ile.
1: Anashona kwa mikono yake.
0: Da. Ile taraha kwelikweli. Ndio pamba hiyo. Angalia ni ile tukio la awali lake Ousmane Dembele akikosa nafasi. Limpa msimko kocha Zinedine Zidane. Katikati ya uwanja, Adrian Rabiot. Sakama kwelikweli na mchezaji Tonali, kijana wa Tottenham. Wanaanza raka raka. Desire Due, Osman Dembele anamwachia Olise pembezoni kulia. Olise, goalkeeper anaokoa. Gianluigi Donnarumma. Kipindi cha pili wanaanza kwa kasi mno Ufaransa. Msikilizaji wa kibuni nafasi si moja. Trufe, pasi rejeshi kwake Desire Due, kijana wa PSG, anamtilia katikati De Cunha, mchezaji wa Como ya kule Italia, anaofahamu wachezaji wa timu ya Italia hapa kwa sababu yeye ushiriki ligi huko Serie A. Analeta kwenye lango la timu Italia, lakini anawacha anatoka nje. Mianza kwa kasi sana jeno Faransa. Angalau mbebuni buni nafasi tumeona wakimfikia Gianluigi Donnarumma.
1: Wajua ni baadhi ya makipa ambao wana uzoefu sana huyu Donnarumma.
0: Sana.
1: Hata kwenye kikosi cha Italia.
0: Italia.
1: Sidhani kama kuna mwingine
0: uzoefu sana.
1: Ana uzoefu kama alivyo nao goalkeeper huyu Donnarumma.
0: Donnarumma, goalkeeper nambari moja wa Italia, pia timu ya Man City kule England. Cheza uzuri kabisa pale kwenye safu ya kati. Tonali, Kayode anatafutwa, lakini Upamecano yupo ngangari kabisa. Anamrejeshia goalkeeper Mike Maignan. Dayo Upamecano. Anauleta kwenye safu ya kati huko, lakini bado kwenye kinari.
1: Esposito.
0: Hey, ilikuwa miguso safi kabisa pale. Catherine Kimeu. 25,000 Daniel Star 216 hash. Emma Muturi ameokota vile vile. Tobias Mwanzuga anasema kama amepata shilingi 1031 na bado nazidi. Safi. Sukumuru wa Star 216 hash. Shilingi ni 20 peke yake. Kiweka na kamia moja unashiriki mara tano. Fuata maagizo, sio kishilingi 100 yote. Fanya majaribio kadhaa ndio na jiweka pazuri kupata hela usiku huu. Haya. Shambulizi la timu ya Ufaransa. Pembezoni kulia. Dembele sharejea nyuma kabisa pale. Tiliwa pasi. Katikati Ryan Chucky. Anaweka pale kumtafuta mwenzake jina nambari 21. Adrian Rabiot. Rabiot, Trufe. Trufe tisha. Mara ya kwanza. Pasi rejeshi mbele ya kuendeki. Rabiot kwake Chucky. Chucky anaweka pasi kwa mchezaji Olise. Anaingia kwenye lango la timu ya Italia, lakini Calafiori yupo imara kabisa pale katika safu ya ulinzi. Desire Due. Desire Due anatiliwa sasa kule. Trufe ataleta juu kwa juu. Trufe naam, lakini bastoni bado kwa kichwa. Esposito. Esposito wapo wawili katika uwanja huu. Kuna Sebastiano Esposito jezi nambari 20 na Francesco Pio Esposito jezi nambari 7 kwa timu ya Italia. Jackie anamwacha Adrien Rabiot. Ni wa Faransa msikilizaji, jezi zao za blue zile. Chini ya ukufunzi wake Zinedine Zidane, miongoni mwa legend wa timu ya taifa la Ufaransa. Chucky Ryan anamtilia mwenzake kule kijana Dembele. Analeta juu kwa juu, anabatiza mtu bado kwa kichwa na chana uzuri kabisa pale. Anatokea sasa Kalulu. Kalulu Dakunia. Dakunia Adrien Rabiot. Italia wanasukumwa kweli kwenye kwenye lango la timu yao. Anapiga pasi rejeshi. Jackie anawekwa chini pale kijana yule Chucky Ryan, lakini anaambiwa wewe bwana kacheza visivyo jezi nambari 10 upande wa timu ya Italia. Anaitwa Fagioli. Kadi njano anatoa pale Jesus Hill, goalkeeper kwa mwamuzi katikati uwanja. Kijana Nicola Fagioli alimcheza visivyo Ryan Chucky na Fiorentina. Huyu Nicola Fagioli. Mpira wa ikabu msikilizaji, nje ya lango la timu ya Italia, ikiwa ni dakika 54 ndani ya Radio 47. Feda Rocho na Wadi Mwema, matangazo ya UEFA Nations League. Bado ni 0-0. Mary Munga Daniel Star 216 anasema mara 6 ameokota 35,100 zile kushiriki shilingi ni 20 analeta kwenye lango la timu ya Italia. Mpira wa ikabu msikilizaji umepigwa kwa ufundi mkubwa. Hawa ni wa Faransa.
1: Ah, bao safi sana.
0: Bao na nusu. Anaitwa Michael Olise. Anafanya licho kifanya dhidi ya timu ya Belgium msikilizaji. What a goal.
1: Ah, what a goal.
0: Angalia ufundi.
1: What a goal.
0: Alishirikiana uzuri kabisa pale na mchezaji Ryan Chunk akaugusa mara moja. Akamwachia mchezaji Olise Michael. Anamuuliza Donnarumma utasonga vipi? Donnarumma hakusonga, angalia.
1: Alisalia kupiga picha.
0: Da. Anapiga picha.
1: Anapiga picha goalkeeper Donnarumma.
0: Mwangalie kocha mkuu wa Ufaransa Zinedine Zidane. Anaingia mbingu ya saba.
1: Wewe mwangalie goalkeeper alivyosalia kupiga picha.
0: Hey, Rocho. Da. Aba usafi. Bao linasisimua uwanja wa Stade de France msikilizaji.
1: Na walikuwa wameitegea bao hilo. Angalia vile wanavyosherekea.
0: Wanasherekea kweli. Wamesaka. Na hatimaye msikilizaji, milango inafunguka. Ufaransa 1, Italia 0. Hapa sioni wakijitoa. Hapa. Utakuwa mlima wa kukwea. Donnarumma sasa. Anaweka pembeni au

0: Zinedine Zidane.
1: Baadhi ya wachezaji ambao do kwa ufundi tu.
2: Ai. Unasema alikuwa mchezaji na nusu.
3: Zinedine alikuwa mchezaji bwana.
0: Zinedine Zidane, kwa sababu tukaangalia wachezaji wa sasa huwa wanamtaja kuwa role model wao. Wale ambao walimfuatilia miaka hiyo na wale ambao wanafuatilia kanda za video kwenye mitandao. Yale aliyokuwa akifanya Zinedine Zidane. Safu ya ulinzi. Anaachiwa tayari upa mekano. Dakika 57. Toa pasi kwa Kedesire Due. Michael Olise, mfungaji bao la pekee. Dakunia. Adrian Rabio. Pasi kwa mchezaji Ryan Chanki. Ushirikiano wake na Olise mzuri sana. Hata mechi ya Ubelgiji walishirikiana. Mmoja katoa assist, Olise kafunga. Anaingia Chaki kwenye lango la timu ya Italia. Chaki anatisha mara ya kwanza mbele ya Kwendeki. Anamwachia Dembele. Osman. Olise yuko kote kote. Dembele. Anamwachia mwenzake pale Jake. Beki wa timu ya Liverpool, timu ya taifa la Ufaransa. Pata nafasi pia chini ya kufunzi wa Zinedine Zidane kuonesha uwezo wake. Wengi wamekuwa wakimzoea sana ama safu ya ulinzi ile ya Ufaransa ikiwa na Upamecano na mwenzake William Saliba wa Arsenal ambaye ana jeraha. Anasogea mbele pale mchezaji huyu Chaki. Ana asili pia ya Algeria huyu Ryan Chaki, japo kakulia Ufaransa, akademia kule Lille Ufaransa. Leta mpira kule. Dayo Upamecano anaweka mpira kwa kimchezaji Trufe. Tisha mara ya kwanza Trufe. Anamwachia mwenzake Dakunia. Chanki. Trufe. Trufe. Anaingia kule. Olise nakosa. Da. Pambania mpira pale mchezaji ule Jackie na upata mpira ule. Nyongeza Paul. 35,000 start 16 asha meokota pale. Ben Malimbe anasema kwamba nimeingia box number 6 mara 6. Meokota shilingi 30,000 kabla ya saa 5 unusu. Shiriki piga tu mara 3 peke yake. Na ka 20 bob unapata hela nzuri. Not less than 50,000 3 times star 216 hash. Ndio mpango mzima wa soko muru wa leo siku wa kuokota hela. Katikati Fegioli anapokonywa mpira. Ryan Chaki hatua za mtu mzima, anaweka mpira pembezoni kulia. Tisha Desire Due anakaribia lango, analeta kwenye lango la timu ya Italia. Chaki anapiga lakini babatiza mtu, anaondosha mpira ule.

0: Ya manake naona tayari badiliko limetendeka. Amekuwa bingwa huyu Mfaransa 88
1: ndio.
0: Kule nyumbani akalitoa kombe hili na mwaka 2018 ambapo tena kule Urusi akaandikisha ushindi mwingine wa kombe la ulimwengu. Tuone itakuwaje hapa. Tuone itakuwa kuwaje.
1: Katika kombe la dunia mwaka huu alimaliza wanne Ufaransa. Kwa sababu katika ile nafasi ya kutafuta 3 na 4 alipigwa na England.
0: Sitini na tatu dakika. Nizuka ya muitaliano kwenye mstatili kule hatari huku nini. Namna gani? Kona ile?
1: Kona.
0: Lakin hakubahatika pale mara ya pili.
1: Ya pili bwana. Moiskin.
0: Baba mzazi.
1: Upamekano alimwandama.
0: Nakosa nafasi ile.
1: Ona chenga nzuri Esposito.
0: Esposito alipiga. Chenga ya kwanza, yani wanasema anamvaa na kumvua.
1: Ndio, anamvaa na anamvua.
0: Na kumvua.
1: Wanapata bao la pili Belgiji.
0: Naam, nani anapiga bao?
1: Kevin De Bruyne, bao la pili hilo. Amefunga yote mawili hadi sasa. Kisha Northern Ireland wanapata la tatu dhidi ya timu ya Ukraine. Ukraine now. Poland matano. Dhidi ya Romania. Anasema mna la ajabu. Ni Romania pia.
0: Wako wako chini chini.
1: Wasafiri.
0: Meshangaa na Ukraine, vita inaendelea lakini
1: hii wanapigwa pigwa bwana. Bado wanashiriki shiriki mchana wako nyumbani by the way. Huko Ukraine dhidi ya Northern Ireland.
0: Anabisha tena Mfaransa kwenye lango huku. Hatari huku dakika hii ya 64 namna gani bado? Rabiot. Tanua uwanja huku Mfaransa bado hajatosheka. Mfaransa bado kwa udi na ambari anasaka. Calafiori anakaribia kwenye mduara kule, wanavuka wa Italiano karibia lango la Mfaransa. Wanasema comme comme ça, comment ça va, ça va bien.
1: Comme si
0: comme ça,
1: comme ça, comment ça va,
0: ça va bien,
1: ça va bien.
0: Namona Pires
1: ndio ipo uwanjani. Stade de France,
0: wachezaji ambao walifika uwanjani. Msikizaji, 65 dakika kipindi cha pili. Hii ni Radio 47, mimi naitwa Rocho. Rafa zimeanza kumiminika hapa
1: ndio,
0: hasa wawekezaji ambao walikuwa wamesimama na Mfaransa.
1: Ehe, wamepata nguvu,
0: wanaanza kuitisha muhudumu alete tulivyo.
1: Muhudumu.
0: Muhudumu.
1: Leta tulivyo.
0: Leta tulivyo.
1: Ndio kiwa na hela lazima. Wasema muhudumu leta tulivyo kwa sababu anajua kuna mahali fulani pale. Anategemea. Na mbali pia na wekezaji huo una nafasi pia kutengeza maelfu ya fedha *216#. Unatumia shilingi 20 kisha unaokota hela. Nakwambia piga mara tatu. Shiriki tu mara tatu kwa 20 bob, ina maana kwamba unatumia 60. Kuna nafasi ya kujishindia zaidi ya shilingi 1050 usiku huu.
0: Makadirio yake
1: ndio.
0: Mwenzangu Wadi Mwema.
1: Naam.
0: Yavutia makadirio hayo.
1: Yanavutia kweli kweli.
0: Unatumia ngapi?
1: Unatumia 60 bob. Kwa sababu ni mara tatu tu.
0: Wategea watengeza ngapi?
1: 50k.
0: Mashaallah. Dakika ya 66 anachukua ngoma tena kule Mfaransa. Thigat kushoto anavumburuka akitiririka, analeta rojo rojo kwenye mstatili lango la timu ya taifa ya Italia kule. Namna gani wajua hii timu ya taifa ya Italia? Nguzo yake ilikuwa ni mabeki.
1: Kielini wakumbuka pale. Simama uzuri kabisa pale.
0: Yani ni mabeki, yani Mfaransa Muitaliano alikuwa anajulikana kwa
1: kwa mabeki
0: wake kule nyuma.

0: mabeki.
1: Kwamba na mabeki wa stadium no.
0: Da.
1: Ndio excuse nikiona kwamba pia amefika mahala pa kupura. Na kosa la kusema. Hatari kule kwenye lango la timu ya taifa ya Ufaransa, chenga ya kwanza ya mwili, hatari kule. Balon baba.

0: Ladoop! Muitaliano nasawazisha hapa msikilizaji. Walijisahau hapa Italia msikilizaji. Baba mzazi. Angalia Rabi aleta lakini pasi ile akaleta pale katikati.
1: Pale pale.
0: Dana.
1: Na ni yule yule beki Bastoni.
0: Piga bao safi kule Bastoni msikizaji.
1: Da.
0: Anawacha mabeki wa Faransa wakiuliza comment ça va. Wanaambia ça va bien. Ça va bien.
1: Ça va bien.
0: Muitaliano huyo sasa ampiga bao.
1: Ampiga bao ni moja moja.
0: Wanasema wahad wahad.
1: Sasa wale ambao walikuwa wamesema
0: mhudumu.
1: Leta tulivyo.
0: Inabidi sasa wapige hesabu.
1: Acha kidogo.
0: Ngoja.
1: Lakini tuna taarifa nzuri kwao. Wakitumia tu ka 60 bob.
0: Ala.
1: Wanapata hela.
0: Akachungulia.
1: Star 216 hash.
0: Anawahi.
1: Anachukua box moja pale kisha basi.
0: Asante. Dakika ni ya 68 nikiwa naifuta. Nakaribisha dakika ya 69 kipindi hichi cha kwa cha pili. Ndani ya Radio 47 Arocho na mwenzangu hapa Gwani Mwema. Ikiwa tunakupeperushia mechi ya UEFA Nations League kati ya Mfaransa na Muitaliano. Haya.
1: Mechi ndo inaanza sasa
0: Mechi ndo inaanza kweli bwana.
1: Kwa sababu ukiona moja moja hapo
0: ujue basi kuna mambo.
1: Unajua amepata bao lao tu kubatisha batisha Italia. Ushapata bao, ni bao.
0: Ni bao limesimama. Naona ni kama Mfaransa anashinikiza pale.
1: Hawa.
0: Kona ile anapata Rabio. Mfaransa anazidi kuweka shinikizo baada ya nyingine. Dakika hii ya 70 kipindi hichi cha pili ndani ya Radio 47 matangazo ya moja kwa moja Wadi Mwema.
1: Ndio.
0: Pamoja nami Fred Arocho. Ikiwa tunasema muda wako wa kuweza kukula mihela kwenye Star 216 hash bado upo. Usije ukaona haya bwana. Atafutaye hachoki.
1: Kweli.
0: Na mziba uchi. Hazai.
1: Ala.
0: Bwana we.
1: Ukificha tu.
0: Utozani inakuaje? Maana kuzaa lazima uchi ukauachilia. Haya.
1: Asante sana Riga Kicheche. Nasema kwamba Wadi nipo ndani mpe Arocho salamu zangu. Ni chairman. Riga Kicheche. Akiwa kule Voi.
0: Ni chairman huyo.
1: Wewe ni chairman.
0: Si chairman.
1: Si chairman.
0: Chairman.
1: Chairman. Riga Kicheche.
0: Yaani ni mwenyekiti wa wenyekiti.
1: Mwenyekiti.
0: Yaani wenyekiti in plural. wakiwa wengi wanaitwa chairman.
1: Chairman.
0: Haya. Heko kwako Riga Kicheche. Anasema bado anasikiza. Nachuna dakika ya 71. Nakata sekunde ya 11. Kipindi ni kipindi cha pili. Arocho na Mwema. Ikiwa tunakuja kwako moja kwa moja kutoka uwanja wa Stade Parc Paris.
1: Ndio.
0: Jijini Ufaransa, jijini Paris. Ni baadhi ya viwanja ambavyo nimepitia. Sijaingia uwanja huu.
1: Uwanja ni mkubwa huu. 1000. Mkubwa.
0: Sikubahatika kuingia
1: hapa Stade.
0: Lakini nilikuwa na vizia tu.
1: Lakini New Camp nimefika kule.
0: Nimefika Old Trafford.
1: Ndio.
0: Nikaenda mpaka Anfield.
1: Anfield kule Liverpool.
0: Liverpool. Ni majirani tuna United.
1: Ndio. Si mbali sana. Basi tu wanatumia matreni. Ala. Sioni lamno. Alijiangusha yule mavipi. Kagusu. Na ameenda chini mchezaji Desire Due.
0: Dakika inakatika 11:18 baada ya saa 5 usiku msikizaji. 18 dakika baada ya saa 5. Arocho na Mwema. Ikiwa tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja. Donnarumma kajipinda pale basi. Akabingirisha mpira pembezoni.
1: Nilikuwa nadhani lishaingia bwana. Zinedine Zidane.
0: Ala.
1: Aliye mtoto pale.
0: Katatarika.
1: Doraha.
0: Ndio utamu wake.
1: Utamu wake. Na wakati huo nasema kwamba kina dada mpo Jumamosi hii tarehe 3. Yamba ni kesho Oktoba kunafanyika jambo kubwa. Ni Super Series Edition 2 Becoming Her, ni tukio la kifahari High Tea litakaloangazia uongozi, identity na mambo makuu yanayohusu wanawake. Kwa hiyo mgeni rasmi atakuwa special advisor wa rais katika masuala ya wanawake, Harriet Chigai, na wazungumzaji wengine ni pamoja na ambassador Amina Mohamed, kwa waziri michezo Daktari Julie Gishuru, Fozia Ali Kimandhi na Sumaya Hassan. Kwa hiyo kesho Jumamosi kuanzia saa 8 mchana hadi saa 11 jioni pale Movenpick Hotel and Residences Nairobi. Mambo yanakuwa mazuri pale, dress code shades of plum and purple. Wanawake wa imani na nyanja zote mnakaribishwa. Pata tiketi ya kuhudhuria kupitia mock.com, yani mook.com, kwa shilingi 1,400 pekee, wahi sasa kabla hazijaisha. Kwa hiyo come as you are, live inspired.
0: Wanafanya badiliko hapa, Upame Kano anatoka.
1: Ndio.
0: No, anakula njano, kumradhi. Upame Kano anakula njano, inamaanisha mechi inayofuata hatocheza. Basi Mfaransa kazi ipo.
1: Dayo Upame Kano eh?
0: Upame Kano. Kula njano pale. Dakika ya 74. Sekunde inakatika, sekunde ya 30. Kipindi cha pili. Mfaransa moja, Mwitaliano moja. Nabadilisha sauti ni mpishe ba mdogo Wadi Mwema aweze kumarizia marizia matangazo. Ikiwa hadi sasa ni wahad wahad
1: moja.
0: Wanasema
1: moja.
0: Wanasema wang
1: wang.
0: Wanasema wang wang.
1: Wang wang.
0: Yani wang, moja, wang. Moja moja.
1: Moja moja. Kweli kabisa.
0: Nikimpisha Wadi Mwema.
1: Ndio.
0: Mwema dakika ya 75. Basi sina budi ila kukabidhi mikoba hii.
1: Naam.
0: Uweze kuitamatisha matangazo. Ikiwa hadi sasa Mfaransa bao moja, Mitaliani bao moja. Hii ni UEFA Nations League.
1: Ndio.
0: Ndani ya Radio 47 Arocho na Mwema.
1: Safi sana. Tuone dakika 15 za mwisho, msikilizaji, hali itakuwaje hapa. Italia dhidi ya Ufaransa, UEFA Nations League. Bao la kwanza wanaruhusu Ufaransa chini ya kufunzi wa Zinedine Zidane. Watapata ushindi ama hali itakuwa vipi, msikilizaji? Wakati ambapo nakukumbusha Vijisenti sasa hivi nzuri mno, shiriki mara 5 natumia shilingi 100 unapata 40k. Nzuri, tumia 100 bob, 40k, start 216 hash. Anafanya badiliko Zinedine Zidane, badiliko mawili. Analetwa kama winga, anaingia Eduardo kama winga, anatoka Ryan Chanki, kisha anaingia Bradley Bacola, anatoka Desire Due. Upande wa Italia ulifanya badiliko awali, alitoka Sandro Tonale, akaletwa Nicolo Barella, kisha akatoka Francesco Pio, akaletwa Antonio Vergara. Ndio mabadiliko ambayo tayari, msikilizaji, tumeshuhudia katika uwanja huu wa Stade de France kule Ufaransa. Uwanja unapatikana kule kaskazini ya Paris, jiji kuu la Ufaransa, kule Saint Denis. Leta mpira juu kwa juu pale, mchezaji yule Kayode pambania mpira, anaandamwa na Bacola, lakini mpira unatoka nje, utakuwa kurusha kuelekea upande wa timu Ufaransa. Cliff Kiyoko 19k, safi sana. Samson Keter vile vile napata shilingi 1,029. Stanley Kimani pia miokota pale. Pia namwangalia Thomas Njeru, anasema kwamba shilingi 1,026 na 200.

ninaingia Dumbia. Kisha analetwa Daniel Maldini, mchezaji wa Cagliari. Daniel Maldini anachukua nafasi ya Sebastiano Esposito. Davide Fratesi nafasi yake inatwaliwa na Issa Dumbia, mchezaji wa Sporting Lisbon ya kule Ureno. Kule kwingine Ubelgiji anapiga la tatu. Tutakuwa na kueleza nani kafunga bao upande wa Ubelgiji. Msikilizaji, anapiga bao Romelu Lukaku upande wa timu hii ya Ubelgiji, ambayo ipo kundi moja na timu hii ya Ufaransa na Italia pamoja na Uturuki. Kwa hiyo Ubelgiji matatu, Uturuki sufuri. Mechi nyingine inaendelea, Hungary moja, Georgia sufuri, Northern Ireland matatu, Ukraine sufuri, Bosnia and Herzegovina moja, Sweden moja, Poland matano, Romania sufuri. Ndio matokeo ambayo hadi sasa nimeshuhudia katika viwanja mbalimbali. Anaingia kule mchezaji yule, analeta juu kwa juu kwa kichwa kule, Moiskin, goalkeeper anacheza nzuri kabisa pale, mchezaji Mike Maignan, goalkeeper kwa timu ya Ufaransa. Leta mpira mzuri kabisa pale, mchezaji jezi nambari 21 Vergara anatafuta nafasi, lakini inakuwa ndo hivyo. 279 hash unaokota hela pale, changamka. Haya, kona, anaingia kule Barella, atapiga inakuwa vipi, anapiga kichwa lakini bado na udaka mpira yule goalkeeper Mike Maignan. Dakika ni 81 msikilizaji. Wahed wahed, bao moja kwa moja, Ufaransa wakiwa nyumbani Stade de France, bao moja. Vijana wa timu hii ya Italia, bao moja. Alifunga bao Bastoni upande wa Italia, Ulisse upande wa timu ya Ufaransa. Tupo live pale Facebook. Razak Malika anafanya kazi nzuri kabisa pale, kuhakikisha kila kitu kinanyoka. Unafuatilia moja kwa moja mchuano huu. Kadi ya njano kwa Vergara, mchezaji wa Napoli na timu ya taifa la Italia. Ingia tokea benchi, anapata kadi, nikuaje? Olise pembezoni kulia, Michael Olise anafanya mambo yake. Michael Olise, mguu wa dhahabu huu. Konya, Dakunya anafanya kitu gani? Adrian Rabiot kwake, mchezaji Bakola. Bakola anamtilia mwenzake Trufei, anaomba mpira Dakunya, Kamavinga, Eduardo, Osman Dembele, Kamavinga, Kamavinga, Kamavinga, pasi rejeshi, Dembele anaingia kule, Osman Dembele nje, piga shuti kutokea mbali lakini hakulenga shabaha, anaupaza mpira ule juu ya mtambaa panya. Bado ni moja moja, tuone dakika zilizosalia msikilizaji zitachangia kipi. Mwekezaji, kama mambo yamekwenda upogo, nafasi ni yako kushiriki mara tano, unapata 40,000 ndani ya Star 216 hash. Soko murwa, mambo yanakuwa murwa. Nafasi rahisi sana ya kujipatia hela ya kulipa rent na bills nyinginezo, usipate tabu wakati Radio 40 inafanya mambo yake kule. Haya, piga shuti kule kama vinga lakini Gianluigi Donnarumma ananyoka uzuri kabisa na kuokoa. Almanusura apate bao la pili. Anaingia kule mchezaji yule Michael Olise, anamtilia Trufei, ananyosha mpira mrefu kule, goalkeeper Gianluigi Donnarumma anaudaka, kisha anawapanga mabeki wake. Ni nahodha lazima akawa anatoa maelekezo hapa kule. Calafiori anamwachia Fagioli, anaomba tena mpira Fagioli, anapiga pasi fupi kabisa Bastoni, beki upande wa timu ya Italia. Mkumbuka nzi zile bwana, Italia ikiwa na

E Chiellini. E pale katika safu ya ulinzi walikuwa wanafanya shughuli safi sana.

Ubelgiji na Uturuki. Aliyeweka over yuko ndani sababu Ubelgiji naongoza kwa magoli 3-0. Asante sana Ali Zoro, anasema nasikiliza matangazo akiwa pale Likoni. Haya, Fagioli, vijana wa Italia wanagusa wakisukuma timu hii ya Ufaransa, ambapo wachezaji wamesalia 10 baada ya beki wa kati. Dayo Upamecano kuoneshwa kadi nyekundu. Zilikuwa 2 za njano ambazo ni sawa na kadi nyekundu, msikilizaji. Haya, dakika zinasalia ngapi? Dakika 1 tu, vijisekunde hasa vinavyosalia kabla ya kutimia 90 za FIFA. Tuangalie Jesus Hill atakuwa anaongeza dakika ngapi. Fanya badiliko jingine hapa, aletwa jezi nambari 11 upande wa timu ya Italia. Anafanya badiliko jingine Italia katika juhudi zao za kusaka saka goli. Trofei Maxence Lacroix, Maigno anajiamini, napiga mtu chenga. Bradley Bacola na kasi kwelikweli, huyu Bacola mchezaji wa Liverpool anamwachia Maxence Lacroix. Mike Maigno, goalkeeper, mguso wake unakwenda kushoto. Maxence Lacroix, uamuzi wake unakuwa vipi? Pasi rejeshi. Mike Maigno anaachiwa sasa mchezaji Jeremy Jake, kwake kama vinga, vuka mstari wa katikati. Osman Dembele, Kalulu, Dembele, Olise, Kalulu, Pierre Kalulu, bado anagusa kama vinga. Michael Olise. Dakika zimeongezwa 4 ndani ya uwanja wa Stade de France. Tuone hali itakuwaje. Vergara anamwachia Barella. Barella, Moise Kean anapokonywa mpira. Sasa ni mchezaji wa katikati ya uwanja huku, kama vinga. Kama vinga anabadilisha upande kushoto, kulia sasa. Anaingia

0: 5K, 5K. Piga tu mara mbili. 316 hash. Two times. 5K. Sekunde zinasalia 18 msikilizaji hapa na iona sare. Ah, mechi ambayo mwekezaji leo. Ah, mwekezaji ameumia. Asikudanganye mtu, wengi waliipa Ufaransa kichwa. Shambulizi la mwisho msikilizaji, sasa natiliwa pasi pembezoni kule. Chukua muda sana jina timu Italia. Pakipenga kichoka na pulizwa. Calafiori anamwachia Daniel Maldini kwenye lango kule, mchezaji yule Moiskin. Bado Jesus Hill anapuliza kipenga msikilizaji. Anasema dakika 90 na 4 nilizoongeza zimefikia tamati. Kutoka uwanja wa Stade de France msikilizaji, kule Paris Ufaransa. Mwenyeji Ufaransa goli moja, Italia bao moja. Watakwambia wahed wahed. Alifunga bao Michael Olise upande wa timu ya Ufaransa. Akasawazisha mchezaji Bastoni beki upande wa timu ya Italia. Na bila shaka msikilizaji, makocha wote wawili Zinedine Zidane, Roberto Mancini, nguvu sawa. 1-1. Na msikilizaji, imekuwa mechi nzito kulikweli hapa katika uwanja huo wa Stade de France, kule Saint Denis Ufaransa. Na timu hizo zinaagana kwa bao moja kwa moja. Michuano ya UEFA Nations League. Kwa hiyo ni sare ya kwanza kwa Ufaransa ambao walikuwa mpata ushindi michuano yao miwili ya kwanza, 1-0 dhidi ya Uturuki na 1-0 dhidi ya Ubelgiji. Kwa hiyo ina maana kwamba timu ya Uturuki katika kundi A ndio watasalia pasipo na alama, kwa sababu wamepigwa tena leo na Ubelgiji magoli 3-0. Ni kupatia matokeo ya michuano ambayo ilikuwa inaendelea msikilizaji. Ubelgiji kama nilivyokutajia imepata ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Uturuki. Hungary imepata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Georgia. Northern Ireland imepata ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Ukraine. Bosnia and Herzegovina imetoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Uswidi, kwa maana ya Sweden. Kisha Poland ikaipiga vibaya mno Romania mabao 6-0. Da, mechi ambayo pia imeenda over pale msikilizaji. Tuone hali itakuwaje. Kwa hiyo full time msikilizaji, France 1 Italy 1. Kabla sijaondoka nitafute, sitakuwa na deni la mtu hapa. Nitafute washindi ambao walishiriki pale start 16 hash. Kabla ya kudondoka, tuona wale ambao walifuata maagizo, tuwatunuku hela zao ama bonus, kutegemea na namna ambavyo akishiriki mambo yalikuwa pale ndani ya star 216 hash. Soko Murwa, angalia mshindi mmoja hapa ambaye amefuata maagizo kama alivyoagizwa. Radio 47, wadi mwema, nasema na nani akiwa wapi?
1: Hello, huyu ni Caroline Mulei.
0: Caroline Mulei, upo eneo gani la taifa?
1: Niko Kamala, Nakuru.
0: Nakuru.
1: Yes.
0: Nakuru kwema?
1: Kuzuri kabisa, tunashukuru.
0: Wewe sasa usiku huu wewe ulishiriki pale Star 216 hash?
1: Yes, nimeshiriki pale.
0: Aha, hali imekuwa vipi?
1: Ishakuwa tayari, nashukuru Maulana. 25,000 kutoka box number 4.
0: Box number 4, 25,000.
1: Yes.
0: Umeshiriki mara ngapi?
1: 5.
0: Mara 5, 25 yuko ndani. Safi sana.
1: Asanteni sana. Please, naweza lala na amani.
0: Sawa sawa, zili kushiriki.
1: Asanteni sana.
0: Haya, bila shaka msikilizaji hapo. Huyo ni mshindi. Wale ambao wanafuata maagizo star 216 hash, unaokota hela pale msikilizaji. Kwa hiyo wewe zidi kushiriki dakika hizi zilizosalia kabla ya kufikia saa 6, una nafasi ya kujishindia hela pale katika soko Murwa. Ukishiriki tu mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Kwa hiyo

0: sikudanganye mtu bwana. Namna unavyoshiriki unajiweka katika nafasi nzuri sana ya kujishindia hela. Hela ambazo zitakusaidia katika kufanya mawili matatu. Kwa hiyo wewe unafanya tu lako, na lako ni kushiriki *216# hash. Fuata maagizo, vijisanduku 6, weka shilingi 20. Kisha mengine unatuachia mashine ikikoroga koroga pale unaokota hela. Usiku unakuwa mwanana. Usiku siwa mawazo, usiku siwa kuendelea kuwaza waza sijui kesho iweje, sijui mtoto sijui karo iwe vipi. Unajipatia hela tu kwa kufuata maagizo rahisi, maagizo mepesi kabisa, kisha hali inakuwa nzuri tena zaidi, msikilizaji. Zikiwa zasalia dakika 15 kabla ya kutimia saa 6 usiku. Angalie kama nipata mwingine hapa. Wale mbao wamefuata maagizo. Ukifuata maagizo sisi nasi hakuna kupoteza muda. Tutakupigia simu mara that. Kisha unajua kotea hela zako, mambo yanakuwa mazuri. Kabisa *216# hash 20 bob. Kabla tujiondoka studioni basi, uweze kuokota hela pale. Tuone mwingine hapa ambaye amefuata maagizo kukuokota hela zake, ama angalau apate bonus. Kifuata maagizo yake za mwisho mwisho. Halo Radio 47, tunasema nani akiwa wapi? Halo Radio 47, wadi mwema hapa. Tunasema nani akiwa wapi?
1: Hello.
0: Hello. Watupata Radio 47 hii? Tunasema nani akiwa wapi?
1: Simon Kuria.
0: Simon Kuria.
1: Naam.
0: Kuria umeshiriki *216# hash?
1: Nimeigia.
0: Naam.
1: Nikaigia box 6.
0: Box 6 ikakupatia ngapi ama ikawaje?
1: 14,000.
0: 14,000 ukiongezwa bonus ya shilingi 6,000 inakuwa ngapi?
1: Inakuja 20,000.
0: 20,000 inakuja kwenye bonus ya 6K inakuja kwenye simu yako mara moja.
1: Naam.
0: Safi kabisa msikilizaji. Ni wale ambao wanafuata utaratibu ambao tulikupa. Kwa hiyo hali ndo kama hiyo. Kwa hiyo wewe ambaye hujafanikiwa pia, nasema kesho ni siku, lakini bado hujafungiwa pale kuendelea kushiriki ili kuweza kujishindia hela. Imekuwa matangazo ya mpira mechi ya Ufaransa na Italia. Najua wawekezaji wengi naangalia pale, kile jamaa anasemaje, Kylian. Anajiita Kylian nani huyo? Odesi. Nimeumia. Ilipo Ufaransa kichwa na over 2.5. Hey, balabin balwa. Wekezaji si kazi wanavyosema. Kwa hiyo itabidi usubiri siku nyingine. Leo haikuwa siku yako baba. Haya msikilizaji, sina la ziada. Ni kushukuru wale ambao wamefuatilia toka mwanzo hadi mwisho. Fuatilia matangazo haya moja kwa moja ndani ya Radio 47. Pierre Zak amefanya kazi nzuri pale kwenye digital kuhakikisha kwamba tunakwenda live ama live wanavyosema wengine, katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa na wote ambao wametuma jumbe zao, na pengine hatujapata nafasi ya kupata kusoma ujumbe wako, basi tusema shukran za dhati. Bila wewe sisi hatupo. Zidi kusikiliza Radio 47.
2: Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV. burudani kwa wote. Kina dada, mko tayari kwa experience ya kipekee? Suba series imerejea na edition 2 Becoming Her. Ni usiku wa high tea, uongozi na mabadiliko ya mwanamke. Kutana na Harriet Chigai, Ambassador Amina Mohamed na Dr. Julie Gishuru, Movenpick Hotel, Nairobi, Jumamosi, tarehe 3 Oktoba. Dress code, shades of plum and purple. Wai tikiti yako sasa kwa 4,000 shillings pekee kupitia mook.com. Come as you are. Leave inspired. Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndio hubadilisha maisha. Anzishi ile wazo mkuu ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu. Radio 47, Bonge la Radio. Tunavuma na bado haba ndipo
3: Ground inaongea.
4: Haifichiki, namba uno
5: kwa Ground ni radio.
3: Radio 47.
2: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
2: Ground inaongea.
3: Ground imesema radio ni Radio 47.
4: Vitu kwa Ground vile ziko, like nyinyi mna hit.
3: Mitandao inaongea.
2: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti ziko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
2: Msikilizaji anaongea.
4: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
3: Radio 47 ni tosha.
2: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
9: Station ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
3: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
2: Kwa heri namba 2.
9: Bye bye.
4: Nambari 1 coming there very soon.
3: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao.
2: Hii
3: tumeichukua asubuhi.
4: Tunachukua
2: kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
7: Wengine wote tuseka chini.
6: Wamelala. Wewe
7: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
2: Sisi
6: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zoto.
2: Ground inaongea.
6: Inaongea. Ewe.
2: Hapa.
6: Hapa tulipo.
2: Ndipo.
6: Ndipo.
2: Na bado.
6: Maneno haya.
2: Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food City wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Tegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembele mama mboga wa Food City karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
3: 47.
4: Radio 47. Makao ya ubora.
5: Wanaogopa usiupepo tena. Hiki ni kimbunga.
6: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
4: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
3: Radio 47.
4: Tuzo baada ya tuzo.
7: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
4: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa.
10: Bora zaidi Afrika.
5: Meli.
4: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
7: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
4: Makao ya watangazaji wa haiba.
11: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
4: Ubunifu na burudani tosha.
12: Oh, sanguta.
4: Tunatisha.
6: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
4: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
6: Na hapa ndipo,
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
4: Hapa.
1: Vuma na bado.
4: Ndipo.
5: Mande.

T7 Bonge la radio tunavuma na bado.

0: Nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karukaruka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store na finya download. Kitu unakuja bio na weka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo na finya. Sasa nafurahi nasema Radio 47 bonge la radio na vuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. 95.5. Turkana, Lodwa, Namkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol, Nakwamekwi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Kauleni Arocho Hariano.
1: Katela Messi, namna gani regesha? Asante. Chenga tamo. Anaangalia matulinga vipi? Boss first, tuliza kasi mpira.
2: Radio 47. Tunao watangazaji wa haiba kuu wa sporti.
3: Nguvu mpya kaka zema ngoma isha anza wanavalia rangi yao ya kawaida. Madi uweke na weka lakini wapi? Wanakataa nyuma kabisa huko ni Wolves. Bado Gabriel Martinelli.
4: Wadi bwema dakika 30 ndio. Hatari bado. Piga mligoti kule Liverpool msikilizaji wangu.
0: Raba kajaja.
2: Mabao yakifungwa tunafunga nawe.
1: Abudo Mark Captain Fantastic. Safi. Pass Nyerezi inaita sambusa zinachorwa. Ana magani huko tamu jamani.
5: Eladu Uma
2: Mbwembwe.
0: Kocha anafinya panya macho mpaka panya inakufa.
4: Amope anaona ujumbe kutoka kwa jirani yake Andunje. Mkeo mbona hatulini? Nini kinaendelea? Tutamkia kazi kesho.
6: Hapa ndipo
2: Radio 47 Bonge Kisporti. Hapa ndipo Nabado. Radio 47 Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo
1: OB 47 na John Maloba.

47.4.9 Kericho. Haba ndipo hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Haba ndipo.

Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, namba uno.
2: Kwa ground ni radio.
3: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai?
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
3: Ground inaongea.
0: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea.
3: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti ziko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
3: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
0: Radio 47 ni tosha.
3: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa. Safi.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
3: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Number 1. Coming there very soon.
0: Hii ni number 1.
7: Sisi hao.
3: Hii.
0: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
11: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
11: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala.
11: Wewe.
3: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu. Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
3: Ground inaongea.
4: Inaongea.
11: Ewe.
3: Hapa.
11: Hapa tulipo.
3: Ndipo.
11: Ndipo.
3: Na bado.
11: Maneno haya.

Ndipo hii ni OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.